får. Det är en annan felaktig gissning på rätt svar i kvällens nattjakt. Det är inte får som är svaret, och det var också inte då semester som det har kommit in en del gissningar på. Första ledtråden där som vi hörde nyss, det var ju då 9 to 5 med Dolly Parton. Svårt än så länge. Vi ska få våran andra ledtråd efter den här låten med Madness. Forever Young heter den.

0: Jep, då har det blivit dags att få oss en till ledtråd till kvällens nattjakt. Det är väl först då som det börjar bli spännande, för det är då man kan börja att triangulera någon slags koncept här. Man behöver nästan två för att det inte ska bli helt att man chansar. Men vi ska först få höra på hur det har låtit den förra gången som vi fick en ledtråd innan två där.
1: Ledtråd nummer ett.

tanker, elefanter och giraffer. Vi kan åka hem och vi kan låsa alla dörr. Vi kan åka ut och vi kan bygga egna öar. Vi kan åka hem och vi kan drömma alla drömmar. Vi kan åka hem och vi kan lämna porten öppen. Utifall vi nu skulle vilja springa ut i sömnen. Vi kan somna in i likgiltighetens dofter. Eller spilla blod i någon revolution. Vi kan vakna till verklighetens monster. Eller dränka dem i någon religion. Vi kan göra vad du vill.

Så här gammal var jag när jag lärde mig att man säger kex även i Malmö tydligen. Det där var andra ledtråden då, Mikael Wiehe med Han tuggar kex. Om du därigenom har kommit på det eller tror du har kommit på det, så skicka ett mejl till vaken@sverigesradio.se med en gissning. Kan också smsa 72250. Smsa dock inte sommarjobb, för det är fel svar som vi har fått. Vi har fått en del svar, jag ska läsa upp lite fler sen, så man kan få uteslutningsmetoder sig fram också, få lite fler idéer. Men det är tredje ledtråden, den kommer lite senare. Vi lyssnar på lite mer musik nu. Det här är Fairground Attraction med låten Perfect.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Så bollen på andra sidan och det blir självmål.
2: Milan autogol.
1: Av Escobar.
3: Ett självmål med ofattbar konsekvens.
4: 12 skott uppges ha träffat den 27-årige fotbollsspelaren. Han avled på ett sjukhus av de svåra skottskadorna.
0: Radiosporten dokumentär om självmålet och mordet på Andrés Escobar finns i appen Sveriges Radio.

Mystical Magical med Benson Boone. Vi har fått in lite fler gissningar på kvällens nattjakt. Till exempel, här är en till gissning på semester. Den är ju faktiskt fel. Även får är fel. Och sommarjobb. Så att fortsätt att gissa. Det kan vara väldigt svårt nu efter de här två första. Det har varit 9-5, 9-5 med Dolly Parton. Och sen Han tuggar kex med Mikael Wiehe. Om man behöver påminnas om det. Vi ska få höra en snutt från dem snart igen när vi får den tredje. Det tror jag lite senare. Men kan berätta att priset som vanligt, det är att man får en sån här snygg vaken tygkasse. Om man inte vill ha det, om man har vunnit förut till exempel, då kan man också få önska en låt. Då får man skicka då istället för sin adress, så skickar man vilken låt man vill höra. Och gärna också telefonnummer då, så man kan ringa upp för en vinnarintervju där man får berätta vad svaret var. Det är så det brukar gå till och det är så det går till även ikväll. Inga konstigheter där. Lush Life är det här, och innan vi lyssnar på den så påminner jag om att mejladressen för att skicka in svaret är vaken@sverigesradio.se eller telefonnumret 72250 om man smsar.

0: Tropical House doftande Lush Life där med Sara Larsson, som en bekant till mig som jobbade på förskolan en gång sa att alla barnen kallade för Lush Life och önskade Lush Life, alltså Lush som namnet Lush, väldigt rart, barn kan vara ganska rara ibland. Kom ihåg Tropical House, gud vad stort det var, 2015 kanske, 14 någonstans där. Nåväl, en del gissningar har vi fått in. Det börjar cirkulera ett annat ämne nu efter den där andra ledtråden. Han tuggar kex, så är det fler som har börjat snöa in lite grann på fika. En gissning har vi på strandfika. Undrar varför just strand, men ja, kanske. Eller kaffepaus. Eller fika har jag också fått in från en annan. Alltså, kan det vara kaffepaus? Kaffepaus är frågan. Svar nej. Är inte det, åtminstone. Men det är en bra gissning. Fortsätt att skicka in bra gissningar så ska vi lyssna på våran tredje ledtråd efter en liten, vi ska se, efter en liten trailer för barnradion.
1: Hallå alla föräldrar. Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
2: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville. Och det ville hon.
3: Och Alfons gör sig fin. Han har den nya tröjan på sig.
1: Sommarlyssning för alla väder. I appen Sveriges Radio.
4: Hallå, mamma nu. Är det du?
1: Och du? Ha en härlig sommar.
0: Som sagt, barn kan vara väldigt rara, särskilt när de är lite nasala. En signatur där som antyder att vi är på ytterligare en ledtråd här för kvällens nattjakt. Vi ska lyssna först på hur det har låtit hittills i tävlingen.
5: Ledtråd nummer 1. Working 9 to 5.
0: What a way to make a living. Really getting by. Dolly Parton alltså med 9 to 5 eller 9 till 5 på svenska.
5: Ledtråd nummer 2.

0: tandtuggar.
1: Ledtråd nummer 3.
0: Ja, precis. Ska få den snart. Jag vill bara säga att det där är då... Han tuggar kex. Det var Lale-versionen som vi hörde där. Men låten är densamma. Det där tar jag på mig. Jag har helt enkelt blandat ihop dem där. Men det är samma låt. Så Mikael Wiehe hörde vi första gången. Och det där var en sammanfattning med Lale. Men låten, den heter Han tuggar kex. Eller Han tuggar kex på svenska. Förlåt, ett litet skämt där. Ledtråd nummer 3 i alla fall ska vi få höra nu. Och den låter så här den.

Gubben i lådan var det där med Daniel Adams Ray, den för övrigt den sista Tracks-ettan någonsin. Programmet Tracks las ju ner 2010 och då låg den här låten på topp där. Men det har ingenting med våran ledtråd att göra. Det var mest en så kallad trivia anekdot för finsmakarna. Så att Gubben i lådan med Daniel Adams Ray, våran tredje ledtråd i kvällens nattjakt. Skicka in om du nu med alla tre ledtrådar under bältet har någon slags idé om vad det skulle kunna vara då. Skicka in det du tror är svaret. Tre låtar som sagt. Ska få dig att tänka på någonting. Ett ord, ett koncept, en person, whatever. Skicka det till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Ta med ditt telefonnummer så jag kan ringa upp dig för en vinnarintervju. Och så hörs vi kanske senare. Här är Queen med Another One Bites the Dust.

0: Hörru du, vi ska ta och lyssna lite grann på hur det har låtit i den här nattjakten. För jag har inte fått in faktiskt rätt svar ännu, kan jag avslöja. Jag har fått in några fler bra gissningar däremot. Den ena lyder förskolebarn. En annan after work. Kanske på grund av 9 to 5 där med Dolly Parton. Jobbrelaterad sång. Tuggummi, någon som har gissat. Inget av det här stämmer. Flera som gissar på fika. Och så ett svar, stress. Nej, ingen av de här är rätt. Så lyssna på den här kort sammanfattningen och spetsa öronen. Och det kommer då vara Lales version av låt ledtråd nummer 2 som vi hör där.
1: Ledtråd nummer 1.
0: Så Dolly Parton, 9 to 5 eller 9 till 5 på svenska.
1: Ledtråd nummer 2.

Ja, vilken bra rad den är. Will crucify the insincere tonight. Det är starkt. Du, det är så här att det börjar dra ihop sig. Jag ska skaka fram en vinnare här under nästa låt, tänkte jag. Så det är en sista chans nu att gissa på kvällens nattjakt. Vi har fått våra tre ledtrådar, så att skicka in till vakenet@sverigesradio.se. Finns fortfarande en liten chans här att vinna. Ska lyssna på Pet Shop Boys och sen så ska jag se om jag kan få tag på en vinnare efter det. Jag vill säga, den bästa och roligaste gissningen vi har fått hittills, det är nog ändå den här. Vi gissar på programledare på grund av att det är någon som tuggar i lådan 9-5. Riktigt sån Galaxy Brain-gissning. Tyvärr fel, men jag önskar natten att vi hade kommit på den istället. Fortsätt att gissa i några minuter till.

0: Det är svinbra naturligtvis, Being Boring med Pet Shop Boys. Men nu får de faktiskt vara klara, för jag vill tala med våran vinnare i kvällens nattjakt. Han heter Claes och är väl med mig nu, hoppas jag.
1: Ja, hallå, hallå.
0: Tjena, tjena. God kväll.
1: Hej.
0: Du ska alldeles strax få berätta vad svaret var. Vi gör som vi brukar göra och lyssnar en liten sväng på hur det har låtit de här ledtrådarna, så att alla får en sista chans att bara tänka, vi borde tagit det.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Här är alltså 9 to 5 med Dolly Parton.

0: Ledtråd nummer 3.
1: Daniel Adams Ray här med Gubben i lådan heter den låten. Sådär, men då tillbaka till dig, Claes. Du ska få berätta, vad tror du svaret är?
2: Ja, det är matlåda.
1: Woo! Det stämmer alldeles bra. Hur tänkte du?
2: Yes. Ja, det var ju så att det började där med 9-5, 9-5. Det är väl en arbetstid, vanlig arbetstid. Och sen var det ju tuggar som det var fokus på. Och sen var det då lådan. Så man tuggar väl mat från en
1: precis,
2: matlåda.
1: Precis. Var det inte någon sån här influencer-tjej som sa nyss att det var en ick, alltså en riktigt obehaglig grej hos killar om man har matlåda på jobbet? Det håller inte jag med om, men hon tyckte det i alla fall.
2: Ja, det är väl om man värmer fisk i matlådan.
1: Ja, vet du vad? Det tar med tusen en ick. Faktiskt. Men ja, den där mitten, tuggar, kex, det var så enkelt som att man helt enkelt tuggar. Men du är uppe en konstig tid som alla andra som lyssnar på det här i direktsändning. Vad är du uppe och gör då?
2: Jag delar ut tidningar, som många andra gör i den här tiden.
1: Ja, men ni börjar komma igång här. Man märker det att det är nu tidningsbuden drar igång så där tidigt morgonen.
2: Ja, det är så.
1: När slutar man?
2: Ut och kör. Jag är väldigt långsam av mig, men det är väl 3-4 kanske sådär. Ja. Ungefär.
1: Jag minns att jag jobbade som brevbärare ett tag, och då var det också så här, jag var så otroligt långsam, så jag var liksom kvar sist när alla andra med bättre kondition hade sprungit klart och slutade så här 2 timmar innan. Men...
2: Ja, det är samma här. Jag är bland de sista.
1: Men det blir, vet du vad det är, Claes? Det är när man lyssnar på sån här, när man lyssnar på mycket musik och så här podcast som du säkert gör, och radio då bevisligen, då blir man lite så där meditativ i sin stämning, och så skyndar man sig inte lika mycket.
2: Ja, nej, jag tar det lugnt. Njuter. Absolut.
1: Det kan vi göra. Du, jag tänkte säga, var det bra låta då? Tycker du om den här Gubben i lådan med Daniel Adams Ray?
2: Ja, det är väl ingen sån där toppfavorit kanske, men ja, den är väl okej.
1: Okay. Sista
2: lite
1: tracks.
2: För modern, kanske, för mig.
1: Ja, precis. Du föredrar 9-5 med Dolly Parton. När kom den? 60-någonting? Jag vågar inte ens gissa faktiskt. Jag börjar bara bort mig.
2: Något däremellan kanske då.
1: Ja, okej. Okay. 80-tals rock. Du gillar så här status quo, eller hur?
2: Det kanske går bra.
1: Ja, lite AC/DC. Iron Maiden har vi spelat här ikväll. Ja, nej, du, jag ska inte prata sönder ditt huvud här nu. Du ska få jobba klart så att du kommer hem någon gång. Men jag skickar en sån här snygg vakenpåse till dig då, så du kan gå runt med till vardags. Och så tackar jag jättemycket för att du var med här ikväll och att du var så smart.
2: Tack så mycket. Tack för det.
1: Tack så mycket. Ha en trevlig dag, så ska vi lyssna på mer musik här i Vaken med P3 och P4. Det här är Veronica Maggio. Låt mig gå.

0: här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Försvarsmakten växer snabbt och det märks på att rekordmånga söker sig till officersutbildningen. För nyutexaminerade officerare är också arbetsmarknaden stark. Arvid Edén började arbeta nästan direkt efter examensceremonin.
3: Jag tog examen i fredags och sen så började jag jobba i måndags.
4: Inför kommande terminstart har 1376 personer sökt till utbildningen, bland det högsta under 2000-talet. Och efter examen har alla utom en i Arvid Edéns klass tagit anställning inom Försvarsmakten.
3: När jag väl tyckte att värnplikten var rolig, då såg jag ingen anledning att inte fortsätta. Och då är det ju officer som man måste bli inom Försvarsmakten om du vill vara kvar på lång sikt.
4: Jonas Hårdav Segerstad är utbildningschef på Försvarsmakten och han tror att det är just säkerhetsläget som lockar många till yrket.
5: Man ser att omvärldsläget är allvarligare.
4: Jonas Hårdav Segerstad tror att Försvarsmakten kommer fortsätta växa framöver.
5: Vi har insett efter att ha lagt ner försvaret när vi trodde att det blev evfred förra gången, på slutet på 90-talet, att det misstaget ska vi nog inte göra igen.
2: Reporter Julia Eriksson. I södra Spanien har 12 personer omkommit i en skogsbrand som rasar nära staden Almeria. Ytterligare minst 6 personer har skadats. Runt 150 brandmän bekämpar just nu branden. Tågen som går mellan London, Paris respektive Bryssel måste i framtiden klara 55 graders värme. Och det är till följd av de senaste värmeböljornas höga temperaturer som tågbolaget Eurostar ändrat en stor beställning på cirka 50 tåg där man ökar kravet på hur stark värme tågen ska kunna användas i från 45 till 55 grader. Det skriver Dagens Nyheter. Det var Ekot.
6: Vad kul då att få ha tillbaka dig hos mig. Kära lyssnare, Vaken med P3 och P4 heter programmet som du lyssnar på. Julian Evans heter jag. Vi har klarat av kvällens nattjakt och nu har vi en hel timme utav att ha så kul som vi bara kan tillsammans med musik och mycket annat också. Every Little Thing är det här med Carlene Carter.

Luke Combs var det där med Be By You. Den här kvällen där vi har spelat nattjakten, det var matlåda som var ju det som man skulle komma att tänka på. Men det har vi egentligen lämnat det här. Nu ska jag berätta om någonting annat som jag har läst, nämligen att det tyvärr, jag måste rapportera att det tyvärr är Köpenhamn igen som är världens mest bästa staden att leva i enligt The Economist Intelligence Unit Global Livability Index, ett sånt här levbarhetsindex eller vad man säger, man ska direkt översätta det, en sån här lista, de har lite olika olika faktorer för att lista de bästa städerna att leva i, och det kan vara saker som sjukvård, infrastruktur och sånt där, kultur generellt och miljö, om det finns mycket kanske cykelbanor är väl bra, bra vägar och sådär, kommunikation här, så att Köpenhamn tydligen, ja. Nummer två är Wien, Österrikes huvudstad också, den är väl lite känd för att det ska vara lätt att få tag på bostad, har det inte varit det, kanske i alla fall har man hört om det mycket i de här debatterna kring hur svårt det är med att få tag på en bostad och en hyresrätt i Sverige. Så brukar ofta Wien dyka upp som ett sånt exempel där de har på något sätt löst det här problemet eller inte. Jag vet inte riktigt detaljerna kring det, men kanske spela in. Sen är det Melbourne och Sydney, två stycken australiensiska städer på plats 3 och 4. Förvånade mig lite grann att Osaka och Tokyo, Sverige, eller Japans största eller näst största respektive största stad, är med på topp 10-listan här. De slår mig inte som extremt sådär livable eller liksom att de skulle vara så himla lätt att leva i. De känns väldigt trånga med mycket folk och en stor stad där man liksom måste åka väldigt långt. Det känns som jobbiga städer, men det kanske är, allt det där kanske är fördomar, det kanske är toppen, men små lägenheter ska det också vara i Japan. Det kanske man anekdotiskt vet om man har varit där, det är ganska små lägenheter ofta, så det är anledningen till att japanska spelkonsoler har så kort sladd också. Nåväl, det är kanske mycket annat som kompenserar för plats 7 respektive 10 hamnade Osaka och Tokyo på. Sen är det lite andra städer där som inte behöver lägga så mycket fokus vid. Stockholm är här inte en av dem, alltså Sveriges huvudstad, och inte någon annan svensk stad heller tar sig in på topp 10. Tyvärr, vi får helt enkelt jobba på alla de här faktorerna till nästa år och se ifall vi kan komma upp där. Det skulle ju vara kul att åtminstone slå Österrike, även om Köpenhamn känns väl kanske svårt. Vi får se. De låg etta förra året också, nämligen samma sak som Wien låg två. Så att de prenumererar på den där platsen. Men vi gör så gott vi kan här i Sverige. Lyssna på lite musik ska vi göra, och för där måste man väl ändå säga att vi åtminstone har fortfarande lite skarpare namn än Danmark väl. Avicii är det här då med Addicted to You.

Får jag berätta en konstnyhet för dig? Det här är en sak som jag läste idag. Att det är 360 kilo jordnötssmör som har bretts ut på ett museum i Rotterdam i Nederländerna. Och det här har man gjort som en hyllning till den nederländska konceptkonstnären Wim T. Schippers, som gick bort och förra månaden 83 år gammal. Han var en del av den här konströrelsen Fluxus, som bland annat John Cage var med i. De höll på med sån här konstig konst. Även Yoko Ono tillhörde väl en sån här konstig konst som ska vara riktigt, riktigt spännande och quirky. Så lite sådär udda konst. Det är inte som att de målade tavlor av kungligheter direkt, utan lite mer sådär sätta mustasch på kanske en kunglighet och sånt. Ja, nåväl, nog om det. Kul konst i alla fall. Han hade då ett verk som var ett av hans kändaste verk. Pindakasflor, jordnötssmörsgolv hette det. Och det skapades, läser jag, för första gången 1969 och består då av 40 stycken hinkar med jordnötssmör som man har smetat ut över 25 kvadratmeter stor hexagon. Tjockleken här är 2 centimeter. Ofta när den här konstverket har ställts ut så har det varit en fyrkant, alltså en kvadratisk, rektangulär kanske man ska säga, golv istället. Det ser ut som liksom ett brunt golv helt enkelt, jordnötssmörsbrunt. Han var känd för den här typen av absurda verk då. Jag fick lite moralpanik när jag hörde det här och tänkte, herregud vilket waste, vilket bortkastat, vad mycket mat som man slänger, vad dåligt för miljön att bara odla massa jordnötter och vad mycket vatten som går åt, för att man tänker på en mandel. Man hör ju att en mandel kostar typ så här 100 liter att odla en mandel eller någonting sånt. Obs, en siffra dragen ur baken. Det är någonting sånt. Men det är väldigt, väldigt mycket. Så jag fick lite moralpanik och tänkte att jag måste in på Google och kolla det här. Hur mycket vatten går egentligen åt till jordnötter? Och då visar det sig att jordnötter kan man andas ut här lite grann om man är så där miljömedveten. Tydligen så är det runt 30 liter jordnötter per kilo som, eller 30 liter vatten per kilo jordnötter som går åt, och det betyder att jordnötter är bland det mest klimatneutrala, eller bland det minst liksom ansträngande som man kan odla när det gäller vatten åtminstone. Så det är inte så att det här konstverket är någon slags vattenbomb, utan, eller liksom är någon sån här klimatbomb eller vad man ska säga, utan jordnötter verkar vara bland det mest neutrala som man kan odla, som inte kräver så himla mycket vatten då. Så att min moralpanik är i alla fall något stillad, även om jag fortfarande tycker det är synd på allt jordnötssmör som bara ligger där och samlar upp damm och hårstrån och naglar och sånt som faller från museets besökare. Men man kan kika in det här i alla fall om man befinner sig i Rotterdam och vill se ett golv som man inte får gå på. Det finns någonting filosofiskt, metafysiskt i det där. Nu en låt tillägnat mitt söta barn. Här är Guns N' Roses, Sweet Child of Mine.

Där hörde vi Alicia Keys med Girl on Fire heter den. Idag är det ju den 10 juli och det kan vara kul att kasta sig tillbaka i tiden och tänka vad hände egentligen det här datumet för en himla massa år sedan. Och i musikvärlden det här datumet för 26 år sedan, då släpptes Coldplays första album. Det heter ju Parachutes och det var väl det första de släppte efter den här EP:n, eller demokassetten som ska vara så himla svår att få tag på. Jag vet inte ens om den går att lyssna på om man inte äger den. Men den första riktiga skivan i alla fall, det var ju helt enkelt Parachutes. Och den här skivan hade osannolik framgång redan från början faktiskt. Den innehåller ju några av deras kändaste låtar som Yellow, som jag tänkte vi skulle lyssna på snart. Även Shiver, Trouble och Don't Panic var singlar från den här skivan. Den fick följaktligen också Grammy för bästa alternativa musikalbum 2002. Kul att tänka sig att Coldplay har varit alternativa. Och fick också brittiska albumet, eller årets brittiska album 2001. Så att den har fått en himla massa såna där priser. Och idag så, vad gör Chris Martin idag? Ja, han har ju bara blivit större och större, gör en himla massa. Idag så ska han ju också, det är han som kurerar den här stora VM-finalmellanakten i fotbolls-VM. Där ska de ju ha en mellanakt i år eftersom att den utspelar sig i USA bland annat. VM då, och de är värdland tillsammans med Mexiko och Kanada. Och då ska man göra lite sådär American touch på det och har man en mellanakt som man brukar ha i Super Bowl. Och då är det han då som kurerar den här akten. Så det är väl han, får man gissa då, som har haft ett finger med i spelet att välja Shakira, Justin Bieber, BTS och Madonna till den här akten. Det trodde han inte för 26 år sedan när den här skivan kom. Kunde lika gärna ha fallit pladask, men det gjorde den inte. Och det kanske har mycket att göra med låtarna, även om det är många idag som lite finsmakare sådär, som tycker att Coldplay är någon slags tråkigt band och ganska slätstrukna. Men man ska också komma ihåg att det är ganska starka låtar ändå, va? Yellow lyssnar vi på nu med Coldplay.

0: Så ja, vi har ju en veckans artist också, och den här veckan så är det ju Lasse Stefans, som jag har roat mig med att kalla för Lasse Stefans. Men vi har hört några av deras bästa låtar. Ikväll så har vi en till framför oss. Mannen i spegeln är det som vi ska lyssna på. Och lite grann om den här låten. Den kom förra året, och det är låtskrivarparet Åsa Karlström och Johan Eriksson. Ett ruttat par låtskrivare som dansbandsfans nog känner till, som ligger bakom den här låten, har jag lyckats läsa mig till. Och läser ifrån Dansbands Nytt, sajten, där berättas det att historien med den här låten, den började när bandets Lasse Stefans sångare, Olle Jönsson, han var lite missnöjd och sa till Johan att den här... att Pia Pilgrens låten Tåget heter Lycka inte hade skrivits för dem. Han tyckte väl att de hade kunnat göra den låten bättre. Så Åsa och Johan, låtskrivarduon då, de satte sig vid köksbordet i Malung för att skriva en riktigt bra Lasse Stefans låt. Citerar Dansbandsnytt där. Och citeras gör också Johan Eriksson i den här artikeln, som skriver att det är svårt att veta vad som kommer funka, men just med Mannen i spegeln så kände vi att om Lasse Stefans inte tackar ja till den här låten så är det kört. Då kommer vi aldrig få ut en låt med det här bandet. Och responsen på deras demoinspelning kom snabbt från Skånebandet, läser jag. Och citatet från Johan då: Olle ringde mig inte strax efter och sa, ja, den där låten ger du inte till någon annan. Så en låt då specialskriven för Lasse Stefans från förra året, Mannen i spegeln, lyssnar vi på nu.
1: Jag ser en man i min spegel, tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet, min boks resumé. Mitt liv det har varit

för mitt liv. När allting är över, när musik tonar ut och när sången har tystnat,

Det var American Girls med Harry Styles. Jag hörde att det knorrades lite grann i grannkanalen P4 Jämtland från en cheerleading-tränare i Tandsbyn som heter Ida Wernmark och tyckte att det var lite för lite uppmärksamhet kring den stora nyheten i cheerleading-världen. Jag tänkte väl ta uppmärksamma det då lite grann, nämligen att Göteborgslaget Wildcats, GCO, har vunnit EM-guld. Och det var lite passivt aggressivitet i den här intervjun i radion där, av att men det är inte så himla många som har uppmärksammat det här, och det är lite synd eftersom att det ändå är Sverige som har vunnit guld i en sport. Så att, kul, grattis till Göteborgs cheerleading-laget GCO Wildcats. Kanske man borde ta och börja följa cheerleading på allvar, vem vet, det kanske blir riktigt stort så småningom.

0: Det är väldigt svårt med politik liksom.
1: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
2: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
1: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.

0: Avril Lavigne, Complicated. Pontus Andersson är med mig nu och ska ta över här med diskjockandet och jocka de diskarna när vi har kvar. Du ska också berätta lite grann vad som händer idag den här 10 juli.
1: Ja, det är en hel del faktiskt på olika håll i landet och världen. Ja. Bad Bunny, han spelar ikväll i Stockholm. Mm. Kommer vi prata mer om här under morgonen. Men han gör två konserter, första ikväll då. Och idag så är det också, det här är kul, antagningsbeskedet till högskolan och universitetet meddelas.
0: Ja, vad fint. Mångas liv förändras när man får det där. Ja. Mångas bana i livet ändras, antingen man fått ja eller nej. Eller vad man... Mycket som ska väljas nu.
1: Ja, glädje och besvikelse kommer, det är två känslor som vi kommer få, eller folk kommer känna idag. Andra kvartsfinalen i fotbolls-VM ikväll då. Spanien-Belgien klockan 9 drar igång. Mer sport blir det också klockan 8. Då är det Diamond League i Monaco. Herrarnas stav med Armand Duplantis. Ska hoppa. Klockan 8 drar igång som sagt. Och så är det den internationella matematikolympiaden också. Som är ett årligt globalt mästerskap i matematik för gymnasieelever som startade 1959. Det här äger rum i Shanghai.
0: Okej, okay. Mäktigt.
1: Och vi har lite representanter från Sverige som ska vara med.
0: Är det så?
1: Ja, jag har tyvärr inte fått fram namnet på dem. Men vi har haft lite framgångar där under åren, som jag har förstått det. 2018 tror jag, då kom vi ganska... Jag kan tänka mig att det inte är plus och minus i den här tävlingen, va?
0: Nej, det är nog svårare än matt diskret rent av, som är det högsta som jag känner till. Sen så finns det nivåer över det också.
1: Var du duktig på matte?
0: Nej, jag var inte så jäkla duktig på matte. Jag tyckte att jag ville vara det, men så blev det... Det blev inga bra betyg ändå. Nej. Det blev betyg, men det blev inga bra betyg.
1: Nej. Du var inte en av de som åkte ner till... Kina har varit väldigt dominerande i den här tävlingen, kan jag säga.
0: Ja, det känns som att de skulle vara det. De är så himla många också, men sen är de väldigt duktiga på matte. Mm. De är så himla... Får man kalla för en nation av pluggisar? Lite grann, va?
1: Man kan de har det. Det betraktas som fint, gissar jag. Ja. Där, i den kulturen. Och jag tänker att vi ska försöka följa upp det här i vaken. Det här är ju superspännande. Ifall man, för den här pågår ganska under ganska lång tid, det här mästerskapet. Så det är inte bara idag då. Men det drar igång idag. Mm. Och så har André och Andrea namnsdag.
0: Grattis! Ja. Det blir ju spännande att höra mer om de här duktiga mattebarnen. Jag har ju själv en dotter som börjar snart att behöva lära sig lite matte, så jag ska se om jag kan drilla henne till att bli som de här kineserna och kanske åka på något ett eller annat mästerskap.
1: Ja.
0: Ja. Men nog om det, nog om mig och mitt trista privatliv. Du ska ju ta över här med lyssnarna närmsta två timmarna och sådär. Så vi ska lyssna på lite mer musik här. Det här är en låt med Girls Aloud och den heter så mycket som Sound of the Underground.

0: Sound of the Underground med Girls Aloud. Klockan är 4 nu och det är dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det är svårt för patienter och anhöriga som är missnöjda med vården att få en oberoende prövning. Ekot har tidigare berättat om Lasse Larsson som felaktigt fick diagnosen Alzheimers sjukdom trots att det blivit fel, utredde IVO, Inspektionen för vård och omsorg, inte familjens klagomål. Lasses dotter Anna Larsson tycker att det känns konstigt.
4: Man måste någonstans känna en trygghet i att andra ska inte råka in i det helvete där vi har varit inne.
5: Lasse fick först diagnosen Alzheimers sjukdom och vaskulär demens och sattes in på en medicin mot Alzheimer som han fick svåra biverkningar av, säger hans fru Marie-Louise Wallén Larsson. Först efter en second opinion fick han diagnosen frontallobsdemens. Marie-Louise och Anna anmälde det som hänt Lasse till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, men IVO valde att inte inleda utredning. Pernilla Persson Nia är avdelningschef på IVO.
6: Och den bedömning vi gjorde då var att där inte framkom så allvarliga brister.
5: IVO ska bara utreda de särskilt allvarliga fallen. Och det gör att många patienter inte får någon oberoende prövning, säger Sofia Åkerman, forskare på Lunds universitet.
7: Möjligheten till en oberoende prövning är begränsad idag.
3: Reporter Johanna Sjövall. Iran övervägde nyligen att mörda USA:s president Donald Trump. Det uppger flera källor för Wall Street Journal och de hänvisar till israelisk underrättelseinformation som Israel delat med USA. Vare sig USA, Israel eller Iran har ännu kommenterat uppgifterna, men redan i onsdags uppgav Trump under NATO-mötet i Ankara att Iran ville se honom död. Iran har i flera år offentligt att hämnas på Trump efter mordet på revolutionsgardet generalen Soleimani. Det var Ekot.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: 4:02 är nu klockan. God morgon på er denna fredag. Och idag så får de västra delarna av Götaland mest soligt och varmt väder. I landet i övrigt så varvas sol med stunder av molnigt väder. I främst de östra delarna av Götaland och Svealand kan det under eftermiddagen bli någon regnskur. Allmänt 20-25 grader. Varmare längst västkusten och något svalare i fjällen.
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson

Satellites med September här i Vaken med P3 och P4. Pontus Andersson heter jag. God morgon på er. Och jag undrar den här timmen vad ni ska hitta på i helgen. Vi har lagt ut frågan här på vår Facebook-sida och det är många som har hört av sig om sina helgplaner. Och Annette skriver exempelvis att hon ska gå och se The Ark i Dalhalla, Rättvik, på fredag. Idag alltså. Och Robin Winter på Broken Dreams i Borlänge på lördag. Vilken konserthelg. Det var fler som skulle på konsert här tror jag också. Vem var det? Någon som skulle se Magnus Uggla. Nu hittar jag inte det bara för det. Jo här, fyra semester i 2 veckor. Gå på Magnus Uggla på Dalhalla på lördag. Sen bara vara med min man, katt och våra islandshästar, skriver Eva. Hör gärna av er och berätta vad ni ska hitta på i helgen som stundar. vaken@sverigesradio.se är mejladressen. Man kan också ringa in till mig här och berätta om sina helgplaner på 020 99 55 00. Eller så skickar man ett sms 72250. Man skriver vaken först. Man gör sedan ett mellanslag. Då skriver man vad man ska hitta på. Om ni vill.

Alex Warren med Fever Dream. Linda skriver, vi ska bila ner till Sundsvall nu på söndag och där till, och vara där till tisdag. Ska hälsa på min bästa vän Fred och sova över på hotell i Sundsvall och bara njuta av det varma vädret. Hälsa Linda och Fredrik i Umeå. Trevligt. Tessa skriver, god morgon från Oslo. Sitter och väntar på flygbussen. Åker till San Jose i Kalifornien. Oh la la, Tessa. Ha en underbar resa. Annika skriver, hälsa på mamma och se på fotbolls-VM. Det ska jag också göra. Nu är det ju bara kvällsmatcher, som jag har förstått det, fram till finalen. Så det kommer inte vara några nattliga sändningar helt enkelt. Utan ikväll så är det, drar matchen igång klockan 9. Sen tror jag i och för sig imorgon så börjar matchen 11, England-Norge. Så den är lite senare, men ja, det är inga så här matcher som börjar 4 på morgonen som det var i gruppspelet. Sen är det en massa allsvenska matcher också, och det var någon som skrev här, Kristina ska gå på Ullevi, kolla Örgryte mot Häcken, derby, och bara njuta av helgens väder. Och då kikar jag här, jag kan berätta för er vilka allsvenska matcher som man kan titta på i helgen om man inte får nog av fotboll. Mjällby AIK imorgon. Örgryte Häcken som sagt, derby imorgon också, och sen på söndag så möter Malmö IFK Göteborg. Det kan bli en spännande match. Västerås Degerfors på söndag också. Och så möter Bayern Kalmar FF, och Brommapojkarna tar emot Sirius och Gais mot Elfsborg. Det är de matcherna vi har att se fram emot i helgen. Fortsätt gärna höra av er om era helgplaner.

0: här. Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
1: Att en riktig häxa alltid har handskar på sig när du ser henne.
2: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville. Och det ville hon.
3: Och vet inte ens om att han har en son i Sverige.
0: Sommarlyssning för alla väder i appen Sveriges Radio. Och du, ha en riktigt härlig sommar.

Finstämt, Sharay Adu med Young Lion här i Vaken med Peter och P4. Pontus Andersson heter jag, sitter här och tar del av era helgplaner. Och många är dem. Pavy skriver, eftersom det ska vara varmt och soligt tänkte vi äntligen sjösätta båten som stått på land i cirka 3 år nu. En liten segeltur får det bli, åtminstone till sjösättningsplatsen till åtminstone från sjösättningsplatsen till hemmahamnen. Och vad har vi mer här? Mats skriver, förbereder för nästa vecka då det är Gothia Cup. Det var en sån här turnering som jag spelade när jag var en grabb. Jag kanske var 13 tror jag. När jag spelade Gothia Cup med laget Spånga. Var nere där. Jag tror vi rök i rätt tidigt i turneringen. Vill jag minnas, det gick inte alls bra det året. Och vi spelade bara 1 år, vill jag minnas. Men Gothia Cup, mycket folk då i Göteborg, gissar jag. Stefan skriver, jobba sista dagen och sedan semester i 4 veckor. Ja, vad härligt. Det är verkligen semestertiden nu. Och det är många som skriver här att de jobbar nu in i det sista. Och det är många som ska på loppis också. Och det blir jag sugen på nu. Åka tåg, jobbar som kundvärd, skriver Katarina.

0: R.E.M. Leaving New York, 25 minuter över 4 är klockan. Jag har Lasse Lindell med mig nu här från trafiken. God morgon.
1: Ja, god morgon, god morgon.
0: Och det är en lugn natt.
1: Ja, det måste man nog påstå utan att överdriva allt för mycket. Jag och min kollega Caroline har haft det lugnt som sagt. Det har ringt lite grann, men det är de här sedvanliga samtalen den här tiden på dygnet när det är rådjur och älgar och såna här saker som börjar röra på sig och ska inta sin frukost och nära vattendrag och såna här saker för att få sig lite morgondricka. Ja. Så att det är fullt normalt. Men som sagt, lyckligtvis i nuläget inga olyckor utav större dignitet att prata om, inte mindre dignitet heller som vi har fått vetskap om. Så att vi sammanfattar natten på så sätt. Så att om en stund så kommer den lokala kanalen att ta över klockan 6 närmare bestämt. Mm. Men vi håller fortsatt koll.
0: Ja, ni finns ju kvar fram tills dess i alla fall.
1: Ja då, vi är här dygnet runt och året om, lite olika personer bara, lyckligtvis. Så att vi ska väl hem och sova lite igen och sen komma tillbaka och jobba imorgon natt igen. Precis som du och jag förstår.
0: Ja, det står det i tablån, men inte i mitt arbetsschema. Men det är ingenting som intresserar lyssnarna.
1: Det återstår att se vem som kommer sitta här och byter och rattar spåken.
0: Ja, verkligen. Men telefonnumret till er, det funkar ju dygnet runt och det är alltid detsamma.
1: Ja, eller vill du ta det?
0: Ja,
1: då får
0: absolut.
1: Du göra det, varsågod.
0: Ja. Gud, jag är nästan lite nervös nu. 020 999 444.
1: Strålande bra.

0: Love och Stromae så heter de. De Fleur heter låten och jag har en ny gäst, höll på att säga, i studion. En gäst är det inte, utan det är Marcus Landén från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi inleder i USA.
1: Ja, det har kommit uppgifter i Wall Street Journal om en ny iransk plan om att försöka mörda USAs president Trump. Det är Israel som ska ha fått underrättelseuppgifter som tyder på det här och sen då delat med sig av dem till USA enligt källor till tidningen. Det står inga mer detaljer om den här mordplanen än så, utan ja, man vet, eller man får helt enkelt inte reda på så mycket mer om den eller när det här då skulle ha varit tänkt att genomföras. Det är ju kanske inte nyheter för så många att Iran ogillar USAs president Trump. Redan innan kriget bröt ut så hotade ju Iran med att hämnas för att den iranske generalen Qasem Soleimani dödades av en amerikansk drönare 2020. Han var ju då en av de mäktigaste personerna i Iran innan han dödades i Irak. Men som Wall Street Journal skriver så är ju det här ändå en upptrappning om det stämmer att Iran då faktiskt övervägt de här planerna på att mörda Trump. Trump sa i veckan att Iran vill ta död på honom. Det var ju samman med det här NATO-toppmötet som hölls i Ankara, då sa Trump till reportrar att han är med på varje lista, som han sa, och att han har haft lite tur så här långt och att det kanske inte varar så länge. Varken Vita huset eller Israel eller för den delen Iran har kommenterat de här uppgifterna som alltså Wall Street Journal skriver om, som ska komma från israeliska underrättelseuppgifter.
0: Mm. Ja, jag gissar att Ekot följer detta under morgonen. Och du har med dig också nyheter om ett tåg, eller tåg generellt.
1: Ja, men precis. Vi kunde ju höra om nya värmerekord i västra Europa igår för juni månad. Och en konkret följd av de här värmeböljorna, det är att tågbolaget Eurostar nu beslutat att tåg som de köper in för att använda i framtiden, de ska kunna klara hela 55 grader.
0: Oj.
1: Och det här var The Telegraph först med att rapportera om. Och ja, först hade ju då det här tågbolaget beställt tåg som skulle klara 45 grader. Men sen har man alltså ändrat i den här upphandlingen och höjt det till 55. Och bolagets vd säger till tidningen att tanken är då att de här tågen ska hålla i 30 år, alltså fram till, ja, de kommer ju tas i bruk först om ett tag, de ska ju upphandlas och byggas och så, men fram till år 2060 är tanken att de ska hålla, och då menar ju helt enkelt den här personen då att det finns en risk att temperaturerna skulle kunna nå dit tills dess, så att man helt enkelt rustar för en eventuell extremvärme i framtiden. Man ställer till exempel högre krav då på luftkonditionering och annat, och att det också ska hålla men och klara de höga temperaturerna om det skulle bli så.
0: Och så ska spåren klara det där också. Det blir annat med solkurvor och så vidare.
1: Ja, precis.
0: Tågförändringar. Men Marcus Landén, stort tack för att du kom och gav oss de här två nyheterna. Dig hör vi mer av om en stund, gissar jag. Eller dina kollegor i alla fall.

Bryan Adams, Run to You. Här är vaken med P3 och P4. Och jag upptäckte nu här en rolig nyhet apropå vad man kan hitta på i helgen. Det är nämligen så att ni känner säkert till Anthony Hopkins, Sir Anthony Hopkins. Skådespelaren, känd från filmer som När lammen tystnar, Bristande bevis, Röd drake, alla de där. Fantastisk skådespelare, verkar vara en fantastisk människa också. Han är ju väldigt, väldigt duktig på att spela piano. Jag tog fram ett litet klipp här. Här hör vi Anthony Hopkins. När han sitter och spelar piano i en hotellobby. Hur som helst, han kommer idag att släppa en platta. Helt otroligt. Och han skriver, det är The Guardian som rapporterar om det här. Och skivan kommer heta Life is a Dream, Music Composed by Anthony Hopkins. Alltså musik komponerad av Anthony Hopkins. Det är hans egna, gissar jag, egna tolkningar eller om det är hans egna låtar. Det är lite oklart just nu. Men det kommer komma en singel som heter Life is a Dream. Som jag har förstått det så kommer den släppas nu lite senare här idag. Så ifall man är ett fan av Anthony Hopkins som skådespelare så kanske det kan vara en grej att titta till i helgen.

Black Parade med Beyoncé. Och Siv skriver till oss på vår Facebook-sida. Hon är i Rättvik och ska se Rasmus på luffen spelas på Gammelgården. Två av mina barnbarn är med. Premiär imorgon, men den spelas fram till 9 augusti, hälsar Siv. Vi ska se här, vad är det mer folk ska hitta på? Annette skriver, jag ska göra det jag alltid gör oavsett om det är helg eller inte. Vara med katterna och gå på loppis. Fredrik skriver, åkte till sommarstugan nyss. Blir att vara här ett bra tag? Härligt. Tyvärr ser prognosen ut som att det ska bli regn halva söndagen och måndagen med ändå behaglig värme. Så det blir mycket ensamhet här. Fiske, chilla och grilla. Kanske tar en sväng till Hasslöfestivalen och lyssnar utanför. Jag var faktiskt tvungen att kolla in Hasslöfestivalen. Såg ut som att det var rätt fin lineup där. Bland annat Sarah Hotnight ska spela. Jodla med Siv. Lite annat. Uno Svenningsson. Kul, Fredrik. Hoppas du får en trevlig vistelse i sommarstugan. Vi ska lyssna på lite härlig sommarmusik nu. Nämligen Gyllene Tider, ljudet av ett annat hjärta.

Nanny Cherry med Buffalo Stance. 10:05 är klockan. Åsa har hört av sig om sina helgplaner. Lördag så ska jag hämta stolar och eltråd, sy en myggnätsdörr till vindskyddet. Och på söndag ska jag hjälpa till på kvarnfesten utanför Järvträsk. Marita ska lyssna på Takida live. Soft. Mats bryter semestern och kör 3 nattskift. Återgår på semestern efter nätterna. Snyggt att du tar en för laget där, Mats. Martina, överleva att ha sommarrocken precis nedanför balkongen så rutorna skakar. Stranden imorgon, sen vet jag inte riktigt. Lotta, slappa efter att ha jobbat 5 nätter sista natten nu. Kolla fotboll på lördag kväll. Då är det ju Norge-England. Under söndagen, om vädret tillåter, så blir det pressning och förhö. Att ha, det var mycket ord där jag inte förstod där, Lotta. Men Lotta skriver också att hon längtar efter semestern. Och Agneta ska umgås med sina bonusbarn.

Walking on a Dream, The Empire of the Sun. Och i helgen så väntas det ju väldigt mycket folk i Solna utanför Stockholm här för att Bad Bunny är i stan. Och han kommer göra två konserter ikväll och i morgon lördag. Och det väntas alltså drygt 100 000 människor utspritt på de här två konserterna, gissar jag då. Och polisen är på tårna såklart, och de har skrivit på sin Facebook-sida här gällande detta. Det kan vara bra ifall det är någon som lyssnar på det här som ska bege sig till Nationalarenan i Solna. För att det blir ofta enormt tryck på pendeltåget efter konserten, trots att flertalet extra insatta tåg finns, som man föreslår att man tar en kortare promenad till Solna centrum och nyttjar tunnelbanan istället, så kommer man hem snabbare, skriver polisen här. Och man kommer också ha spärrat av massa vägar i anslutning till arenan, och polisen rekommenderar också att man inte tar bilen ut. Och jag bor själv i nära arenan vet att det är juxigt, kan jag säga, rent logistiskt att ta sig dit. Så planera gärna resan. Ett tips från mig. Fortsätt gärna höra av er vad ni ska hitta på i helgen. Och vi kan ta några här. Hinner vi med här? Jag ska strax släppa på Ekot. Sören skriver, om kompisen kommer över så blir det lite jammande med musik. Gud vad kul. Jag på trummor och han på bas. Men det är inte säkert att det blir något. I alla fall blir det att ta det lugnt bara, skriver Sören. Per-Ola ska demonstrera. Och Marie-Birgit skriver att jag ska hoppa in och jobba lite på hjärtintensiven lördag söndag kväll. Det ska bli kul, hälsar Maria.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det verkar ha varit en lugnare natt i Mellanöstern efter att USA och Iran attackerat varandra de senaste dagarna. Igår kväll kom uppgifter om nya explosioner i Iran, men en amerikansk tjänsteman sa senare till CNN att USA inte utfört några attacker i Iran vid den tiden. Samtidigt säger en annan källa till CNN att det nu pågår diplomatiska försök att lugna ner spänningarna. Flera källor uppger för Wall Street Journal att Iran nyligen övervägde en plan att mörda USA:s president Trump. Källorna hänvisar till israelisk underrättelseinformation som Israel ska ha delat med USA. Vare sig USA, Israel eller Iran har kommenterat uppgifterna om mordplanen. Här i Sverige växer ju försvarsmakten snabbt just nu och det är ovanligt många som söker sig till officersutbildningen. Inför terminstarten är det nästan 1400 som sökt och det är en av de högsta siffrorna under 2000-talet. Utbildningschefen Jonas Hård av Segerstad tror att det kan bero på säkerhetsläget i världen.
3: Vi söker ju aktivt efter mer människor till försvarsmakten. Och det andra har vi sett, det är väldigt tydligt i samhället att man ser att omvärldsläget är allvarligare.
2: I södra Spanien har 12 personer omkommit i en skogsbrand nära staden Almeria i Andalusien. Det är fortfarande oklart vad som orsakat branden, men enligt vittnen kan det ha varit en kraftledning som fallit ner och antänt det torra gräset i värmen. Sist fotboll. Frankrike blev igår kväll det första laget att ta sig vidare till semifinal i VM efter att ha vunnit mot Marocko med 2-0. I semifinalen möter Frankrike antingen Spanien eller Belgien. Den matchen spelas ikväll. Ekot med Marcus Landén.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Ja, god morgon på er och varmt välkomna till Sveriges Radio och Vaken med P3 och P4 ifall du precis har slagit på radion. Idag fredag så får västra delarna av Götaland med soligt och varmt väder. I landet i övrigt varvas sol med stunder av molnigt väder. I främst de östra delarna av Götaland och Svealand kan det under eftermiddagen bli någon regnskur. Allmänt 20-25 grader, varmare längst västkusten och något svalare i fjällen. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

0: Ella Langley med låten Choosing Texas. Och trafiken är med oss den här morgonen. Lasse Lindell finns där. Mm. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Fortfarande lugnt?
1: Ja, det måste man nog säga. Det har inte varit speciellt mycket att göra här den här natten på redaktionen. Så vi har haft tid att pyssla med lite annat smått och gott där som vi normalt sett kanske inte hinner med alla gånger. Men den här natten har vi kunnat göra det. Mm. Och det är tacksamt. Ju mindre det händer, desto bättre är det för er trafikanter som är ute och far på vägarna. Hoppas att det fortsätter så även under resten av morgonen och under dagen nu. Fredag har det hur ni blivit till och med.
0: Ja, ja, så är det.
1: Ja. Så att jag har inte mycket att komma med. Utan vi sätter punkt där för den här natten. Snart tar lokala kanalerna över. Och, ja,
0: men ni finns alltid på tipstelefonen?
1: Vi finns alltid på plats här. Och tipstelefonnumret, det har vi för enkelhetens skull inte ändrat. Det är som vanligt 020 999 444.
0: Tack Lasse.
1: Tack, tack.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Sanna Nielsen med Waste Your Love heter låten, naturligtvis. Och det är helg snart och många kanske sitter och planerar lite vad man ska hitta på. Det är kanske någon där ute som funderar på att plocka upp lite tång från stranden. Och då kanske man undrar hur mycket tång får man egentligen plocka från stranden utan att bryta mot allemansrätten. Och varför jag tar upp det här, det är för när Tobias Wahlqvist var ute och plockade tång till trädgården i Oxelösund, då fick han varningens finger från Naturvårdsverket för att han plockade för mycket tång. Det här rapporterar P4 Sörmland.
1: Vi ville ha täckmaterial till vår odling i villaträdgården. Här är ju en badplats så folk vill kunna bada, så då tänkte vi ju kunna argumentera för att det faktiskt var en vinst för både naturen och badstranden och alla som vill utnyttja ytan här.
0: Tobias och hans familj krattade ihop några plastkassar utan att fråga markägaren eller kommunen. Och det verkar alltså inte ha varit okej då. Så hur mycket tång får man då plocka innan man behöver tillstånd?
2: Att plocka en mindre mängd död tång, till exempel 1-2 nävar, är de flesta fallen okej så länge tången inte utgör ett ekonomiskt värde för markägaren. Men ska du plocka en större mängd tång, alltså flera skottkärre fulla med tång, så kräver det faktiskt markägarens tillstånd.
0: Det säger Anna Grundén som är handläggare på Naturvårdsverket till P4 Sörmland. En till två nävar alltså, då vet man det. Tvång på tång!

0: Hotel California med Eagles. 20 minuter över 5 är klockan. Pontus Andersson heter jag, håller dig i sällskap den här timmen. Och det ska handla om kärleksbrev nu. Jag vet inte om du har skrivit, du som lyssnar, om du har skrivit något kärleksbrev någon gång. Men 1966 så skrev 16-åriga stockholmaren Anne Andersson ett brev till sin ungdomskärlek Tommy, som aldrig skickades iväg. Men nu, 6 decennier senare, så möts de igen. Och P4 Stockholms reporter Minja Sandlin, hon fick följa med.
1: Och nu är vi bara några minuter ifrån innan han kommer. Vad känner du nu?
2: Nej, bara pirrigt och nervöst. Och han har ju haft ett liv och jag har haft ett liv. Ja, det var den första kärleken.
3: Anne väntar utanför ett café i Älvsjö, där både hon och Tommy växte upp. De var tillsammans några månader som tonåringar, men sen tog livet dem åt olika håll. Nu ska de träffas igen för första gången på 60 år.
1: Hej! Hej. Är det Tommy Svan?
4: Det var min ålder. Ja.
1: Jag tänker att vi går mot henne då.
4: Får vi se då. Jaha, nej, hej du!
1: Hej du!
2: Resa
4: ja, det var ju inte igår. Ja.
2: Nej, det var ju inte det.
1: När och hur träffades ni?
2: Det var ju genom vänner alltså. Och så tyckte man att den där killen var fin och sådär. Så var vi några månader, Tommy.
4: Ja.
1: Det tog plötsligt slut.
2: Ja.
1: Har ni hört någonting sen dess?
2: Nej, aldrig.
3: 60 år senare hittade Anne det oskickade brevet i en kartong på vinden. Det fick stor spridning när hon valde att lägga ut det på sociala medier i hopp om att hitta Tommy. Och nu händer det hon aldrig trodde skulle ske. Hon läser brevet som hennes 16-åriga jag skrev direkt till honom.
2: Hej San Tommy, jag skulle så gärna vilja höra varför du gjorde slut. Inte för att vi har känt varandra så särdeles länge, men jag saknar dig ändå. Du tror nog säkert att jag är vilken tjej som helst, men jag är inte det. Jag bara försöker göra mig till det.
1: Vad känner du hittills, Tommy?
4: Ja, nej, men jag bara lyssnar. Jag vet inte vad jag ska säga, men det är inte, ja.
1: Hur kommer den här relationen fortsätta då?
2: Kanske att vi hörs, ja. Och liksom
4: vi får väl smälta det här. Får vi väl höra som en dag eller två.
0: Underbart inslag där. Minja Sandlin och Sara Haddad från P4 Stockholm låg bakom, hade träffat Anne Andersson och Tommy. Alltså, det lät som Tommy blev stressad att han var tvungen att hantera någonting som hände för väldigt, väldigt länge sedan. Men underbart inslag som gjorde gott i hjärtat. Vi ska lyssna till den officiella VM-låten nu 2026 här. Det är ju match ikväll klockan 9. Die Die heter låten. Shakira och Burna Boy ligger bakom den.

0: Ja, Tango in the Night heter skivan som låten är hämtad från Everywhere med Fleetwood Mac. Nu är klockan 5:30, hörrni, det är dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Kriminalvårdens personal har sedan januari förra året behövt hantera närmare 600 händelser där intagna skadat sig själva, gjort självmordsförsök eller fullbordat ett självmord. Arbetsmiljöverket kräver nu åtgärder. Anna Nilsson, som är enhetschef på Kriminalvårdens huvudkontor, säger att de tar kritiken på stort allvar.
4: För personalens del att möta den här typen av påfrestande situationer, det är väl något av det svåraste de kan utsättas för.
5: Hittills i år har 4 personer tagit sina liv på olika häkten och anstalter i Sverige. Men vid Arbetsmiljöverkets inspektion på Kriminalvårdens huvudkontor i början av sommaren framkom att personalen behöver hantera såna här händelser i betydligt större omfattning. Under perioden januari 2025 till och med maj 2026 har det i Kriminalvårdens verksamhet inträffat 577 händelser där intagna självskadat, gjort självmordsförsök eller tagit sitt liv. Arbetsmiljöverket bedömer att sådana situationer kan vara starkt psykiskt påfrestande för anställda, samtidigt som Kriminalvården inte har undersökt och riskbedömt hur personalen påverkas ur ett arbetsmiljöperspektiv. Anna Nilsson, enhetschef på Kriminalvården.
4: Vi har jobbat länge med stödinsatser för medarbetare på individnivå. Men det vi inte har gjort, som vi nu behöver göra, det är att göra en systematisk kartläggning på övergripande nivå.
5: Kriminalvården ska redovisa sitt svar till Arbetsmiljöverket i slutet av oktober.
3: Reporter Maria Ridderstedt. Och om du som lyssnar mår dåligt och har självmordstankar kan du ringa 112 om det är akut. Du kan också vända dig till självmordslinjen dygnet runt för att chatta eller prata. Det är svårt för patienter och anhöriga som är missnöjda med vården att få en oberoende prövning. Inspektionen för vård och omsorg i IVO utreder bara verkligt allvarliga brister. Och forskaren Sofia Åkerman i Lund säger att patienters möjlighet till en oberoende prövning är begränsad idag. Ekot har träffat anhöriga till en person som felaktigt fick diagnosen Alzheimers sjukdom. Och trots att det blev fel utredde IVO inte familjens klagomål eftersom det inte ansågs som tillräckligt allvarligt. Vi blickar mot Mellanöstern, för efter senaste dygnens attacker så pågår nya samtal bakom kulisserna för att nå en diplomatisk lösning mellan USA och Iran. Det uppger källor till flera medier.
6: Över 170 mål träffades i Iran under de omfattande amerikanska attackerna mot landet tidigare i veckan och minst 14 personer har dödats enligt iranska myndigheter. Som svar har Iran beskjutit amerikanska militära mål i flera USA-allierade länder i Mellanöstern. De amerikanska attackerna inleddes efter att Washington anklagat Iran för att ha beskjutit handelsfartyg i Hormuzsundet. Men de amerikanska attackerna har nu pausats för att ge diplomatiska samtal en ny chans, uppger amerikanska källor till flera medier. CNN rapporterar att USA hoppas att diplomatiska försöken kan lugna ner situationen. Men flera källor säger till TV-kanalen att USA är redo att när som helst återuppta attackerna om det krävs. Från iransk statsmedia rapporterades dock igår att nya attacker har skett mot militära mål i Iran. Men både USA och Israel har nekat till att ligga bakom sådana, enligt uppgifter från både amerikansk och israelisk militär till CNN. Simon Isaksson, Austin.
3: I södra Spanien har 12 personer omkommit i en skogsbrand nära staden Almeria i Andalusien. Flera av dem ska ha hittats i fordon som brunnit, enligt lokala medier. Ytterligare minst 6 personer har skadats. Det är fortfarande oklart vad som orsakat branden, men enligt vittnen kan det ha varit en kraftledning som fallit ner och antänt det torra gräset i värmen. Runt 150 brandmän bekämpar just nu branden. Tågen som går mellan London och Paris måste i framtiden klara 55 graders värme. Efter de senaste värmeböljorna har tågbolaget Eurostar ändrat i sin beställning och nu måste tågen klara 55 grader istället för tidigare 45. Det skriver Dagens Nyheter som citerar brittisk press. Och vi avslutar med väderprognos, för idag blir det soligt i stora delar av landet. Det kan varvas med stunder av moln. I de östra delarna av Götaland och Svealand kan det bli någon regnskur under eftermiddagen. Temperaturer på 20-25 grader, varmare längs kusten och något svalare i fjällen. Detta var Ekot 5:30 med Alexander Ivanovski.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon på er. Det är den 10 juli idag, fredag. Och idag så kommer antagningsbeskedet till alla som har sökt högskola och universitet. Det är spännande. I kväll är det dags för andra kvartsfinalen i fotbolls-VM. Spanien möter Belgien, avspark 21.00. Det är mer sport, Diamond League i Monaco. Herrarnas stav med Armand Duplantis bland annat inleds klockan 8. Och idag drar också den internationella matematikolympiaden igång. Det här är ett årligt globalt mästerskap i matematik för gymnasieelever. Och i år äger det rum i Shanghai i Kina. Och ikväll så spelar världsartisten Bad Bunny på Nationalarenan i Stockholm. Namnsdag idag, André och Andrea. Stort grattis.
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson

0: Norah Jones, Don't Know Why, här i Vaken med P3 och P4. Nu vill Socialstyrelsen att fler ska lämna blod, särskilt unga män. En som har gjort det här i många år är Leif Gustafsson i Marieby utanför Östersund. Han började lämna blod som 23-åring och har fortsatt i nu 50 år. Med oss nu har vi Leif. God morgon!
1: Jo, men god morgon. Tack så mycket. Tack så mycket.
0: Jag tänker vi inleder med ditt engagemang inom blodgiveri här. Hur kommer det sig att du började lämna blod för 50 år sedan?
1: Troligen var det väl så att vi var fler på jobbet då på den tiden som lämnade. Och då blev man väl lite nyfiken. Exakt varför jag började, men det var väl lite spännande. Och jag tyckte det kändes bra att göra en insats. Man hjälper ju ändå till när man lämnar blod. Så började det hela.
0: Men just det, hur det gick till första gången du gjorde det, och var det stor skillnad mot hur det är idag att lämna blod?
1: Ja, från första gången då är det en process. Då får man ju fylla i en hälsodeklaration. Och på den tiden var det också så att då fick man alltid lämna ett litet blodprov när man kom.

0: ska lämna blod. Vad skulle du säga till alla de som kanske tvekar?
1: Ja, jag kan säga att för min del har det aldrig varit något problem. Och jag känner att det är win-win, som jag säger, åt båda håll. Jag vet att jag gör en bra insats och kanske till och med är med och räddar liv ibland. Mm. Samtidigt som jag också får en hälsodeklaration varje gång jag går dit på min eget välbefinnande. Så för mig har det aldrig varit några problem. Och sen som jag sagt, det är jättetrevligt att gå dit, trevlig personal. Man får lite fika när man är klar. Man får lite presenter man kan välja, det är lite av varje.
0: Och nu i år här så har du lämnat blod i alltså 50 år. Hur länge hoppas du kunna fortsätta?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag går lite på dispens nu då, med ordens rätt. Men det är väl samtidigt så att jag har ju en väldigt ovanlig blodgrupp.
0: Just det. Vill du berätta om den? Vad har du för blodgrupp?
1: Den kallas ju för ABRH-negativ. Och vad jag vet så är det väl bara 1% av befolkningen som har den blodgruppen. Så det är klart, då känns det ju ändå mer angeläget för min del. För då är vi väldigt få som kan bidra här uppe. Så då känner man att då kommer jag förmodligen att behövas. Och jag skulle själv kunna behöva om jag kommer in akut. Så då hoppas jag att det finns för min del också. Så idag lämnar jag ju plasma då. Och blodplasman, den går ju direkt till patienter då som har behov. Mm. Och det är ofta cancersjuka patienter bland annat. Så att, nej, jag tycker det känns jättebra åt båda håll. Jag hoppas verkligen att det är fler som har namnat det här.
0: Ja, du får bli ansiktet utåt, Leif. Och du gör ett jäkla jobb här i 50 bast. Och så fyller du år idag också. Det är mycket som händer nu. Mycket att fira.
1: Det är mycket att fira. Som göteborgare så heter det då surströmming. Naturligtvis. Ja. så det blir idag på min födelsedag. Det är en tradition vi har i familjen.
0: Vad härligt.
1: Så det ser jag fram emot.
0: Ja, stort grattis, Leif, som alltså har lämnat blod i nu 50 år. Och tack så mycket för att vi fick ha med dig här på morgonen i Vaken.
1: Mm. Tack så mycket. Det var trevligt att få vara med.

Tom Petty and the Heartbreakers, Learning to Fly. En annan rolig grej som händer idag, det är att Anthony Hopkins, skådespelaren, släpper singel. Han känner vi igen främst från Vita duken. Han har ju vunnit Oscar för Lammen tystnar och The Father och gjort massa andra bra filmer. Verkar vara en fantastisk människa på alla sätt. Han är ju också en väldigt duktig pianist. Det är det inte många som känner till, kanske. Vi kan lyssna här lite när Anthony Hopkins spelar piano.

väldigt begåvad man. Han släpper alltså en skiva snart som heter Life is a Dream heter skivan. Music composed by Anthony Hopkins, och han släpper den här skivan faktiskt på skivbolaget Decca, det här gamla etiketten som skivbolag som har funnits i typ 100 år som har släppt massa klassisk musik. Och idag så släpper han en singel från den här skivan. Jag hade önskat att jag kunde spela den här för er, men den har inte kommit in i vårt system här. Men jag tycker det är underbart att 88-åriga Anthony Hopkins debuterar som pianist idag alltså. Så det är aldrig för sent, hörrni.

0: P4 Dokumentär.
1: Fartygskocken Åke Viking är 20 år och slänger i en flaskpost utanför Spaniens kust.
2: Och då fick han se en flaska som guppar i vatten.
1: 3 månader senare plockas den upp av en man på Sicilien. Och hans dotter svarar på brevet.
2: Jag blir blixt kär i honom.
3: Flaskposten förde oss samman i appen Sveriges Radio.

Lady Gaga tillsammans med Bruno Mars med låten Die With A Smile. Alldeles strax ska jag lämna över till de lokala morgonprogrammen i P4 och P3 fortsätter med musiken i P3. Vi här på Vaken tackar för i natt och vi är tillbaka imorgon igen efter midnatt då med önskenatt. Hoppas ni alla får en underbar fredag önskar jag. Pontus Andersson. Ta hand om er. Hej hej.

0: Vi är P3.
1: God morgon. Efter senaste dygnens attacker pågår nya samtal bakom kulisserna för att nå en diplomatisk lösning mellan USA och Iran. Det uppger källor till flera medier.
2: Över 170 mål träffades i Iran under de omfattande amerikanska attackerna mot landet tidigare i veckan, och minst 14 personer har dödats enligt iranska myndigheter. Som svar har Iran beskjutit amerikanska militära mål i flera USA-allierade länder i Mellanöstern. De amerikanska attackerna inleddes efter att Washington anklagat Iran för att ha beskjutit handelsfartyg i Hormuzsundet. Men de amerikanska attackerna har nu pausats för att ge diplomatiska samtal en ny chans, uppger amerikanska källor till flera medier. CNN rapporterar att USA hoppas att diplomatiska försöken kan lugna ner situationen. Men flera källor säger till TV-kanalen att USA är redo att när som helst återuppta attackerna om det krävs. Från iransk statsmedia rapporterades dock igår att nya attacker har skett mot militära mål i Iran. Men både USA och Israel har nekat till att ligga bakom sådana, enligt uppgifter från både amerikansk och israelisk militär till CNN. Simon Isaksson, Austin.
1: Sverige nu. Kriminalvårdens personal har sedan januari förra året behövt hantera närmare 600 händelser där intagna skadat sig själva, gjort självmordsförsök eller fullbordat ett självmord, det visar Ekos granskning. Arbetsmiljöverket kräver nu åtgärder för brister i personalstödet. Kriminalvården har inte själva undersökt och riskbedömt hur personalen påverkats ur ett arbetsmiljöperspektiv, men säger att de kommer att göra en kartläggning. Det är svårt för patienter och anhöriga som är missnöjda med vården att få en oberoende prövning. Ekot berättade igår om konstnären Lasse Larsson som felaktigt fick diagnosen Alzheimers sjukdom. Trots att det blivit fel så utredde IVO, Inspektionen för vård och omsorg, inte familjens klagomål. Lasses dotter Anna Larsson tycker att det känns konstigt.
3: Man måste någonstans känna en trygghet i att andra ska inte råka in i det helvete där vi har varit inne.
4: Lasse fick först diagnosen Alzheimers sjukdom och vaskulär demens och sattes in på en medicin mot Alzheimer som han fick svåra biverkningar av, säger hans fru Marie-Louise Wallén Larsson. Först efter en second opinion fick han diagnosen frontallobsdemens. Marie-Louise och Anna anmälde det som hänt Lasse till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Men IVO valde att inte inleda utredning. Pernilla Persson Nia är avdelningschef på IVO.
5: Och den bedömning vi gjorde då var att där inte framkom så allvarliga brister så att det ligger inom vårt utredningsuppdrag.
4: IVO ska bara utreda de särskilt allvarliga fallen. Och det gör att många patienter inte får någon oberoende prövning, säger Sofia Åkerman, forskare på Lunds universitet.
6: Möjligheten till en oberoende prövning är begränsad idag.
1: Reporter Johanna Sjövall. Fastighetsägare har startat en ny förening för att försöka skaka om hyresmarknaden när de politiska förändringarna dröjer. Einar Jansson är ordförande i nystartade Hyresbostadsägarna i Stockholm.
7: Vi vill göra förutsättningarna för fastighetsägare som äger hyresrätter i Stockholm mer förutsägbart, och så man vågar börja bygga, man vågar investera.
8: I privata hyresfastigheter förhandlas många hyror mellan de stora organisationerna, fastighetsägarna å ena sidan och hyresgästföreningen å den andra. Nu vill hyresbostadsägarna in på arenan och utmana. Man vill ha mer marknadsanpassade hyror. Tanken är att vara tuffare än fastighetsägarna och att förhandla hyror med nya så kallade alternativa hyresgästföreningar. En sån är föreningen Sveriges hyresgäster, som bildats av personer som på olika sätt haft intressen i lägenhetsuthyrning. Einar Janssons eget fastighetsbolag har förhandlat hyror med just den föreningen. Hyror som kritiker menar är för höga. Nya aktörer, nya intressen. Den stora hyresgästföreningen med en halv miljon medlemmar är inte förtjust. Det kan bli högre hyror, menar Adam Hilawi på Hyresgästföreningen.
9: Man har ju hittat ett system att kunna förhandla fram överhyror, men risken är till att det urholkar hyresgästintresset. Det är ju någonting vi ser allvarligt på.
1: Det säger alltså Adam Hilawi på Hyresgästföreningen. Reporter Pontus Mattsson. Och med det så sätter vi punkt för Ekots nyheter klockan 6 med Alexander Ivanovski.
0: Ny musik. Live. Och poddar. Vi är P3.
10: Ja men god morgon, du lyssnar på P3 och du hänger med mig Natasha fram till att morgonpasset tar över klockan 7. Jag kommer bjuda dig på massa trevlig musik denna fredagsmorgon och vi börjar med Taylor Swifts I Knew It, I Knew You.

I knew you med Taylor Swift, som förmodligen är så där kär som man bara kan vara dagarna efter ett bröllop. Och precis så där säker på kärleken är Miguel här på sin stor hit från 2010. Du hör Sure Thing. Never gotta sweat that. You could bet that. Never gotta sweat that. You could bet.

Somber visar upp sin allra mest sårbara sida i My Body Isn't Ready. Och om Sombers låt handlar om att inte våga ta en chans, så handlar Marcus Krunegård och Miriam Bryans duett om att försöka men ändå se alla chanser skita sig. Här är OA, OAE, vi förlorade.

0: Du fattar inte, det är panik.
1: Fy fan vad jag hatar att jobba så här.
2: Det beskrivs som en av de större kokainaffärerna i svensk kriminalhistoria.
3: Det här är ju ett så pass stort gig för dem att det här vill man ju inte goffa.
4: En ny P3-dokumentär om kokainjakten i Göteborgs skärgård.
5: 1000 pusselbitar som ska läggas.
6: Skulle kunna varit ett manus till en bra film.
4: Lyssna i Sveriges Radio-appen.

Brent Fires med Other Side här i P3, där vi ska vidare till Sena Spyro. Ny musik från denna nykomling, där hon fortsätter att utforska sin retro-influerade pop-soul. Det här är Great Expectations.

Impi och Van Song här. Och innan det är Primal Scream med Moving On Up. Ariana Grande ska vi till nu, som ju släpper sitt kommande album om ett prick 3 veckor. Och det är lite svårt att ens tänka hur albumet kommer låta, för vi har bara fått ett smakprov än så länge. Ja, men det låter lovande, det får man ju säga. Här är Hate That I Made You.

0: Matilda får veta att en nära släkting till henne är drivande i en chattgrupp där tusentals barn står i kö för att ta morduppdrag.
1: Det är inte bara att han lägger upp och gör annonser som han sa till mig. Det är liksom att han faktiskt är involverad.
2: Och nu känner Matilda att hon måste göra något akut, trots att det är en anhörig.
1: Till slut bara kände jag att jag behövde liksom tipsa polisen om det här.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

Esther med Savage Love och innan det Olga Miko med Use Me. Vi ska nu till en duett som blivit en av två låtar att spendera hela 15 veckor i topp på den brittiska singellistan. De enda som har lyckats med det tidigare är poprockbandet Wet Wet Wet med låten Love Is All Around. Nu får de alltså sällskap av Sam Fender och Olivia Dean med låten.

Joakim Berg med Land var typ den sista låten här från mig. Natasha, tack för ditt fina sällskap denna fredagsmorgon. Och innan vi säger tjing tjing hej hej till morgonpasset ska vi lyssna på Funky Loffe och Sofie Norling som har en låt som heter precis så. Alla kan...

0: Vi är P3. P3.
1: Här och nu, live.
2: Det känns otroligt att säga det, men det är äntligen fredag.
3: Mm. Friday, Friday, som den stora filosofen Rebecca Black en gång sa.
2: Ja, vad var det mer hon sa?
3: Gotta get up on Monday, Tuesday. Vi kanske spelar den sen.
2: Ja, länge det kan
3: sen.
2: Vi kanske göra. Kan vi
3: Rebecca
2: läsa det,
3: Black.
2: Agnes, hur känns det för dig att det är fredag?
4: Underbart. Jag är så redo.
3: Ja, alltså det, jag är supertaggad. Jag ska till Göteborg. Mm. Det är jag väldigt taggad för.
2: Du har väldigt lång resväg framför dig.
3: Jag har väldigt lång resväg. Det är också byte till buss. Mm. Vilket jag inte tycker om.
2: Det är en sommarklassiker när man ska åka tåg i Stockholm. Att de, för de lägger ju dem, alltså SJ, de lägger sådana här banarbeten på sommaren i juli för att inte störa jobbpendlarna.
3: Ja, alltså. Precis. För annars går ju trafiken felfritt resten av året.
2: Fy fan. Vi ska få senaste nytt från Petra Nya Drängnäs klockan en minut över sju. Varsågod.
4: Tack.
5: Israel delade nyligen information med USA som ska ha visat att Iran övervägde att mörda Donald Trump, det rapporterar CNN. Och det kommer samtidigt som det pågår nya samtal bakom kulisserna för att nå en diplomatisk lösning efter senaste dygnens attacker mellan USA och Iran. Men enligt vissa källor till CNN kan de israeliska uppgifterna vara ett försök att påverka Trumps agerande mot Iran. I södra Spanien har minst 12 personer dött i en skogsbrand nära staden Almeria. Flera personer är skadade och Spaniens premiärminister Pedro Sánchez skriver på X att han känner enorm sorg och förtvivlan. Oljepriset har stigit till det högsta priset på flera veckor efter de senaste upptrappningarna mellan USA och Iran. Och enligt Christian Kopfer, råvaruanalytiker på Arctic, kommer svenska konsumenter snart märka av det på drivmedelspriserna. Idag kommer antagningsbeskeden och det är svårare att komma in på högskola och universitet den här hösten än tidigare år. Det visar en sammanställning av Universitets- och högskolerådet UHR. Samtidigt som antalet behöriga sökande har ökat så har antalet utbildningsplatser minskat med 10 000, vilket betyder att var fjärde behörig sökande står utan plats. Och nu om fotbolls-VM. Frankrike segrade mot Marocko med 2-0 och är vidare till semifinal. Så här lät det i Radiosporten om stjärnspelaren i andra halvlek.
6: Skottläge här för Mbappé, skjuter i mål! I mål! Var är Kylian Mbappé? Var är Kylian Mbappé? Ici, là,
5: ja, det var franska spelaren Mbappés 20:e VM-mål i lika många matcher. Han byttes dock ut i 77:e minuten efter en smäll mot fotleden. Nu återstår det att se om Frankrike möter Norge eller England efter kvartsfinalen mellan länderna på lördag. Och inför den matchen blandas norska stjärnan Haaland ihop med svenska regionen Halland. Det säger Jimmy Sandberg från Visit Halland till P4 Halland.
7: Bildsök och även hashtags på sociala medier så blev Halland istället för Håland och vi är ju Halland och han är Håland och det är en fotbollsspelare. Så vi fick förklara det för journalister och sportfans att tänk på att stava rätt.
2: Respekt.
3: Jag tycker att de ska sätta upp en staty på Håland. Bara äg det.
2: I Halland?
3: Ja, och bara claima att han är från Halland. Det kan ju öka turismen.
2: Ja, verkligen. Verkligen. Du ska ha stort tack, Agnes. Här
3: tack.
2: Kommer en Branne.
3: Ja, det här är hur man startar en fredag.
4: Ja, verkligen.
3: Fan, vilken pajlåt.

0: Fun Friday. Rebecca Black här i morgonpasset i P3.
1: Morgon.
0: 7:07, Branne Pavlovic, Margareta Atlantik.
1: Är det redan 7 över?
0: Ja.
1: Jävlar vad tiden går. Vi får väl börja med en stark rest in peace till Bonnie Tyler.
0: Verkligen.
1: Har du några personliga minnen?
0: Alltså jag, bara väldigt mycket till Total Eclipse of the Heart såklart, ja. Som väl alla älskar.
1: Ja, men man kan ju inte gå på en karaokekväll där inte en Bonnie Tyler-låt sjungs.
0: Verkligen.
1: Total Eclipse of My Heart är också en sån låt som jag dansade tryckare till när man gick i mellanstadiet.
0: Jag med.
1: Eller metooare som det kallas idag då.
0: Vadå?
1: Ja, men man får väl inte dansa tryckare.
0: Men alltså, berätta hur det var när ni dansade tryckare på er skola, för att vi hade det var lite konstiga saker som hände.
1: Mhm.
0: Ja.
1: Vad menar du?
0: Nej, men vi hade liksom att vi höll så här, alltså att vi höll på axlarna.
1: Jaha.
0: Alltså att man hade avstånd, man hade liksom en halv meter mellan varandras
1: armlängds avstånd.
0: Ja. Rakt av armlängds avstånd. Ja. Hur höll gjorde ni?
1: Nej, det var liksom bumping and grinding som R. Kelly-video. Det var jag kallad.
0: Ja.
1: Twerking and working.
0: Okej.
1: Okay. Så det var ju, det gick loss.
0: Jag förstår. Cool.
1: Men jag blev väldigt ledsen. Holding Out for a Hero är ju en, alltså, en låt som alltså kontinuerligt snurrar i min playlist.
0: Mm.
1: Jag tycker ju, alltså någonting som jag älskar med Bonnie Tyler och som jag verkligen saknar är att hon sjunger verkligen skiten ur den låten.
0: Mm.
1: Alltså du vet, när hon kommer in i sista versen liksom så, när hon är liksom bara så, bara sjunger. Vilket i och för sig alla gör i en låt då. Men den sista versen liksom, när de verkligen släpper loss. Och på den här tiden när man ville ha White Nights.
0: Ja.
1: Kommer du ihåg det?
0: Vad
1: alltså när
0: det?
1: White Night var någonting bra. Alltså hon letade efter en White Night, holding out for a hero. Idag är det ett slur. Så långt har det gått liksom.
0: Just det.
1: Så väldigt tråkigt. Jag blev väldigt ledsen. Jag vill också slå för en liten rekommendation. Om man tycker om Holding Out for a Hero så finns det ju faktiskt en japansk version av den. Mm. Som jag hörde i Bullet Train. Den finns också.
0: Vad är Bullet Train?
1: Det är den här gamla Brad Pitt. Den är så gammal inte. Men den här filmen med Brad Pitt.
0: Just det.
1: Där han slåss på ett sånt Bullet Train i Japan. Jag tycker att filmen är bra, men jag tycker Brad Pitt är ganska dålig. Jag insåg där att han är ingen actionskådis.
0: Jaså?
1: Ja, men du har sett till skillnad från Keanu Reeves. Det ser liksom inte trovärdigt ut när han slåss.
0: Jag fattar. Liksom.
1: Men den låten gör typ halva filmen för mig.
0: Okej, okay, kul.
1: Så det är en jävla banger och väldigt tråkigt att hon har gått bort.
0: Jättetråkigt. Jag blev så ledsen när jag läste nyheten att det var alltså en oväntad död.
1: Ja, men någonting, ja, hon var ju väldigt ung. Alltså 75 då är ju ungt idag.
0: Ja, gud.
1: Alltså det är, livet börjar vid 75, säger man idag.
0: Ja, typ.
1: Men någonting som aldrig kommer dö är ju hennes musik som kommer leva för alltid. Och en stor shoutout, och här kommer enligt mig då hennes bästa låt.

0: 24 Hour, Stormzy och Odile här i morgonpasset i P3.
1: God morgon.
0: God morgon, Branne och Magge som håller i sällskap denna fredag.
1: Ja, jag tänkte faktiskt, vi håller på med en grej, men vi kanske kan göra liksom en grej samtidigt. Mm-hmm. Jag tror vi har haft det här jaoet flera gånger, men det är ju ändå alltid lite intressant att höra hur det går för alla sommarjobbare där ute som lyssnar på oss.
0: Ja.
1: Eller hur?
0: Ja, verkligen.
1: Är det ert första sommarjobb? Hur går det?
0: Alltså,
1: hatar ni det? Älskar ni det? Hur blir ni behandlade av er chef och er omgivning?
0: Och hur värdelös är ni liksom?
1: Ja, och hur värdelös är det ni gör? Alltså jag ser ju väldigt många så väldigt unga människor som är med någon arbetsledare som ska liksom städa upp ett torg. Och de känns inte så motiverade.
0: Nej.
1: Alltså de behöver verkligen arbetsledaren, och arbetsledaren, alltså verkligen, egentligen kanske man hade velat prata med arbetsledarna.
0: Precis.
1: Hur känns det att jobba med sommarjobbare? Man kanske kan få in båda.
0: 722-50-skrippet mellanslag.
1: Jamen.
0: Vi kan väl återkomma till, för jag är nyfiken på vad du hade för sommarjobb.
1: Ja, det här är mitt första sommarjobb.
0: Du driver?
1: Nej.
0: Oj.
1: Jag blev alltid, alltså jag vet inte om man ska kalla det för sommarjobb. Det var mer så slavarbete på en gård i Serbien när jag var ung.
0: Ja, men det, jag vill veta
1: det
0: mer.
1: Det är ju någon form av sommarjobb, men jag fick inte betalt.
0: Vi vill veta mer om det senare, för nu måste vi utse då, alltså vi har en vinnare i Stadsfestkampens match från igår.
1: Jag måste också rätta dig. Vi borde förlänga den här låten lite.
0: Ja, ah, okej.
1: Okay. Vi borde förlänga den här slingan.
0: Vad har jag gjort för fel?
1: Nej, nej. Alltså, du har inte gjort något fel. Jag menar bara att den är för kort. Det är bara, ah, du menar vad du har gjort för fel. Du sa vem vi har utsett. Det får låta som att vi håller på att rigga tävlingen.
0: Oh, shit.
1: Lyssnarna har utsett. Lyssnarna har röstat. Den här informationen finns också på vår Instagram story-funktion. Vi petar inte i den rättvis demokratiska omröstning.
0: Och det är det. Alltså, han låter ironiskt, men det är det. Och det sjukaste är ju att det är ni som har utsett. Alltså ni har ju nominerat alla som är med och tävlar, ja, i det här slutspelsträdet, eller vad man ska kalla det för. Och vill du presentera vinnaren då?
1: Stort grattis till Aqua Blå i Vänersborg, som tyvärr tog Trelleriffa då. Alltså panfestivalen i Trelleborg, som också mobiliserades i Trelleborg. Jag ska vara helt ärlig, jag har ju researchat lite inför festivalen som tävlar i festivalerna som tävlar idag. Och alltså jag är supertaggad på att dra till båda.
0: Ja, du är en sån som verkligen älskar sånt där.
1: Jag älskar sånt där. Alltså det är verkligen pangfestivaler.
0: Kul.
1: Båda är vid vatten också.
0: Finns det någon där ute som liksom, alltså man vill ju nästan så här reach out till någon aquablå person, alltså och berätta typ så här, hallå, ni vann mot ett mobiliserande,
1: ja,
0: Trelleborg.
1: Jag tänker att kvartsfinalerna så försöker man samla in de lokala profilerna.
0: Ja, jättebra.
1: Lokala kändisprofilerna som på något sätt är ambassadörer.
0: Mycket bra.
1: För vi har ju också en sån lokal kändis masked singer event på en av de här festivalerna. Ja. Som alltså man verkligen vill se.
0: Som fan.
1: Stort grattis i alla fall.
0: Stort grattis. Det blir en ny match strax efter 8. Och ja, hör av er, ni som är ute och sommarjobbar just nu, eller ni som har att göra med sommarjobbare.
1: Ja.
0: På något sätt. 722-50-skrippet-mellanslag.

0: Famous Again med Addison Rae här i morgonpasset i P3. En person har skrivit så här: jag är tyvärr själva sommarjobbaren och på väg till jobbet nu.
1: Ja.
0: Det är rätt chill att vara sommarjobbare. Jobbigt för de andra som inte tycker om en.
1: Varför tycker de inte om en? Det är ju taskigt att det är så, du är på ditt första jobb och alla hatar.
0: Alltid nice när man kan svara, åh nej, det vet inte jag. Jag är ju bara sommarjobbare.
1: Det är mitt svar här också.
0: Ja, men det är ju lite så att... alltså det går inte att undersöka hur samhället kollapsar alltså under den här månaden. Det är ju faktiskt helt jävla otroligt.
1: Ja, men jag tycker väl ändå det är lite fint.
0: Det är klart att det är. Man får ju ha lite så nåd.
1: Ja. Man gnäller på att så, generation Z då inte jobbar, men sen när de faktiskt gör det så får de bara skit.
0: Ja, för att jag har ju råkat ut för så här, den här typen av sommarjobbare som verkligen anstränger sig och vill göra rätt.
1: Mm.
0: Och alltså paragrafryttare. Och då är inte det heller till min belåtenhet. Alltså att man saknar de som är så ordinarie och lite sköna och är så här, vet du vad, det där gör ingenting, det där löser vi, det där fixar vi. Och sen så har jag råkat ut för de som är så här, håller sig till de regler som är uppsatta. Och då blir jag också sur. Det är hemskt.
1: Mm.
0: Hemskt.
1: Vad är det för regler då? Nej, men... vad är det du gör i dina butiker egentligen? Alltså bara när du snattar.
0: Nej.
1: Att någon är så här, du måste betala för den där. Du bara så här, det är en jävla paragraf. Lite.
0: Nej, det är en specifik händelse som hände när jag skulle checka in på ett flyg. Som jag var 2 minuter sen.
1: Aha.
0: Och fick inte åka med.
1: Men that's a you problem.
0: Nej, lyssna. Alltså, på ett sätt är det a me problem. För att man ska inte vara sen.
1: Nej.
0: Men jag flyger extremt ofta och det är aldrig något problem. För att det är så här, 2 minuter är ingenting.
1: Det låter ju...
0: Nej, men det, 2 minuter...
1: Alltså, det låter inte som att det här har någonting med sommarjobb.
0: Jo, det var en person som var så, nej men jag kan inte göra någonting, det är stängt. Alltså en vanlig, tänk dig så, en 50-årig kärring eller bög på en flygplats som run that shit like the Navy. De är ju så, det där löser vi, gumman.
1: Ja. Det är inte för mig, kan jag.
0: Nej, okej. Okay. Hade du
1: jag har ju varit med väldigt många plan som fortfarande står på tarmaken. Jag bara, den är där. Men så tyvärr, det går inte.
0: Ja, men det som är så hemskt. Ja. Det är inte okej.
1: Okay. Jag har faktiskt jag kan berätta den efter en låt.
0: Ja.
1: Alltså någonting som faktiskt hände när jag hade min mellanlandning på väg hem från semestern.
0: Oh.
1: Denna semester. Alltså som var hjärtskärande. Alltså.
0: Oj, okej. Okay. Hjärtskärande story från en mellanlandning alldeles strax då. Fan vad spännande.
1: Oh. Byt inte station.
0: Absolut inte.

0: Raspberry Beret med Prince här i morgonpasset i P3. Klockan är 7:30. Agnes Kåne här. Vi ska få nyheter. Varsågod. Oj, ursäkta, du ska få mikrofon också. Varsågod.
1: Ja, tack. Israel delade nyligen information med USA som ska ha visat att Iran övervägde att mörda Donald Trump, det rapporterar CNN. Men enligt vissa källor till CNN kan de israeliska uppgifterna vara ett försök att påverka Trumps agerande mot Iran. I södra Spanien har minst 12 personer dött i en skogsbrand nära staden Almeria, uppger lokala myndigheter. Idag kommer antagningsbeskeden och det är svårare att komma in på högskola och universitet den här hösten än tidigare år, rapporterar TT. Och den brittiska högerpolitikern Nigel Farage har avgått som parlamentsledamot och kandiderar nu till samma post. Men nu utmanas han av en soptunna.
0: Förlåt?
1: Ja, nu ska vi till Storbritannien.
2: Mm.
1: Och till staden Clacton, som står inför ett lite märkligt fyllnadsval, får man säga. Mm-hmm. Det är nämligen så att Nigel Farage, alltså ledaren för brittiska högerpopulistiska Reform UK, och en av de som verkligen pushade för Brexit, avgick som parlamentsledamot i tisdags. Men sen ställde han upp igen till samma post. Och bakgrunden är att Farage omringats av olika liksom skandaler den senaste tiden som handlar om hans personliga ekonomi. Han anklagas bland annat för att ha fuskat med gåvopengar då han fått en donation på motsvarande 65 miljoner kronor från en kryptomiljonär som inte deklarerats. Och det här började utredas av parlamentets granskningsnämnd. Men Nigel Farage själv menar att han inte gjort något fel. Och i tisdags lade han upp en video på Reform UK:s YouTube-kanal där han meddelar att han avgår som parlamentariker och samtidigt ställer han upp som kandidat i fyllnadsvalet. Mm-hmm. Låt invånarna i Clacton döma mig, säger han. Han menar alltså att det här valet handlar om att liksom låta folket bestämma om han är skyldig eller inte.
0: Bara invånarna i Clacton kan döma mig.
2: Varför avgick han?
0: Bara Gud kan döma mig.
2: Ja, men varför avgick han och sen, alltså vad var vändningen då?
1: Han menar liksom att det är upp till folket att bestämma om han har förtroende fortfarande och inte etablissemanget liksom.
2: Men det är väl rättvist?
1: Ja, alltså kritiker i parlamentet menar att han bara försöker undvika den här utredningen för att den har ju pausats nu när han har sagt upp sig.
2: Mm.
1: Så alla andra partier har valt att bojkotta det här fyllnadsvalet för de menar att det bara är ett jippo och liksom kallar det för en politisk cirkus. Det finns några mindre motståndare, dock inte från några etablerade partier, men det finns en person som har seglat upp som Nigel Farage huvudmotståndare, Count Binface. Direkt översatt greve soptunna ansikte. Och han är en figur som, ja, hur ska man beskriva honom? Han ser ut som en blandning av liksom en rymd, skurk och robot.
0: Men är det här liksom en person eller vad fan är det du säger?
1: Nej, han är, alltså, det är en komiker, John Harvey, som ligger bakom. Och han har också en soptunna på huvudet, ska sägas, varav, eller därav namnet. Och han har ställt upp som Count Binface i flera olika val. Och den här greven då har lite olika vallöften.
2: Mm.
1: Han vill sänka priset på en särskild glass. Han vill...
2: Det låter som mig.
0: Ja,
2: sänk priset på alla glassar.
0: Gratis, det, alla.
1: Det här då, Branne. Han vill bli Storbritanniens bidrag i Eurovision.
2: Ja, men oj, du ser, vad fan är det här? Är det min tvillingsjäl?
1: Ja, verkligen. Och så vill han också att cyklister som begår trafikbrott ska tvingas cykla på en enhjuling.
2: Ja, det är alltså... Han har min röst.
1: Okay.
2: Han har min röst.
1: Mm.
2: Har han din röst också, Agnes?
1: Jag har ingenting att säga om det.
2: Nej.
1: Men på frågan om varför folk ska rösta på honom så svarar han helt enkelt för att han inte är Nigel Farage.
0: Okay.
1: Hur ser Binface chanser ut då? Jo, men enligt ett spelbolag så ser det ändå ganska ljust ut. Även om Farage bedöms vara favoriten. Och någon som verkar heja på soptunnan är ledaren för Torypartiet, alltså de konservativa, Kemi Badenoch. Hon säger att Binface är mer av en representant för folket än vad Farage är.
2: Ja, det är väldigt populistiska förslag. Att det spelar rakt in i liksom de största problemen vi har i samhället.
1: Ja.
2: Cyklister, priserna på glass, eller hur?
1: Ja. Ja, men precis. Men det här valet väntas i alla fall gav stapeln i augusti, så vi får ju se vem som tar hem det.
0: Vad heter personen?
1: Count Binface.
0: Count Binface.
2: Det känns som att det finns någon medveten lek mellan count och det populära andra C-ordet på engelskan.
0: Jaså, det är din sjuka hjärna, vill jag. Alltså,
1: ja, verkligen.
2: Jag. Ni tänkte inte på det, för det var det jag trodde du först sa.
0: Kant.
2: Alltså kant.
1: Nej, det är bara att ta
2: fel. Får man säga kant?
1: See you next Tuesday, säger man.

0: Det läcker med dina ögon här i morgonpasset i P3, och ikväll så kommer Stockholm bokstavligen skaka när Bad Bunny intar scenen på Strawberry Arena. Vilka kommer vi se i hans så kallade casita? Och är vi redo att hantera kraften som är tusentals lättklädda tjejer som dansar och vrålsjunger på spanska? En tjej som vi tror är väldigt redo i alla fall är vår vän och kollega Isabella Mansour!
1: God morgon, alltså jag är lättklädd nu. Alltså klockan är 07.40.
0: Glad Bad Bunny dag. Glad Bad Bunny dag. Ja. Hur har du laddat upp för det här? För att du är ju kanske den personen vi känner och känner till som är det största Bad Bunny-fanen.
1: Alltså jag har aldrig varit mer taggad. Det är ju någonting med när du går runt, det är varmt ute och du hör spanska överallt. Alltså folk har ju rest hit från hela världen för att se honom. Det är väl hela coolcation-grejen också, typ att folk bara, vi passar på, se Stockholm.
2: Jag tror det är för att det är så billigt i Stockholm. Ja. Vi har blivit den nya Polen.
1: Just det.
2: Hela Europa kommer hit för att det bara så här, det kostar ingenting för oss.
1: Men det är super, så då är det liksom proppfullt med folk, alla är taggade.
2: Var mycket spanjorer på stan igår.
1: Absolut, och det är kul att bara känna att Stockholm blir internationellt.
2: Mm. Att vi borde ju tagit vattenpistoler och börja skjuta på spanjorerna. Just det. För att lära dem en läxa.
1: Vi kallar dem guiros, det är det man kallar, de kallar turister i alla fall.
2: För de som inte bevandrade i Bad Bunny då, vad är casitan? Förklara den för våra lyssnare.
1: Okej, okay. Casitan är, det betyder det lilla huset på spanskan. Den står i mitten av arenan. Det är liksom, alla tittar mot casitan. Det är liksom scenen. Och han uppträder liksom, det är som en liksom veranda på framsidan där han går fram och tillbaka. Eller så är han på taket av huset liksom. Det är liksom hela scenen, så alla har ögonen dit. Men betydelsen av casitan är ju mycket större. Mm. Ja, det är så här när i Sverige när man ska festa, då är det så, man drar ut på krogen, man kanske förfestar nere i en källare. Men i latinoländer och samma med många andra länder utanför Sverige, så är det så att man festar intergenerationellt. Mm. Alltså man festar flera generationer i samma hus.
2: Det gör man i Borlänge också.
1: Ja,
2: det kan jag säga.
1: Ja, men jag tror inte
2: aldrig varit med när man sätter på fyra generationer runt ett bord.
1: Jo, men det är det. De är inte runt ett bord.
2: Det är så 3 år mellan alla.
1: Jo, men det i Puerto Rico då och i många andra länder så i Latinamerika så

0: betydelse kulturellt för publiken, men också för hur musiken har skapats liksom.
1: Och vilka är det som är där då? För du säger att han är där och uppträder, men sen så har han ju folk i kasitan, eller? Kan du förklara?
0: Det är en jäkla fest, om man ska säga så. Det ska se ut som att liksom, det är en folkfest liksom, på scen. Alltså, det är väldigt mycket snygga personer. Det måste man ändå säga.
1: Men är det liksom en dansare?
0: Alltså, det finns dansare, men sen finns det också kändisar. Det finns också då folk som är plockade från publik. Och om kravet är att de ska vara snygga, det har varit mycket fram och tillbaka kring det, som jag tror vi ska ta lite senare. Men jag tror att man ska vara klädd på ett sätt som man framhäver sina bästa sidor. Mm-ha. Det är liksom det PK-sättet jag kan
2: alltså,
0: säga.
2: Alltså oavsett ålder. Så om du är liksom 80 år och drar på Bad Bunny, så liksom tits out, ass out.
0: Ja,
2: liksom,
0: exakt.
2: Så kommer det vara kassigt.
0: Nej, men alltså jag tror att det är alltså att man ska se ut som den versionen som man är gladast av att se. Mm. Sen så är det ju svårt att komma undan att latinos gillar att vara lättklädda. Det är liksom idén över att det kommer vara varmt där inne gör också det lättare att känna att tits can be out, ass can be out. Liksom.
1: Jag undrar, för att, så här, det är uppenbart att det här har blivit en sån grej. Det är många artister som, eller världsartister som har saker som ändras beroende på vad de är och uppträder. Mm. Alltså kasitan har ju blivit en sån att ibland är det så lokala specifika kändisar som står i den. Mm. Vilka tror du kommer eventuellt vara där idag? Vi ska ta det, vi får fundera lite.
0: Okay,
1: för att jag har tänkt på det här hela veckan. Vilka kommer vi se i Bad Bunnys kasita när ni är här i Stockholm? Vi ska också lyssna på Bad Bunny. Vill du berätta lite om låten vi ska spela nu?
0: Café con rom. Det betyder kaffe med rom. Och det är Bad Bunnys låt som är typ en hyllning till att man ska festa hela dagen i princip.

0: Bunny och Los Pleneros de la Cresl. Kan det stå det? Nej, ja, det är lite för långt. Ja, vi säger så. Isabella Mansour, vår kollega här, programledare för Eftermiddag i P3 för tillfället. Vi snackar om Bad Bunny som är i Stockholm och ska uppträda ikväll och imorgon. Vi snackar om den hypade Casitan. Har du som mål att ta dig dit, alltså till själva Casitan, för du ska på konserten?
1: Ja, jag ska på konserten idag och imorgon och jag vill in till Casitan. Det är en svår uppgift för att det är så att han har liksom en snubbe som går ut i publiken, alltså Bad Bunnys kompis, tar sig ut i publiken och försöker plocka folk till Casitan. Och då ska man inte se för ivrig ut. Man ska liksom inte gå på honom så fort man ser honom, för alla som vet om att Casitan ska fyllas, de vet hur han ser ut. Och man ska bara egentligen se ut som att man har kul själv. Men det är det, jag är liksom alldeles för neurotisk person.
0: Så ja,
1: jag
0: känner, kommer hoppa på.
1: Alltså jag kommer antingen stelna till helt, alltså som i Harry Potter, när man kollar in någon, alltså den där ormens ögon. I don't know, varför pratar jag om Harry Potter? Men jag hade stelnat till. Eller så blir det bara att jag hade typ alltså stirrat i hans ögon tills han gick med på att släppa in mig.
2: Men om man tittar på så kändisar som liksom min absoluta favorit cameo någonsin, och som jag vill också vara väldigt tydlig med, att som jag hoppades på också inför Super Bowl, var ju att Ricky Martin skulle dyka upp. Jag fick en sån jävla gåshud när jag tittade på den. Jag tycker den var otrolig. Halftime show. Men om vi tittar på Sverige då, vad tror vi? Typ så Dogge Doggelito kommer väl vara där. Alltså han måste ju vara där.
1: Alltså grejen är, jag tror inte han kommer vara där. Men jag sa också att Ricky Martin inte skulle vara där under halftime showen. Och du hade rätt över mig. Så jag menar, Dogge kan stå där på scenen.
2: Det hade varit ett regelbrott om Dogge inte är på scenen.
1: Så här är det. Jag tror att Omar Rudberg kommer stå där. Han är liksom våran, alltså latino, alltså vår största latino i Sverige typ i princip. Och sen så har vi inte jättemånga fler. Alltså det är så här, vad har vi? Linda Pira, vi har
0: Arantxa Alvarez,
1: Daniel Espinosa, alltså Snabba Cash, regissören. Vad har vi mer? Alltså,
0: Stor.
1: Ja, Erik Galli. Alltså det är liksom,
2: du känns besviken.
1: Ja, men jag är lite rädd för att vi inte kommer fylla den med nog med latinos. Mm. Och det kommer bli stelt i huset. Alltså att det inte kommer bli liksom salsadans.
2: Men sen, det är väl jättemycket alltså, publik som kommer som inte är från Sverige. För Sverige har väl fått mycket kritik för att vara den tråkigaste publiken.
1: Precis, men det är så. De kommer ändå försöka fylla dem med lite kändisar. Och då hoppas jag att de kändisarna rör på sig. Mm. Sen är det så typ, ja, en Skarsgård. Hade kanske varit lite, alltså typ Stellan.
0: Oj.
1: Alexander,
0: tänk Stellan i Casitan.
1: Jag menar det, alltså sitta och stirra på någon röv som hoppar upp och ner framför honom. Jag vill se det, eller jag kan vara röven. Eller vad heter det, jag tänkte på typ en fotbollsspelare, Gyökeres, Alexander Isak, alltså typ några av de stora stjärnorna.
0: Men brukar det vara alltså könsmixat?
1: Alltså det är egentligen mest tjejer. Alltså det är väldigt få män.
0: Men ska vi gissa på varsin person vi tror kommer vara i Casitan, så får vi se om vi har rätt. Branne, vill du?
2: Ja, men jag slår ett slag för Dogge.
0: jag slår ett slag för Hanna Friberg då.
1: Okej.
0: Nej, men jag bara gissar nu.
2: Vad är det för reaktion?
1: Alltså det är väl bara, jag bara, I don't want to see any white girls in there. Alltså jag vill inte se en enda.
0: För i helvete.
1: Jag skojar, absolut.
2: Men jag är helt med dig.
1: White girls are alone. Jag skojar bara, nu så välkomna.
0: Och du kanske vill ha Omar Rudberg.
1: Jag vill Omar Rudberg, jag tror att det är ett säkert kort.
0: Det har funnits kritik mot vilka som får synas i Casitan. Vad handlar det om?
1: Ja, innan var det ett gäng av Bad Bunnys kompisar som gav sig ut i publiken för att välja in folk. Och då kom de bara tillbaka med ett gäng normsnygga tjejer. Alltså det var små, små kläder, väldigt stora accessoarer om man ska säga så.
2: Alltså stora väskor och sånt.
1: Precis, jag menar det. Andra. Fan, it's an ass, Branne. Och så var det så i Spanien, så då liksom valde de, och så var det folk som som började kritisera på sociala medier. Vad är det här? Ni har ingen bredd på åldrar, ni har ingen bredd på hur folk ser ut, utan det är typ...
0: Just det, om det nu ska vara en så kallad kasita med en djupare betydelse.
1: Liksom. Precis, då blir det egentligen bara en, alltså en fest för alla att titta på och liksom önska dem vara i. Mm. Men nu har det förändrats. Nu är det bara en av Bad Bunnys kompisar som drar ut och du kan se många olika åldrar och många olika, äckligt ord, kroppsformer. Mm. Alltså det är så här, som att det skulle vara
0: en större mångfald. Liksom.
1: Ja, en större mångfald med kroppar typ. Mm. Vilket är så här, det borde det varit från början för att...
2: Alla kroppar är vackra.
1: Så är det.
2: Men om man tittar då på liksom din strategi för det här.
1: Ja.
2: Alltså vad har du tänkt på? Liksom, så här, kommer du alltså, har du en strategi för ikväll?
1: Mm.
2: Och om den inte funkar, har du en plan B för imorgon? För
1: ja.
2: Här kommer vi kanske känna igen dig igen.
1: Ja, jag kommer gå i princip i en tandtråd ikväll. Alltså jag kommer alltså det kommer dras liksom alltså, genom kroppen. Det är liksom det som kommer täcka mig. Mm. Så det är tandtråd
0: ikväll. Men kan det vara alltså, liksom, någon form av självmål? Alltså att det är för lättklädd?
1: Alltså det kan vara så att det är dumt. Jag kommer gå liksom i burka imorgon.
2: Men kommer du inte frysa då? Det är ganska kallt bort.
1: Nej, men jag kommer röra på mig.
2: Ja, men på vägen dit. Aha! Alltså bara sätta sig på tunnelbanan och åka i tandtråd. Alltså livsfarligt.
1: Ja, men jag tänker att det är liksom... alltså man åker i tunnelbanan, det är varmt. Det kommer vara proppfullt med folk också. Folk gnider sig mot varandra. Det kommer bli varmt. Men jag tänker så här...
2: Tror du jag hade funkat med tandtråd? Alltså hade jag blivit upplockad i liksom en tandtråds-outfit?
1: Alltså av polisen hade du blivit upplockad.
0: Isabella Mansour, stort tack för att du kom till morgonpasset och ha det så himla kul.
2: Alltså jag hejar på dig att du kommer till kasiten.
0: Du måste lösa det här.
1: Ja, vi får se. Jag hoppas också. Jag manifesterar. Det
2: och
1: kommer
2: det är ett pangjogg eftermiddagspasset.
1: Tack så mycket.
2: Mycket bra.
1: Tack så mycket.

0: Going Shopping, The Strokes här i morgonpasset i P3. Arbetsledare här. Tips till sommarjobbare i butik. Vagnen du kör har hjul och kan flyttas på om de står i vägen för någon. Våga säga hej. Titta inte ner i golvet och göm dig bakom ett hörn när någon kommer. Ingen kund slår dig för att du inte skulle kunna svara på en fråga.
1: Gud, vad passivt aggressivt.
0: Gå istället och ta reda på svaret så lär ni er båda två. Puss och lycka till alla sommarjobbare, inom parentes, och ni som har med dem att göra.
1: Man är ju också blyg som ung vuxen. Jag var jätteblyg.
0: Var du?
1: Ja, gud ja.
0: Och det kan ju svårt att se ändå.
1: Alltså det var ju det värsta jag visste. Agnes, har du något sommarjobb?
2: Jag jobbar ju på Grönan.
1: Oj.
2: Körde attraktioner.
0: Nej.
2: Jo.
0: Var det kul?
2: Jättekul.
1: Och sen så blev jag sparkhus.
2: Sen så blev jag chef över attraktionsvärdena.
0: Chef över attraktionsvärdena.
1: Ja. Alltså mellanchef.
2: Ja, jo, absolut.
1: Var du hård?
2: Ja. Vad sa du?
1: Var du hård som chef?
2: Nej, jag var ganska snäll faktiskt.
1: Jag kan inte se det.
2: Nej, okay.
0: Klockan är 8. Vi ska få allra senaste nytt från Peter Nyheter. Så vi byter ton. Varsågod, ja. Agnes.
2: Tack. Israel delade nyligen information med USA som ska ha visat att Iran övervägde att mörda Donald Trump, det rapporterar CNN. Och det kommer samtidigt som det pågår nya samtal bakom kulisserna för att nå en diplomatisk lösning i konflikten mellan USA och Iran efter den senaste dygnens attacker. Men enligt vissa källor till CNN kan de israeliska uppgifterna vara ett försök att påverka Trumps agerande mot Iran. I USA har 8 män åtalats i federal domstol misstänkta för att ha planerat en attack mot en UFC-gala som hölls vid Vita huset i samband med president Trumps 80-årsdag i juni i år. Enligt åtalet ska planerna på attacken pågått sedan i maj då gruppen ska börja samla på sig bland annat pengar, vapen, ammunition, sprängämnen, skyddsvästar och drönare. En av de åtalade ska ha erkänt för utredare att de planerat att flyga in drönare lastade med sprängämnen i området för evenemanget och sen skjuta de flyende besökarna. Idag kommer antagningsbeskeden och det är svårare att komma in på högskola och universitet den här hösten än tidigare år. Det visar en sammanställning av Universitets- och högskolerådet UHR. Samtidigt som antalet behöriga sökande har ökat så har antalet utbildningsplatser minskat med 10 000, vilket betyder att var fjärde behörig sökande står utan plats. Försvarsmakten växer snabbt och det märks på att rekordmånga söker sig till officersutbildningen. Och för nyexaminerade officerare är också arbetsmarknaden stark. Arvid Edén tillhörde den första klassen som valde att utbilda sig efter att Ryssland invaderat Ukraina 2022 och började arbeta 3 dagar efter examensceremonin.
3: När jag väl tyckte att värnplikten var rolig, då såg jag ingen anledning att inte fortsätta. Och då är det ju officer som man måste bli inom Försvarsmakten om du vill vara kvar på lång sikt.
2: Och nu om fotbolls-VM. Frankrike segrade mot Marocko med 2-0 och är vidare till semifinal. Så här lät det i Radiosporten om stjärnspelaren i andra halvleken.
4: Skottläge här för Mbappé, skjuter i mål! I mål! Var är Kylian Mbappé? Var är Kylian Mbappé? Ici, là, et...
2: Ja, det var franska spelaren Mbappés 20:e VM-mål i lika många matcher. Nu återstår det att se om Frankrike möter Norge eller England efter kvartsfinalen mellan länderna på lördag.
1: Alltså, han låter lite jävig ändå. Alltså, han blev lätt lite för glad för att Frankrike gjorde mål.
0: Jaha. Jag upplever samma sak, att kommentatorerna på Radiosporten har varit Frankrike tillvända.
1: Ja, det får man inte vara.
0: Nej, det får man absolut inte vara.
1: Men det känns också väldigt klart VM. Alltså jag kan inte se att Frankrike inte vinner där.
0: Spännande. Norge då?
1: Ja, det hade varit en intressant final alltså.
0: England. It's coming home.
1: Jag tror på Norge mot England.
2: P3.
0: Är det så?
1: Ja, jag hejar på Norge.
0: Agnes, stort tack.
2: Tack
1: Agnes.

0: Lost Boys, Phoebe Bridgers, morgonpasset i P3.
1: Vi har ju världens längsta cliffhanger här.
0: Ja.
1: Som, ja men vi har ju hållit kvar lyssnarna, du får ändå ge oss lite tryck.
0: Faktiskt.
1: Folk vill börja byta station, jag vill säga, stanna kvar här, vi har en cliffhanger på.
0: Inside baseball.
1: Ja men kopplat till din story där att du var 2 minuter sen till gaten och inte fick gå på flyget. Vi har ju fått någon som har skickat in då, Magge, jag arbetar som flygkapten och när folk dyker upp för sent och vi har stängt dörren till flyget så är det kört. Inte för att det egentligen är för sent. För att brygga kan fortfarande vara kopplad och det enda som krävs är att öppna kabindörren. Nej, det är för sent för att jag sitter och ler i cockpit och hoppas att du kanske lärde dig den här gången att andra sidan är lika viktig som din.
0: Jag vill bara förtydliga då till flygkaptenen att jag var alltså sen till själva incheckningen, alltså inte till gaten.
1: Ja, okej.
0: Okay. Alltså typ...
1: Ja, det är ännu värre. Då hatade de dig.
0: Ja, jag vet. Alltså för det är ju så, man ska ju vara, nu är det väl 45 minuter innan inrikes och en timme utrikes.
1: Mm.
0: Alltså innan de stänger incheckningen liksom. Och jag var 2 minuter för sen till incheckningen.
1: Aj, aj, aj. Men ja, det där är ännu värre. Så det är liksom, ja.
0: Men bara för att göra det ännu värre så var flyget också försenat. Alltså det var gott. Gott om tid.
1: Men coolt med flygkapten som lyssnar då.
0: Faktiskt.
1: Shout out. Mm. Jag tänker alltid när de säger att jag är flygkapten. Min associationsbild på det är alltid Tom Cruise.
0: Ja, alltså, faktiskt.
1: Det är liksom Maverick som har skickat in till oss. Vilket är ganska coolt. Jag flög ju hem och hade mellanlandning i München.
0: Mm, älskar München. Shout out München.
1: Alltså vi var på den dåliga sidan av Münchenflygplatsen.
0: Oh,
1: alltså det som är så hemskt också är att det finns liksom ett galler till den andra som man kan ta sig med någon slags buss ju. Men du kan också se den andra sidan och det är verkligen så, gräset är grönare på den andra sidan för att det är så mycket bättre. Det är bättre restauranger. Jag ville käka schnitzel, fick inte göra det. Jag var så besviken.
0: Mm.
1: Men så står jag liksom och väntar på att vi ska boarda. Och jag hör ju liksom i högtalarna liksom hur de liksom eftersöker 3 personer med japanska namn ganska länge liksom. Och jag tar en promenad och så ser jag 3 japaner som springer.
0: Nej.
1: För sina liv.
0: Oj.
1: Liksom. Och så är de precis mitt emot vår gate och ingen är där. Och liksom, de springer fram till, och jag liksom så, alltså det är hjärtskärande det här, som, jag, det här har hänt mig så många gånger i mitt liv. Så jag får bara liksom sekundär ångest för att det känns som att jag har missat. Och då tänker man också, de här flyger från Japan och har en connection flight i München. Alltså du har flugit långt liksom. Och då kommer dit, ingen är där, 3 personer. Och så bara börjar de buga mot dörren. Alltså de bara bugar liksom. Vilket jag antar är liksom deras sätt att be eller någonting. Alltså,
0: ja, det vet jag inte.
1: Eller, alltså, jag förstår inte riktigt symboliken, men jag antar liksom att det, alltså, de hoppas på något sätt. Och så kommer det en tysk tant.
0: Nej.
1: Aslack och bara börjar skälla ut dem. Bara, why were you late? Så bara, vad fan menar de flyger från? Vad fan tror du?
0: Ja.
1: De låg väl och sov förmodligen.
0: Ja.
1: Alltså du vet bara den här, och hon vägrade släppa på dem.
0: Nej.
1: Och alltså flyget är där.
0: Ja, det är klart. Flyget men, är alltid där.
1: Men så grädden på liksom på moset att så börja skälla ut någon. Mm. Why were you, alltså det är den dummaste frågan till den mest logiska någonsin.
0: Mm.
1: Fuck den där kärringen.
0: Nej,
1: förlåt.
0: Men
1: hårda ord. Men det var så jävla onödigt bara.
0: Ja.
1: Stackars japaner.
0: Ja, gud, jag blev jätteledsen nu.
1: Ja, men det var lite så.
0: Finns det någon där ute som jobbar på flygplats eller är flygkapten som någonsin har varit schysst mot någon som har varit sen? Kan ni höra av er då med solskenshistorier för att liksom väga
1: upp? Du har
0: ju
1: hört min story. Alltså när jag var på väg till Kap Verde och alltså man behövde 6 månader kvar på passet.
0: Nej, det har inte hört.
1: Och det diffade med 2 dagar.
0: Oj, och du fick åka på?
1: Nej, jag fick inte gå.
0: Nej, men jag vill ha solskenshistorier.
1: Det finns inga solskenshistorier. Det är flygplats. Det finns inga solskenshistorier.
0: Jag vill ha solskenshistorier nu. Vi måste. För det måste finnas någon där ute som har varit så här.
1: Perfekt låt till det här också.
0: Det måste finnas någon där ute som har varit så här. Det är lugnt.
1: Ja.
0: Det är klart du ska med.
1: Det är hårda regler på flygplatser. Och det ska det vara.

0: sugen igen eller?
1: Creep, Radiohead, morgonpasset i P3.
2: Vilken panglåt. Alltså, den låten är så bra. Varför är inte den här alltid i rotation under sommaren? Det är ju helt, det är ett regelbrott.
1: Det är det.
2: Vi har ju Stadsfestivalskampen.
1: Stadsfestkampen.
2: Och idag då, vi är fortfarande i åttondelar, så är det då Östersjöfestivalen i Karlshamn.
1: Mm-hmm.
2: Som faktiskt är den 15-18 juli. Alltså det är nästa helg. Och jag funderar ju starkt på att åka dit.
1: Ja, du sa det.
2: Jag kanske kan boka in mig på något gig där.
1: Tror du att du har en publik där?
2: Absolut inte. Och jag tror inte att min stand-up hade funkat på en stadsfestival
1: jag
2: heller.
1: Jag tror ändå det, Blanne.
2: Jag har ju uppträtt på Bredängs folkfest, eller vad heter det? Alltså ungdomsfestival, tror jag.
1: Oj.
2: Och så kom jag dit och när jag insåg hur ung publiken var så gick jag upp och gjorde en Zlatan-imitation och gick av. För jag var så, det är 7-åriga barn här. Jag är inte kompatibel med det här överhuvudtaget.
1: Det är ju kruxet men också skärmen med de här stadsfestivalerna. Alltså att det är kretage och pletage. Ja. Alltså det är från 0-99.
2: En clown flyger ju.
1: Va?
2: Alltså en clown.
1: En
2: alltså
1: clown?
2: Att uppträda som en
1: jaha,
2: faktisk
1: flyger.
2: Clown.
1: Jag trodde du menade att det var en flygande clown.
2: Det hade varit fantastiskt. En superclown.
1: Ja.
2: Men de möter Karlskrona skärgårdsfest.
1: Som har varit väldigt starkt efterfrågat, kan jag säga.
2: Starkt efterfrågat. Ja. Och det, tydligen då har de varit slutsåld. Den sker den 28 juli till den 2 augusti. Finns en chans att jag till och med kan besöka den också.
1: Har du varit i Karlskrona?
2: Aldrig varit där.
1: Du kommer dö. Alltså det är så vackert.
2: Det kan jag tänka mig.
1: Alltså det är en riktig sleeper. Alltså man är så här, what finns det här i Karlskrona?
2: Min chef är faktiskt från, alltså på mitt riktiga jobb är från Karlskrona.
1: Okej, okay, shoutout chef.
2: Shoutout till chefen. Men han känner liksom ingen han har ingen hemlängtan dit, säger han. Men jag har ju sagt som en bucket list att jag vill åka dit.
1: Du kommer älska.
2: Men lite kort då om båda festivalerna. I sommar firar Östersjöfestivalen 60 år som en av Sveriges äldsta och största satsfestivaler med mer lokala inslag, mer dagsaktiviteter och en extra dag av mat och gemenskap.
1: It's giving skumt att alla festivaler tävlar om att vara den äldsta satsfestivalen.
2: Ja, alltså alla claimar det. Men de firar 60 år och det är ganska stort.
1: Mm.
2: Jag vill verkligen åka dit, Karlshamn.
1: Det är bara att göra.
2: De har också, nytt i år är Rock and Bar på Östapiren. 5 dagar med livemusik, DJs, god mat och nonstop fest med artister som Mustache, E-Type och Nicke Borg. You had me at E-Type.
1: Verkligen.
2: Och sen då Karlskrona skärgårdsfest. 6 dagar av folkfest i världsarvstaden Karlskrona. Mm. Ganska starkt. Det är liksom som Ravenna. Mitt i Sveriges vackraste skärgård med musik, mat och upplevelser, aktiviteter för hela familjen. Men det bästa av allt, det mesta under festdagarna är helt gratis.
1: Oj, ja det gillar vi.
2: För den som vill mer finns ett festpass till konserterna på Stortorget med riktigt, alltså det här är en bra lineup. Tung, viktig lineup. Bolaget, Molly Sandén, The Ark, Magnus Uggla, Agnes, alltså det är en toppenbokning.
1: Oj, de försöker verkligen flexa.
2: Medina, Orup och Miriam Bryant bland andra bland andra med bolagets explosiva live show som sätter igång festen och Molly Sandén på huvudscenen på torsdagen. Skärgårdsfesten har stått ut 3 år i rad, så den som är säkert i sin plats bör inte vänta för länge. Hm. Jag rekommenderar alla att gå in och titta på bilderna på städerna och följa liksom vad ska man säga, festival liksom, det finns ju så festivalvideos som jag varit inne och tittat på.
1: Mys.
2: Alltså det är en sån setting.
1: Min vinnaren då idag, alltså av Östersjöfestivalen i Karlshamn eller Karlskrona skärgårdsfest, kommer möta Åseda Truck Meet. Så vi har en Åseda Truck Meet dödare här.
2: Jag tror, alltså jag hejar fortfarande på Åseda Truck Meet. Okay. Jag vill bara säga det, men det här är nog den tuffaste matchen hittills.
1: Ja, jag är beredd att hålla med. Man röstar på morgonpasset i P3 på Instagram om man vill. Där finns en story-funktion. Alltså, må bästa stadsfest
2: vinna. Verkligen. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Yeah. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like.

0: Make Me Feel, Oscar McCoy här i morgonpasset i P3. Det är mycket parallella samtal vi har med lyssnarna just
1: verkligen.
0: Nu. Det ena är då sommarjobb. Alltså, det är väldigt många av oss där ute som sommarjobbar i detta nu. Och God bless everyone.
1: Verkligen.
0: Alltså det är... Jag vet inte vad man ska säga egentligen. Alltså det är ett haveri som saknar motstycke.
1: Vi efterfrågade ju arbetsledarna också. Mm. Hur de känner att sommarjobbarna sköter sig. Och det har inte kommit in så mycket positivt om man ska vara helt ärlig. Men det man också ska komma till försvar för de här stackars sommarjobbarna är ju också att ja, men om du har haft sommarlov hela ditt liv och sen helt plötsligt ska du plocka skräp på ett torg. Mm. Alltså man förstår ju besvikelsen av det.
0: Ja, gud ja.
1: Så man får någonstans ändå ha lite förståelse varför de inte är så superpepp.
0: Ja, alltså verkligen. Och så snackade vi lite om vilka sommarjobb vi har haft. Och du utnyttjades som någon form av obetald arbetskraft i Serbien. Då.
1: Mm.
0: Och jag var... alltså, eftersom att jag är första barnet i min familj så allting skulle ju vara så noga och rätt med min uppfostran, om man ska säga. Sen så slutar man ju. Ju fler barn man får. Man är lite så här, klarar man, gör vad du vill.
1: Man fattar liksom. Att det inte finns någon idé.
0: Så då var det superviktigt att jag skulle ha sommarjobb. Från när jag var 14 år gammal. Mm. Då var det så här, för att man måste lära sig alltså, ekonomi, man måste lära sig arbetsmoral, bla bla bla. Och jag var inte alls intresserad av det. Jag ville ju vara ledig, så att säga. Men så att jag har sommarjobbat med allt möjligt. Allt från barkflisutläggare.
1: Okej, okay, vad?
0: Det är sådana, alltså, att man sköter om olika, man sköter om rabatter i olika hyreshus och lägger ut barkflis och håller på.
1: Det var ett ganska enkelt jobb.
0: Det alltså, var ganska enkelt och ganska bra betalt också.
1: Okay.
0: Och jag gjorde det med två stycken tjejkompisar och vi var väl sådär som trädgårdsmästare, om sanningen ska fram. Men sen så har jag varit vårdbiträde massa gånger och jag måste säga det att när jag tänker på mig själv som ett litet tonårigt vårdbiträde, alltså I ran that shit like the Navy. Det var helt otroligt. Alltså jag fick så mycket ansvar att det var alltså klockor stannade.
1: Mm.
0: Alltså jag har ju berättat om det i programmet tror jag, när jag fick åka till häktet för att ta blodprover. Alltså personer som, jag jobbade på provtagningen då på sjukhuset i Malmö en sommar.
1: Hur gammal var du då?
0: Jag tror 18 då.
1: Okay.
0: Och då så är det ju, där kommer det ju in massa folk hela tiden då för att ta olika blodprover av olika anledningar. Antingen om man har sjukdomar eller vad det nu kan vara. Men om det är personer som är häktade för ett allvarligt våldsbrott så kommer sjukhuset till häktet. Alltså man vill inte frakta personerna till sjukhuset. Nej. Och jag var ju superintresserad av att vara den personen som fick åka till häktet. Och
1: varför då?
0: Men bara det var lite spänning i vardagen liksom.
1: Arboga kvinnan.
0: Nej, 2.0. Jag var liksom 18 år. Jag var 18 år, what the fuck? Men nej, så det kan jag sakna. Alltså att vara liksom en ung person som vill göra bra ifrån sig. Alltså det är ju ändå lite gulligt på något sätt. Lite gammalt att så här dyka upp och göra sitt allra yttersta. Medan de som går om lott då i ordinarie personalen är bara så här, fan är den här jävla idioten.
1: Ja, men det är för att du får alla att se dålig ut.
0: Ja, I ran that shit like the Navy.
2: Vi är P3.

0: Genius of Love, Tom Tom Club här i morgonpasset i P3. Ska se, det är lite knas med innehållet i vår spellista idag. Jag ska se om jag kan, ja, vi får se. Agnes Kohn, klockan är 8:30.
1: Ja.
0: Vi ska få senaste nytt från P3 Nyheter, varsågod.
1: Tack. Israel delade nyligen information med USA som ska ha visat att Iran övervägde att mörda Donald Trump, det rapporterar CNN. Men enligt vissa källor till CNN kan de israeliska uppgifterna vara ett försök att påverka Trumps agerande mot Iran. Det var stökigt i flera delar av Europa efter gårdagens VM-match, rapporterar flera medier. I London har en polis förts till sjukhus efter upploppen och 4 personer greps, rapporterar The Sun. Det har varit stopp i tågtrafiken mellan Göteborg och Stockholm sedan 6:30 på morgonen och det finns ingen prognos för när det ska vara löst. Men nu, hörni, så är det snart dags för det här.
0: Jul.
1: Julen nalkas.
2: Men skämtar du? Jag får ju panik.
1: Får du panik?
2: Ja.
1: Varför då?
2: Därför det är så långt kvar.
1: Nej.
0: Det är jättenära.
1: Ja.
2: Är ni galen?
1: Nej, men det är nära om man är i danska Aalborg.
0: Mm-hmm.
1: För där, den staden är nämligen översvämmad av jultomtar,
2: mm-hmm,
1: nissar och tomtemödrar.
2: Okay.
0: Lägga av vad mysigt.
1: Ja, de är där för att besöka den årliga tomtekongressen.
2: Jaså?
1: Ja. Det här
2: är för... tomte? Det finns väl bara en tomte?
0: Inte på, ah, på Island finns det 13.
1: Okej. Okay. Mm. Varför just 13? Eller...
0: Det vet jag faktiskt inte.
1: Nej.
0: Men det är 13 dagar före jul så kommer tomterna.
1: Jaha, okej. Okay.
2: Mm. Fan, man hade velat besöka den där tomtekongressen.
1: Ja, eller hur?
2: Det var en bra fest.
1: Ja, det här evenemanget har arrangerats sedan 1957. Och det började för att liksom underhålla barn. Men nu är det en populär liksom gathering för yrkestomtar.
0: Mm-hmm.
1: Alltså de som jobbar i typ butiker och köpcentrum.
0: Kul!
1: Ja, eller hur?
2: Det här är ju, vi borde ju typ åka dit och rapportera därifrån.
1: Ja, verkligen. Vad gör man på en tomtekongress kanske ni undrar.
0: Ja.
1: Bland annat har de en parad genom stan, men det är också en ypplig möjlighet för tomtar att liksom utbyta historier och idéer med varandra. Och enligt AP så brukar de också jämföra sina skägg,
2: mm,
1: och diskutera önskelistor. Där undrar jag lite, vad finns att diskutera?
0: Ja,
1: eller är det liksom standard att barn lämnar in önskelistor till tomtar?
0: Jag tror det.
1: Fortfarande?
0: Jag tror det.
2: Men vad de menar om att de kan avgöra vad alla får då?
1: Ja, alltså, men det är det jag undrar.
2: Ja.
1: Vad gör de med önskelistor? Alltså, de gör väl ingenting.
2: De skrattar åt dem.
0: Men det kanske finns filosofiska diskussioner kring det. Alltså,
1: ja,
0: som
1: kanske.
0: Toy Story 5. Alltså, ja. Så, liksom,
1: vad vill barn ha?
0: Ja, exakt.
1: Mm. Mm, ja, kanske. Men sen är det också en massa tävlingar. Bland annat tävlar tomtarna i att äta pepparkakor och slå in presenter. Och det tyckte jag också var lite orent. För det är inte tomtarna som...
0: Nej. Det är nissarna.
1: Det är nissarna. Ja. Hallå.
2: Men det är det sekaner med ändå.
1: Ja.
2: Kanske inte har råd att betala nissarna längre.
1: Jag tycker att de borde få cred i alla fall. Men ja, den här kongressen samlar i alla fall tomtar från hela världen. Det är från Australien, Hongkong, Kanada och USA bland annat. Så det här är verkligen the place to be om man är tomte. Sen finns det också något som heter SantaCon som brukar vara i New York.
0: Och jag var i New York en gång under SantaCon.
1: Är det sant?
0: Ja.
1: Berätta.
0: Nej, men då var det, alltså, det var bara tomtar överallt.
1: Ja.
0: Och som jag minns det så var det så här att om man var utklädd till tomte så fick man dricka gratis på,
1: ja,
0: olika ställen och så.
1: Precis.
0: Ja.
1: Alltså det brukar ju vara, det är mer så ett festevenemang också. Om du har en tomtedräkt kan du komma dit. Men enligt The Guardian så präglas varje år av vandalism, offentlig urinering,
2: oj,
1: och spyor.
2: Nej, men... Jävla tomtar.
1: Ja.
2: Jävla tomte.
1: Det är mest liksom ungdomar. Unga som kommer dit. Och vissa barer har till och med börjat bojkotta SantaCon.
0: Okay.
1: Och nekar inträde till alla som har en tomte direkt på sig. Men om vi ska tillbaka till det mer helylle evenemanget i Danmark då.
0: Mm.
1: Dit kan man inte komma bara för att man liksom klär ut sig till tomte.
2: Nej.
1: En gång om året på julaftonskvällen.
2: Du behöver ha tomtelicensen.
1: Ja, men typ. Alltså, du ska identifiera dig som tomte.
2: Alltså de har som liksom en bricka, som polisen.
1: Ja, men typ.
2: It's okay. I'm Santa Claus.
1: Exakt. Och en norsk tomte som är där säger till AP att det som tomtar har gemensamt är en gen. För generositet och att sprida glädje.
0: Mm. Den saknar vi, tror jag.
1: Ja.
0: Jag i alla fall.
1: Nej,
2: jag jobbar med att sprida glädje hela tiden.
0: Ja, det gör du faktiskt. Ja. Alltså,
2: det är med, jag är ju en tomte.
1: Brukar ni klä ut dig? Eller har ni gjort det någon gång?
0: Nej.
2: Till en tomte?
1: Ja.
2: Nej.
0: Håll inte på med sånt.
1: Nej, okay.
2: Jag är för läskig. Tror jag. Jag tror bara skrämmer barn om jag har klätt ut mig till en
1: En lång och smal tomt.
0: En liten sexy tomtemor kanske man skulle kunna.
1: Ja, absolut.
2: Jag hade ju liksom rånat barnen.
0: Nej.
2: Jag hade kommit dit och tagit deras julklappar. Hallå, det här är tomten.
1: Men den här norska tomten säger att antingen så har man det eller så har man det inte. Och det räcker liksom inte med att bara säga ho, ho, ho och gnida sig på magen.
0: Nej.
1: Utan den sanna tomtandan handlar om att ge, dela med sig och ingjuta glädje i människors hjärtan. Mm. Och de verkar också ha jul liksom hela året om. För att en dansk jultomte säger att julen inte är en säsong utan det är en känsla man har i magen.
0: Preach.
1: Ja, har ni jul i magen?
0: Ja, det har jag.
2: Alltså, jag har ju inte det. Jag vill liksom njuta. Jag vill vara kvar i sommaren.
1: Mm. Ja, det är det. Jag med.
0: Jag hade gärna velat vara det också, men kan tyvärr inte på grund av psykisk ohälsa. Mm. Tack Agnes.
1: Tack. P3, Sveriges Radio.

0: Islands med The XX här i morgonpasset i P3. Det har kommit faktiskt solskenshistorier.
1: Mm.
0: Och jag blir så glad. Alltså jag blir så glad att det finns solsken där ute.
1: Ja, men alltså grattis till alla som har det.
0: Ja.
1: Från en flygplats.
0: Ja, så här skriver en person. Jobbade på SAS i många år och brukade ringa upp folk om de angett mobilnummer vid bokningen som var sena till boarding för att veta om de fastnat i säkerhetskontrollen, och då väntade jag med att stänga flighten. Med vänlig hälsning, vill ha bra karma i livet.
1: Ja, det förtjänar du.
0: Helt otroligt. En annan skriver, jag var 22 år gammal, skulle flyga till Stockholm i jobb en månad in på mitt nya drömjobb för en utbildning. Mm. Och tog inte med morgontrafiken i beräkning, vilket gjorde att jag kom sent till flygplatsen. Sprang till säkerhetskontrollen, tog mig modet att snällt fråga personen framför mig om jag snälla kunde få gå förbi honom, då håller på att missa mitt flyg. Han svarade nej. Och vände sig om.
1: Bara, det är ingen sol.
0: Bara att våga fråga var en kamp. Väl vid gaten så är dörren stängd. Jag frågar personen vid dörren typ om det är stängt, varpå hon säger ja. Jag frågar om det är kört, om det finns någon chans att släppa in mig. Hon måste sett hur förkrossad det var. Hon log och sa, jag löser det. Jag fick gå på flyget och 10 år senare är jag kvar på företagen.
1: Mm. Fint.
0: Slow clap. Tänk att vara en sån person. Var den personen på flygplatsen.
1: Ja.
0: Var inte den som har mött mig.
1: Jag har alltid sagt att så ett av mina drömyrken har varit att vara tunnelbanechaufför.
0: Mm.
1: Alltså bara för att ha den här njutningen när så folk har rusat till jobbet och springer. Mm. Och bara stänga dörren och åka iväg.
0: Nej. Alltså, jag har alltid undrat varför de gör så.
1: Ja, men för att det är väl det enda som liksom gör deras dag ändå.
0: Alltså att det är någon form av sadism liksom.
1: Det är det vanligaste du kommer se i rusningstrafik här i Stockholm.
0: Ja.
1: Alltså att man skulle kunna bara sätta sig vid typ Slussen eller någonting. Och du kommer
0: titta.
1: Se det där, ja men var tredje minut.
0: Alltså så. Om det är en person som känner typ att så här, ja men sadism kanske är något för mig, men jag vill inte skada någon.
1: Mm.
0: Sätt dig då på Slussen i Stockholm. Som Branne säger. Och bara bevittna hur människor inte kommer med sina tåg.
1: Jag har inte bott ute på landet. Men liksom så, jag har ju varit med väldigt många gånger. När man är liksom på en väldigt konstig plats. Och ska ta sig hem och behöver åka buss. Alltså hur många gånger en buss bara har flygit förbi en. Alltså att de inte ens stannar. Alltså det vet
0: det
1: man.
0: Det händer mig häromdagen.
1: Det här gör du med flit.
0: Ja.
1: Men alltså på min tid. Det fanns liksom ingen så sätt att sätta dit busschauffören.
0: Nej.
1: Alltså du hade liksom inte internet på din telefon.
0: Nej.
1: Utan du var bara tvungen, det här ingick.
0: Click the L.
1: Ja, det här ingick i ditt liv liksom.
0: Fan.
1: Men shoutout till den busschauffören. Alla busschaufförer.
0: Alltså verkligen.
1: Gör er grej.

0: Ventura, häng med to dry med Augustin. Morgonpasset i P3. 8:15 är hon, Brande Pavlovic, Margareta Atladottir.
1: God morgon.
0: Fredag.
1: Happy Friday, Nils Brage-passet. Och alltså det, vi hade ju en ganska, togs också av P3 Nyheter igår då. Så gåvan, den stora gåvan från Erdogan.
0: Just det.
1: Revolvrar.
0: Ja.
1: Ganska
0: kaxig gåva.
1: Ganska kaxig gåva. Men också ganska aggressiv. Men det är ju som ett NATO-möte och man pratar ju om krig och sånt där. Och så där. Så den känns ju liksom i linje.
0: Absolut.
1: Men jag blev ju ganska förvånad. Hade jag varit i Turkiet och de var så här, här får du en present. Och så är det en pistol, så hade det varit så. Kan byta den här mot en kebabrull?
0: Ja, visst. Det hade ju varit en brand-new culture.
1: Det hade varit en bättre gåva, tänker jag.
0: Ja, verkligen.
1: Men man tackar ju inte heller nej.
0: Nej, man får inte tacka nej.
1: Alltså,
0: tacka nej,
1: oavsett vad det är, så tackar du inte nej till en gåva. Om inte det är från din fiende och det är en, liksom, en trähäst.
0: Jaha, är det någon sån balkangrej eller?
1: Jag tänker på Troja.
0: Jaha.
1: Men nästan. Det finns ju...
0: Men för jag vet nämligen... Alltså, jag vet inte om det är en isländsk grej eller vad det är. Om man ger en person en kniv eller, så måste man ta emot en slant från personen.
1: Man måste ta emot, exakt. Så som jag förstår det så ger man ju inte vapen som en gåva. Alltså kniv är inte en gåva.
0: Men grejen är så här, för att jag har fått knivar en gång. Mm. Alltså av min familj då. Alltså såna fina, liksom, du vet. Alltså köksknivar. Har jag använt dem? Nej.
1: Nej.
0: Men... Och då, för att det inte ska vara otur, så måste, exakt, jag ge dem en krona. Liksom.
1: Ja, jag tror det är så. Det är, liksom,
0: det är bara allmänt. Liksom.
1: Det är som med kattungar också. Mm-hmm. Alltså att man aldrig tar emot en kattunge gratis. Man har en symbolisk summa.
0: Är det också otur om man tar emot
1: en? Jag tror det.
0: Oh, shit.
1: Jag vet inte om det är kopplat till någon slags skrock eller religion.
0: Ja, visst.
1: Men jag ser också, liksom, så här, det är en ganska stor revolver med, liksom, ammunition.
0: Oj.
1: Alltså där man är lite så, Vad ska de göra? Alltså, tror du, liksom, men jag kan ändå se, liksom, hur Kristersson ändå, liksom, när han fick den, att han ändå stod framför spegeln och, liksom, gjorde den här så
0: bara, lite moves.
1: Talar du till mig eller? Mm-hmm. Talar du? Debatterar du med mig?
0: Ja, visst.
1: Och jag antar att det är med mig du debatterar, för jag ser ingen annan politiker. Alltså det är lite så taxidrar. Att han ändå, liksom, han tyckte ändå om presenten.
0: Picadolly.
1: Ja, picadolly. Revolver är ju, jag är emot vapen.
0: Ja.
1: Alltså generellt, liksom, så. Men jag tänker också så, då, du tänkte alltså, jag googlade och sa, vad ger vi när det är så statsbesök?
0: Mm, vad gör vi då?
1: Ja, men mycket så kopplat till svensk företag. Ja, men på
0: trähäst.
1: Tal om trähäst. Men mycket glaskonst gör vi.
0: Du driver. Vilken dröm.
1: Jag vet, men också ganska töntigt. För att, liksom, så, vi har ju så, alltså, Sverige är ju rätt duktiga på vapen.
0: Aha,
1: så jag tycker att vi ska uppa det nu. Aha. Och bara ge granatgevär från dem.
0: Åh, herregud.
1: Alltså en Carl Gustav bara.
0: Ja, visst.
1: Till vem som än kommer och besöker. Här får du.
0: Och så ber vi dem swisha en krona så det inte blir otur.
2: P3.

0: Rewind the crowd, say Bo Selecta, Artful Dodger, Craig David, Branna och Magge håller er sällskap. Det är en person som är glad för det. Tack för att ni kör trots semestertider. Älskar att gå upp på morgonen och sätta på trygga morgonpasset.
1: Tack.
0: Och en annan undrar, viktig fråga till Magge. La du två knivar i kors på köksbordet? Hittade du din sten? Funkade det? Snälla, jag behöver svar. Och det är flera som har hört av sig till mig privat. Mm-hmm. Har du hört det här?
1: Nej.
0: Nej, alltså du kommer dö.
1: Vadå?
0: Okej, så på min semester så satt jag och du vet att jag håller på med gua sha.
1: Mm.
0: Alltså en sån platt sten som ja, man masserar sitt ansikte med. Mm. Du kör väl också det?
1: Mm. Ja, ögonen.
0: Och det blev som en ritual varje fotbollsmatch som jag såg på min semester med då mitt sällskap. Mm. Alltså vi sitter i soffan, alla tittar på fotboll, jag håller på med min gua sha liksom. Mm. Och i en av de här matcherna så råkar jag tappa min sten, alltså så att den klank ner på golvet. Mm. Men det är under prick en avgörande grej, alltså tid i matchen. Så att vi liksom, vi lägger inte så mycket vikt vid att jag tappar den, utan vi alla är bara så här, oj! Men tänker att jag plockar upp den i hydration. Mm. Alltså typ att så här, ja, men nu måste vi fokusera på det viktiga här.
1: Ja.
0: När hydration kommer och jag ska plocka upp min sten så är den ingenstans. Och detta präglade min semester då. Alltså när det anslöt nya personer till sällskapet så blev det ju som så här en quest. Jag ska hitta guashan.
1: Okej, okay, alltså det är som att den har gått in i liksom ett svart hål, alltså ett interstellar hål typ.
0: Rakt av.
1: Den är i en annan tid. Den träffade någon i, den åkte tillbaka i tiden och träffade en neandertalare i huvudet.
0: Och ju mer testo som personerna som anslöt till semestern hade, desto mer övertygade var de om att de skulle hitta den.
1: Mm.
0: Alltså det var, vi snackade att folk, alltså vi vände upp och ner på hela huset. Alltså soffkuddar, you name it, jada jada. Och jag delar med mig till lyssnarna av det här, för att det är tydligen inte helt ovanligt det här fenomenet. Alltså det finns då folk som har typ kastat grejer till sina husdjur och som aldrig har kommit fram och sådär. Alltså,
1: men saker... är det inte för att de har ätit upp det bara?
0: Men saker har försvunnit där ute och aldrig återfunnits. Och jag ska säga det, att det här huset som jag var på semester i, det har också, alltså det har kommit städ nu efter att jag var där. Och de har inte hittat den heller.
1: Mm-hmm.
0: Den är borta. Det finns ingen gua sha.
1: Nej.
0: Alltså inte det sjukaste.
1: Men du tror inte att det är bara den personen som satt bredvid dig som bara snodde din sten?
0: Det tror jag inte. Alltså det hade ju varit jättespeciellt beteende. Det är ändå liksom nära och kära.
1: Mm.
0: Det är inte främlingar liksom.
1: Man kan inte lita på någon där ute.
0: Inte ens sig själv eller?
1: Nej, men vi borde ju ta hit en... Det måste finnas en forskare. Det måste finnas en forskare som har forskat på det här.
0: Jaså?
1: Alltså på saker som försvinner. I ett svart
0: hål.
1: Och
0: hur det är möjligt liksom.
1: Ja. Alltså lever vi i The Matrix?
0: För det är ju literally så händer det ju varje vecka i Sverige att folk...
1: tappar bort sina nycklar.
0: Alltså tvättar, stoppar in en tvätt och sen när de tar ut tvätten så saknas en strumpa liksom.
1: Ja, men det är för att det är en granne som kommer in och tar.
0: Varför skulle de sno en strumpa, Branne?
1: Men de kanske saknar strumpor och bara liksom är väldigt produktiva och smarta. Slipper köpa egna strumpor. Du bara tar en strumpa här, tar en strumpa där, många bäckar små. Många strumpor små, som man brukar säga. Men jag har också tänkt lite på, jag tycker verkligen vi borde ta hit den, det måste finnas någon studie om det här. Men jag har också tänkt väldigt mycket på alla som är bara så här, vi är in The Matrix, man. Och liksom, alltså att vi lever i någon slags program.
0: Vet du, jag måste säga, om det här är ett program som vi lever i, den som styr mitt, sluta omedelbart.
1: Gärna uppdatering.
0: Alltså, reboot the system. Stäng av och sätt på igen, starta om.
1: Men jag skulle bara vilja liksom bara slänga ut hela den, så om det är så att vi är i något slags perfekt skapat program, så varför har man inte bara tagit bort det här ifrågasättandet att vi är i ett program? Alltså varför finns den programmeringen ens i oss?
0: Men det måste ju finnas en anledning till det.
1: Ja.
0: Alltså, du vill egentligen...
1: Nej, men jag menar bara så att det är beviset på att inte det finns ett The Matrix. För hade det funnits ett The Matrix...
0: Då är det en riktigt alltså, sinnessjuk sadist som kör mitt. Alltså det är helt sjukt, vilken galning det är.
1: Men har du sett världen? Det är klart att det är en sadist.
0: Oh.
1: Det är Ica-Stig.
0: Gud, jag känner liksom borta, den är ingenstans. Det är så, alltså jag typ känns som att jag kommer hamna i en psykos på grund av det här.
1: Är den dyr då? Den du
0: Nej, men den är bara borta.
1: Men köp en ny bara.
0: Jag har gjort det.
1: Ja.

0: The Visitors, Jana Spyro, morgonpasset i P3. 9 är klockan denna fredag morgon. Agnes Kån är här. Vi ska få nyheter från P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tack så mycket. I södra Spanien har minst 12 personer dött i en skogsbrand nära staden Almeria. Flera personer är skadade och Spaniens premiärminister Pedro Sánchez skriver på X att han känner enorm sorg och förtvivlan. CNN rapporterar om att Israel varnat USA för nya iranska planer på att döda amerikanska presidenten Donald Trump. Men enligt vissa källor till TV-kanalen kan de israeliska uppgifterna vara ett försök att påverka Trumps agerande mot Iran. Kryssningsfartyget The Scarlet Lady har återigen tvingats byta kurs efter att ha blivit stoppade från att tillträda egyptiskt vatten, rapporterar The Guardian. Fartyget som har 2000 hbtqi-passagerare ombord stoppades tidigare från att lägga till i den turkiska staden Kusadasi eftersom passagerarnas beteende bröt mot landets moraliska värderingar, enligt turkiska myndigheter. Idag kommer antagningsbeskeden och det är svårare att komma in på högskola och universitet den här hösten än tidigare år. Det visar en sammanställning av Universitets- och högskolerådet UHR. Samtidigt som antalet behöriga sökande har ökat så har antalet utbildningsplatser minskat med 10 000, vilket betyder att var fjärde behörig sökande står utan plats. Och nu ska musik som det här hyllas. Ja, ett helt nytt museum om svensk musik öppnar nästa sommar i Västervik. Och det ska innehålla musik från bland annat ABBA och Sara Larsson. Och det är ett samarbete mellan olika delar av svenska musikbranschen och målet är att öppna juli 2027. Och nu om fotbolls-VM. Frankrike segrade mot Marocko med 2-0 och är vidare till semifinal. Mbappé byttes dock ut i 77:e minuten efter en smäll mot fotleden. Och nu återstår det att se om Frankrike möter Norge eller England efter kvartsfinalen mellan länderna på lördag. Och inför den matchen blandas norska stjärnan Haaland ihop med svenska regionen Halland. Det säger Jimmy Sandberg från Visit Halland till P4 Haaland.
2: Bildsök och även hashtags på sociala medier så blev Halland istället för Haaland och vi är ju Halland och han är Haaland och det är en fotbollsspelare. Så vi fick förklara det för journalister och sportfans att tänk på att stava rätt.
0: Tänk på att stava rätt.
3: Rätt ska vara rätt.
0: Rätt ska vara rätt.
3: Mm. Oh. Men ändå positivt. Alltså med trafik till sin sajt.
1: Ja, det är bara kul.
3: Vi måste också, om man googlar Haaland. Mm. Haaland. Halland.
0: Haaland.
3: Om man googlar Halland. Men det är ganska kul att de har lagt in ro-animeringen.
0: Ja, men jag är besatt.
1: Jag har inte sett den än. Det funkar inte på min dator.
0: Ska ni ro imorgon?
3: Jag måste vara helt ärlig. Jag hejar på Lamine Yamal. Mm-hmm. Alltså som spelare, men inte på Spanien. Men sen fan heja Norge. Alltså.
0: Ja, det är klart.
3: Det måste jag ändå säga.
0: Mm. Har ni sett att det finns en kulturdebatt om varför det är så att kvinnor i Sverige nu då hejar på Norge men männen har svårare för det?
1: Nej.
0: Ja, det kan vi kanske ta i lite senare. Mm. Det är väl intressant.
1: Verkligen.
3: Är det för att kvinnorna är ute efter pengarna som är där borta, eller?
0: Vet du vad? Visa mig det guld jag har grävt.
3: Det är inte mitt för att du är dålig på att gräva guld.
0: Tack, Agnes.
1: Tack.

0: Musik för alla.
1: Då håller du bara med.
0: Nej, absolut inte.
1: Förlåt, vi har en sidodiskussion.
0: Vi har en sidodiskussion. Ska vi? Den är snårig.
1: Nej, vi skippar den.
0: Okay, ja.
1: Men jag tänkte,
0: men den handlar om rasism, kan jag säga.
1: Den handlar om rasism och hur mycket du älskar den.
0: Nej, stopp.
1: Nej. Men,
0: hörni, du kallar ju mig för woke dotter.
1: Ja, du är
0: en woke sak som, en sak som du och mina bröder måste, ni måste bestämma er för. Alltså en väg i er liksom mobbning mot mig.
1: För nej.
0: Men där är ni lika, för att så här, antingen, alltså är jag woke eller är jag inte woke? Mm. Alltså, eller, och är jag a perv som gillar äldre eller
1: men
0: a perv som gillar
1: yngre? Men woke är godhetssignalering. Alltså att oftast folk som är woke är typ värst. Alltså att man döljer någonting.
0: Performativt woke typ.
1: Men det är inte det vi ska prata om.
0: Nej.
1: Vi ska prata om, och jag måste ju liksom, det här är lite kontroversiellt, så jag vill ändå liksom så. Det handlar om en begravning.
0: Okay.
1: Ayatollah Khomeini då begravs. Och det har ju blivit lite viralt i alltså det, alla har ju växt upp. Jag kommer ju från liksom arbetarklass. Mina föräldrar är ju liksom första generationens invandrare, jobbade väldigt mycket. Och som barn fattade man ju inte att man var fattig. Man förstod inte vad pengar var. Men du vet, så när man inte hade en viss produkt hemma och mamma var så, jag kan göra mycket godare chokladmjölk till dig.
0: Det är väl den, alltså, den ikoniska mimen, alltså vi har chokladmjölk hemma och så, så är det liksom, alltså ja, inte
1: den värsta versionen av chokladmjölk som finns. Alltså som typ borde ges som någon slags straff när man inte har skött sig. Så känner jag lite, samma sak hände på Khomeinis vaka då.
0: Oj, vad hände?
1: Alltså att man hade åkt runt då i en lastbil från K-Group, alltså en finsk kyllastbil, åker genom ett torg med Ayatollah Khomeini.
0: Oj.
1: Och så att någon var så här, vi får inte, någons mamma då fick inte tag på en limousin, men hon hittade en lastbil som har massor med korn på.
0: Oh.
1: Och det finns ju någonting väldigt märkligt med att en... För det är ju rätt i sak. Det är ju en lastbil som kyler. K-Group har ju också varit... Jag tror de heter Casco Group eller något sånt egentligen då. De har varit väldigt tydliga med att säga, vi har inte sålt den här lastbilen.
0: Nej, vi har inte ingenting med den här begravningen att göra.
1: Nej.
0: Liksom.
1: Så de har ju liksom direkt tagit från sig ansvaret. Det är ganska dålig produktplacering. Men det är väldigt många kon på det här flaket. Mm-hmm. Alltså det är så här KKKK. Så det blir ju lite så... Det är ändå rätt. Han heter ju Ayatollah Khomeini. Mm. Ju, liksom. Men jag tänker också väldigt jobbigt om det här skulle bli något slags symboliskt. Just alltså det. Som krucifixet. Att få ett halsband med en lastbil för att hylla den förra Ayatollahen.
0: Ja,
1: liksom. Men och att man blir också lite så... En kreativ lösning ju. Men också att typ så triumfglass är väldigt oroliga att deras lastbil ska användas på Trumps begravning.
0: Nej, men.
1: När den sker.
0: Ja.
1: Men att man också blir lite så, min begravning.
0: Ja. Har du tänkt på din begravning?
1: Ja, gud ja, det är klart jag har gjort.
0: Har du liksom...
1: Jag är ju, båda mina föräldrar gick bort innan 50.
0: Mm.
1: Så jag har inte så mycket kvar, tänker jag i alla fall. Men jag vill ändå ge en efterlysning på hur jag vill ha min begravning.
0: Ja, men jag vill gärna veta det så jag kan ta hand om det.
1: Jag vill bli körd i en oljetanker från BP.
0: Mm-hmm.
1: Alltså oljebolag.
0: Branne Pavlovic.
1: Ja. Och sen att man släpper ut mig i mexikanska golfen.
0: Okej. Okay. Vi får se om vi kan lösa det.
1: Det kommer vara i mitt testamente. Jag kommer kräva det här.
0: Uh-huh.
1: Det är det enda kravet. Och att man spelar min version av My Way.
0: Din version? Vilken är
1: alltså
0: din
1: jag kommer spela in en version. Jag sjunger den på karaoke, My
0: just
1: Way.
0: Just det,
1: Så jag kommer spela in den. Den ska spelas under hela begravningen. Alltså när jag sjunger My Way. Och sen efter liksom fikat eller vad man nu har. Liksom efter begravningen. Så när alla är på väg hem kommer de få en kompakt disk. Alltså
0: med
1: CD,
0: själva liksom.
1: Med låten, och kravet ska vara att fortsätta lyssna på den hela vägen hem.
0: Alltså
1: från,
0: det,
1: från södra Amerika.
0: Det sjuka är att du,
1: USA.
0: Du är typ den enda personen jag skulle kunna tänka mig alltså växt till liv igen av vrede för att din begravning inte är som den ska.
1: Alltså jag kommer hanta alla,
0: ja, det är det jag menar,
1: om inte man uppföljer mina krav.
0: Ja,
1: men den ska vara kul.
0: Det här är alltså mannen som har avbrutit sin egen entré till sin stand-up för att fel låt spelades.
1: Ja. Så att, det är väl det enda jag lärt mig här i Sverige och som jag alltid kommer backa. Rätt ska vara rätt.
0: Okay.
1: Förutom när det blir fel.

0: Nothing Matters, The Last Dinner Party här i morgonpasset i P3. Fan vad brannet till för en nice känsla i programmet, skriver en person. Lite hårdare och roligare ton.
1: Ja, det är lite hårdare, ja.
0: Och sen var det någon från Karlshamn som var, vi älskar dig Karlshamn, kom till Karlshamn, Branne. Apropå då stadsfestkampen.
1: Stadsfestkampen, det är ju nästa helg. Alltså om någon hör av sig och, för att det här kanske vi kan prata om nästa vecka. Alltså jag ska ju till Göteborg imorgon. Och att alltså försöka lösa den resan.
0: Jag förstår inte, alltså, att du inte har blåst av det är för mig ofattbart.
1: Ja, men jag har varit väldigt nära för att det går typ inte att resa i Sverige längre.
0: Jag har en väninna som reste då från västkusten tillbaks hit efter lite semester. Och det tog alltså dubbelt så lång tid än vad det brukar ta.
1: 14 dagar. Alltså det är lättare att bara promenera till Göteborg typ, än att boka in en resa. Flygen är omöjliga,
0: ja.
1: Tågen är omöjliga.
0: Ja.
1: Hyra bil kostar typ 1 miljard.
0: Ja.
1: Jag har också lämnat tillbaka min bil i tisdags.
0: Det har varit ett jävla gnällande kring det.
1: Jag har direkt ångrat det.
0: Ja.
1: För att jag har gått runt och känt så, ja, den här bilen är överflödig för mig. Jag behöver den inte.
0: Igår sa han till och med, alltså han pekade på sin ficka och sa, det känns så konstigt att inte bilnyckeln är där längre.
1: Ja,
0: och man är så, okej.
1: Men jag får ju också så separationsångest. Jag fäster ju mig vid saker.
0: Ja.
1: Du vet, när jag lämnade min bil så pratade jag med min bil. Den svarade ju inte tillbaka.
0: Nej.
1: Men jag tackade den och liksom så verkligen tog ett farväl. Den har inte strulat, och det är liksom det enda kravet man har på saker.
0: Ja.
1: Att man vill ändå tacka. Jag hade ju en Volvo V70 för länge sedan som blev påkörd av en buss.
0: Oj!
1: Alltså jag satt inte i bilen.
0: Nej,
1: utan jag var och uppträdde. Men det var ju vinter och liksom så, en buss hade ju halkat och klippt min gamla Volvo. Och jag kommer ihåg att jag kommer ut från Big Ben då. Och så tittade jag på min bil och var så här, vad fan, parkerade verkligen så här dåligt? För att den hade liksom, den var ganska långt ut från trottoarkanten. Och så tittade jag lite längre fram och så ser jag liksom en buss som bara står still med varningsblinkers.
0: Mm.
1: Och då liksom började hjärnan liksom så här sätta ihop 1 plus 1, vilket är ganska svårt för mig egentligen.
0: Jättesvårt.
1: Det är väl 15.
0: Mm.
1: Men att jag direkt kände så, åh nej, jag vet vad som har hänt, men hoppas ändå på att det inte har hänt. Tar ett steg ut och ser hur
0: mitt
1: vänstra bakdäck är liksom inte kvar på bilen.
0: Vad jobbigt.
1: Och jag kommer ihåg när beslutet togs att bilen ska skrotas och jag åkte till och skulle liksom tömma bilen.
0: Jag kan tänka mig att du grät som fan.
1: Jag grät.
0: Ja, det är klart du gjorde. Alltså, du är en sån mjukis.
1: Men den bilen har ju liksom tagit mig runt halva Europa med.
0: Ja.
1: Alltså den hade liksom, det är liksom det finaste jag haft.
0: Branne.
1: Ingenting kommer toppa den.
0: Och nu så är du billös återigen.
1: Ja, billös och liksom...
0: Men inte hopplös.
1: Inte hopplös, förutom då kanske i min mentala del.
0: Alltså jag tror att du och jag triggar varandras psykiska ohälsa. Har du tänkt på det?
1: Det är väl det som är hela det här programmet.
0: Fuck mig.

0: Praise the Lord, The Shine, A$AP Rocky och Skepta här i morgonpasset i P3. Det känns som att vi måste börja tagga till lite inför imorgon snart.
1: Ja, tagga till för imorgon men även för ikväll. Mm-hmm. Alltså, det, jag ska vara helt, jag kan ändå dela den här känslan med folk som är trötta på fotbolls-VM.
0: Ja, man alltså, är lite, alltså det är dubbla känslor.
1: Alltså det hade ju varit VM-final idag. Egentligen, eller om två dagar om man ska vara, jag kommer inte ihåg, men oftast är det nu 10 eller 12 juli liksom. Men att så här, det här är ett för långt VM.
0: Det är väldigt långt, men samtidigt så kommer man ju må fruktansvärt när det är över.
1: Man kommer, det kommer vara tomt, men också lite skönt för oss, för att alla matcher som jag tittar på när det är liksom på vardag, som igår till exempel, alltså det enda jag kände var så, hoppas det blir en bra match, men snälla, alltså blir det här en förlängning, då vet inte vad jag gör.
0: Nej, men
1: för man kan inte gå ifrån då.
0: Man måste få sin sömn. Alltså det är, du vet hur mycket jag brinner för det. Det är inte klokt.
1: Och på söndag börjar matchen 3 på morgonen.
0: Va?
1: Ja. Och då behöver man ju liksom göra en sån en
0: inte
1: vändning.
0: Inte Norge-England väl?
1: Nej, inte Norge-England.
0: Nej, nej, nej.
1: Inte Norge-England. Men man behöver ändå vakna. Jag kommer försöka göra en sån att jag går och lägger mig tidigt och vaknar 3. Så brukar jag gärna titta på NBA.
0: Just det.
1: Så det är mitt tips till alla som istället för att dygna då, försök att somna tidigt och sen vakna tidigt.
0: Och vilken match är det på söndag?
2: Argentina-Schweiz.
1: Ja, egentligen inte så jättekul
0: match.
1: Nej,
0: det där skulle aldrig få mig att gå upp 3.
1: Så jag har aldrig tittat på en Schweiz-match och känt så här, fan, den där fotbollen borde man spela.
0: Jo, men vet du, jag kan gilla Schweiz fotboll. Men jag har
1: du gillar att titta på färg som torkar också.
0: Ja, faktiskt.
1: Din favoritsyssla. Nej, jag tycker det är verkligen antifotboll, Schweiz.
0: Mm. Gillar du Argentina mer?
1: Nej, väldigt svårt för Argentina.
0: Finns det någonting du gillar förutom Lamine Yamal?
1: Ja, jag gillar ju Norge.
0: Ro!
1: Heja Norge. Nej, men verkligen. Jag hoppas verkligen de tar sig till final. Alltså Norge-Frankrike-final hade varit otroligt.

0: I'm your girl right, Tove Lo här i morgonpasset i P3. Och vi snackade lite grann, vi började snacka upp den här matchen. Alltså imorgon så ställs den stora fotbollsnationen England mot skrällen ändå, Norge, i kvartsfinal i fotbolls-VM för herrar. Här för att snacka upp matchen tillsammans med oss och ge sina respektive länder inom citat ett pep-talk är Sveriges enda norrman Henrik Borg och Sveriges främsta irländare Oisin Cantwell! Henrik, du är ju uppenbarligen norrman, men Oisin, du är irländare och du är ändå här för att representera England. Kommentar på det?
1: Ja, här och här. Jag är den enda som är med på telefon. Jag fattar inte riktigt varför. Jag trodde vi båda skulle vara med på telefon. Det sa du igår, Margot.
0: Jag vet, men jag hade fel information. Jag ber om ursäkt för det.
1: Mm-hmm. Ja, tjena, jag överlever. Hej, hej.
2: Du skulle ha varit här i studion, mycket bättre här.
1: Ja, det är alltid bättre, men skitsamma. Så här, med mitt förhållande till England och engelsk fotboll är förstås kluvet. För jag är ju halvirländare. Min pappa kommer från Dublin. Och irländare hatar på goda grunder och av historiska skäl britterna. Men samtidigt råkar det vara så att mina föräldrar bodde i London då jag föddes. Så jag är brittisk medborgare och jag är dessutom uppfödd med engelsk ligafotboll. Va? Så det har ändå slutat med att jag som typ enda irländare i hela världen håller på England. Alltså Irland, de till och med höll på Hitler, inte för att de var nazister utan för att alla som jävlades med britterna, det var kompisar till irländerna.
3: Just det. Men hade du vågat gå med en engelsk tröja i Dublin?
1: Nej, det hade inte varit rekommendabelt.
0: Men hur är känslan hos er båda inför imorgon? Är ni nervösa? Vi kan väl börja med dig, Henrik.
2: Ja, men nervös. Ja. Att vara Norge i VM i kvartsfinal mot England. Alltså, jag är nervös för att det är en kvartsfinal. Jag är inte jättenervös för England. Jag är inte. Jag hörde att det säger den stora fotbollsnationen England.
0: Uh-huh. It's coming home och så vidare. Ja,
2: det är en ny fotboll, stor fotbollsnation i världen. Nej, nu är det inte it's coming home, det är det kommer hem. Vad är det? Ni hade 30 years of hurt. Vad blir det nu? 60 years of hurt plus plus. Så det ser vi fram emot då. Det blir väldigt det positiva att möta England, att de har ett ganska dåligt lag. Så det...
3: Du går på hårt här.
2: Ja, men alltså, vad ska man göra? Man behöver inte, man får inte sticka ut med stolen att Norge är världens bästa fotboll.
3: Alltså Norge är Skandinaviens juggar.
2: Ja, lite kanske.
3: Det är väldigt kaxiga och hårda.
2: Det är vi är lite juggare. Det är patriotismen står väldigt starkt och särskilt här i morgonpasset står patriotismen enormt starkt.
3: Vad hatar du mest med engelska landslaget? Vad är det sämsta med det?
2: Nej, men det är ingenting som är alltså det sämsta med det är väl spelarna som är dåliga. Annars är
0: du måste få replik här, Oisin.
2: Jag gillar England.
0: Oisin, vill du bemöta de här grova attackerna?
1: Alltså det är naturligtvis inget fel på att hålla på Norge om man är norrman och någon form av patriotism och så. Men det här var ju bland det värsta jag hört i form av självöverskattning. Alltså det är bara kolla oddsbolagen, va? England är skyhöga favoriter och det på goda grunder. England har ju alltså ett av de bästa landslagen i världen, inte riktigt det bästa. Jag håller både Spanien och Frankrike som bättre, men det här är helt klart ett lag som borde gå åtminstone till semifinal. De har ju inte imponerat kanske riktigt, förutom såhär, lite då under vissa matcher har det liksom blixtat till och Harry Kane och de här har visat vad de kan för. Men alltså att Norge, det ska ju bara slå. Att förlora mot Norge, det vore ju liksom en nästan lika stor pinsamhet som när England förlorade mot Margaret i Island. Ditt fucking lilla jävla Island med 250 000 invånare.
0: Ja, men vi är en fotbollsnation. Vi är en fotbollsnation.
1: Ja, Margret, ni är en fantastisk fotbollsnation i förhållande till er storlek. Alltså, Island är ju ett väldigt litet. Det bor väl ungefär lika många människor i Malmö som i hela Island.
0: Ja,
1: och Island har gjort det fantastiskt bra, men ska ju inte kunna slå ett land som England. Nej. Och vi ska ju inte det ska ju inte Norge heller kunna göra.
0: Vi ska fortsätta prata med er, Henrik Borg och Arshin Cantwell, om den här då, alltså, spännande matchen imorgon. Ni ska få hålla varsitt litet pep talk till era respektive fotbollslag alldeles strax. Yeah.

0: Never Too Much, Luther Vandross här i morgonpasset i P3. Henrik Borg, Arsene Cantwell är här. Ni får representera då Norge och England i avseendet fotbollslagen som ska mötas imorgon i fotbolls-VM. Alltså, jag menar, herregud, vilken match. Ni ska nu få lite tid att hålla liksom varsitt brandtal. Alltså, jag vill att ni föreställer er att ni står i omklädningsrummet helt enkelt. Och ni har fått den här uppgiften att ge ett sista peptalk till respektive landslag. Det är liksom Norges största match på länge, kanske någonsin, Henrik.
1: Brasilien var större, de möjligheter.
0: Och för England så hade det varit en skam att åka ut mot lilla Norge. Jag tänker att Henrik Borg, du ska få börja. Varsågod och tala, Henrik Borg, som ställer sig upp och tar mycket.
1: Ja, men jag står i garderoben så man kan inte sitta ner. Okej, det här är en liten omskrivning. Jag vet inte om ni har sett den här fantastiska filmen Troy, hvor Brad Pitt står som Achilles på båten där. Det här är mig i garderoben nå. Det kollar runt här. Jag har Haaland på en sidan, jag har Ødegaard, jag har Strand Larsen, jag har alla dessa världsstjärnorna. Och nu ska vi elda upp dem. Nordmän! Mina bröder av svärd! Jag ville hellre haft er på spelplan än en miljon engelskmän. Låt ingen glömma hur skräckinjagande vi är. Vi är lejon! Vet ni vad som väntar där bakom engelskmännen? Odödlighet! Gå ta det! Det är vårt! Ro! Ro! Ro!
2: Har vi någonting där?
0: Wow. Det var jättebra.
1: Är du taggad?
2: Otroligt. Han blir helt vild. Det ser ut som ett odjur. Han river av sig tröjan.
3: Otroligt.
0: Du valde liksom den, vad ska man kalla den strategin, Branne, som han valde för sitt tal?
3: Alltså pep talk.
0: Ja, men alltså vad för genre skulle du...
3: Krigs battlefield
0: pep talk. Oisin Cantwell, du ska få en möjlighet att ge ditt lag då, England, ett pep talk. Och du står då i omklädningsrummet, eller garderoben, som man säger i Norge.
3: Och är det omklädningsrum på norska?
4: Åh gud vad hemskt. Ja, det är typiskt. Alltså, jag står också upp. Jag spänner nu blicken i Harry Kane, lagkaptenen, och säger: ni hörde just den här norrmannen prata om att de är lejon. Vilka är det som har tre lejon på skölden, på bröstet, på era tröjor? Ett minne från kung Rickard Lejonhjärta. Jo, det är ni. Jag vill inte ens höra talas om att ni förlorar. Förlorar ni så berövar vi ert medborgarskap. Ni tvingas leva i landsflykt, i skam och vanära, i någon bortglömd liten fattig håla i någon före detta koloni. Ni får dessutom simma hem, så vinn det här nu, för herregud, Guds skull.
0: Okej, alltså applåder.
3: Är det fattiga kolonin i USA då, eller?
2: Eller måste de flytta till Irland kanske? Det måste man också säga.
4: Nej, på Irland är fan inte välkomna. Skillnaden är de inte välkomna vare sig som vinner eller förlorar.
0: Hörrni, ni ska stort tack för era peptalks. Vi ska fortsätta prata med er, för att det är mycket... Man har verkligen spörsmål inför den här...
2: du har läst upp det på norska, eller sitter du med Google Translate?
3: Det är för mycket norska för mig, jag fattar ingenting.
2: Inte jag heller.

0: I morgonpasset i P3. Friends of the show, Oisin Cantwell och Henrik Borg är med oss för att snacka upp den här otroligt spännande fotbollsmatchen som kommer äga rum imorgon mellan Norge och England i fotbolls-VM.
1: Jajamän, och nu måste vi ändå liksom på något sätt, vi förstår att det finns någon slags patriotism, och, men det här är allmänna fotbollsfrågor. Försök att svara objektivt.
2: Objektivt som norrman? Okay, ja, nej, det är ju inte möjligt, men jag kan låtsas.
1: Men så här är då, England och Norge har två av...
0: Ja, förlåt, Oisin, du ville säga något.
3: Jo, jag tänkte bara säga, jag som är ett under av objektivitet kommer ju klara det här utan några som helst problem. Ja,
1: det här är faktiskt mest riktat till dig nu, Oisin, så vi får ju se hur objektiv det är. England och Norge har de två bästa VM-målgörarna i Harry Kane och Erling Haaland. Vem är bäst?
3: Haaland är en bättre målgörare. Han är en bäst inne i straffområdet. Men han är också en spelare. Han kanske rör bollen fyra gånger under en match och två gånger blir det mål. Harry Kane är en lite annan typ av anfallare. För all del en väldigt bra målgörare. Men han är också en spelare som går ner i mittfältet och hämtar upp bollar och serverar lagkamrater. Och så Kane är en mer allround-kunnig fotbollsspelare skulle jag vilja säga.
0: Henrik?
2: Ja, nej, alltså Haaland är överlägset bäst. Han är objektivt bäst i världen. Så är det men alltså samtidigt Harry Kane all ära, men han spelar i Mickey Mouse-liga liksom. Bundesliga är ju, det är ju helt
3: där. Han spelar i fucking jävla Bayern München, utan världens
2: absolut bästa klubb. Alltså det är Partille Cup, det är liksom, här är ju bara, det är bara valsa över hela skiten.
3: Ja, vilken liga spelar Haaland i? Alltså det är kul med 30
0: i. Engelska ligan spelar Haaland i.
2: Jag spelar engelska.
3: Just det, precis.
2: Ja, men
3: engelska ligan.
2: Han krossar ju engelsmännen, så han kan ju det här. Fram med Big Dan nu, han kommer äta upp honom.
1: Jag är glad att du är med på länk i alla fall. Det känns som att det här blir ett slagsmål här.
0: Men vad är liksom, vad är det mest...
3: Haaland toppar bara en enda sak, och det är världens fulaste frisyr.
2: Han är bra på det också faktiskt. Den ska du få. Den är objektivt.
0: Vad är ni mest rädda för ikväll då? Om vi ska liksom vara ärliga nu och vara lite sårbara. Alltså värsta tänkbara scenario i matchen. Henrik, om vi börjar med dig. Är det liksom att ja, vad är det?
2: Ja, alltså det värsta vore om Haaland bara skorar två mål istället för tre. Det är jag mest rädd för. Annars så är det ju, alltså det vore väldigt tråkigt att vinna 5-0 för Norge, för alltså, vi gillar ju ändå engelsmännen och vi vill ju. Jag tänker att om det börjar bli väldigt mycket mål, så borde man ju kanske ta det lite lugnt, säga till Erling, det kanske räcker med de här fyra målen, vi kanske kan släppa in någonting så de får. Ja, alltså, och det är, England, de ramlar ju alltid i VM också. Och det kommer ju fortsätta.
1: Tyvärr. Historiskt är ju England inte stark i en straffläggning. Så Oisin, hur känner du om det skulle gå till straffar?
3: Ja. Nej, då är det kört. Jag menar, men så långt kommer det ju inte gå. Alltså Norge har ju ett par, tre riktigt bra spelare. De har åtminstone en världsstjärna i form av Haaland. I övrigt är det om sanningen ska fram ganska tunt. Alltså de slog ett Brasilien som är på dekis, som inte alls är som inte alls har någon av sina bättre generationer. De var ju otroligt nära att åka ut mot ett afrikanskt lag. Jag kommer inte ihåg vilka det var, men Elfenbenskusten var det väl, som spelade riktigt bra och faktiskt var de moraliska vinnarna. De var bättre än Norge. Alltså hit

0: men inte längre. Jag fattar att det här är stort i Norge, att ni har lyckats gå till kvartsfinal. Sverige gick till kvartsfinal så sent som för 8 år sedan. Om du går ut och frågar 100 människor på gatan så kommer ingen ens minnas det här. Men för en liten nation som Norge är det här naturligtvis oerhört stort. Jag undrar om det, men efter ikväll är det dags att ro hem.
1: Vi ska fortsätta prata med er, för att vad man än säger då, alltså hur det går i matchen imorgon, så har det ju ändå varit liksom minnesvärt att följa Norge. Vi ska snacka lite mer om, vi kanske kan ro tillsammans, jag vet inte. Orsen, du får mentalt förbereda dig på om du vill vara med eller inte.
0: Ja, du ska ro. Under inga som helst jävla omständigheter.
1: Alla ska ro.

0: Dåligt år, Jonathan Johansson, morgonpasset i P3. Friends of the show, Ocean Cantwell och
1: Friends of the show, men inte friends med varandra.
0: Nej, precis. För de representerar sitt respektive lag då, som är Norge och England, som möts imorgon i kvartsfinal. Och jag var inne på det lite grann, att vad som än händer så har ju Norge ändå gjort starkt avtryck i och med den här roramsan. Och jag, då vill jag bara gå in och säga som islänning att ni har ju snott den från... Alltså konceptet från Island.
2: från Island. Fan, vi har snott från alla tider. Men vi gjorde ju också det för länge sedan. Vikingarna snodde ju också från England mycket. Så vi
0: ja, och jag är faktiskt... Alltså jag har gjort så här DNA... Halloj, och jag är ju irlandare. Oshin. Har du hört det?
2: Generational trauma.
3: Margaret, alltså till saken har jag att Margaret och jag, vi har ju känt varandra i många år. Mm. Och jag har alltid känt någon form av... samhörighet med dig, och det här förklarar ju allting. Och så, om man tittar på en karta, så ligger ju liksom Irland egentligen rakt nedanför Island, ja. Så it makes sense allting.
0: Det är ju faktiskt så att många islänningar är antingen irländare eller norskar då. Mm. Alltså gamla vikingar. Mm. Så att, ja.
3: Och du hade irländare. Goda smaken att vara irländare.
2: Jag bara beklagar. Förlåt.
0: Men hur känner man kring den här ramsan ro nu då, Henrik? Alltså, är du trött på den eller älskar du den mer än någonsin?
2: Nej, men i början så tyckte man att det var fånigt som fan. Liksom.
1: Jag tyckte aldrig det var fånigt, jag vill bara säga det. Men jag gillade inte, så länge Sverige var i turneringen så tyckte jag inte om Norge.
2: Nej.
1: Jag ville ju ha det här mötet, men ändå inte.
2: Ja.
1: Men det är en cool ramsa, och vulkanramsan är ju typ det bästa med det EM-et ju. Mm. Och William Griggs on fire, eller vad den hette.
0: Will Griggs on fire, ja. Your defense is terrified.
1: Det var ju typ det bästa EM att bara sett till läktarkulturen, tycker jag.
0: Alltså EM för 10 år sedan.
1: Mm.
0: Oshin, vad tycker du kring ro?
3: Ro är något av det töntigaste jag har sett i hela mitt liv. Det är så pinsamt.
1: Men
3: så att
1: ni sjunger Wonderwall i slutet av matcherna. Alltså, har du verkligen rätt?
3: Ja, jag håller med. Wonderwall, det är ingen hit. Alltså, så här, ett land som har producerat så jävla mycket fantastisk musik, och så blir det inte bättre än Wonderwall. Jag håller med.
2: Jag tycker ni ska köra Spice Girls istället. Tell me what I want, what I really want.
0: Men finns det någon chant förutom den här? Jag personligen älskar ju och blir rörd till tårar när jag ser Wonderwall sjungas i slutet av Englands matcher. Men finns det någon chant som för i år som du gillar, Oshin?
3: Jag vet inte om det är för i år, men alltså det finns en rolig låt som heter It's Coming Home, Football's Coming Home, som egentligen var någon slags skämtlåt som skämtar med att England aldrig vinner VM. Det har vi inte gjort sedan 1966, va? Men och där refrängen går typ så här: it's coming home, it's coming home, football's coming home. Och den har ju liksom publiken tagit till sig. Mm. och liksom vridit den här sarkasmen ur händerna på låtskrivarna och gjort den mer allvarlig.
1: Men är inte det nästan en förbannelse att fortsätta och hålla fast vid det?
3: Jo, det kan man, men man kan också se det som en form av humoristisk blinkning och självironi, och det kan ju behöva. Fotbollspubliken är ju i regel inte ett under av liksom sofistikation och humor och ironi. Va? Så de är faktiskt inte det. Ibland vissa ramser kan vara väldigt, väldigt roliga för all del. Va? Men det finns ju också tendenser till massa skit på att uttrycka det milt, huliganer och grejer.
0: Just det.
2: Nej, men det måste jag faktiskt ge England, Football's Coming Home. Det är alltså det överlägset bästa fotbollslåten någonsin.
0: Mm.
2: Jag ska vara helt ärlig, jag körde 3 varv med Football's Coming Home i bilen in här.
0: Är det? Alltså gud, det är lite...
2: Joe's Remy, still gleaming, 30 years of her... Alltså det där, alltså... Gräva guld i USA, jättebra låt, alltså toppen stämning, bra jobbat svensk, men alltså...
1: Ja, men gräva guld i USA är den bästa fotbollslåten.
2: Nej, det kan inte mena.
1: Men också att den
2: här objektivt.
1: Objektivt. Alltså jag tänkte på den för någon vecka sen.
0: Objektivt.
1: Nej men bara att liksom så här, man grävde ju guld i USA. Alltså jo, det var tack. Ju en väldigt stor guldrush.
0: Ja.
1: Och så åker vi till USA.
2: Ja. Otrolig liknelse.
1: Och
2: wow.
1: Man kan vinna.
2: Nej, men det var inte dåligt.
1: Den som skrev texten är ett geni.
0: Hörrni, jag blir lite rörd att jag ser här att ni liksom ändå kan ge varandra lite kärlek och shine och sådär. Och ja, vi kan väl köra en ro tillsammans, Oshin. Det får du bjuda på. Om vi också kör Wonderwall.
3: Va? Ro! Nej, nu hungers. Jag hungrar.
2: Ro! Kom igen nu! Ro! Jag hörde en liten ro där borta.
0: Ni ska stort tack.
3: Det gjorde du inte alls.
0: Henrik Borg och Orson Cantwell, ni ska stort tack.
1: Nu är vi på efterfest.
0: För att ni kom hit. Ja. Lycka till både Norge och England. Och älskar er. Ni är bäst.
1: Puss.
3: Tack.

0: Morgonpasset är P3, klockan är 10, en minut över 10. Agnes Kohn ska få ge oss en nyhetsuppdatering från P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tack.
2: I Almeria i södra Spanien har 12 personer dött i en skogsbrand och flera av dem ska ha hittats i fordon som brunnit enligt lokala myndigheter. 19 personer saknas och runt 1000 personer har fått evakueras. I Frankrike aktiverar regeringen för första gången sin nationella krisplan för extrem värme, skriver France Info. Systemet gör det möjligt att mobilisera den civila säkerhetsinsatsen vid värmeböljor och bland annat ska kylcentraler för de mest utsatta öppnas. En röd varning för extrem värme har idag utfärdats på flera håll i Frankrike. USAs president Donald Trump bytte ut sitt flygplan på grund av potentiellt hot från Iran. Ja, presidenten åkte hem från NATO-mötet i Turkiet i ett äldre Air Force One-plan istället för hans vanliga lyxplan som han fick i gåva av Qatar. Anledningen var att Secret Service rådde presidenten att byta på grund av potentiellt hot från Iran, skriver The New York Times med hänvisning till källor nära presidenten. Men Vita huset säger att planbytet skedde eftersom Trumps lyxiga plan skulle visas upp på en brittisk militärbas. En kille i 20-årsåldern från Malmö åtalas för grovt narkotikabrott efter att han ska ha spolat ner knark i toan, rapporterar Sydsvenskan. I februari ska killen ha fått panik när polisen forcerade dörren till hans lägenhet och då börjat hälla drogerna i toan. Polisen kunde sedan fiska upp 2 kilo amfetamin och kokain. Antagningsbeskeden har kommit och 307 000 personer får veta om de antagits till höstterminen vid universitet och högskolor. Men det är svårare att komma in den här hösten än tidigare år, visar en sammanställning av Universitets- och högskolerådet UHR. Samtidigt som antalet behöriga sökande har ökat så har antalet utbildningsplatser minskat med 10 000, vilket betyder att var fjärde behörig sökande står utan plats. Och nu ska musik som det här hyllas. Ett helt nytt museum om svensk musik öppnar nästa sommar i Västervik. Och det ska innehålla musik från bland annat ABBA och Sara Larsson. Och det är ett samarbete mellan olika delar av svenska musikbranschen med målet att öppna juli 2027.
0: Jag ser lite fram emot det. Alltså, hur kommer ett sånt museum vara utformat när det är musik? Mm.
3: Ja, verkligen. Och jag tror jag talar för hela Sverige att vi behöver fler ABBA-museum.
0: Okej.
3: Okay. Det är för få.
0: Faktiskt. Det borde vara som gamla H&M. Alltså en i varje helt enkelt.
3: ett museum i varje hål.

0: med Ariana Grande. Jag ska säga det att Karlskrona leder just nu med 66% över Karlshamn i stadsfestkampen, Branne.
1: Jajamän.
0: Men det är ju absolut inte över än. Det har precis börjat. På måndag presenterar vi vem av Karlshamn och Karlskrona som har gått vidare i gruppspelet då.
1: Må bäst stadsfestival vinna då?
0: Och sen är det en person som har hört av sig och vill egentligen att du ska förklara varför du är så sinnessjukt negativ mot Argentina och specifikt Argentina-Schweiz-matchen. Du hävdade ju, när jag sa att jag skulle kolla på den, så sa du, jag gillar du att titta på färg som torkar också?
1: Nej, men det var ju mer kopplat till bara så hur Schweiz spelar. Alltså jag tycker bara att de spelar väldigt tråkig fotboll. Men alltså, så här, jag har inget hat mot Argentina, men jag ogillar Argentina efter deras straffsparksläggning mot Holland.
0: Berätta.
1: Ja, men jag tycker bara liksom att så...
0: Vad var det som hände?
1: Ja, men det var liksom att man började håna bänken och liksom så här, det var väldigt mycket som hände däremellan. Men jag tycker bara så här, när man har slagit ut ett lag i en slutspelsturnering, så egentligen man är Messi. Fotboll har alltid varit, tycker jag i alla fall, att det har funnits någon slags... Man går och skakar hand med spelar, man hånar inte ett lag.
0: Men det har väl, så var väl inte du som spelare när du var aktiv basketspelare?
1: Jag har alltid varit en gentleman.
0: Okej.
1: Okay. Det tycker jag oavsett sport. Alltså om det är Formel 1, basket. Det finns ju också klassiska alltså så basket exits. Bland annat Chicago Bulls, Detroit Pistons, där man lämnar innan matchen är slut. Man vägrar ta i hand med motståndarna. Liksom,
0: och det sånt är där. Du emot? Liksom.
1: Jag är starkt emot. Alltså, jag tycker att det som händer på plan. Och liksom, fram tills att slutsignalen har gått, då får du göra vad du vill. Mm. Jag kommer aldrig döma det, för att jag vet själv hur jag var som spelare. Ja. Men efter, alltså att ett lag blir förkrossat och åker ut och du hånar någon som liksom bryter ihop och gråter, det är väldigt osympatiskt enligt mig och jag kan inte respektera det.
0: Anton säger att det var i förra VM du pratade om.
1: Ja, det är förra VM.
0: Ja. Ja, det, alltså, du är långsint som satan, märker jag då. Alltså,
1: det är jag är en skorpion, vi släpper inga grudges.
0: Det är så utmattande att ha med er att göra på något sätt.
1: Mm. Ja, men... Så är det, tyvärr.
0: Ja.
1: Jag har ju sagt det jag tycker är så himla jobbigt med min långsinthet är att det finns ju vissa människor som jag fortfarande är sur på.
0: Men du har glömt.
1: Varför? Jag har glömt bort varför jag är sur. Men jag vet att jag har en väldigt god anledning. Jag kommer bara inte ihåg vad den anledningen var.
0: Så där har ni svaret. Förra VM så var de oschyssta mot några på bänken, eller vad var det?
1: Ja, men de var ju oschyssta mot hela laget.
0: Ja,
1: men jag tyckte bara att det var så ovärdigt liksom, avslut på en match. Mm. Vilket jag tycker inte har hemma i fotboll.
0: Men tycker du inte att Messi
1: är rolig? Mbappé gjorde en liknande grej mot Paraguay också, som jag inte heller tyckte om.
0: Men tycker du inte att Messi är lite rolig ändå?
1: Alltså jag har ingenting emot Messi som spelare. Jag tycker
0: det är mer Argentina som land och folk.
1: Nej, som laget. Alltså Lautaro Martinez, utöver då att han spelar i Inter då, som är mitt absoluta hatlag, eftersom jag är milanista då, så växer han ju inte högt i kurs efter förra VM:et.
0: Varför inte?
1: Nej, men därför jag tyckte han betedde sig värst av dem alla.
0: Fan, vad intressant.
1: Tyvärr, men sen, alltså vad fan spelar för roll vad jag tycker? Om man tycker om Argentina får man göra... Det här är bara, vet, det är mina egna grejer. Jag är väl lite galen.
0: Det får man säga att du är. Men det är därför vi gillar dig.
1: Jag tror ingen gillar mig.
0: Jo! Jag gillar dig.
1: Jo! Det här är en jävla panglåt, hörru.
0: Jo!

0: I Got Five On It med Loonies här i morgonpasset i P3. Som du ägde på kassettband.
1: Jag har ägt den här på kassettband, ja. Det är helt otroligt.
0: Ja, det är så mysigt.
1: Shoutout till Loonies.
0: Ja, shoutout till Loonies.
1: Det var inte igår, kan jag säga. Men din sten som har försvunnit fascinerar mig.
0: Ja, jag vet.
1: Det, alltså, du har faktiskt sökt upp någonting som man faktiskt... Men du vet, det du menar då, liksom, att så, den har bara försvunnit i någon slags... I någon glitch in the system.
0: Alltså, om vi tänker, om vi ponerar då att teorin... Alltså kvantfysik och teorin om att det finns parallella verkligheter är sann. Att den har försvunnit in, alltså den har försvunnit in i en annan dimension.
1: Precis.
0: Bara.
1: Till en annan version av Magge kanske.
0: Som sitter och är liksom lycklig och glad. Och
1: har hår. Och...
0: Rub it in white.
1: Nej, men för att någonting som jag också tycker är intressant. Det här hade jag för några år sedan. Då, jag har ju aldrig haft katter förut. Liksom, men någonting som jag bara märkte under dagen. Alltså att ibland så känner... Jag bor ju en ganska liten lägenhet. Nu är det bara en toa. Mm. Liksom. Men att ibland så kunde jag få panik och vara så, alltså vad fan, har mina katter gått in i Narnia eller någonting?
0: Alltså så, katterna är borta?
1: Ja, de är helt, du säger, hittar dem ingenstans om man börjar leta som
0: så
1: en galning.
0: Jävla typiska katter.
1: Men det finns ju någon sägning för det. Mm-hmm. Alltså att liksom så här, för när de verkligen inte vill bli hittade, då hittar du dem inte liksom. Mm. Det heter någonting. Mm. Men det finns ju någon som har, alltså för det här, lyssnarna är så investerade i
0: det. Men
1: här.
0: Du fattar inte, för att jag tog upp det här alltså förra veckan med David, och då så här, det här har engagerat ett helt land. Alltså för att det engagerade som sagt alltså alla som kom i min väg på semestern, att alla var besatta av att hitta den. Och nu då fortsatt, alltså när då stödpersonal har varit i det här huset, så har de inte heller hittat den. Så att nu är den liksom officiellt i en annan dimension.
1: Ja, men det är någon som skickar in var stenen, alltså det här kan ju ändå fascineras med lyssnare som, alltså det här säger någonting också väldigt mycket om människor ju, att man vill hjälpa. Alltså vi, i grund och botten är vi goda. De flesta i alla fall. Och det är väldigt fint. Alltså att någon verkligen var så här, var stenen en hermatit? Den är magnetisk i sådana fall och kan ha fastnat under bordet.
0: Ja, det har jag faktiskt inte kollat under bordet. Alltså om den ligger liksom på... Ja. Så
1: det är liksom så här, det här är din uppgift.
0: Men snälla, tror du inte att jag vet, alltså jag har,
1: den här helgen,
0: I'm driving myself insane av att den är de facto borta.
1: Men du kommer åka och titta under bordet nu
0: i tyvärr är ju det huset inte, alltså det är väldigt långt bort.
1: Men vem kan åka och titta då?
0: Jag kanske kan lösa det. Ja. Men jag ska dit om ett tag.
1: För vi måste ju se om den är under bordet.
0: Men den är ju inte
1: nu
0: det.
1: Är jag, alltså,
0: jag
1: vet ju.
0: Den är inte magnetisk. Alltså, jag har ju haft den länge. Alltså, det är en vanlig platt guasha. Mm. Tror du, alltså, vet du, det här är så jävla typiskt män. Jag sa det där. Varje gång det kom en ny brorsa eller kille till det där huset, så sa de alltid, kavlade upp ärmarna. Jag kommer hitta det. Jag kommer hitta det. Ni har ju inte letat tillräckligt.
1: Ja, men vadå? Det är väl ändå fint?
0: Jo, men ni hittar ju det.
1: Det hade varit bättre om ingen brydde sig, eller?
0: Nej, men det är inte, jag tror inte att de genuint bryr sig om min guasha, utan det är mer, det triggar deras liksom maskulinitet, typ att så här, jag kommer lösa det här.
1: Ja, men jag tror bara man vill ha en klapp på axeln. Att någon
0: min
1: säger
0: kvinna
1: att...
0: ska inte gå ut en guasha.
1: Men jag tänker mer att man vill känna att man har gjort någonting bra.
0: Ja, faktiskt. Men ingen har hittat den än så länge. Oh. Fortsättning följer. Brandy, du får sätta dig på en buss och bara åka dit.
1: Ja, men det går, om den är långt bort så är det omöjligt att ta sig dit.

0: I knew you, Taylor Swift här i morgonpasset i P3. Mari Hästhammar i huset.
1: Hallå!
2: God morgon!
1: Vet ni att det var en... Alltså morgonprogramledaren på BBC, Greg James, var ju bjuden på Taylor Swifts bröllop.
0: Va?
1: Ja!
0: Alltså var han där?
1: Ja, han var där!
0: Oj!
2: Vilken ranking var han i den här... För så som jag förstod, det hade ju bröllopet så A, B, C, D...
0: Golden Circle och så vidare.
1: Är det sant? Ja. Nej, han har liksom... Det är det som är så roligt, för nu så vill ju hans kollegor liksom intervjua honom om det här. Men han får ju inte säga någonting. Mm.
0: Han har skrivit på NDA.
1: Såklart han har.
0: Ingen sann journalist.
1: Alltså, exakt! Alltså, vad är hans journalistiska integritet?
0: Mm. Ja, den är... BBC kan dra åt helvete.
1: Ja, men verkligen.
2: Ja, men sluta, Maggie.
0: Men jag skämtar.
1: Men jag känner också så...
0: Jag har humorambitioner. Alltså jag vill bara säga det. Jag testar material ibland.
2: Ja.
1: Ska du stå på en liten källarklubb under
0: Tänk
1: den här...
0: Mm.
1: Är du coach då, Branne?
2: Ja, och jag tror Johanna Wagrell kom in för att coacha henne, men då kommer hon inte in. Vi får se när det här blir. Men jag är väldigt taggad.
1: Underbart.
0: Du skulle
2: också öppna för oss.
1: Vem ska öppna?
2: Alltså på vår turné. Maggie skulle öppna på vår turné.
1: Nej, otroligt. Ser mycket fram emot detta.
0: Marie, du ska ta vid här i kanalen alldeles strax. Det ser vi fram emot.

0: Oskar Lindros. Bara mellan oss.
1: Vi är P3. Här och nu.
0: Oh, alltså vilken start med den här sändningen. För att den där låten, jag blir inte trött på den. Jag älskar den så himla mycket. Jag vill bara få det sagt. Oskar Lindros, bara mellan oss alltså. Du lyssnar på Magasinet nu i P3. Jag som är med dig och som är otroligt pepp den här fredag förmiddag. Jag heter Marie Hästhammer. Och tillsammans så ska vi såväl fira att vi är latinos i Stockholm denna helg, men också såklart så blir det mängder av ny musik. Det är ju trots allt fredag.

Ja, för vi ska ta oss från denna härliga duo till det jag har valt att kalla för gubbrockarnas dag. Eller om du bara liksom känner dig lite som en rocker så kan du faktiskt ropa hurra, hurra, hurra. För idag finns det ny musik i rockens tecken. Det är nämligen två helt nya album som du kan vältra dig i denna fredag, denna helg. Och först ut så ska jag bjuda på Jack White som är ute med sitt nya album Frozen Charlotte idag. Och det är ju lite så att Jack White må ju kanske ha blivit liksom känd för sina mer läktarrockiga låtar som Seven Nation Army. Men det är ju snarare den här retrobluesrocken som kännetecknar hans soloprojekt. För det är ju ja, men lite där han lägger krutet också på sitt nya album. Att embracea den lite mer brutala sidan av 70-talets bluesrock tillsammans med ja, men såklart utsvävande gitarrsolon. För är det något den mannen älskar så är det att använda sin gitarr. Jag tänker att du kan få lyssna själv. På spåret Neighbors Blues.

devils.

Lite distad bluesrock där från Jack White. Neighbors Blues, en helt ny låt från hans nya album Frozen Charlotte. Ja, min P3-kollega Navid tror att Jack kanske vill leva ut sin lilla Jimi Hendrix-dröm. Ja, jag kan verkligen hålla med om det. Men hörni, jag utlovade ju gubbrock och jag vet inte riktigt om Jack White med sina blotta 51 år riktigt kan representera detta. Därför har jag tagit fram några andra som verkligen kan detta. Det är ju kingarna av gubbrock, Rolling Stones. De är ute med sitt nya album Foreign Tongues idag. Och det här är ett album som, ja men lite i alla fall, består då av... Man kan kalla det leftovers, det låter så fel någonstans, men det är lite leftovers från deras Hackney Diamonds-platta som kom för 3 år sedan. Ett album som faktiskt fick kritikerkåren verkligen att jubla eftersom väldigt många påstod att det var deras bästa sedan början på 80-talet. Återigen har de tagit in stjärnproducenten Andrew Watt som har producerat allt från Lady Gaga och Justin Bieber till Madonna och Paul McCartney. Och Mick Jagger själv har ju sagt att Andrew Watt han lyckas ju ta fram det bästa ur honom. Visst är det lite härligt med en yngre kraft som kan göra det, och det känns kul ändå att Mick Jagger välkomnar detta. Nu ska vi höra låten Mr. Charm. Det är en energifylld och ja, men kanske lite charmig låt ändå också från en grupp som jag tycker man hör att de har kul. Och man kan verkligen inte tro att det här gänget har passerat 80.

Ny musik där alltså från Rolling Stones, Mr. Charm, från deras nya album Foreign Tongues som kom idag. Ja, ny musik alltså från både dem och Jack White som på vardera håll är ute med nya sprillans nya album idag.

Armand van Helden, my. Här i magasinet i P3 som sätter fredagsstämningen, för att det råder ju verkligen Bad Bunny-feber här i Stockholm, där jag bor och verkar i alla fall. Ja, jag tror vi alla har blivit smittade med Un Poco Latino. Och detta ska vi självklart prata mer om, eftersom att Bad Bunny, ja men, kanske typ andas samma luft som stockholmare just nu. Det kan vi väl bara anta och hoppas. Mer om det efter 11 alltså.

Ja, vi har hamnat i ett mysigt litet Göteborgshörn just nu med Arvid Nero och hans låt Tiden. För det är nämligen så att vi ska vidare till ännu mer musik från Göteborg. Det här är Sylvie's Head och Pure Control.

0: Klockan den är 11. Det är dags för Petra Nyheter med Natalia. Varsågod.
1: Tack. Och vi börjar med några nyheter i korthet. I södra Spanien har 12 personer dött i en svår terrängbrand. Flera av dem ska ha hittats i fordon som brunnit enligt lokala myndigheter. I Frankrike aktiverar regeringen för första gången sin nationella krisplan för extrem värme, det skriver France Info. Bland annat ska kylcentraler för de mest utsatta öppnas. En kille i 20-årsåldern från Malmö åtalas för grovt narkotikabrott efter att han ska ha spolat ner 2 kilo amfetamin och kokain i ren panik när polisen tog sig in i hans lägenhet. Det rapporterar Sydsvenskan. Drogerna från toan fick polisen sen fiska upp. Och vi byter ämne, för idag kliver världsstjärnan Bad Bunny upp på scen för den första av 2 slutsålda konserter på Strawberry Arena som artistens enda stopp i Norden. Med oss är Petra Dinggatas Lo Salmsson som är på plats mitt bland fansen utanför arenan. Lo, berätta, hur är stämningen utanför arenan?
2: Jo, men stämningen är bra. Det är en hel del liksom trogna fans som har samlats här utanför de olika ingångarna som finns. Och folk sitter och spelar kort, fikar, och många fixade ju sig redan igår natt för att komma hit vid 6-7-tiden i morse när det var tillåtet att köa.
1: Ja, och hur taggade är folk du snackat med då?
2: Men folk är väldigt taggade. Det är folk som har kommit från USA, folk som har åkt från flera andra länder för att se Bad Bunny här i Sverige. Och för många är det liksom första gången de kommer se sin favoritartist på en så här stor scen. Eller kanske någonsin. Så folk är verkligen taggade och många vill höra Nueva Joll ikväll.
1: Spännande. Och vad är förväntningarna inför kvällen då?
2: Jo, men jag tror att många hoppas på att kanske kunna ta sig in i La Casita, det här lilla huset på scen. Där Bad Bunny tar med sig influencers från olika länder men också helt vanliga fans. Så att det är många taktiker som det snackas om för hur man ska ta sig in i La Casita.
1: Tack för det, Petra Dinggatas Lo Salmsson direkt från arenan. Och det var Petra Nyheter, klockan 11. Tillbaka till dig, Mari.
0: Tack så mycket.
1: Tack.
3: P3. Här och nu. Live.
0: Que rico es ser latino. Ja, här i magasinet i P3 så kommer det också vara Bad Bunny-feber. Vi ska verkligen ta tempen på den här hypen som ändå finns nu. Men också kika lite på vem Bad Bunny är bakom kulisserna. Vi ska lära känna Benito.

0: med Beautiful Ones här i magasinet i Petra med mig, Mari. Sen 2025 så har han, ja men egentligen längre än så, men jag säger liksom från det året så var han lite kaninen på alla släppar. Det var ju då han släppte sitt sjätte soloalbum, The Beatles Armas Fotos. Och då gick han ju lite från att vara den här, ja men otroligt stora, om inte den största artisten i spansktalande diasporor, till att äntligen bli erkänd mer i ett, ja men ett splittrat USA. Det var Grammy wins, det var Super Bowl halftime show, och nu är han också ute på en världsomfattande turné som för första gången inte inkluderar USA. Men efter år av att då, ja men nästan bara turnerat på Amerikas kontinenter, så är han äntligen tillbaks i Sverige för första gången sedan 2019. Vi ska lära känna Benito, mannen bakom Bad Bunny, tillsammans med Eleni, kanalproducent på Petra Dinggata. Hej!
1: Hej!
0: Du, han är i Stockholm, eller vi hoppas att han har landat i Stockholm just nu.
1: Han är i Stockholm.
0: Jag fick typ lite gåshud bara jag sa det. Ja. Hur märker du av den här hypen?
1: Men det märks i hela stan just nu, inte bara i Solna. Man märker liksom att det är väldigt många turister här och att det råder liksom en Bad Bunny fever. Mm. Och det är ju också hans enda Nordenstopp. Så att det är, enligt ett pressmeddelande, väntas runt 50 000 internationella besökare från 126 länder som har rest hit bara för de här två kvällarna.
0: Alltså det är galet.
1: Det är helt sjukt.
0: Jag tycker också att man märker av det på typ olika företag och så, som är så här: kom och shoppa hos oss om du vill se ut som Bad Bunny ikväll.
1: Ja, och det är liksom, det är Bad Bunny-fester som har anordnats, och det finns en egen fanzone på Kungsträdgården som heter La Plaza. Om man jämför liksom redan det här med Taylor Swift-effekten 2024, fast då var det ju Swifties som tog över stan, och nu är det Los Conejos,
0: Los kaninerna. Och de är så välkomna. Bienvenidos, La Conejos. Vi ska ju prata om Bad Bunny, eller liksom snarare kanske vem han är bakom det här artistnamnet. Hur mycket skillnad är det egentligen på artisten Bad Bunny och Benito, skulle du säga?
1: Mindre än man kanske tror. Många artister bygger ju upp ett alter ego som skiljer sig rejält från privatpersonen. Men Bad Bunny har snarare byggt upp ett artistnamn runt precis den han var. Mm. En kille från Vega Baja i Puerto Rico. Med samma humor, samma dialekt, samma passioner. Och det här namnet är snarare bara mer en mask som gör personen större och inte till en annan person.
0: Mm. Vi kan ju höra lite vad han själv har sagt om sitt, ja men Benito versus Bad Bunny.
2: Mm. So you're peeking up, Benito's peeking out from behind,
3: yes,
2: Bad Bunny.
3: I learned that there's nothing better than be yourself. Most in like in life, but in art, music, be yourself is the best. So Benito y Bad Bunny, they're the same. Maybe when
0: ja, men han är the same, säger han. Men tycker du, Eleni, att hans liksom personlighet kommer fram när du liksom har sett liksom olika performance av honom och så?
1: Ja, verkligen. Han är på ett sätt en väldigt blyg person. Mm. Men när han är på scenen, då är han väldigt lekfull, lite clownig och väldigt närvarande liksom med publiken. Och han kan också växla väldigt snabbt till allvar och sårbarhet när han till exempel sjunger om Puerto Rico. Och det är den här blandningen av humor och hjärta som är hans signum live.
0: Mm. Vi ska prata mer om Benito och Bad Bunny alltså här i magasinet i P3. Men först, vi måste liksom sätta stämningen med ja, men en av hans, vad jag tycker är bästa live-låtar, Titti me pregunto.
4: Hey. Titi me preguntó si tengo muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias.

0: Ja, termometern mäter närmare 40 här i armhålan. För jag och många med mig har drabbats av en så kallad bad bunny-feber. Men nu tänker jag att vi ska foka lite mer på Benito Antonio Martinez Ocasio. Eller ni från Petra din gata. Innan han blev bad bunny med typ hela världen. Vem var den här personen?
1: Ja, Benito sjöng i kyrkokör som liten och drömde faktiskt om att bli ingenjör när han var väldigt ung. Men sen så läste han audiovisuell kommunikation vid University of Puerto Rico samtidigt som han jobbade deltid med att packa kassar i en matbutik i sin hemstad.
0: Stod han där och rappade lite samtidigt då medan packade kassorna?
1: Alltså vi får hoppas på att han inte gjorde det. Men då gjorde han också musik vid sidan av och la upp på SoundCloud. Mm. Så det var vid det här laget som han blev upptäckt helt utan industrikontakter.
0: Mm. Mm. Men vad har han för intressen om man liksom vill vara lite på så samma sida som honom? Är han en filmnörd? Är han en sportnisse? Vad har han för hobbies?
1: Både och. Han är definitivt en sportnisse. Mm. Han älskar wrestling. Han har inte bara syns i WWE som är liksom så här, ja men wrestling
0: för de som gillar sånt, ja.
1: Ja, exakt. Han har också varit champion där. Han vann WWE 24/7 Championship 2021 och har wrestlat riktiga matcher, bland annat mot The Miz på WrestleMania 37 och en hyllad match hemma i San Juan 2023. Så sent som 2023.
0: Jag antar då att kanske wrestling också är väldigt stort på Puerto Rico, alltså på ön, att det inte bara är liksom en så amerikansk fastlandsgrej.
1: Ja, men kanske. Men han är också en filmnörd, vilket ändå går in lite på det med wrestling, för wrestling är ju liksom...
0: Det är ju skådespeleri.
1: Det är skådespeleri. Ja. Och han har gjort lite cameos i bland annat Bullet Train, F9. Han har haft rollen som Oscar i Happy Gilmore 2 med Adam Sandler. Och nu senast en röstroll i Toy Story 5 som en pizzabit med solglasögon.
0: Cute. Jag tänker vi kan lyssna lite på hur det har låtit när han har då varit med i film. Det här är från Happy Gilmore.
2: It's a club.
3: Club?
2: Yeah. Oh, like the club sandwich.
3: Not the club sandwich, okay.
0: Ja, så lät också från Happy Gilmore 2 som kom för några år sedan. Men musikkarriären då, när och liksom, hur kom den in i bilden?
1: Ja, men när han jobbade på den här matbutiken med att packa kassar så la han ju upp låtar på SoundCloud som jag nämnde. Och då blev han upptäckt och gav ut singeln Diles som gav honom ett skivkontrakt. Och genombrottet kom med Soy Peor och sen featuren på Cardi B's I Like It 2018. Och då smalt allt på en gång trots att han sjöng nästan uteslutande på spanska.
0: Ja, det var ju verkligen en otroligt spansk boom som kom där. Det känns som att reggaetonen tog sig också till den icke-spansktalande delen av Europa till exempel. Men varför har han liksom tagit det här namnet Bad Bunny?
1: Ja, nej men det kommer från ett foto av honom som liten när han är klädd i en kaninkostym och har en sur min. Därav Bad Bunny.
0: Mm. Men jag tror han är egentligen bara en good bad bunny. Men hörni, alltså, det här med liksom becoming bad bunny som han har blivit, har det varit en lätt resa för honom?
1: Ja, trots att han fick en ganska snabb framgång fick han också jobba med mot en industri som länge trodde att spanskspråkig musik inte kunde bära hela världsturnéer och Billboard ettor. Mm. Men han bevisade motsatsen album för album och ja, idag är ett stort kvitto på det.
0: Verkligen, han har ju varit en av de största artisterna på med vissa streamingplattformar de senaste 5 åren. Men också, det har väl ändå tagit lite tid för honom att få det där liksom stora erkännandet bland finmedia alltid. Men det är ändå en intressant resa som också innebär ett politiskt och socialt engagemang, och det ska vi prata mer om efter Esther, Savage Love.

0: P3 är programmet du lyssnar på. Vi snackar Bad Bunny och Benito. Också en person som har blivit tätt förknippad med engagemang för politiska och sociala frågor, eller hur, Eleni?
1: Ja.
0: Vad är det för liksom frågor då som han bryr sig om egentligen?
1: Ja, men det är mycket Puerto Rico. Mm. Landets självständighet, det koloniala arvet, elnätskrisen på ön efter orkanen Maria, gentrifieringen av ön och mycket liksom sånt. Men det är också mycket på det personliga planet där han på något sätt vill framföra en så här, upplösning av machonormer. Mm. Han vägrar bland annat definiera sin sexuella läggning offentligt. Han har haft sin första filmkyss med en man i filmen Cassandra, uppträtt i klänning och med målade naglar och gjort en musikvideo i full drag.
0: Mm. Alltså jag tänkte när han blev ihop med Kendall Jenner för några år sedan, och jag tänkte att så här, det här kommer aldrig funka, för de står så långt ifrån varandra, för han känns verkligen som en person som bryr sig så mycket om de sociala frågorna, och jag kanske har fördomar om att Kendall Jenner inte gör det. Men hur tycker du att du liksom märker av hans engagemang i, ja, men till exempel i musiken?
1: Ja, men genom direkta politiska spår som El Apagón, som handlar om de här elabrotten, och Lo que pasó a Hawaii, som om att inte vilja bli som Hawaii, det vill säga koloniserat och gentrifierat. Mm. Men också genom att han sjunger om könsroller, sårbarhet, macho och machokultur på ett sätt som är väldigt, väldigt ovanligt i den här genren.
0: Mm, vi kan lyssna lite på Yo Pereo Sola.

0: ett underbart härligt reggaetonbeat där man bara vill festa, men som man, där han lyfter fram liksom frågor som ja, men könsroller.
1: Ja, eller men snarare att det, liksom, det var i den låten han var klädd i full drag.
0: Just det, underbart. Ja. Det är också, Puerto Rico, det är en bra dragö. Alltså de har så många bra dragartister som kommer därifrån. Så han har kanske lärt sig ett och annat. Utanför musiken då, Eleni?
1: Han har gjort flera offentliga uttalanden, bland annat mot ICE i sitt Grammy-tal, stöttat orkanoffer ekonomiskt och medvetet valt att inte flytta ifrån Puerto Rico trots den här stjärnstatusen. Mm. Men han har också tagit tydlig ställning mot transfobi efter bland annat mordet på Alexa Negron Luciano, en transkvinna som mördades 2020 i Puerto Rico. Och då bar han vid ett tv-framträdande en tröja med texten Ellos mataron a Alexa, no a un hombre con falda. De dödade Alexa, inte en man i kjol. Och det var en tydlig markering mot våldet mot transpersoner.
0: Mm. Men hur mycket liksom sticker det här ut? Alltså får han något genomslag med det här? För att jag tänker också om man ska knyta ihop det med musik. Reggaeton är ju också en musikstil som kanske så lite fördomsfullt har präglats väldigt mycket av liksom matchroller, traditionella könsroller. Eller är han liksom med på att kanske bryta de traditionella normerna med sin musik?
1: Definitivt. Som du säger, reggaeton har historiskt präglats av ganska traditionella macho-element kring maskulinitet och sexualitet. Och att en av genrens största stjärnor bär klänning, vägrar kategorisera sin läggning och sjunger om sårbarhet, det är ett tydligt brott mot normen och en stor anledning till att han har blivit en symbol bortom musiken.
0: Mm. Alltså, hur har det synts, tycker du, alltså den här liksom machoidealen inom reggaeton? Kan man liksom pinpointa det på något sätt?
1: Men texterna har ju varit kanske lite misogyna. Och sen så har det liksom i musikvideos skildrats genom att det är kvinnor som är lättklädda som kanske dansar på ett väldigt sexuellt sätt, vilket är fine.
0: Eller hur?
1: Jättefine. Men här kommer Bad Bunny och liksom ger en helt annan liksom visuell bild och även liksom i sitt textförfattarskap.
0: Men det kanske kan finnas båda också, att båda kan existera sida vid sida. För jag tror att om du ska gå på konserten ikväll, alltså du kan inte förvänta dig att inte se en och annan rumpa upp i den kameran.
1: Yes.

0: Shakira och Burna Boy med Die Die här i magasinet i P3. Det är inte VM-feber här, det är Bad Bunny-feber. Och jag sitter här tillsammans med Eleni som är kanalproducent på P3 Din Gata. Och vi pratar om Benito, mannen bakom Bad Bunny, som också har blivit så synonym med Puerto Rico. Sättet han lyfter fram sin älskade ö. Det är ju lite tjänstefel att inte liksom ta upp Puerto Rico igen, för att det sitter så ihop, Eleni.
1: Total tjänstefel. Allt han gör är genomsyrat av ön. Identitet, historia, politik, till och med scenografin.
0: Ja, och det här märktes ju verkligen av under hans halftime show. Han liksom strösslade ju runt lite så puertoricanska Easter eggs. Alltså det var nästan så att vi behövde liksom en university degree i Puerto Rico för att liksom hänga med. Kan du berätta lite om dessa Easter eggs under halftime showen?
1: Ja, men några som verkligen sitter, det är bland annat när han klättrade upp i en elstolpe under El Apagón. Och det var ju en direkt referens till öns kroniska strömavbrott efter orkanen Maria. Mm. Och vid slutet höll han upp en Puerto Rico-flagga i det ljusblåa originalfärgen istället för den officiella mörkblåa. Och det är ju en flagga som är kopplad till öns självständighetsrörelse. Och sen en annan som jag älskar. Det var en bild av ett barn som somnar i en rad liksom så här plaststolar mitt under ett bröllop på scenen. Ja. Och det är väldigt liksom igenkännbart vardagligt latinamerikanskt motiv som funkar som en liksom kärleksfull blinkning hem till Puerto Rico mitt i all liksom Super Bowl glamour. Och det är något som även jag känner igen mig i min grekiska uppväxt.
0: Men det känns som att så, man har inte varit på en riktig latinofest om det inte liksom ligger ett sovande barn i hörnet av festen. Klockan är kanske 11, den vill fortfarande vara med, men till slut har den liksom däckat helt. Jag tycker det är så härligt att du nämner den här El Apagón också, låten Strömavbrottet, som jag kan tipsa om. Han gjorde en helt otrolig musikvideo till den, som är liksom en dokumentär, så att jag kände att när den kom, jag lärde mig mer om Puerto Rico. Men alltså, det mer politiska då, som vi också varit lite inne på, Eleni, alltså hörs de även i texterna?
1: Ja, men som du nämnde, i El Apagón så nämner han ju de här elavbrotten och energikrisen på ön. Och sen har han ju en låt från den senaste skivan, Lo que pasó a Hawaii, där han varnar för att Puerto Rico riskerar att gå samma öde till möte som Hawaii, det vill säga kolonisering, gentrifiering och att lokalbefolkningen riskerar att trängas undan av rika amerikaner från fastlandet som söker sig till ön för att dra nytta av skattelättnader. Mm. Och det finns lager av det här i nästan allt han skriver om sin hemma.
0: Alltså det var ju så otroligt fint också när han tog fram Ricky Martin, Ricky, att sjunga den här låten under halftime-showen. Jag tror tyvärr inte han kommer komma ikväll i showen.
1: Ja, nej, tyvärr.
0: Man kan ju hoppas. Men okej, okay, så hans ställning, vem är han? Alltså det här med att vem han är i USA och Puerto Rico känns ju rätt tydligt. Men nu riktar vi blicken här vi är, vi är i Europa, vi är i Stockholm ikväll. Vem är han här i Sverige?
1: Ja, men här i Stockholm ikväll så är han nog mest ett globalt kulturfenomen och en enorm konsertupplevelse. Men jag tror ändå att många av oss ändå kommer känna av Puerto Rico genom scenografin, La Casita och språket, även om vi inte fångar liksom varje politisk nyans i musiken.
0: Mm. Alltså jag har ju liksom, jag pratar inte jättemycket spanska, men jag har ändå följt lite spansk musik genom, alltså både min roll här på P3 men också som musikälskare. Jag såg honom, jag hade så tur och fick se honom för några veckor sedan. Och det var verkligen som att man står i ett hav och känner liksom så här, gud, jag vill verkligen vara med i den här underbara latino-communityn som man ändå också lyckas liksom skapa. Men innan vi säger hej då, Eleni, alltså vi måste rikta blicken mot Casitan. Det är väl den du ser mest fram emot ikväll, har jag fattat det som. Men också så här, det spekulerar så mycket. Alltså vilka kändisar kommer stå i Casitan ikväll? Alltså Bella, vår kollega, var ju med i Morgonpass i morse. Hon gissade på Omar Rydberg. Vem tror du?
1: Jag tror Arantxa Alvarez. Och jag hoppas på Fanna Down Norby i och med att hon är typ kanske det största Bad Bunny-fanet i hela, inte bara Sverige utan kanske Norden.
0: Ja, nej, men hon har ju verkligen stått upp för reggaetonen på olika klubbscener runt om. Jag har också sett, jag tyckte jag såg en liten sneak peek på Arantxas Instagram att hon och hennes man kommer ha matchande Bad Bunny-t-shirt på sig. Så att det kanske är ett bra liksom, flört för att komma in där.
1: Vilka tror du?
0: Alltså, jag vill inte vara cynisk, men det är så här, jag hoppas inte att det bara blir liksom så här, tråkiga influencers från Sverige som kanske inte kan sjunga med låtarna. Mm. Som bara kommer stå där och se bra ut. Men du lyfter ju fram en väldigt bra grej. Och det är ju den kritiken som har kommit mot honom för vem han tar in i kassitan, eller hur?
1: Mm. Nej, men han har ju fått kritik för att det har varit väldigt så här, ja, men de som har synts i kassitan har varit snygga tjejer, mestadels influencers. Mm. Så att de har ju sagt liksom att de ska steppa upp lite nu. Så vi får se hur det kommer se ut i Stockholm ikväll.
0: Ja, kanske bara typ lite random människor som bara är där för att sprida lite glädje. Det är det jag hoppas på i alla fall. Eller ni, vi ses väl där ikväll?
1: Det gör vi.
0: Ja, vi ska dansa. Och tack för att du kom hit och berättade lite mer om Benito, a.k.a.

Bad Bunny med DTMF. Det blir till Almas fotos alltså. Här i magasinet i Petre. Ja, vi har ju verkligen gått igenom vem Bad Bunny är för dig som kanske inte riktigt hade så bra koll på honom innan. Ja, och jag tänker, det är ju bara 50 000 som ska se honom ikväll och sen 50 000 igen imorgon. Så ni är väl många där ute som kanske inte får njuta av den här musiken live. Men vill ni djupdyka lite mer i hans musik, hur det låter och hur liksom de här senaste 10 åren har utvecklats, så har jag satt ihop en skivhyllan i P3 om Bad Bunny och hans magiska låtkatalog. Den hittar du som alltid i appen Sveriges Radio. Sök bara på skivhyllan eller P3 Mix eller Bad Bunny så hittar du den där.

Peggy Go och Ira Star Woman här i magasinet i Petri, där det nu ska bli mer ny musik. Vi ska gå från den där underbara gubbrocken i förra timmen till ny svensk musik. Och först ut här i min spellista är den kurdisk-svenska duon Biji. Det här är en ny singel som är lite av ett startskott inför deras album som ska komma senare i år. Och den nya låten som de släpper idag, den heter Chan Chan Chan. Och det är en otroligt härlig, energisk crossover-låt där Biji har bjudit in en kurdisk

legendar vid namn Baxter Salih, och det är hans lite traditionella röst som möter det här lite mer moderna tunga klubbmusiken som Bee Gees har blivit så känd för, att de verkligen verkar i den här brytpunkten mellan hiphop, afrobeat, dans med kurdisk traditionell musik. Bee Gees har själva producerat den här tillsammans med tyska Jugglers, dessutom inte en Bee Gees-låt utan en helt fantastisk musikvideo, för att det är lite så de jobbar. Det har blivit lite av duons USP ändå, då medlemmen Maceo Frost är verkligen en av Sveriges bästa musikfilmare, får jag säga, just nu. Och en riktig stjärna som finns i den här videon, det är sångaren då Baxters parakit, alltså en papegoja som sitter där och liksom gungar med genom Baxters verser. Så jag tänker att du kan anamma den lite nu när vi lyssnar på Chan Chan Chan.

Från BG som har släppt nytt idag så ska vi faktiskt få ännu mer ny musik från Sverige. Det är ett riktigt stjärnskott. Det är DJ Susie, en självkallad digital tjeja som du kanske har hört här i kanalen med sin Why Did I Say I Loved You. Alltså hon gör verkligen underbart söta elektroniska produktioner. De är lite nästan eteriska, funkiga ibland också. Men hon gillar att ligga där i gränsen mellan R&B, indiepop och elektroniska produktioner. Och den här nya singeln heter Speedboat. Hon tar upp tempot lite. Hon lägger på ett lite mer drum and bass-inspirerat beat. Men det är fortfarande rätt luftigt och svävande ändå som hennes tidigare singlar. Men framförallt så tar den här låten oss framåt likt en speedboat.

Ny musik där alltså från DJ Susie, Speedboat, och innan dess så fick du också ny musik, BG tillsammans med Bastiar, Sally, Kan, eller Jan, som du säger i början. Försök lära mig kurdiska, kanske någon kan lära mig, snälla. Strax blir det en nyhetsuppdatering här i kanalen. Men först... YJ Marley, Parisia in the Moonlight.

0: Klockan den är 12. Det är dags för P3 Nyheter med Natalia. Varsågod.
1: Tack. Över 20 personer saknas efter en svår terrängbrand i södra Spanien enligt lokala myndigheter. Minst 12 personer har dött i lågorna. Och man tror att de var utländska turister som försökte lämna området via en annan väg än evakueringsrutten och då fastnade i lågorna. I Frankrike aktiverar regeringen för första gången sin nationella krisplan för extrem värme, det skriver France Info. Bland annat ska kylcentraler för de mest utsatta öppnas. En 17-årig tjej dog under ett firande efter Frankrikes VM-kvartsfinalseger igår kväll. Det rapporterar Le Parisien. Hon föll från flaket på en lastbil och blev sen påkörd av samma fordon. Föraren greps efter olyckan och misstänks ha varit alkoholpåverkad. Nu kan det kosta 15 kronor att ta ut en 100-lapp från en uttagsautomat. Ja, det kostar att ta ut pengar i vissa bankautomater och den nya avgiften är mellan 15 till 25 kronor per uttag. Och en som tycker att det är för jävligt är Sahima Sundin.
2: Alltså det är att ruinera de som har mindre. Så tycker jag. Det ska ju inte vara så att man måste betala för att man ska få sina egna pengar. Jag tycker det är fräckt.
1: Det säger hon till P4 Sörmland. Tidigare fick företagen betalt via kortnätverken, men nu är det kunderna själva som betalar för servicen. Företagen bakom uttagsautomaterna försvarar avgiften och hänvisar till ökade kostnader för värdetransporter och drift. En man i 20-årsåldern från Malmö åtalas för grovt narkotikabrott efter att han spolat ner knark i toan, det rapporterar Sydsvenskan. Mannen ska ha fått panik när polisen tog sig in i hans lägenhet och började då hälla drogerna i toan. Polisen kunde sedan fiska upp 2 kilo amfetamin och kokain. Och det var P3 Nyheter klockan 12. Tillbaka till dig, Mari.
0: Tack så mycket.
1: Tack.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Yes, och P3 Nyheter hör vi igen om en timme. Nu är det magasinet i P3 som ställer frågan. Vad har skräckfilmregissören David Cronenberg och Charlie XCX gemensamt? Jo, det ska vi ta reda på alldeles strax.

Ja, Fanny Avon, vad gör jag nu? Här i magasinet till P3, vi ska strax prata om Charlie XCX och hennes lite oväntade samarbete på hennes kommande skiva. Men först, en bit, General Louis, Incredible.

0: På magasinet i P3, och det är faktiskt exakt nu 2 veckor kvar tills artisten Charli XCX släpper sitt nästa album som har fått namnet Music Fashion Film. Och låtlistan till den har ju faktiskt släppts nu. Och så här sa Charli själv då inför om eventuella kommande samarbeten.
1: There is one collaboration.
2: Il y a une collaboration
3: une seule
2: sur cet album.
3: Avec qui?
1: I'm not telling
2: Je ne vais pas vous le dire.
1: But it's,
2: mais
1: you won't be able to guess.
2: Vous ne pourrez pas deviner.
0: Vi har ju börjat med klipp här i P3 som också översätter till franska för våra franska lyssnare. Men det är alltså tagen från fransk tv, och de hatar ju onekligen engelska där. Så att, det är därför de har en liten knasig översättning. Ni kommer aldrig kunna gissa, alltså, säger hon då, om det här samarbetet på kommande album. Det är nämligen en gubbe hon har teamat ihop sig med, och det är på temat film vi ska in i. Det är David Cronenberg. Han är inte här, men Navid Bavi, du är här och har koll på vem denna gubbe är.
4: Ja.
0: Berätta allt, Navid.
4: David Cronenberg är känd som så en mästare inom body horror. Liksom, känd mest för sina skräckfilmer, men har gjort liksom så mörka thrillers också. Mm. Alltså Eastern Promises med Viggo Mortensen till exempel är en av hans liksom stora filmer från 00-talet. Mm. Men har gjort Flugan, han har gjort Scanners. Scanners, för lite kontext, är också så, den memen när man ser en gubbe i kostym med huvudet som sprängs, det är från Scanners då. Det är okay. David Cronenberg som har gjort den.
0: Också Videodrome, som är någon så sjuk bodyguard sci-fi film. Det kan vara lite så, lite lynchigt utan surrealism, har jag lärt mig.
4: Ja, verkligen.
0: Ändå. Ja, men känd för dessa filmer alltså. Men är det då liksom så oväntat som hon då framställer det, Navid, att han ska vara med på den här plattan?
4: Alltså, det är lite oväntat, men samtidigt inte. För att det var ju så, man trodde att det skulle vara en musikalisk gäst. Jag har ju haft mina gissningar som var helt, helt fel.
0: Vad hade du då?
4: Nej, men typ Vince Staples, men det var ju bara för att han också hade rockigt sound på sin nya platta. Och sen minns jag inte, sen hade någon också jättedålig gissning. Men hon har ju liksom uttryckt sig väldigt varmt om David Cronenbergs filmer. Så här har hon sagt om en till exempel.
1: There is one collaboration.
2: Il y a une collaboration.
3: Aha, une seule.
2: Sur cet album.
0: Var samma igen.
4: Det var samma igen.
1: I'm not telling.
4: Ah, ja, det var skitsamt, det var jag som gjorde fel där och sparade ner fel sak. Men hon pratar med hans filmer och hon inte kan sluta tänka på det. Hon är David Cronenberg stan, och det var någon av hans filmer som jag har glömt bort namnet på.
0: Crash. Som hon har varit inspirerad av, som hon berättade i någon intervju också, har jag för mig.
4: Ja, mycket möjligt. Mycket möjligt. Men hon pratar jättevarmt om den här filmen. Och bara, hon kan inte sluta tänka på det, hon tänker på det varje vecka. Hon såg den för en månad sedan och bara så här, kan inte sluta tänka på det.
0: Men det är så roligt för att hon har ju ett album som heter Crash sen innan, och då tydligen varit liksom också inspirerad, alltså säger nu att hon är inspirerad, och det har ju kommit lite nu på senare tid, fattade jag det som, Navid.
4: Ja, det uppfattar jag det som också. Mm. Men det som funkar alltså rent tematiskt, alltså förutom att han är en till så gammal vit gubbe som hon har valt att lyfta bland de andra tre, är att så, men han är också känd, du vet, för att trycka fram gränserna. Han, liksom, han testar gränser, han gör någonting som är lite extra. Vad gör Charli om inte alltid liksom försöker flytta fram gränserna och göra något som är lite extra och lite så här seriöst, men fortfarande finns en absurd humor i det på något sätt.
0: Ja, för det känns verkligen som att hon håller på lite med detta just nu, pusha gränser, testa något nytt. Men om vi ska vara lite så cyniskt ytliga, alltså, varför denna gubbsjuka, har den teori, Navid?
4: Jag tror att hon försöker bara göra tvärtom mot vad det har varit, för att liksom Brat-eran, Brat-albumet, det var så for the girls and the gays,
0: ja, det var väldigt feminin någonstans.
4: Ja, ja, verkligen så. Det var ungt, det var feminin, inte var färgglatt. Mm. Och nu har hon valt då att lyfta fram fyra gubbar som är kända för liksom så mörkt, varmt ändå toner, varma toner, men det är mörkt, det är mycket svartvitt, det är liksom så, det är rockigt, det är helt liksom, hon går bara åt helt andra hållet.
0: Mm. Det har ju gått 2 år nu sedan Brat-plattan kom och ritade om hela popkartan. Och hennes nya album kommer alltså 24 juli i år. Men tro inte att Charli har legat på latsidan. För förutom lite singlar från det här albumet så har hon ju också gjort musiken till filmen Wuthering Heights. Och därifrån kom låten House som hon gör tillsammans med John Cale, som också finns på omslaget till nya plattan. Vi lyssnar på House.
5: I speak to you privately for a moment. I just want to explain. Explain the circumstances I find myself in.
3: what and who I really am. I'm a prisoner to live for eternity. I was thinking, what is this place?

0: silence.
1: Ja, vi sätter stämningen lite med Charlie XCX och John Cales House här i magasinet i P3. Det är ju nämligen så att Charlie har en ny platta på gång. Den heter Music, Fashion and Film, vars låtlista nu har publicerats. Den här låten är inte med där, men kan väl ändå sätta lite stämning med tanke på att när vi liksom blickar igenom den här låtlistan så visade det sig att regissören David Cronenberg står med som ett samarbete, denna skräckfilms bodygore kultklassiker har nästan blivit. Du, Navid Bhavi, du är med mig. Yes. Alltså, vi vet ju bara att det ska finnas ett samarbete, men vi vet väl kanske inte så mycket mer än så vad han ska göra.
2: Nej,
1: eller?
2: Det är väldigt spekulativt vad det är han bidrar med. Liksom. Mm. De vad ska vi säga, stora gissningarna är väl att han har något form av, jag vet inte, spoken word-segment. Han är inte direkt känd alltså för musik på något sätt.
1: Nej.
2: Han har ju bra musik i sina filmer.
1: Ja, liksom. Hur är stämningen i hans filmer? Nej, men det, kan du måla upp det?
2: Det är mörkt. Det vi hörde skulle ju verkligen passa i en David Cronenberg-film. Ja. 100%. Alltså.
1: Det är liksom mer Crash och Fly än vad det var Wuthering Heights,
2: ja,
1: kanske.
2: Ja, verkligen.
1: Du, låt oss snacka lite mer om vad hon har då pysslat med sedan den där ökända Brat-sommaren där du, Navid, bara sprang runt i neongrönt hela tiden och sjöng på Von Dutch. Det är ju verkligen en era som aldrig riktigt har stannat av, eller?
2: Nej, alltså själva Brat-eran kanske, den rubriken har stannat av, men inte Charlie XCX överhuvudtaget. Alltså om man ska dra det på någon form av tidslinje så, alltså, det började ju, när hon släppte Von Dutch i slutet på februari 2024, så har hon konstant varit aktuell med något nytt projekt. Alltså hon släppte singlarna och gjorde musikvideos, hon släppte själva plattan, det var en remixplatta, det var en deluxeplatta.
1: Sen var det filmerna.
2: Ja, precis. Sen var det liksom ut på turné, men det var det så, då annonserades att hon skulle göra typ 7 olika filmprojekt, bland annat det här. Ja. Och sen så efter att hon gjorde Wuthering Heights-musiken så kom ju hennes egna film, The Moment, direkt efter det. Så
1: nästan som en sorts dokumentär.
2: Ja, om hela Brat-grejen liksom, och det fick det ju hänga. Och innan liksom, vad ska vi säga, vågen för filmen var över så började hon promota sin nya platta. Och liksom snart efter det så kom första singeln. Alltså först var det så, jag ska göra rockmusik. Första singeln kom. Och bara, vadå rockmusik? Jag ska göra min egen grej. Vad snackar ni om? Och det finns i princip ingen annan artist, vad jag kan komma på, som har varit under liksom 2,5 år nästan. Eller 2 år. Ja, nej, men 2,5 år blir det.
1: Ja, ja, exakt.
2: Mer. Har varit så här produktiv. Och de ändra löpsedlarna om henne har varit om henne, förutom bröllopet.
1: Ja, för jag skulle precis säga, du glömmer en viktig sak. Hon hann gifta sig också,
2: ja,
1: så som man gör
2: det där.
1: Det där.
2: Och hade en jättestor fest ute på Sicilien och sånt där. Och det finns, alltså hon är unik i det här, att hon har varit omskriven och så omtalad. Men det är 99,9% för hennes liksom nya kreativa projekt.
1: Mm, jag fattar. Hur tycker du det står sig då mot andra artister? Alltså hur står hon sig mot
2: det
1: andra?
2: Är, nej,
1: hennes
2: alltså,
1: kaliber?
2: Jag skulle tro att det på något sätt, alltså folk är ju dels avundsjuka på henne och kanske oroliga för någon form av utbrändhet med så mycket hon har gjort. Alltså jämför bara med Taylor Swift. Hon släppte sin platta, det var en stor så albumcirkel för det, eller cykel, och sen så var hon ute på turné, det blev jättestort det. Och sen har pratet bara varit om henne och Travis Kelce på ett eller annat sätt.
1: Ja, hon är ju lite på latsidan nu, vad vi vet.
2: Ja, nej, men exakt.
1: Hon skulle ha sitt shade mot Taylor. Ja, bara. Nej, hon jobbar inte alls, hon gör ingenting. Hon bara gifter sig.
2: Och gör man som illa där, man flyger runt och spenderar sina pengar. Liksom. Varför inte?
1: Ja, nej, men alltså, det har ju verkligen nonstop rapporterats om henne de senaste 2 åren i princip. Så kommer det ligga henne i fatet på något sätt när den här nya plattan kommer?
2: Nej, men det är det som är intressant att se, för att hon har ju varit, det är ju lite så övermättnad av henne i liksom i all media som det är. Mm. Men det är fortfarande så, hon ger ju ändå någonting nytt. Nu blir det så, det här kommer ju inte slå troligtvis lika stort som Brat gjorde, för att det är väl också om brand för Charlie att hon ska bara vända på allting. Hon har gjort det där nu, hon är klar med det, hon ska iväg och göra någonting helt annat. Mm. För att hon vart ju också lite, vad ska vi säga, irriterad på folk som typ hakade på Brat-trenden och sen så bara missuppfattade henne som, vad heter, artist. Och det sjunger ju också om i nya Wink Wink till exempel.
1: Precis, och det känns kanske som att så här, vissa vill säga att hon är lite missuppfattad den här vändan också, som sagt. Men det är väl hela hennes artistskap. Det är det hon lyckas skapa hela tiden. Någonting att prata om. Så tack, Navid Bhavi, för att du kom hit för att prata om Charlie XCX och den här lite, ja, men vi måste ju ändå säga, otroligt otippade samarbetet som finns på hennes nya album. Kanske hoppas egentligen på typ en bodygore-film som Charlie skulle kunna vara med i.
2: Det är kanske någon av hennes 100 filmprojekt det blir av liksom.
1: Hoppas.

Vince Staples med White Flag här i magasinet i P3. Ja, en artist som Navid trodde skulle vara med på Charlies nya album. Men det är han inte. Strax så blir det musikdomstolen. Jag ska anropa Annie då. Och idag verkar det handla väldigt mycket om text faktiskt. Så det ska bli ett spännande fall att ta sig an. Men först så ska vi till Norge. Det här är The Bausa med Magnetic.

is mine. Alltså vilken klassiker av Brandy och Monica, och det ska snart bli en till klassisk duo, det vill säga Mari och Annie, alldeles strax. Men först Ashaki med Gratitude här i magasinet i P3.

0: Med mig Mari och med dig
1: Annie.
0: Vilken ljuvlig röst jag har fått in här. Du Annie, det är dags för oss att ta oss an ett helt nytt fall av musikdomstolen denna fredag.
1: Visst är det så?
0: Alltså, det är ju, konceptet är rätt enkelt. Man fäller eller friar låtar som ni lyssnare tycker är lite för lika varandra. Oftast i melodi. Mm. Men idag så ska vi undersöka en misstänkt lyrics-stöld. För så här skriver vår lyssnare Frida. Jag hörde Tove Styrkes låt Sunflower på radio idag och tyckte texten var lite väl lik Melanie C's låt I Turn to You. Och det Frida gör då är att hon skickar med två textrader som exempel.
1: Mm. Gud, vilket specifikt.
0: Eller hur? Kan du komma på, liksom, har det varit mycket textstölder eller så på senaste tiden?
1: Nej, det tycker jag ju verkligen inte. För jag tror oftast hamnar man ju där liksom, i en melodi som man blir fast på och kanske stör sig i en text. Det finns ju några exempel absolut som man kan dra. Men
0: eller hur? För jag kom på Dave och Thames låt Rain Dance, där Dave på slutet sjunger shimmy, shimmy, ja, shimmy, ja. Alltså som ODB. Gud, jag kan inte komma på hans namn idag. Wu-Tang-medlemmen.
1: Ja, alltså att de har samma
0: Ja, det är samma text. Rad, ja precis. Och till exempel har vi pratat lite om Madonna som har gjort liksom Lou Reed. Du. Tack Navi, det är Old Dirty Bastard. Alltså min hjärna är rakt in i fredagsmode just nu.
1: Men kan man tycka att just den raden som Madonna tog med just du. Ja. Liksom texten, är det liksom, alltså...
0: Nej, men då har de varit smarta och liksom sagt rakt av, det här har vi lånat, det här har vi tagit, men vi kan inte se att Tove Styrka gjort det, och därför har då Frida uppmärksammat det här. Ja, vi kan ju också faktiskt nämna att ett annat liknande uppmärksammat fall i vintras var ju då Sandra Beijer och Miriam Bryant.
1: Just det.
0: Båda hade gjort låtar om att förväxla korgar i mataffären. Vi ska inte till mataffären nu.
1: Nej.
0: Vi ska till Sunflower, och den låter så här.

0: det inte än.
1: Nej, så det Tove sjunger är I turn to you like a sunflower turns to the sun. No matter what you do, you're my only one. Och det ställer då Frida mot Melanie C's I turn to you från 1999. Gick varm på min mellanstadiedisco, ska du veta.
0: Jag tycker det här är en klassiker.
1: Eller hur? Och den låter så här. I turn

0: I turn to you like a flower leaning toward the sun. I turn to you because you're the only one. Mm. Ja, två textrader alltså som står mot varandra idag. Ja, det är ju, vad är det, 27 år mellan dessa två låtar.
1: Ja, det, och jag tycker fortfarande att den här låten är så nyuppfinnande. För jag kommer ihåg första gången, var så här, vad är det jag hör? Det var så häftigt, alltså melodiljud som Melanie C kom med då.
0: Ja, men det var verkligen liksom i en era av så här ganska härliga, eteriska houseproduktioner.
1: Exakt.
0: 99. Jag tänker att vi ska lyssna på dem bredvid varandra. Och som sagt, idag ska du lyssna extra noga på just texten.

0: så inte melodi, men det är texten som står mot varandra. Ja, det här kommer bli roligt att se vart vi ska landa någonstans, Annie.
1: Mm, lite annorlunda fall.
0: Eller hur? Och vi vill ju såklart ha med oss du som lyssnar. Det är bara att skriva in på 72250, skriv P3 mellanslag. Vill du fria eller fälla detta textexempel? Eller så går du också in och ja, men de facto röstar. Och det gör man ju på P3 Sveriges Radio.
2: Sitter du där och gråter?
3: Jag har två ögon.

0: stor tillsammans med Miriam Bryant, Higher Calling. Du lyssnar på P3 med mig, Mari och Annie. Mm. Vi är mitt uppe i musikdomstolen och idag så är det ett textfall som vi håller på med. Jag känner mig nästan som en sån diktuppläsare idag. Som
1: liksom, dagens visa.
0: Ja, dagens visa kommer här och då är det ju då Tove Styrke Sunflower som kom för en vecka sedan var det ju faktiskt.
1: Ja, den är väldigt ny.
0: Ja, så Frida som har skickat in det här exemplet är ju väldigt liksom het på gröten och tycker då att är liksom det här med att Tove Styrke sjunger I turn to you like a sunflower turns to the sun mot då Melanie C som sjunger I turn to you like a flower leaning towards the sun. I turn to you. Ja, nu när jag säger det.
1: Ja, det känns som att man bara bytt lite ord där liksom.
0: Ja, men är det inte liksom, okej, vi pratar om en solros här. Mm. Är det inte liksom också ett vedertaget begrepp att en solros de facto faktiskt vänder sig mot solen? Det är hela uspen med den där lilla blomman.
1: Ja, och jag tänker väl precis just den är ju verkligen så symbolisk, men ja, generellt kanske en blomma. Och sen satt jag och funderade på liksom om Tove själv liksom har växt upp till den här låten. Mm. Det är ju ändå den generationen som vi sa att man kanske dansade till den här när man var barn och så. Att det var en mening som fastnade hos henne.
0: Mm. Men det känns ju som att så här, alltså, det är inte första gången man sjunger om en solros, alltså sunflowers. Alltså, vi har Harry Styles som har använt det, Post Malone och så vidare.
1: Klassiskt begrepp att ta i text.
0: Ja, och jag tänker så här, ofta så är det ju mycket så att man sjunger lite om samma saker. Det är ju så mycket kärlek i låtar. Mm. Alltså, när gränsar man till att det blir för likt, tycker du, Annie?
1: Ja, men det i så fall att då kanske att man ska verkligen ta meningen i sig.

0: Så skriver under på Fell, total rip-off. Men vi vill höra fler röster. Vad är det ni tycker om det här fallet? Ja, har Tove snott för mycket av Melanie C's I Turn to You? Och det gör du. Alltså, du gör din röst hörd vid att gå in på våra sociala medier. Där heter vi Petri Sveriges Radio. Du kan rösta där. Eller så skriver du till oss 72250. Du skriver P3 mellanslag. Och om du vill fria eller fälla Tove i detta fall, så får vi snart en dom, Annie.
1: Ja!

0: Dog Days Are Over. Du lyssnar på Peter med mig, Mari, och Annie som är med mig från Malmö.
1: Yeah.
0: Vi är mitt uppe i musikdomstolen. Och det är Frida, va, som har varit så trevlig och skickat in ett riktigt färskt och nytt fall idag. Det är Frida skriver: jag hörde Tove Styrkes nya låt Sunflower på radio idag och tyckte texten var lite väl lik Melanie Snis låt I Turn to You. Annie, vi lyssnar tillsammans.

0: Ja. Alltså, jag tänkte så här nu när jag satt och lyssnade. Ja. Att, alltså, jag undrar ibland om en låt som är så känd som den här, som har liksom spelats under alla radiokanaler under dessa år, att när en text som I turn to you blir, alltså, kopplat direkt då till Melanie C, när kanske då man hör en låt som Tove gör, att det blir liksom direkt koppling och ja, tycker men, att det är likt.
1: Men också att det är bara en så vedertagen metafor, att man så här vänder sig, så som en solros vänder sig mot solen. Det är väl lätt hänt. Jag tänker så här, att det kanske inte är så medvetet heller. Det är väldigt många. Vi hade ju Jessica Inkorn här innan som var rakt på fällan, tyckte att det var så här total rip-off. Men jag ser också att vi har fått in ganska många som är ganska snälla här. Som
0: spännande.
1: Ja, men som är fria. Det är en som skriver: fria, tveklöst annars skulle man inte ha något, man skulle inte kunna ha något att sjunga om, men jag kan hålla med.
0: Ja, fair point.
1: Faktiskt, en annan skriver också: fria, det är säkert inspirerat men det räcker inte, är det inte samma så är det inte det, punkt slut, säger Emil.
0: Men, hårda bud.
1: Jajamän, men det är hårda bud också, för att vår omröstning, Annie, den ser lite annorlunda ut idag. Det är nämligen så att 63% väljer att fälla.
0: Är det sant?
1: Jajamän. Du var på nej-sidan.
0: Jag ville fria. Jag måste alltid tänka hur jag vill här. Det är ett moment jag aldrig lär mig.
1: Exakt, du var nej fria. Du var en av de 37% som tyckte att nej, så hårda ska vi väl inte.
0: Fredag, kom igen.
1: Ja, eller hur? Du, det är fredag. Annie, vad kommer du bjuda på efter ett idag?
0: Ja, men jag skulle inte ljuga och säga om jag inte ska prata om Bad Bunny, för det kokar ju just nu av Bad Bunny-feber i Sverige och speciellt i huvudstaden.
1: Ja. Kokar det något i Malmö då?
0: Ja, men det gör väl det alltid, skulle jag säga.
1: Alltså, ni behöver inte Bad Bunny i stan för att det liksom ska koka i Malmö.
0: Nej, det är faktiskt väldigt, väldigt sant. Så att jag ska ju såklart prata lite om Bad Bunny, men lite hans resa. Alltså, Bad Bunny är ett nötskal, kanske jag vill kalla det för. Sen så kommer Fabian förbi, för att det är ju som sagt fredag. Nya låtar har landat i min lista och jag har kallat in lite expertishjälp från honom hur man kan liksom ta de här låtarna in i helgen.
1: Kul, kan du bara tisa lite? Vad har vi för nya låtar?
0: Om jag säger så här, Role Model.
1: Oh.
0: Men också lite Jungle. Oh. Så det är två helt olika världar.
1: Ja, älskar detta.
0: Mm.

0: här är P3, klockan har blivit 1. Jag ska lämna över till P3 Nyheter och med Natalia, förlåt. Varsågod.
1: Tack. 12 personer har dött efter en terrängbrand i södra Spanien och över 20 personer saknas enligt lokala myndigheter. Vinden uppges ha vänt mot sydväst, vilket tillsammans med de höga temperaturerna försvårar släckningsarbetet. Under en Ryanair-flygning idag mellan Grekland och Tyskland skadades en man när ett fönster gick sönder. Mannen var nära att sugas ut genom det trasiga fönstret men drogs tillbaka in av andra passagerare. Enligt grekiska myndigheter krossades fönstret av ett föremål som lossnat från flygplanets motor. Meta måste ändra sina beroendeframkallande design på Facebook och Instagram. Det menar EU-kommissionen, som annars hotar företaget med miljardböter. Efter kommissionens utredning riktas skarp kritik mot bland annat oändligt scrollande, automatiska uppspelningar och pushnotiser. Och nu om den här snubben. Ja, Bad Bunny helgen har börjat och kön ringlar sig redan lång utanför arenan inför kvällens konsert. Emily är en av dem som kör och hon har åkt 8 timmar med buss från Malmö.
2: Så man fick sova där i natt, fixa sig kvällen innan, ha allting redo, setting spray, allting, och bara hoppas på det bästa att det sitter.
1: Det säger hon till P3 Nyheter. Emily har följt Bad Bunny sen han släppte sina första låtar och hon har stora förhoppningar för kvällen.
2: Alltså det kommer att vara sån show. Alltså det kommer att vara som en enda stor nattklubb där man bara liksom ska njuta av energin och viben och ja.
1: Fanet Agnes, som stått först i kön sen klockan 6 i morse, har en särskild låt som hon hoppas Bad Bunny spelar ikväll.
3: Min dröm hade varit om han spelade en låt som heter Mia. Men den är inte med på hans liksom, playlist som han ska spela. Men jag hade önskat att han gjorde det. Så jag hade gråtit.
1: För Salvador blir den här konserten hans första någonsin. Och hans plan är att höras.
4: Jag kommer sjunga mycket, jag kommer skrika, jag kommer göra allt.
1: Och det var P3 Nyheter, klockan 1. Nu över till dig, Annie, som ska snacka ny musik, eller hur?
5: Ja, men det stämmer. Jag ska ta in den där härliga känslan från konservat in i mina listor och få in Fabian som ska soundtracka helgen med oss.
6: Vi är P3. Här och nu. Live.
5: Jajamän, här och nu live. Du lyssnar på P3. Och hörni, fredagen, ja, den börjar smyga sig på. Solen kanske har hittat fram till där du är. Det är i alla fall soligt utanför mitt fönster här i Malmö. Kanske är det så att du funderar på kvällens planer, eller så är du bara inne i den klassiska fredagskampen. Nu vet man räknar ner de sista timmarna innan helgen tar fart. Oavsett var du befinner dig så tar vi oss dit tillsammans. Och snart får jag dessutom sällskap av min kollega Fabian Land som kommer förbi och guidar oss genom veckans nya musiksläpp och ja, man hittar de där perfekta låtarna att ta med in i helgen. Men först ska vi börja med låt som redan är redo att sätta tonen för fredagen. Här är Click Clack Symphony med Ray och Hans Zimmer.

Tillsammans med Hans Zimmer, Click Clack Symphony här i P3. En otippad men mäktig kombination. När pop möter filmmusik så blir det nästan som ett eget litet soundtrack. Men vi ska byta filmisk dramatik mot svensk pop nu. Malik Dalasi, Molly Sandén och Dante tar vid härnäst. Här är deras låt Tomma glas.

0: Erik Dalasi, Molly Sandén och Dante här i låten Tomma glas. Och ja, fredagen den är ju här och det betyder två saker. Helg och att det är ett gäng nya låtar som har landat i min lista. Men frågan är, bland alla de här nya släppen, vilka ska egentligen få soundtracka din fredag och resten av helgen? Och hur kommer din helg att bli med just de här låtarna i dina lurar? Ja, jag har kallat in expertishjälp denna gång med Petrus Fabian Land som är med mig för att reda ut. Hej!
1: Hej Annie!
0: Du, hur är din fredagskänsla nu innan vi har hunnit lyssna på några av de här släppen?
1: Ja, men jag skulle säga att jag är på en bra grundnivå. Oh. Det är utlovat bra väder, en lång liksom, arbetsvecka börjar nå sitt slut. Kanske att man kan avrunda den med en AV eller något.
0: Alltså,
1: jag känner lite att så, the sky's the limit just nu.
0: Jag hör att du har sovit dina goda 8 timmar.
1: Jajamän, ja. Hur känner du, Annie?
0: Ja, men jag är ju liksom extremt peppad för vad som kommer kall när jag ser vädertemperaturen vara högt och det har liksom varit fotbollsfesten fortsätter liksom.
1: Den bara pågår.
0: Den bara pågår. Men jag tänker så här, vi ska slänga oss rakt in i musiken nu och till en av dagens nya släpp som låter lite så här.

0: Det här är alltså Role Models nya låt Joy. Fabian, känsla? Ja. Vad tror du vi får för kväll?
1: Vilket riv
0: han bjuder på.
1: Alltså det är ju, jag fick omedelbart en ganska så solig stämning. Den här liksom gitarren som kör på, lite obrydd sorglöshet, det rycker i kroppen och jag vet inte. Alltså jag hamnar direkt på en plats där man är liksom passerat middagstid, du är mätt och belåten, Annie. Promenerar liksom antingen genom stan eller en grusväg på landet, men i horisonten så har du liksom ett dansgolv som du bara styr dina steg mot. Förstår du vad jag menar?
0: Oj, oj, oj, med kanske cowboyhatten på.
1: Lite countrykänsla, några boots eller någonting vill jag ändå iklä mig när det är sån stämning, tycker jag.
0: Ja, för jag tycker känslan här är cowboyboots, 90-tals Shania Twain, stomp clamps. Och då tänker jag, hur stor är då chansen att man hamnar i en line dance led om man låter den här vara liksom sen tracket under helgen?
1: Ja, men jag tror det är ganska stor sannolikhet. Jag tänker att har man denna i lurarna så går man med självsäkerhet fram längs gatan mot den här eventuella line dansen liksom. Och sen kanske den liksom självsäkerheten tynas när man väl börjar line dansa. Det är åtminstone om jag hade gjort det. Men liksom just nu när vi går på väg dit och lyssnar på det här så lever och frodas den goda stämningen.
0: Ja, men jag har lite känsla av att du tycker att det är, man har liksom kaxighetsbootsen på.
1: Ja, men
0: säga.
1: Typ så.
0: Har du dansat line dance förut festen?
1: Det har jag inte gjort, men jag spontant tror jag att jag hade kunnat vara ganska bra på det.
0: Ja, jag känner lite samma. Jag kan se dig i de där stegen.
1: Det är repetitivt lite liksom att bara lära sig grunderna, så är jag hemma.
0: Då är man där. Men du, Role Models förra platta var ju verkligen ett breakup-album om att hans ex inte kunde komma över och sådär. Joy är trots låttiteln lite dubbelbott när de har lyssnat till texten. Mm. Hur tror du han mår nu utifrån den här låten?
1: Ja, men kanske någon form av ambivalens liksom, eller att man försöker så, om texten kanske drar åt det lite tyngre hållet, det känns lite jobbigt, så kan det väl ändå vara gött att få unna sig själv en instrumental bit som lyfter stämningen lite. Alltså jag är ganska svag för den dubbelheten där man kanske har en ganska mörk text men till lite lättsammare melodier typ. Så att jag tror kanske att han står och vacklar lite, blandade känslor. Vad tror du?
0: Ja, men jag kan nog hålla med, för att tycker du att den ger mest glad eller jobbiga känslor när du hör den?
1: Alltså för mig gav den mest glada känslor. Jag skulle ändå säga att ja, men självförtroendet som sagt, det är på topp i min del.
0: Ja, du, vi tar på oss självförtroendets hatten nu och så lyssnar vi på det här. Jihau!

0: ny musik från Role Model som hade varit ditt perfekta soundtrack till en solnedgångspromenad mot ett fyllt dansgolv enligt Fabian som är med mig nu.
1: Jajamän.
0: Du är ju med och guider oss vilken typ av kväll vi får av de här nya musiksläppen som kommer idag. Det här var en av dem. Mm. Vad känner du nu när vi har hört hela låten?
1: Ja, men jag kände i synnerhet när den här kören gick igång att jag verkligen ville befinna mig på ett linedance-golv och svänga både boots och höfter till höger och vänster.
0: Det kanske blir din nya grej trots
1: allt. Jag kanske har hittat min absolut bästa hobby nu. Ja, vilken grej alltså.
0: Jag är fully support.
1: Tack.
0: Men jag kan inte hålla med. Man blir ändå glad av att lyssna på den.
1: Ja, men det tycker jag. Alltså, jag tycker ändå att musiken och det instrumentala trumfade lite mer bittert klingande texten kanske.
0: Trallvänligt om inte annat. Men du,
1: absolut.
0: Jag tänker vi går vidare till nästa låt nu och den låter så här. Mm.

0: Det här har ju ett helt annat sound. Det är alltså Jungles nya släpp, Someday Somewhere. Vart tar du vägen när du hör den här låten, Fabian? Vilken helg får vi med denna?
1: Ja, men här tänker jag att liksom, de knyter an lite till varandra. Jag tänker att det självförtroende som vi gick med precis till Role Model, det har liksom inte kommit från ingenting.
0: Nej.
1: Utan den här låten har gett oss förutsättningarna vi behövde till det. Alltså, vi befinner oss någonstans mellan eftermiddag och kväll. Det ligger en värme över luften, vi är någonstans varmt. Man kanske sitter på en balkong, huden är lite öm av solen, chipsen är framställda.
0: Oj.
1: Det är liksom bara goda tider. Och sen när liksom sången kommer in, den här smärtfritt sorglösa melodin från Jungle, så kommer det en liten vindpust och svalkar.
0: Ja, för de är ju ändå experter, skulle jag säga, Jungle, på att ge den här liksom peppiga, dansanta känslan.
1: Verkligen, verkligen. Och att det ändå låter hela tiden liksom väldigt, vad ska man säga, jag tycker inte det sticker för mycket åt något håll.
0: Nej.
1: Utan det blir bara en liksom så, ja, men smooth ride som man vill dansa till. Så att jag tänker, ja, men det är något med den här ljuva, milda rösten som ger mig en så medelhavsbris-känsla. Oh. Förstår du vad jag menar?
0: Ja, jag, I hear you loud and clear. Men
1: tackar.
0: Du, jag undrar bara, du sa ju att det gärna var liksom en kvällskänsla som man kunde lyssna på den här låten. Tycker du ändå att det funkar till, ja, men kanske middagen, hemmafesten eller till och med lördagsfrukosten att lyssna på den här?
1: Jo, men det tycker jag. Alltså, det är väl något gött i att låta den här sortens liksom mjuka låtar, om man får kalla den det, bara glida över liksom aktiviteterna som är planerade.
0: Oh.
1: Att det börjar där när det liksom eftermiddagen blir kväll, sen går du in på middagen, den fortsätter rulla i bakgrunden och det är den här härliga stämningen. Och rätt vad det är så sitter vi vid frukostbordet på lördagen liksom, och har haft det här soundtracket. En liksom så harmonisk och fridfull helg.
0: Ja, men det håller jag verkligen med. Och det här är ju låt nummer 3 som de har släppt från kommande album som släpps i augusti.
1: Mm.
0: Så att man har ju två andra i så fall att också kunna peppa igång helgen med. Men även den här låten innehåller ju en gnutta vemod om man lyssnar på texten.
1: Mm.
0: Men vad får den dig i för sinnesstämning? Vad i låten är det som får dig att känna just de här varma känslorna?
1: Ja, men jag fastnar väl lite i den slags tryggheten som liksom sveper över mig så fort de första instrumenten går igång och sen liksom kompletteras av den silkeslena rösten, så blir det som att det är en trygg filt att lägga över sig. Och precis som liksom titeln Someday Somewhere, att Someday Somewhere finns de här kanske problemen som de sjunger om, men nu är de bortblåsta.
0: Du säger det så fint. Jag tänker att vi lyssnar här helt enkelt. Här är alltså ny musik från Jungle.

0: Ny musik från Jungle med låten Some Day Somewhere. Och den här låten transporterar dig till en balkong i kvällssolen någonstans vid Medelhavet och svalkar dig som en bris. Så visst var det du sa, Fabian, fast med en skål chips.
1: Kunde inte sagt det bättre själv. Du glömde chipsen, men annars så var det felfritt, Annie.
0: Ja, men jag håller ju med. Jag tycker att det här, som jag nämnde innan, Jungle, de är ju experter för att få den där liksom, ja, men, lätt samma känslan i kroppen när man lyssnar till deras musik.
1: Verkligen. Alltså det är någonting med att man kan verkligen anstränga sig, fokusera och lyssna efter vad det är man hör, men det går också precis lika bra att bara luta sig tillbaka och, ja, men, svepas med av de vackra tonerna. Så att det piggar upp, tycker jag.
0: I agree. Du sa ju att du skulle liksom kliva in i helgen med kanske en AV eller liknande runt hörnet. Vilken av de här två låtarna är mest troligt att du drar på vägen från jobbet in i eftermiddag med?
1: Ja, men då får jag nog ändå säga att det blir Jungle, tycker jag. Jag tror att man liksom lite mör efter en avslutad arbetsdag får liksom mjukstarta lite med den här mjuka Jungle-låten och bygga upp lite stämning som sen kanske övergår till Role Model och det eventuella line dance-golv man kommer hamna på ikväll.
0: Ja, vi får se. Du får återkomma och säga hur kvällen blev, helt enkelt.
2: Gud, ja.
0: Du, en annan låt som skruvar upp helgstämningen och påminner om att allt kommer bli bra ändå.
1: Det kommer det.
0: Ja, det är Bob Marley och The Wailers. Här är Three Little Birds. Tusen tack för

Generation och Yung Lean med låten Storm 2 här i P3. Och du hänger med mig, Annie, och vi ska nu till en av 00-talets mest ikoniska brittiska indie-rockband som står på tur. Ja, det är The Libertine som levererar ett spår som är fylld av gitarrer, dramatik och den där speciella känslan av att allt kan gå sönder när som helst. Här är Can't Stand Me Now.

0: Du fattar inte, det är panik.
1: Fy fan vad jag hatar att jobba så här.
2: Det beskrivs som en av de större kokainaffärerna i svensk kriminalhistoria.
3: Det här är ju ett så pass stort gig för dem att det här vill man ju inte goffa.
4: En ny P3-dokumentär om kokainjakten i Göteborgs skärgård.
5: 1000 pusselbitar som ska läggas.
6: Skulle kunna ha varit ett manus till en bra film.
4: Lyssna i Sveriges Radio-appen.

Du Donk här i P3 tillsammans med mig, Annie. Och hörni, det finns nog ingen som uppskattar det där spåret mer än tjejen som jag ska spela härnäst. För Beyoncé är ju nämligen Sara Larssons absolut största idol. Och nu får Sara ta vid efter sin förebild tillsammans med den sydafrikanska amapiano-drottningen Tyla. Så från idolen Beyoncé till ett sound som är minst lika toppklass, modernt och fyllt av rytmer. Här är She Did It Again.

tillsammans med Sara Larsson. She did it again här i P3. Vi ska vidare i musiken nu och ni vet den där känslan när huvudet säger kör. Men kroppen, ja, den kanske säger absolut inte. Och exakt där befinner vi oss med titeln på nästa låt. Här är Somber med senaste singeln My Body Isn't Ready.

0: Summer, my body isn't ready.
1: Vi är P3.
0: Vi ska byta spår nu till, ja, min producent Alice favoritlåt. Alice, är du redo?
2: Yes.
0: Tjejerna, tjejerna, tjejerna.
3: Gå på salong, dansa på fashion, det viben i natt. För morgonen gryr, det revolution och barnen ska upp.

Kaleo tillsammans med Academics, Kina här i P3 med mig Annie. Och nu till en låttitel som ja, men nog de flesta känner igen känslan i. Ring mig, alltså inte mig, men det handlar om den där klassiska väntanet, ni vet. Man försöker låtsas att man inte tittar på mobilen samtidigt som man tittar på mobilen exakt hela tiden. Och ingen säger det lika bra som LKN. Här är hans låt Ring mig.

Du lyssnar på P3 med mig, Annie, och där hörde vi The Blaze med låten Territory. Alldeles strax så är det dags för P3 Nyheter att ta vid, men först ska vi till Olivia Rodrigo. Här är The Cure.

0: Klockan den är nu 2 och det är dags för Petra Nyheter med Natalia. Varsågod.
1: Tack. Minst 12 personer har dött i en terrängbrand nära staden Almeria i södra Spanien och över 20 personer saknas enligt lokala myndigheter. Man tror att de som dött är utländska turister som försökte lämna området via en annan väg än evakueringsrutten och fastnade i lågorna. Det rapporterar AFP. Vinden har under dagen vänt sydväst vilket tillsammans med de höga temperaturerna försvårar släckningsarbetet. Meta måste ändra sina beroendeframkallande design på Facebook och Instagram. Det menar EU-kommissionen som annars hotar företaget med miljardböter. Efter kommissionens utredning riktas skarp kritik mot bland annat oändligt scrollande, automatiska uppspelningar och pushnotiser. Och nu om den här snubben. Ja, Bad Bunny helgen har börjat och kön ringla sig redan lång utanför arenan inför kvällens konsert. Emily är en av dem som kör och hon har åkt 8 timmar med buss från Malmö.
2: Så man fick sova där i natt, fixa sig kvällen innan, ha allting redo, setting spray, allting och bara hoppas på det bästa att det sitter.
1: Det säger hon till Petra Nyheter. Emily har följt Bad Bunny sedan han släppte sina första låtar och hon har stora förhoppningar för kvällen.
2: Alltså det kommer att vara sån show. Alltså det kommer att vara som en enda stor nattklubb där man bara liksom ska njuta av energin och viben och ja.
1: Fanet Agnes som stött först i kön sen klockan 6 i morse har en särskild låt som hon hoppas Bad Bunny spelar ikväll.
3: Min dröm hade varit om han spelade en låt som heter Mia, men den är inte med på hans liksom playlist som han ska spela. Men jag hade önskat att han gjorde det. Så jag hade gråtit.
1: För Salvador så blir den här konserten hans första någonsin och hans plan är att höras.
4: Jag kommer sjunga mycket, jag kommer skrika, jag kommer göra allt.
1: Och det var Petra Nyheter, klockan 2 tillbaka till dig Annie och ni ska fortsätta snacka Bad Bunny, eller hur?
0: Ja men det stämmer, man kan ju inte få nog av honom, säg, eller vad känner du?
1: Ja men verkligen, så är det.
0: Ja, tusen tack!
1: Tack! P3, här och nu,
0: live! Tack till Natalia. Mer från Petra Nyheter hör vi igen om en timme. Du är tillbaka med mig, Annie, denna fredag. Och ja, vi hänger du och jag fram till klockan 3:30 idag. Och för dig som har missat, ja, det råder ju Bad Bunny-feber i storstan som kör sina 2 konserter i helgen. Och han har ju minst sagt vänt upp och ner på musikvärlden de senaste åren. Och strax så ska jag zooma in lite extra på hans framgångssaga. Men först till en som är expert på att få hjärtesorg att låta vackert. Här är Phoebe Bridgers med Lost Boys.

Last Boys här i P3. Vi ska skifta sound nu för från indietoner till elektronisk attityd och tempo. Här är Thai Boy Digital och Sweet DM med Destiny.

Thaiboy Digital och Swedem med låten Destiny. Ikväll och imorgon så spelar en av världens absoluta största artister i Stockholm. Storstaden förvandlas till ett enda casita. Och det kokar just nu av Bad Bunny-feber. För det stämmer ju, Bad Bunny är i stan. Och det är faktiskt ganska svårt att förstå hur snabbt det gick för världsstjärnans globala megasuccé. Ja, men från att packa ihop matvaror i den lokala matbutiken hemma i Puerto Rico till att plugga på universitetet samtidigt som ja, men handlar ut sin musik på SoundCloud.

Det var en helt annan Bad Bunny än den vi kanske ser och hör idag. För idag står han på världens största arenor och säljer slut på sina shower. För det vi precis hörde var en ung artist som bara var i starten av sin karriär. Då han var en del av Latin Trap-vågen med ett lite mörkare beat och lite mer autotune. Och innan den här vågen tog vid så var det ju som jag nämnde innan på SoundCloud allting började. En producent fick nys om låtarna och strax därefter så skrev de kontrakt tillsammans. Men här kommer det som jag tycker är en sån intressant del av historien. För när en artist från ett land där man pratar spanska ska slå internationellt så finns det nästan en oskriven regel. Man ska övergå till att sjunga på engelska. Shakira gjorde det, Enrique Iglesias gjorde det, Ricky Martin gjorde det. Men Bad Bunny, han gjorde precis tvärtom. Han vägrade och istället så fick resten av världen lära sig spanska. Och extra tydligt blev det 2018 då något händer som egentligen säger allt om hur stor han har blivit då han släppte låten Mia med Drake.

Men det är inte Bad Bunny som anpassar sig efter Drake. Det är Drake som sjunger på spanska. Och det här känns ju faktiskt som att det var ett rätt stort ögonblick. Latinomusiken behöver inte längre knacka på dörren till den amerikanska musikscenen. Den har redan tagit över vardagsrummet och bjuder in till Bad Bunnys fest inne i La Casita.

I den ofantligt populära Nueva Yal med Bad Bunny som i helgen intar Stockholm och gör staden till en riktig fest. Och ser man till Bad Bunnys resa så är den minst sagt intressant. För bara 2 år efter att han blev signad så händer något. Alltså 2020 så når hans album El Último Tour del Mundo Billboard 200. Alltså det första albumet som är helt på spanska toppar första platsen. Det är som att industrin har bestämt sig för att det bara finns ett språk att slå igenom stort med, och det är engelska. Men Bad Bunny bevisade det året raka motsatsen. Och sen så landade albumet som många tycker är hans mästerverk, Un Verano Sin Ti.

0: dreamade album under 2022. Och det roliga är att det egentligen inte ens låter som ett vanligt popalbum. Det är reggaeton men också house, afrobeat, bachata, pop och lite bossa nova. Och framförallt massor av karibiska rytmer. Och sen dess så har hyllningskören bara skrikit efter Bad Bunny. 2023 så skrev han musikhistoria när han blev den första latinamerikanska solartisten att headlina Coachella. Och ingen har väl heller missat succéframträdandet under årets upplaga av Super Bowl.
1: Vale más de lo que pienso. Créeme.
0: Alltså, antal gånger som jag har sett det här framträdandet och fortfarande får gåshud. Det här är alltså på Super Bowl tidigare i våras där Bad Bunny framförde många låtar från senaste plattan Debiterar Mas Fotos, som man kan säga är ett kärleksspel till Puerto Rico. Och det är nästan lite ironiskt nu när jag tänker att ju större Bad Bunny har blivit, desto mindre har han försökt låta internationell, och kanske är det just därför hela världen lyssnar. Så när Strawberry Arena fylls i helgen så är det inte bara ännu en världsstjärna som kommer på besök. Det här är artisten som bevisar att man kan bli världens största popstjärna utan att byta språk, utan att kompromissa med sitt ursprung och dessutom få miljontals människor att sjunga med på spanska, även om de inte förstår ett enda ord. Och det är väl egentligen hela Bad Bunnys karriär i ett enda nötskal. Han har aldrig anpassat sig efter popvärlden. Han har fått popvärlden att anpassa sig efter honom.

Prince och Jesse hörde vi där med Satisfy. Ett spår som känns gjord för sena sommarkvällar. Du är liksom P3 med mig, Annie, och vi ska lämna hitmaskinen Calvin nu till ett band som blandar hårdrock med schlagerrock, till popmelodier och rätt mycket teater, för det är Ghost. Och där de släppte sin låt Mary on a Cross, det tog det ett tag innan den fick ett rejält uppsving, för det var inte förrän när den exploderade på TikTok den blev så pass känd. Här är alltså Mary on a Cross med Ghost.

Där i Go som vi precis hörde. Hörrni, jag ska bjuda er på ännu mer ny musik. För just idag så landade nämligen ett helt nytt album från killen som ja, men vi alla fick se växa upp. Spela D&D, fightas mot Demogorgons och träffa sin första kärlek. Jag snackar om Finn Wolfhard som ja, men de flesta av oss lärde först henne som Mike Wheeler i serien Stranger Things. Och hela det där skådespelargänget i just den serien verkar ju var väldigt högbegåvad när det kommer till musik. Finn är nämligen inte den första i ledet i den skaran att släppa egen musik.

Med lite olika framgångar får man väl säga. Här hörde vi Joe som spelar Steve Harrington, Jamie Campbell Bower, Vecna själv och Maya Hawke som spelar Robin i serien. Men jag tänker så här, nu lämnar vi Stranger Things bakom oss och så låter vi musiken få tala för sig själv. Här är alltså nytt från Finn Wolfhard med låten Follow.

0: Matilda får veta att en nära släkting till henne är drivande i en chattgrupp där tusentals barn står i kö för att ta morduppdrag.
1: Det är inte bara att han lägger upp och gör annonser som han sa till mig. Det är liksom att han faktiskt är involverad.
2: Och nu känner Matilda att hon måste göra något akut, trots att det är en anhörig.
1: Till slut bara kände jag att jag behövde liksom tipsa polisen om det här.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

Taylor Swift med låten I Knew It, I Knew You. En låt där hon med sitt vanliga fingertoppskänsla blickar tillbaka på en relation och konstaterar att hon egentligen såg slutet komma redan från början. Men vi ska lämna grubblandet bakom och släppa den där bittra insikten att ja, men det är hög tid att vi rensar luften, andas ut och bara släpper allt för en stund. För vi ska till den brittiska duon Groove Armada som släppte 1997 låten At the River. Och det här är en riktig men avslappnad pärla som är fylld med jazziga samplingar och passar perfekt för att bara så ta in den här fredagen med tillsammans. At the River härnäst.

London-baserade Ezra Collective tillsammans med Passalu i Only Love. Ett helt fantastiskt spår som bjuder på det där varma brittiska afrojazz-viben. Du lyssnar på Petra med mig, Annie, och från Londons jazzscen ska vi röra oss vidare i Europa. Vi lämnar Storbritannien och landar mitt på klubbgolvet i Paris. Där hittar vi den kongolesiska franska rapparen Movajo som drar upp tempot och rytmen här i sin låt Pilé.

Med leadsingen till den otroligt efterlängtade plattan Petals som landar sista juli. Ariana har ju varit ute på lite sidospår, så vandrat The Yellow Brick Road rakt in i musikalernas värld och gjort biosuccé får man ju säga. Men nu är jag och många med mig mycket glad att hon återigen lägger sitt fokus på att skapa popperfektion. Och vi ska vidare i musiken nu och svepas med i Les Big Birds hypnotiska toner i Big Flood.

perfekt låt att dansa in helgen med, kanske Dance to This med Icona Pop hörde vi precis. Du liksom P3 med mig Anno, och om en stund så tar nyheterna in. Nu skrattar jag åt min kära producentkollega. Bakom kulisserna så är det mycket som pratas här. Hörrni, vi ska vidare nu. Vi ska vidare till ett toppenår för poppen om du frågar mig. Vi ska till 2006. Och jag får nu bara spela den. Alice, du får mig skratta för mycket. Toppen låter.

0: Klockan har slagit 3 och det är dags för en uppdatering från Petra Nyheter. Över till dig, Natalia.
1: Tack. Minst 12 personer har dött i en terrängbrand nära staden Almeria i södra Spanien och över 20 personer saknas enligt lokala myndigheter. Man tror att de som dött är utländska turister som försökte lämna området via en annan väg än evakueringsrutten och fastnade i lågorna. Det rapporterar AFP. Vinden har under dagen vänt sydväst vilket tillsammans med de höga temperaturerna försvårar släckningsarbetet. Mitt under en resa i morse mellan Grekland och Tyskland gick fönstret på Ryanair-flyget plötsligt sönder. En man var nära att sugas ut genom flygplansfönstret men han drogs tillbaka in av medresenärer. Mannen har tagit sig till sjukhus med skrubbsår men uppges i övrigt vara vid god hälsa enligt grekiska myndigheter. Ryanair säger i ett uttalande att flyget vände tillbaka till avreseflygplatsen kort efter att det lyft på grund av det som inträffat. Och där kunde planet landa utan problem. Nästan 1000 bärplockare beviljas arbetstillstånd i Sverige i år. Det är en kraftig ökning jämfört med förra året då endast 89 personer fick tillstånd av Migrationsverket. Det rapporterar SVT Västerbotten. Enligt Migrationsverket är bärplockning en riskbransch för arbetskraftexploatering. Men då flera arbetsgivare kunnat visa att de i år ska leverera schyssta villkor fick flera av dem grönt ljus. Facket kommer kontrollera att bestämmelserna följs. Och vi byter ton. Ja, ett helt nytt museum om svensk musik öppnar nämligen nästa sommar i Västervik. Och det ska innehålla allt från ABBA till Sara Larsson. Det är en samarbete mellan olika delar av svenska musikbranschen och målet är att öppna juli 2027. Och det var Petra Nyheter, klockan 3 tillbaka till dig Annie.
0: Tusen tack.
1: Tack.
2: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja men visst är det så, här och nu live rätt in i eftermiddagen har vi klivit tillsammans. Klockan den har passerat 3 och du hänger med Annie en stund till innan Charlotta Björk och Kimbo kliver rakt in i studion och tar med dig vidare in i fredagen. Men innan dess så jag ska snacka med dem så har jag laddat med ett soundtrack av bland annat ny musik från Wet Leg men också från Coffee, Young Lean och Soundtrack of Our Lives. Men jag tycker vi börjar med musik för alla här med Tara.

Du liksom P3 med mig, Annie, och där hörde vi den amerikanska sensationen Coffee med Rapture. Men vi lämnar de soliga gatorna på Jamaica och tar oss till södra kusten av England nu, för där hittar vi duon Wet Leg som under pandemin slog igenom stort och snabbt blev ett av de mest spännande banden på indiescenen. Och frågar du mig, ja, då är det något med deras sound som är så tilltalande. Det är liksom obrytt ironisk ihop med sina distade gitarrer och en känsla att de går sin helt egna väg. Och kompisduon Rian Teasdale och Heston Chambers känns dessutom som två personer man bara så vill hänga med. De verkar liksom ha hittat sitt egna lilla musikaliska universum. Och idag så släpptes deras deluxe-album, en förlängning från förra sommarens platta Moisturizer, och med nya versioner, mixer och gäster som bland annat Horse Girl och The Deer är med. Och där har vi då ett gäng nya versioner från tidigare spår, men också remixer. Men till min glädje också ett tilläggsspår som heter High From Me. Inte kanske samma knäckande popchock som många av deras tidigare hits, men jag känner att det här är ett perfekt spår att ta med sig till stranden, lyssna på picknickfilten eller bara ha som sällskap i lurarna på din promenad under helgen. Här är alltså ny musik från Wet Leg, High From Me.

Ny musik från Wet Leg, Hi From Me. Men en annan som vi ska säga hej till, det är Hannes. Här med låten Stars.

0: 24 hours. Men nu är det inte 24 hours till så att jag får prata med Charlotta och Kimbo som har dansat sig in i studion.
1: Nu är det inte mer än en endaste liten sekund.
0: Ja, du sa det så bra.
1: Ja, för här är vi nu.
0: Ni kommer alltid in med liksom fredagsstämningen man vill ha.
1: Tycker du det?
0: Ja, det tycker
1: fan
0: jag.
1: Fan vad bra, då har vi gjort vad vi ska, Kimbo. Men
2: jag
1: kan vi gå hem.
2: Att vi är ju solstrålar utan dess lika ju. Ja, så det är inte så konstigt.
1: Nej.
0: Ni ger bra vibrationer.
1: Bra vibrationer varje gång.
0: Jag vill sjunga med, men det...
1: Men du gör inte det.
0: Det här märker jag att det är någonting som jag har fått på äldre av min mamma. Hon sjöng alltid med i, liksom, så fort någon sa ett ord, då kom det...
1: Och var likadan. Vill du... Nej, du är likadan.
0: Ja, ja,
1: bra, var sån.
0: Ja. Hörrni, vad ska ni göra i fredag?
1: Alltså, vi ska ju umgås.
2: Det ska vi.
1: Vi ska komma varandra ännu närmare. Det är liksom vårt mission här i sommar. Just, att Kim och jag ska bli ett.
0: Ja, nu, förra veckan hade ni date nummer två.
1: Date nummer två, och idag blir det date nummer tre. Och ja, men jag börjar se sidor hos dig, Kimbo, som jag...
2: Som är mörka, eller?
1: Nej, men liksom som både som jag, både som jag gillar och som jag inte... Skoja!
0: Vad säger du, Kimbo?
2: Jag måste vara helt ärlig och säga att den här sommarens höjdpunkt har varit att lära känna dig.
1: Ah.
2: Jag menar det, jag säger inte bara detta. Du har varit så jäkla kul, alltså.
1: Säg bara så, för att smickra mammis lego.
0: Jag gillar killar som kan kommunicera.
2: Jag har väl mina stunder.
0: Mm, you got it.
1: Det är mycket du peka också... på varandra när ni pratar med varandra just nu.
2: Ja, men det är så jag...
0: Men han är ju Malmös största skärmtroll.
1: Ja, otroligt, otroligt skärmig. Och direkt lång ju. Så på den kuppen, Malmös största.
2: Nu får ni er.
1: Ja. Nej, men det vi ska göra då, förutom att ge varandra olika komplimanger och flörta med varandras egon, det är att Lina Asp kommer hit.
0: Just det.
1: Alltså, producer queen har ju gått och blivit programledare det här på P3, och nu tyckte vi att det är fan på tiden att vi lämpligast testar henne.
2: Det är dags.
1: Jajebus. Så att hon kommer hit strax efter fyra och vi ska lämpligast testa henne. I övrigt så ska vi ju få till exempel... Men jag kan inte säga allt i förväg.
2: Det är så mycket som händer.
1: Så mycket.
0: Jag tänker så här, man får lyssna och så får man se vad som händer helt enkelt.
1: Det kommer hända en hel del.
2: Ett och annat.

Soundtrack of our lives, sister surround. Alldeles strax tar Charlotte och Kimbo över, men först ska vi till Wizkid, Justin Bieber och Tems. Här låter en Essence.

0: Nu släpper P3 Historia årets sommarserie i tre delar om Nyköpings gästabud. Medeltidens mest ökända julfest som blev tre kungasöners undergång.
1: Han som alldeles nyss skrattade, dansade och skålade med dem. Nu stirrar han på dem med svart blick. Bröderna Erik och Valdemar har gått i fällan. Birger har dem i sitt grepp. Och han tänker krossa dem.
0: Hör hela berättelsen i appen Sveriges Radio.

0: här och nu. Live.
1: Här är vi. Du lyssnar på Charlotta Björk i P3 tillsammans med mig, Charlotta Björk, just, och dig, Kimbo.
2: En livslevande Kimbo från Peter din gata, där hiphopen bor. Alltså, du kan det vid det här laget.
1: Ja, men jag har börjat lära mig.
2: Det känns så, va?
1: Fan, vad kul vi ska ha
2: det
1: idag.
2: Det kommer bli en majestätisk afton, höll jag på att säga.
1: Jo, men du,
2: i alla fall sen eftermiddag.
1: Ja, en sen eftermiddag. Du och jag kan inte gå fel.

0: Die Die med Shakira och Burna Boy här hos mig. Charlotta Björk i P3 tillsammans med Kimbo!
1: Kimbo! Men du är Charlotta?
0: Ja, ja.
1: Jag tycker att det har blivit dags för mig, för dig att smaka på din egna medicin helt enkelt.
0: Va? Vad har jag bjudit dig för på medicin?
1: Nej, men jag har lite påståenden, lite fördomar om dig som jag har skrivit som jag tror stämmer in på dig.
0: Ursäkta.
1: Och så ska du svara om det stämmer helt enkelt.
0: Alltså så jävla aggressivt.
1: Jag tänker att du börjar direkt.
0: Jaha.
1: Desto olämpligare skämtet är, desto högre skrattar du.
0: Nej.
1: Inte?
0: Nej.
1: Kan man skoja om allt?
0: Ja, det kan man faktiskt inte. Nej. Jo, det kan man. Principen är väl att man kan det. Men det är inte nödvändigtvis så att jag tycker det är kul bara för att man kan skämta om det.
1: Okej, så du dör inte av flabb om det blir outrageous? Liksom.
0: Nej, jag är liksom lite för riden av liksom, politisk korrekthet. Mm-hmm, jag tycker liksom att det finns gränser och sådär.
1: Det är det.
0: Och då kopplade min etik in och moral och sånt ibland.
1: Ah, sånt tar du, okej. Nice.
0: Ja, det finns. Små gnuttar av det. Mm.
1: Men du, denna då. Du hatar inte att berätta om dina få exotiska resmål för att vinna pluspoäng när du befinner dig med andra generationens invandrare.
0: 100% är det nog så. Men samtidigt... Samtidigt så jag har ju liksom inga exotiska... Jag har ju varit i Australien och på Teneriffa. That's it.
1: Det är så.
0: Ja. Okay. Aldrig, alltså, så jag har ju ingenting att skryta
1: men
0: med.
1: Om du hade varit i Egypten 09, då hade den charterresa nämnts ute, när du är ute på vift.
0: Du menar så fort jag träffar någon som eventuellt har härkomst i Egypten?
1: Är du med mig?
0: Ja, det, alltså, om jag träffar en människa från Australien så berättar jag ju givetvis att jag har varit i Australien.
1: Okay.
0: Så är det.
1: Så är det.
0: Ja. Men jag har ju inte, som sagt, jag har ju ingen erfarenhet av att resa Nej. Till en massa ställen, så jag kan ju aldrig, jag kan aldrig dra det kortet. Men ja, det hade kanske hänt. Men det var för att jag vill säga, alltså, typ, får jag berätta? Jag vet att det är ditt, det är du som håller på med fördomar om mig, men får jag bara berätta? För att jag var uppe i Stockholm.
1: Okay.
0: Jag skulle bo på något så här delat boende av något slag.
1: Yeah.
0: Där sprang jag då in i en australiensisk kvinna som var där. Hon var på besök i Sverige under en period för att sitta och skriva en bok.
1: Okay.
0: Så vi delade kök typ. Och jag var så, hej, hej. Och så hör jag att hon är australiensare. Jag bara, är du från Australien? Hon bara, jag bara, var är Australien? Hon bara, jag är från Perth. Jag bara, I never got to go to Perth. But I spent 6 months in Australia and I was like, little. Hon bara, okej, okay, I'm gonna go now.
1: Okay.
0: Så hon var så ointresserad.
1: Okay.
0: Så att ja.
1: Det behövde förmedlas.
0: Det är hemskt.
1: Men du, när jag gjorde de här fördomarna så är följande den jag var mest säker på att det kommer stämma in på dig.
0: Oj.
1: Så jag hoppas jag har rätt.
0: Du har ganska aggressiva fördomar tycker jag.
1: Nej, men den här är fin. Sure. Den här är fin.
0: Okay.
1: Den här stämmer in på mig, så se om den stämmer in på dig.
0: Yeah.
1: En spontan fuck, marry, kill på valfri personer ligger dig jättenära till hands när du får ut på samtalsämnen.
0: Nej.
1: Inte?
0: Alltså fuck, marry, kill. Jag kan tycka att fuck, marry, kill kan vara kul.
1: Yeah.
0: Men det är sällan jag som kommer på att man kan leka fuck, marry, kill. Och det är sällan jag som kommer på några bra alternativ på fuck, marry, kill. För jag tycker att en bra fuck, marry, kill är ju när det är bra alternativ.
1: Mm.
0: Och jag är inte så smart på det sättet. Jag är inte så snabb tänkt.
1: Jo,
0: nej.
1: Nu får du...
0: Men alltså, jag tycker... Alltså, A for effort, Kevin. Alltså, du har ju verkligen försökt naila mig på olika saker.
1: Jag tycker att jag hade jättemycket fel.
0: Jag tycker också att du hade ganska många fel.
2: Vi är P3.

0: Bara mellan oss med Oskar Lindros här hos mig, Charlotta Björk i P3, tillsammans med Kim på denna underbara fredag. I den här veckan så har det rapporterats mycket om den danska helveteslarven. Dess riktiga namn är ekprocessionsspinnaren, och den har ju, vad vi förstår, terroriserat staden Odense i Danmark. Och nu verkar den av allt att döma vara på väg mot Malmö. Med oss för att berätta allt om vår nya fiende och hur man bäst försvarar sig mot den är ingen mindre än vår favorite of all time, naturvårdsexperten Tom Arnbom. Hallå!
1: Hallå, hallå!
0: Hej Tom! Tack för att du liksom alltid ställer upp för oss när vi har invaderingar på G. Du har ju varit med oss tidigare.
1: Ja, det låter som det.
0: Men du Tom, vad borde vi känna till om den så kallade helveteslarven?
1: Det är alltså en ganska oansenlig nattfjäril.
0: Mm-hmm.
1: Men den har en larv som inte är så kul. Larven, alltså nattfjärilen, är bara 3-4 cm bred ungefär. Den är ju bara ute på natten och vuxna. Men när larverna sen kommer, innan de har blivit puppar och blivit fjärilar, och det är på våren de kommer fram, så är de ganska giftiga. För du har en sån liten larv som är några centimeter lång, har 700 000 gifthår.
0: Oj!
1: Och de här kan ju hänga ihop. En hona kan lägga 200-300 ägg, så att de ligger i liksom ett bo. Men är det väldigt många tillsammans, så är det liksom stora bon som är över en meter långa och kanske några decimeter breda. Tusentals larver som sen ger sig iväg och ska bli fjärilar.
0: Ja.
1: Men de här bonen är giftiga, för det finns massa hår kvar i dem och det börjar blåsa, och träffar de dig, då är det inte så jättekul, för det blir en reaktion på huden.
0: Ja, jag fattar.
1: Så du får liksom utslag, och du kan även få andningssvårigheter när det är riktigt illa. Okay. Så det är därför man har problem med Danmark. Man stänger av liksom gånggator och sånt där de här fjärilarna har slagit till.
0: Jäklar. Men varför heter den... Jag måste ändå fråga. Den heter ju egentligen ekprocessionsspinnaren. Varför heter den så?
1: Ja, det är för att larverna går på led.
0: Aha.
1: Så att när de ska väga och käka... De sover oftast på dagen, larverna. Men sen när de ska väga och käka på natten, så går de på långa, långa led. Det kan liksom vara...
0: Som
1: 20-30 efter varandra. Ja, procession. Ja. Och så även när de ska iväg och förpuppa, så ger de sig iväg. Sådär. Och det gör de för att de kan försvara sig tillsammans. Och det är så de lättare att hitta dem. Om den första inte går fel, det vill säga.
0: Och hur troligt är det då att den letar sig över bron i långa processioner över till oss här i Malmö? Hur rädda bör vi vara?
1: Inte att processionerna kommer. Det jag tror kommer hända, man har redan, och det är de vuxna fjärilarna, de lever liksom ganska kort tid på sommaren, att de kommer flyga med vind över till Malmö, så kommer ett helt gäng om det liksom blåser till, och så lägger de ägg, och så föds de här larverna nästa år. Det gäller liksom på en gång försöka bli av med dem nästa vår när man ser det.
0: Men hur gör...
1: Och det har redan synts i Skåne tidigare.
0: Okay.
1: Men du vet, det är Odense där de kom först till Danmark. De kommer antagligen med importerade ekar dit. Nu är de i Köpenhamn, så nu börjar det bli ganska nära faktiskt Malmö.
0: Ja. Ja, det är väldigt nära. Men alltså, hur försvarar vi oss mot dem?
1: Ja, egentligen, det man gör när man upptäcker de här bonna, så kan man ju anmäla det till länsstyrelsen eller kommunen. Så finns det flera olika varianter. En del använder insektsmedel eller liksom så här för att slå ut dem. Men ett annat är att man suger upp bonna liksom med dammsugare.
0: Oj.
1: Eller så man tuttar eld på bonna med liksom en sån här gasbrännare.
0: Okay.
1: Så man försöker bli av med dem helt enkelt, för... De har ökat jättemycket. 1980 fanns de knappt, det var syntes de inte så mycket i Europa, men nu är det mer och mer. Och man tror att det har med klimatförändringarna.
0: Ja.
1: Blir varmare, då överlever de och kommer längre, längre norrut.
0: Just det. Du, tusen tack för detta Tom. Du har ju i tidigare tillfällen när vi har haft din experthjälp, så har du fått liksom säga vilket utav de olika invaderande djuren som skulle vinna en fight. Nu har jag lite utan kontext, jag kommer ta kontexten sen, men vem vinner i en fight, helveteslarven eller ollonborren?
1: Jag tror ollonborren.
0: Ja, varför tror du det?
1: Och vet du varför?
0: Nej.
1: Jag tror att den käkar upp larven.
0: Den käkar upp larven. Mm.
1: Och sen har ju ollonborren skal.
0: Just det.
1: Sen kanske skyddas mot håren.
0: Ja, men det här är mycket, mycket bra.
1: Min En jättekillgissning.
0: Ja, men det gillar vi. Det gillar vi här i Charlotte Björk Petre. Ja. Tusen tack Tom Arnborn för att du var med ännu en gång. Och njut av sommaren.
1: Ha det så bra.
0: Så hörs vi igen. Tack.
1: Ja, det ska jag.
0: Hej, hej.

0: That's my beach med Horse Girl här hos mig, Charlotta Björk i P3. Och nu, Kimbo, så har vi precis pratat med Tom Arnbom.
1: Det har vi, det har vi.
0: Som har lärt oss allt om helveteslarven som är på G mot stackars Malmö.
1: Jag är skraj.
0: Nej, men jag ställde ju honom en fråga där på sluttampen. Mm-hmm. Huruvida, vem vinner din fight? Mm-hmm. Helveteslarven eller ollomborren?
1: Det stämmer.
0: Därför att jag har ju ganska synligen... Alltså, har du några fobier? Har du några så här djur? Tycker du att så här, insekter och larver och skalbaggar och flugor och mögg? Alltså, tycker
1: och,
0: de är äckliga?
1: Alltså, jag och kackelackor, we don't play along.
0: You
1: alltså,
0: don't
1: jag,
0: play.
1: Nej. Värsta jag vet om sanningen ska fram.
0: Ja, äckligt.
1: Jätte.
0: Är du rädd för dem?
1: En, det är större, jag behöver starkare ord än rädsla.
0: Ja, ja.
1: Alltså,
0: det är
1: jag hade kunnat, förstår du, jag hade kunnat löpa längs bergsgatan om jag ser en kackelacka, bara av ren och skär rädsla.
0: Ja.
1: Varför jag sa bergsgatan vet jag ej.
0: Nej, men du har kanske sprungit längs med bergsgatan någon gång.
1: Det har skett.
0: Det, man går ofta dit man har... Ja, man går ofta tillbaka till traumat när man pratar om det. Nej, men så här va. Jag var och badade. Jag tog ett litet mysigt kvällsdopp.
1: Okay. Nice.
0: Alltså nere på Ribbis.
1: Jag
0: njöt. Mm-hmm. Jag låg i vattnet länge. Jag såg hur åskmolnen tornade upp sig över Danmark. Mm. Det var blixtar och det var liksom solnedgång på samma gång. Det var otroligt. Det var, detta är några veckor sedan.
1: Okay.
0: Men det var verkligen en underbar sommarkväll. Ja. Och så fort jag kliver upp på bryggan och börjar så torka mig, jag ska klä på mig mina kläder, då hör jag och då blir man lite så, vad var det där?
1: Det var inte magen som kurrade?
0: Nej, det var inte magen. Jag var inte hungrig. Okay. Eller jo, det var jag kanske i och för sig. Men den låter inte på det sättet. Jag känner min mage, jag vet hur den låter. Okay. Detta var ett foreign liksom, sound. Jag hade inte hört det förut.
1: Nej.
0: Jag kände inte igen det, jag visste inte vad det var. Och det börjar liksom närma sig, det åker förbi mig, mitt hår. Alltså, det är i håret. Jag inser, det här är någon form av kryp. Då upptäcker vi då att det är två stora skalbaggar som svärmar runt. Mm. Och det, då ställer man sig frågan, varför är de på just mig?
1: Mm.
0: Ja, det var de inte. Vi börjar i fjärran höra skrik. Alltså såna här. Den typen av skrik. Hela situationen, folk börjar resa sig. Folk börjar springa mot sina bilar, mot sina cyklar. Cyklar välts.
1: Jag
0: folk
1: fattar.
0: Skriker i panik. Det är alltså ollonborrar, tar vi ju reda på sen.
1: Direkt.
0: Som attackerar människor på ett sätt så att det förvandlas till en skräckfilm. Vi cyklar därifrån, de förföljer en, de kommer från runt alla små träd och buskar så svärmar. Alltså

0: Det är tusentals.
1: Kära någon.
0: Det var så obehagligt. Och då är jag ändå en sån som aldrig egentligen skulle säga så här, jag är rädd för småkryp. Det är jag inte. Klart att om man hittar en spindel i duschen så blir man så, wow, oj. Men jag blir ju inte livrädd och drabbas av hjärtklappning. Det blir jag faktiskt inte. Jag blir faktiskt inte rädd, för jag är inte så rädd för saker. Men de här ollonborrarna har ju nu... Nej, men alltså, de förföljer mig. Jag har drömt mardrömmar om det här.
1: Okay.
0: Att de ska så klättra in under skinnet på mig eller in i mina öron eller typ så lägga bo i håret på mig. Alltså, de är överallt nu. Vad ska jag göra?
1: Alltså, jag känner så här, gör som jag och gå med i de finska likas kommitté. Alltså, jag har ju nästan...
0: Vad är det?
1: Nej, men jag är ju typ bald. Alltså, jag har ju väldigt lite hår på mitt huvud.
0: Alltså, ursäkta, du har väl ganska mycket hår?
1: Alltså, ganska mycket, men jag har tillräckligt lite för att ollonborrar inte ska digga mig.
0: Ah,
1: alltså, fattar du vad jag menar?
0: Ja, du menar att jag ska klippa av mig håret?
1: Är du med det mig? En stjärnfade hos min gubbe Bobo Barber om du vill. Och så kommer de lämna dig.
0: Det finns andra barbers.
1: Det finns andra barbers också, kära till de andra. Jag kan bara säga en grej, för jag har också varit med om detta. Att de attackerar min flickvän, kära hår. Men då är jag bredvid, jag känner mig helt... Alltså, du vet,
0: fjälla.
1: Ja, men min kära fjälla. Men jag var inte intressant för de här ollonborrarna.
0: De vill inte ha ditt hår.
1: Så lösning, cut that off.
0: Katta av håret, no more ollonborre.
2: P3, Sveriges Radio.

Mondian Tobacke med, förlåt, The Night Rider med Punjabi MC och Love Jandra här hos mig, Charlotte Björk i P3.

0: Are you that somebody med Alia här hos mig, Charlotta Björk i P3. Nu så slår klockan alldeles strax 4. Det betyder att vi ska lämna över till P3 Nyheter för de senaste nyhetsuppdateringarna. Jag säger varsågod Natalia.
1: Tack. Ytterligare en person har häktats misstänkt för medhjälp till mord efter att en 19-årig kille sköts ihjäl i Uppsala i söndags. Det rapporterar P4 Uppland. Sen tidigare är en tonårspojke häktad på sannolika skäl misstänkt för mord. Mitt under en resa i morse mellan Grekland och Tyskland gick fönstret på Ryanair-flyget plötsligt sönder. En man var nära att sugas ut genom flygplansfönstret, men han drogs tillbaka in av medresenärer. Mannen togs till sjukhus med skrubbsår, men uppges i övrigt vara vid god hälsa enligt grekiska myndigheter. Det är kris i Norge inför morgondagens match mot England i VMs kvartsfinal. Det råder nämligen brist på storbildsskärmar som är så gott som slut i hela landet, det rapporterar NRK. Och nu ber norska kommuner och bolag grannländerna om hjälp enligt SVT. Flera svenska företag har blivit kontaktade, men om några skärmar kan skickas till Norge är oklart enligt SVT. Ja, som sagt, imorgon är det dags för den hypade VM-kvartsfinalen i Miami där fotbollsgiganterna i Englands landslag tar sig an Halland.
2: Bildsök och även hashtags på sociala medier så blev Halland istället för Håland. Så vi fick förklara det för journalister och sportfans att tänk på att stava rätt.
1: Det säger Jimmy Sandberg, verksamhetschef på Visit Halland till P4 Halland. Och det är inte första gången som regionen har blivit inblandade i samma missförstånd. Turistavdelningen skrev för några år sedan ett öppet brev när stjärnspelaren Erling Haaland slog igenom och vädjade till folk om att stava rätt.
3: Ni har inte funderat på att hämnas då och börja stava annorlunda själva, Visit Haaland?
2: Det har vi tänkt på också. Kanske skulle gynna Halland ännu mer.
1: Matchen mellan Norge och England kickar igång klockan 11 på kvällen svensk tid imorgon och Jimmy Sandberg har gett P4 Halland en tippning.
2: Jag tror att Halland vinner faktiskt. Jag tror det. Straffar.
1: Och det var Petra Nyheter klockan 4. Tillbaka till dig Charlotta.
0: Tack Natalia.
1: Tack.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Jo, visst fan är vi live, Kimbo.
5: Det är vi live and direct.
0: Live and direct coming at you from the P3 area.
5: Exactly, my love.
0: Vi sätter igång denna timme. Vi lyssnar på musik och sen kommer Lina Asp hit och lämpligt testas.
5: Bara en sån grej.
0: Bara en sån sak.

0: Water Baby här hos mig, Charlotte Björk i P3. Och nu, kära lyssnare, så har Kimbo och jag fått sällskap här i studion. Hon har länge rört sig bakom kulisserna här på P3 som producent. Men nu, alldeles nyss, tog hon klivet ut i rampljuset. Från och med förra helgen så hör ni henne varje lördag och söndag i morgonpasset tillsammans med Hector Apelgren. Varmt välkommen säger vi till Lina Asp.
1: Tack.
0: Hur kändes premiärhelgen med Hector?
1: Men underbar. Alltså,
0: kom ni bra överens?
1: Jättebra överens. Mm. Alltså, det har varit mycket snack om alltså, så här, att det ska vara så svårt att prata i radio, men...
0: Det är det ju inte.
1: Det flöt på.
0: Det flöt underbart. På. Alltså nice. Kimbo och jag, vi har ju våran tredje dejt idag.
2: Det har vi.
0: I studion.
2: Vi
0: känner att vi kommer varandra ganska nära.
2: Vi är ju en levande organism.
0: Vi är ett.
2: Ja, det är
0: nu.
2: Vi.
0: Är det ni strävar efter, du och Hector? Att ni ska bli ett?
1: Ja, men det skulle jag säga. Alltså, vi har ju bara träffats 2 gånger innan vi ställde oss i studion tillsammans förra helgen. Och, men jag kan berätta att liksom inom de 10 första minuterna vi träffades så pratade han om hårtransplantation och jag om min mans sterilisering. Så jag menar,
2: wow.
1: Det gick fort.
0: Okay. Men när kände du att ni var som allra längst ifrån varandra då?
1: Ja, alltid. För han är så mycket längre än mig.
0: Ja, där har
1: ni har ju också det. Men fast du är också
0: nej,
1: lång,
0: jag är ju rätt lång. Ja.
1: Hector är ju alltså, 30 centimeter längre än mig.
0: Ja, ja.
1: Och det är
0: eller
1: väldigt
0: 40.
1: Långt.
2: Men jag har ett långdistansförhållande, kan man nästan kalla det.
1: Ja, ja alltså exakt. Titta upp. Jobbigt.
2: Exakt.
0: Lina, kan du ge oss en liten teaser på vad ni kommer göra nu, morgonpasset i helgen?
1: Ja, men det är ju den stora helgen av 2 anledningar. Den stora Bad Bunny-helgen, såklart. Ska vi greppa den? Juan Havanna är ju där ikväll, så vi kommer få rapport imorgon på morgonkvisten. Och jag ska själv på Bad Bunny på lördag. Så jag kommer ju liksom också bedriva hård journalistik där och rapportera på söndag.
0: Det ska, guldspaden ska vinnas.
1: Gud ja. Mm. Och sen är det ju den stora Norge mot England helgen också. Matchen är ju imorgon kväll.
0: Jag som inte kan så mycket fotboll, jag har hört att Spanien och Belgien ska mötas ikväll.
1: Ja.
2: Du har hört rätt.
0: Ja. Är det inte en stor match?
1: Inte lika.
0: Nej.
1: Inte i Sverige i alla fall. Men liksom det här är ju, England-Norge är ju också den här, kan det vara möjligt? Går det? Ska de kunna vinna? Nej, men de kanske gör det ändå.
2: Jag tror på dem hela vägen.
0: Nu har vi på något sjukt sätt hamnat i att diskutera fotboll. Det är inte alls därför du är här, Lina. Du är här för att vi ska lämplighetstesta dig. Vi ska kolla huruvida du kan, bör, får ta helg. Det är ditt main mission med din närvaro.
1: Att jag ska få, bör och vill ta helg.
0: Ja. Ja. Vi vill ju att du ska vilja det. Och, och så nu ska vi kolla om du faktiskt får det också.
1: Alltså jag är ju dubbel där för att jag ska jobba hela helgen.
0: Ah.
1: Men jag ska ju också på Bad Bunny.
0: Exakt, alltså, du ska göra lite både och.
2: Och där kommer
0: exakt.
2: Det njutas, det vet jag.
1: Gud ja.
0: Vi drar igång första momentet alldeles strax. Först lyssnar vi på Sound and Vision med David Bowie.

0: Sun and Vision med David Bowie här hos mig, Charlotta Björk i P3. Kimbo och jag ska precis sparka igång vårt lämplighetstest av dig, Lina.
1: Ja.
0: Hur mår du?
1: Jättebra. Lite nervös för att jag vill inte skämma ut mig.
0: Nej, det är du inte den första gästen att säga.
1: Nej.
0: Men du, alltså grejen är att man kan liksom inte skämma ut sig i det här.
1: Nej, just det. Testet.
0: Nej, man ja, kan inte.
1: Är du säker på det?
0: Det är så många saker som spelar in. Du behöver inte tänka att alla dina rätt och fel är det som vi 100% går på. Vi går på massa olika saker. Mm.
1: Men jag bryr mig nog inte så mycket om ni vill att jag bör, att jag får ta helg. Jag vill bara inte skämma ut mig.
0: Nej, jag förstår. Jag förstår. Men till exempel bara en sån sak som att du sitter väldigt casual och skönt, relaxed.
1: Ja, men jag sitter aldrig någonsin med fötterna på marken.
0: Nej, det är
1: bra.
0: Det är
1: en tics jag har.
0: Det är bra att veta. Jag hatar att skriva upp det. Vi brukar mjukstarta de här lämplighetstesten med ett gäng 1, X, 2-frågor. Detta för att se om du, Lina, och även du som lyssnar har det lilla örat mot marken. Därför kommer du nu få höra 3 lite sådär halvt udda snackisar från veckan. 2 av dem är väldigt påhittade. 1 är väldigt sant, och det är det vi vill att du ska hitta och gissa på så att du får rätt poäng.
1: Jag förstår.
0: Du är med.
1: Jag är redo.
0: Jag kommer sätta på lite stämningsfull musik.
1: Viktigt.
0: Och sen så drar vi igång. Stämningen. Okej, Lina. 1. AI-skådis får roll i ny långfilm. Kryss. Hollywoodfilm sågas för sitt AI-soundtrack. 2. AI-tjänst erbjuder automatiserad filmkritik. Spås bli nästa IMDb.
1: Jag vet att detta är 1.
0: Du vet att det är 1.
1: Den artikeln har jag också ramlat över.
0: Den har du snubblat över. AI-skådis får roll i ny långfilm. Lite bakgrund då. AI-fenomenet Tilly Norwood ska skådisdebutera. Hon har nämligen fått huvudrollen i filmen Misaligned. Någon slags coming-of-age-film med sci-fi-inslag. Är du mer coming-of-age än sci-fi, Lina?
1: 100% coming-of-age. Det är det jag lever för.
0: Vad är coming-of-age?
1: Men det... Hjälp mig. Ung serie om ungdomar typ.
0: Aha.
1: Alltså gärna så college, alltså off campus. Okay. Den senaste som var väldigt populär.
0: Är Euphoria en coming of age?
1: Ja, det är det absolut.
0: Är Sex Education coming
1: ja,
0: of age?
1: Absolut. Det är, kolla, du har det.
2: Ja. Det är ett flaggskepp för coming of age, skulle jag säga. Sex Education.
0: Ja, väldigt bra serie.
2: Mm, verkligen.
0: Finns många serier som är bra. Kingen, bör du ta nästa?
2: Det gör jag med glädje. Lina, vilken av följande rubriker är sanna? Kermit the Frog blockar Nicki Minaj efter opassande apropåer i DM. 1. Kryss. Charlie XCX och Pink Panthers beefar med Greta Gris. Och 2. Tokisha avbokad från Baby Shark Festival.
1: Åh gud, den här rubriken har jag inte trillat över.
0: Den här har du inte trillat över.
1: Jag skulle gissa på 1 här också. Känns som att Kermit the Frog går... Nej, jag ser på ögon.
2: Nej,
0: vi blev lite ledsna.
1: Nej, var det sista? Var det 2?
2: Det är nämligen Chris.
1: Ah, okay.
2: Det är så här. Greta Gris, eller Peppa Pig som hon heter på engelska, hon är i trubbel. Det hela började när sajten Pitchfork bad henne säga om artisten Clairo är under eller overrated. Och Greta Gris gav då kameran ett bombastic side eye och sa I don't know her. Detta fick ju världsstjärnorna Charlie XCX och Pink Panthers att rida ut till Clairos försvar. Charlie twittrade bland annat en bild på Greta Gris och skrev Let's fuck her up. Bara en sån grej.
1: Gud, det grävs det också.
2: Och då är min fråga till dig, vilken fiktiv karaktär för barn skulle du helst vilja boxa i nyllet?
1: Alla är Paw Patrol. Hela gänget. Plocka skiten ur dem.
2: Hyser du agg eller vad handlar det här om?
1: Ja, men det är, alltså, jag har ju
0: Lina har ganska små barn.
1: Ja, och är de det? Är så okay. korrekta. Mm. Och mina, vet du vad mina unga pratar? Paw Patrol svenska.
2: Jaså,
1: alltså de har det? Ingen, de är ju från Malmö, de har ingen dialekt, de pratar bara som Paw Patrol medlemmar.
2: Vilket är stockholmska,
3: eller? Vi måste göra det här och det här.
1: Ja.
2: Aha.
3: Mamma, kan vi äta spaghetti och köttbullar idag?
1: Exakt.
2: Ja. Och du känner att de tappar malmitiska liksom.
1: Skjut av, alltså inte mina barn. Alltså, Paw Patrol.
0: Nu blir det grovt. Vi tar rubrik nummer 3, Lina.
1: Ja.
0: För att lugna ner oss lite. Vilken av följande rubriker är sann? 1. Uppkörningsfuskare i Kristianstad avslöjad, citat, skickade sin kompis, slutcitat. Kryss. Storvuxen 13-åring i Hörby köpte ut sprit till hela klassen. 2. Berusad man i Årsta försökte tjuvkoppla ett pendeltåg.
1: Gud, de skulle verkligen alla kunna vara sanna. Men jag hoppas på 1, för den tyckte jag var lite sköj.
0: Ja, det var rätt! Du hoppades rätt. Uppkörningsfuskare i Kristianstad avslöjad med att skicka sin kompis. Kristianstadbladet rapporterar om en man i 50-årsåldern som försökte bluffa sig till ett körkort. Trafikverkets bedömare märkte att personen som satt bredvid honom i bilen inte var särskilt lik mannen på ID-kortet. Utan han hade skickat en polare för att köra upp åt honom. Vilket är ditt starkaste bilminne, Lina?
1: Min första uppkörning som jag absolut kuggade, 5 minuter in höll jag på att backa på 2 barn på cykel.
2: Jäklar.
1: Och då fick jag byta plats med hon uppköra kvinnan som var så, det blir inget körkort idag, vi kör tillbaka.
0: Nej.
1: Jag grät hela vägen tillbaka, alltså 5 minuter.
0: Ja, men jag förstår det. Jag har ju inte körkort, det är exakt sådana situationer jag är rädd för. Att
1: andra gången blev jag kuggad för att jag körde för långsamt. Det var inte toppen det heller.
0: Lina, har du körkort idag?
1: Ja!
0: Ja, det är bra.
1: Tredje gången.
2: Tredje gången gilt.
0: Och du fick precis 2 av 3 rätt.
1: Ja. Helt okej.
0: Inte illa pinkat, det var en väldigt bra start. Men du ska inte bli för kaxig, det finns fortfarande mycket som kan gå fel. Vi har flera saker in.
1: Blicken du ger när du säger det där.
0: Den ska du ha.
1: Hon stack in på mig också.
0: Vi tar och lyssnar lite grann på Sing Sing Hej Hej med Funky Loffe och Sofie Norling. Och så får vi se hur det går för Lina sen.
1: Heter den det?
0: Den heter så.
1: Sing Sing Hej Hej.
0: Wow. Sing Sing Hej Hej.

0: med Funky Loffe och Sofie Norling här hos mig. Charlotta Björk i P3 tillsammans med den underbara Kimbo.
1: Yeah, yeah.
0: Och vi två, du och jag, vi är uppe i vårt lämplighetstest av dig, Lina Asp. Det vi försöker gå till botten med, alltså, om du kan, bör, får ta helg. Nu vet vi att du ska jobba på morgonpasset hela helgen och att du ska på, vad heter han?
2: Bad Bunny.
0: Bad Bunny.
1: Benito.
0: Men vi tänker ändå öka svårighetsgraden nu. Vi ska gå in på momentet vi kallar för rur. Vad står det för, Kimbo?
1: Rakt ur röven.
0: Hur kändes det att säga det?
1: Kändes jättebra att säga röv här i sändningen faktiskt.
0: Ja, rakt ur röven.
3: Får jag också en gång?
0: Ja.
2: Röv.
1: Röv. Mäktigt.
0: Röv.
1: Röv.
0: Jo, men därför att vi tänker så här, inför en helg, man råkar på det. Du ska på konsert, du ska sitta i morgonpass. Alltså, du har grejer för dig. Man hamnar i situationer där man plötsligt befinner sig i ett samtalsämne som man kanske inte helt 100% bottnar i. Och då kan det vara väldigt bra och tacksamt att dra något ur röven. Börja killgissa helt enkelt. Så det är det vi ska göra nu. En grej som det har snackats mycket om i veckan är ju att Öland Roots, reggaefestivalen på Öland, går i graven, rest in peace. Den sista festivalen någonsin går av stapeln i detta nu. Och Kimbo och jag, vi har fått för oss att du kan allt om hårvård.
3: Ja. Det kan jag tror du ser Öland Roots.
0: Ja, det kunde man höll, tro.
3: Kände direkt att jag skulle ljuga om att jag hade varit där varje sommar, men nu behöver jag inte göra det.
0: Nej,
3: aldrig utan, varit. Men hårvård däremot.
0: Det kan du.
3: Ja, ja, jag är utbildad frisör.
0: Just det.
1: Du är det.
0: Det är
1: ja,
0: mycket bra. Okay. Och grejen är att i det här momentet spelar faktiskt ingen roll om du faktiskt kan eller inte. Här handlar det om att övertyga oss om att du kan.
1: Ja. Precis.
0: You know the drill. Du har 90 sekunder på dig att svara på våra hårvårdsfrågor och övertyga oss om att du kan din skit. Vi sätter igång och vi gör det. Nu träder vi in i den killgissningsdimensionen. Vilken olja är känd för att tränga djupare in i hårstrået än nästan alla andra oljor?
3: Ja, men jag skulle säga att det är macadamienolja.
0: Macadamienolja?
3: Eller jag vet ju att det är det.
0: Ja, det vet
3: jag såklart. Jag skulle inte säga.
0: Nej.
1: Men vad var det medeltida munkar smorde in i sin hårbotten med för att hålla andar borta?
3: Det var liksom talg från rådjurspäls.
1: Okay.
3: Man plockade liksom ut den och så smörde man på.
0: Man smörde in den, ja. Okay. Äckligt. Mm. Inte några örter och vinäger, nej.
3: Nej, nej, nej.
0: Nej.
3: Eller alltså, det kanske var från lite, det var ju granbar som fastnade i rådjuret och så den oljan.
0: Ja, just det.
3: Ni vet.
0: Vad
3: det
0: brukade
3: ordet, infused.
0: Infused, ja, just det. Vad brukade de gamla egyptierna använda som hårinpackning?
3: Ja, men de brukade använda sekret.
0: Ett sekret från
3: snigla.
0: Snigelsekret, snigelsläm. Mm.
1: Okay. Mm.
0: Det har ju blivit på modet nu också.
3: Ja, men nu, precis, det var ju därifrån man insåg nu då att man också kan använda det inom hudvård från egyptierna.
0: Ja, ja.
1: Okej, okay, men vad är en nattlig cellreparation?
3: Cellreparation, ja, men det är ju liksom den nattliga att på nätterna så ja, men kroppen startar om, rensar ut allt slam, slagg, liknande och då startar liksom den nya processen av att förnya cellerna.
0: Mm. Vad menas med en smart hårgel?
3: Ja, men att den stadga och liksom ja, men återfuktning samtidigt. Den är liksom mjuk och hård på samma gång.
0: Ja, så den är smart på så vis.
3: Väldigt smart.
0: Ja, det har inget att göra med att det beror på luftfuktighet eller något sånt där. Nej,
3: nej, nej.
0: Nej, nej. Ja, men jag tyckte ändå att Lina kände som att hon har koll på hårvård. Eller vad tyckte du, Kimmo?
1: Jo, men det tycker jag. Det är pondusen.
3: Jag tycker det är orättvist. Jag har ju skitbar koll på hårvård. Alltså det enda jag bryr mig om är att ha volym i håret. Mm. Det är typ topp ett på vad jag tänker på om dagarna.
0: Mm.
3: Det jag matar för. Jag bryr mig mycket om mataffär. Men de här frågorna kände jag inte var liksom inom volymfältet.
0: Man kan säga att det var inte dina hårvårdsfrågor.
3: Nej.
0: Inte min hårvård.
3: Inte min hårvård.
0: Nej. Men vi får väl se vad vi gör härnäst helt enkelt. Och hur det går för dig, Lina Asp. Det är ingen som vet det än. Kan du, bör du, får du. Ta helg.

0: Wink Wink med Charlie XCX här hos mig, Charlotta Björk i P3. Denna fredag sitter jag här med Kimbo och ingen mindre än Lina Asp.
1: Vilken trio.
0: För detta producer queen, numera programledare i morgonpasset här i P3, eller hur?
2: Yes.
0: Du har ju tagit igenom 2 av 3 moment so far. Hur mår du nu?
2: Jag känner att jag hade kunnat vara bättre på den här förra, att jag famnade efter orden. Kritisk mot mig själv är jag.
0: Självkritik.
2: Ja, hade liksom kunnat ha lite mer, ja, men trycka ifrån mer, inte liksom fundera.
0: Nej.
2: Ja,
0: jag tycker att du, alltså, du hade ju oss i ett järngrepp.
2: Ja, okay, vad bra.
0: Vi trodde ju på dig. Vi trodde att du visste.
2: Kimbo trodde på att jag var utbildad för service. Visst gjorde du det?
1: Ja,
2: jag skojade.
1: Va?
0: Kolla. Hey. Oj, wow.
1: Jag är faktiskt extremt lättlurad.
2: Jag ser. Charlotta gick inte på det.
0: Nej, å andra sidan har jag gjort det här testet med rätt många gäster nu. Och jag vet att de gärna påstår sådana saker.
2: Ja.
0: Nu så, vi är i full gång med detta lämplighetstest. Nu kommer vi till momentet som vi väldigt löst har baserat på konceptet tacofredag. Vet du vad många gillar att ha på sina tacos, Lina?
2: Lite mangosalsa.
0: Mangosalsa kanske man vill ha, men det vi tänkte på är silverlök.
2: Oh.
0: Alltså den gula lökens lite finare kusin. Och därför så ska du nu få lyssna på ett silver medley. Det vill säga ett lurigt och långsökt hopkok av olika silverreferenser. Och ditt jobb, det är att lista ut vad det är för silvrikt vi söker.
2: Ja.
0: Den här veckan så letar vi efter artisterna bakom låten Superlim och Silvertejp. Vi letar efter ett skadedjur. Vi letar efter en före detta italiensk premiärminister. Vi letar efter en svensk fotomodell. Och sist men inte minst så letar vi efter en brittisk artist som något förvånande uppträdde på det svenska kungaparets silverbröllop. Och du som lyssnar, du är förstås också varmeligen välkommen att försöka klura ut dessa svar. Du får höra medlet första gången, Lina. Du kommer få höra det 2 gånger. Så sitt i båten och ta det lugnt.
3: Det är svårt att bli av med dem. För att de har inga specifika bon. Det är längs listor och så de dyker upp eftersom det är liksom skärningen mellan väggar och golv.
4: A court in Italy has acquitted the former prime minister of bribing witnesses to lie about his notorious bunga bunga parties.
5: Och Victoria, hon har ju gått från en helt vanlig hästtjej från Bollnäs till en paparazzi påpassad skandalomsusad amazon med amerikansk brytning.
0: Alltså, jag skrattade så hårt åt är det från Family Guy? Ja, otroligt snyggt inplock där, Hate, måste jag säga.
2: Ja, för att de sa namnet där.
0: Så du hade Hate liksom maskat med. Det var kul.
2: Vad skulle den vara, nummer 3?
0: En för detta italiensk premiärminister. Men du ska få höra det en gång till, Lina. Det är helt lugnt, ta det lugnt. Det vi letar efter är alltså artisterna bakom låten Superlim och Silvertejp, ett skadedjur, en före detta italiensk premiärminister, en svensk fotomodell och sist men inte minst en brittisk artist som något förvånande uppträdde på det svenska parets kungaparets silverbröllop. Nu får du det lilla medlet igen, varsågod.
3: Det är svårt att bli av med dem. För att de har inga specifika bon. Det är längs listor och så de dyker upp eftersom det är liksom skärningen mellan väggar och golv.
4: A court in Italy has acquitted the former prime minister of bribing witnesses to lie about his notorious bunga bunga parties.
5: Och Victoria, hon har ju gått från en helt vanlig hästtjej från Bollnäs till en paparazzi påpassad skandalomsusad amazon med amerikansk brytning.
0: Alltså, den där låten på sluttampen där, den är för bra. Du, vi börjar från början. Vad heter artisterna bakom låten Superlim och Silvertejp?
2: Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Men alltså, titta på henne.
2: Du jobbar ändå på P3.
0: Ja, det gör du faktiskt.
2: Känns det fel att inte kunna?
0: Det hade känts under all värdighet.
2: Ja.
0: Skadedjuret då?
2: Silverfisk har enorma problem med dem just nu hemma i mitt hem.
1: Look at her.
0: Men du har inga problem att kamma in poäng. Skadedjuret som alltså på Wikipedia beskrivs som en primitiv vingelös insekt.
2: Vet ni, alltså förlåt, men jag måste berätta hur fruktansvärt det är att ha problem med simmafiskar.
0: Men älskling, jag bor på Möllan.
2: De kommer fram på natten, så om man går upp, om man typ kommer hem en sen kväll, vilket var så jag upptäckte dem, en sen kväll, jag var på Mello efterfesten av alla grejer, tänder lampan och bara ser.
0: Ja.
2: Alltså hur många som helst.
0: Jag älskar ju mörker.
2: Man fattar ju inte hur många det finns på dagen.
0: Nej.
2: Och sen på kvällen.
0: Jag tog alltså ut ur lakan ur min säng häromdagen och under lakanet bodde det kanske 7 stycken småttingar som bara la la la la. De sjöng så. Okej, vad har vi på den före detta italienska premiärministern?
2: Heter han Silvusconi?
0: Vänta, alltså, ja, men tro på dig själv nu, gumman.
2: Silvusconi, är det så du
0: vänta, vänta, vänta, det är två namn, eller det är för- och efternamn. Ja. Vad är det första då?
2: Men jag vet inte vad han heter.
0: Jo, men jag hör vad du säger.
2: Du har det i dig. Silvusconi, Silvusconi, Silvusconi. Det är en av dem.
0: Nej, fast du har slagit ihop.
2: Silvusconi. Nej, okay. Det är okej. Okay.
0: Jag kommer behöva ge dig fel.
2: Ja.
0: Silvio Berlusconi.
2: Berlusconi. Just det var, det var Berlusconi. Jag försökte säga, men sen försökte jag få in Silva.
0: Kan hon få ett 0,3 poäng?
2: Ja, det kan
6: jag. Ja, det tycker jag.
2: Tack.
0: Vad har vi på den svenska fotomodellen då?
2: Victoria Silvstedt.
0: Nej men alltså!
6: Wow, on
0: givetvis.
6: Fire! Stekhet.
0: Och så då den brittiska artisten.
2: Mel C.
0: Alltså.
6: Lina,
0: she on fire.
6: Bästa gästen hittills, va?
0: She on fire.
6: Jag slänger över till mig.
2: Ja, och egentligen kunde jag Berlusconi också.
0: Silvio Berlusconi.
2: Ja, jag bara blev psykad av vad Silva skulle in.
0: Ja, men alltså, du fick 4,3 rätt av 5.
2: Tack.
0: Det är nog det högsta vi har haft faktiskt i vårat medley-moment i Charlotte Björk i P3. Vi tar en låt och sen ska du få höra hur det har gått för dig, Lina.
2: Mycket bra. We've lost Dan.

Dancing. All these things that we took for granted.

0: Marvelous. Maria, We've Lost Dancing med Fred Again och The Blessed Madonna här hos mig, Charlotte Björk i P3. Kimbo och jag, vi har haft vår underbara vän och vad ska man säga, programledarkollega här hos oss idag, Lina Asp.
1: Tack.
0: Lina Asp. Men,
1: eller, ja.
0: Eller? Vadå?
1: Jo, nej men tack, eller jag fick. Det var kul, det är kul att vara här. Ja. Jag vill det jag försöker säga, ja, genom bra. Att säga annat.
0: Jag tycker du ska säga det, ha. Precis som du säger det. Mm. Nu så har du liksom tagit dig igenom detta lämplighetstest.
1: Ja, alltså förlåt, men jag var jättebra på detta.
0: Du har faktiskt gjort det otroligt bra.
1: Ja, alltså det här behöver inte, jag behöver inte röva hat efter tycker om detta.
0: Du behöver kanske ändå göra det.
1: Slå på det, it's Friday again. Sorry, Sunday, what?
0: Alltså, nej, men det ingår...
1: Nu kommer jag inte få det för att jag är för kaxig. Jag ser det på honom.
0: Exakt, nu tog han bort. Han hade lagt in att du fick ta helg, nu tog han bort det.
1: Han är så besatt av makt, förlåt. Och jag är besatt av att prata och avbryta Charlotta.
0: Lina,
1: ja.
0: Nu är det så här att vi har ett koncept i det här programmet.
1: Ja, jag lyssnar.
0: Det går ut på att när man har gått igenom lämplighetstestet så får man säga en liten utvärdering av våran underbara producent Hater för Mosava igen.
1: Den underbara.
0: Och det finns inte så mycket du kan göra åt saken. Han har nämligen använt sina sjukt små ögon och titta på dig. Han har använt sina sjukt små öron och lyssna på dig. Och nu har han använt sina äckliga små sjuka fingrar och har skrivit ner på det ljuddämpade tangentbordet Dagens Lära.
1: Det blir liksom ännu äckligare med det här tangentbordet.
0: Ja,
1: som liksom...
0: det var äckligare och äckligare.
1: Det är gummi. Och hans små fingrar bara...
0: Ja, vi hör dem inte ens. Nåväl, till själva utvärderingen, Lina. Lyssna noga nu. Kan du ta helg? Mm. Innan vi ens hade hunnit sätta igång med själva testet så sa du: jag bryr mig inte om ni tycker att jag ska få ta helg. Jag vill bara inte skämma ut mig.
1: Ja, exakt. Inte exakt med den tonen.
0: Inte den dialekten. Men nästa. Och du gjorde faktiskt ett bra jobb inledningsvis. 2 av 3 rätt i vårt 1X2-moment. Du var inte okaxig efter det. Bör du ta helg idag, Lina? Ja, när vi sen kom till vårt rurmoment och det var dags att dra hårvårdskunskaper straight out av chokladgaraget, då började vi tvivla på din lämplighet. Du kändes nämligen inte riktigt övertygad i dina hårvårdskunskaper, hur gärna du än ville få Kimbo att tro att du är utbildad frisör. Men sen så tog du revansch och lite hopp tändes igen. Du fick nämligen 4,3 poäng i vårt tacomedley. Bland de högsta resultaten någonsin i Charlotte Björk i Petris anrika historia. Min syster i Kristus, vad fan hade du i din chia-pudding i morse? Så här har vi tänkt.
2: Ja, ja!
0: Alltså, Lina ska ta helg.
1: Ja,
0: och,
1: men...
0: åka på Bad Bunny och sända morgon P3 och allt möjligt.
3: Stockholm, wow, livet alltså, är vackert.
1: Det kommer bli en underbar helg.
0: Där kan man väl säga att vår producent chockar oss alla genom att låta dig tro att du var för kaxig så att du därför inte skulle få ta helg.
1: Ja, men han är så lurig!
0: Han
1: så
0: jobbar lurig. Mycket med det här med reverse psychology och att ha ett rent hjärta till skillnad från vissa andra. Så därför fick du trots allt ta helg.
1: Alltså, du blickar ner mig nu. Jag ska berätta att det är ju Hatef som producerar på helgen också.
0: Ja, just det. Ni ska liksom jobba tillsammans.
1: Ja, så han vågar väl ingenting annat utifrån vad jag kan säga i radio.
0: Jag väntar fortfarande på att vi ska få lämplighetstesta självaste Hatef. Vi får se om den dagen kommer. Men du i alla fall, Lina, du gjorde mycket bra ifrån dig. Du får ta helg.
1: Tack.
0: Och nu vet vi redan vad du ska göra av den här helgen. Men finns det någon detalj du har utelämnat so far som du kan avslöja?
1: Jag ska liksom... alltså, sekunden den här sändningen är slut imorgon ska jag liksom kasta mig mot ett tåg mot Stockholm som jag sen ska ta mig till ett flyg, så tar mig till Stockholm. Så jag fejkade att jag skulle åka tåg. Skitsamma. Sen ska jag liksom till ett hotellrum där en kompis kommer och vänta, öppna dörren, ett glas i hand, och sen ska vi liksom ha den här, oh, ni vet, stå på ett hotellrum med en kompis, sminka sig, fixa hår, lyssna på musik. Alltså, jag ser fram emot det lika mycket som konserten.
0: Eller kanske lite mer.
1: Kanske lite mer. Sen uppbyggnaden är... alltså, den är helt jävla otrolig.
0: Ja. Njut av den. Det är den stunden du känner att du kan, bör och får ta ju.
1: Ja, den ska tas.
0: Den tas. Tack för att du kom.
1: Tack.
0: Puss och kram.
3: Big ups.

0: Det här var ju New Beginnings med Yard Act här hos mig, Charlotte Björk, i Petri tillsammans med den underbara Kimbo.
1: Vi är här!
0: Här är vi! I början av den här sändningen så hade du lite fördomar om mig och jag har hört att du har fler på lut.
1: Du, det har jag väl en min...
0: Bränn dem bara. Bränn broarna.
1: Let's go, som man brukar säga i de här sammanhangen. Mm. Du tror att du hade vunnit fräderna hur lätt som helst, men dina anhöriga hade inte hållit med.
0: Du, vet du vad? Det var roligt att du tog upp det, för detta pratade jag med, vilka var det? Det orkar jag inte ens komma ihåg nu. Men vi var ett ganska stort gäng, däribland familjemedlemmar, som just satt och pratade om förrädarna. Och så här, vad skulle du säga ja om du fick frågan om att vara med i förrädarna? Och jag tänker att jag skulle kunna vara bra som förrädare.
1: Okej. Okay.
0: Eventuellt.
1: Så bra så att det lett till en vinst till och med. Eller vad
0: det vågar jag inte säga. Nej. Men mina anhöriga höll ju med om att ja, du skulle göra dig bra som förrädare.
1: Okej, för att nu när
0: men sen är det ju det, man kan ju också komma med och alltså kastas till att vara med i förrädarna och så blir man inte förrädare.
1: Det är ju det värsta.
0: Ja, och då är risken att man åker ut jävligt snabbt bara för att folk bara, nej, det är Charlotta. Och så bara bestämmer de sig för det och så tror hela gruppen det. Och sen så åker man ut och så har man...
1: Jag tänker, ska man göra en sån upplevelse vill man ju vara förrädare.
0: Man vill ju vara förrädare och man vill ju gå till hela vägen.
1: Det vill man.
0: Vi får väl se. Men nej, så den fördomen, den stämmer inte helt. Men jag tror att du skulle göra ganska bra ifrån mig, men det tror också min familj.
1: Okej.
0: Okay. Typ så.
1: Den här måste dock stämma, för nu känner jag att jag har haft så många fel här. När du läste Amanda Rummades Halva Malmö består av killar som dumpat mig, så kände du en frustration över att du inte kom på idén till boken först.

0: Ja, men den stämmer delvis.
1: Det är det.
0: Mm, jag har aldrig läst boken.
1: Inte?
0: Ty, jag läser inga böcker tyvärr. Jag är väldigt dålig på koncentrationsförmåga. Så att jag håller liksom inte på att läsa bok.
1: Den känns väldigt mycket Charlotte Björk, måste jag
0: tycker
1: säga.
0: Tycker du det?
1: Ja.
0: Ja, tack.
1: Det var inte nödvändigtvis sista komplimang. Alltså.
0: I don't care. Men, och jag tycker att det är kul. Jag tycker att det är en jätterolig idé.
1: Mm.
0: Mm, det tycker jag.
1: Har du sett serien?
0: Jag har inte heller sett serien.
1: Inte det heller,
0: nej, jag har faktiskt inte. Fan vad dålig jag är. Jag älskar ju konceptet. Och jag har ju vänner som är med i serien. Och jag har tänkt att jag ska se serien. Jag ska se serien. Herregud, det kommer ske.
1: För det hade jag velat läsa typ, när du gör en bok om föregående bravader som inte blev så lyckade.
0: Ja, det hade jag. Jag hade liksom kunnat göra något sånt, ja. Mm, det skulle jag kunna
1: det
0: göra.
1: Det hade varit väldigt fett.
0: Mm, så den stämde. Där fick du ett halvt poäng, Elval.
1: Ja, men jag tar den.
0: Varsågod.
1: Man tager vad man haver.
0: Man tager vad man haver.
1: Jag har en till här. Mm-hmm. Jag hoppas jag har rätt nu. Du har svårt för män som nopprar sina ögonbryn och har en stående bokning på den lokala nagelsalongen.
0: Oj. Nej.
1: Inte?
0: Nej.
1: Du tycker till och med att det är nice?
0: Alltså jag gillar väl... Nej, det tror jag inte att jag har några problem med. Eller vad menar du? Ska det vara människor jag ska vilja ligga med? Alltså bli attraherad, ja, men, sexuellt då?
1: Precis. Alltså när det kommer till en engångsföreteelse och han berättar... Ja.
0: Nej, ja, okej. Okay. Nej, då skulle jag kanske inte tycka att det var superhett. Nej, kanske inte. Jag gillar ju snubbar som inte bryr sig så mycket om hur de ser ut. Det tycker jag är ganska attraktivt. Snubbar som inte lägger så jävla mycket vikt vid hur de ser ut. Nej, det gillar jag.
1: Ja, för häromdagen blev jag faktiskt bränd för mina tånaglar.
0: Va?
1: Min tjej sa att jag bär runt på vapen när jag glider runt här på Malmös gator. Och jag blev så kränkt. Så det kanske blir att jag svänger förbi till nagelsalongen.
0: Vadå? Alltså vapen som är att du har långa tånaglar?
1: Ja, långa, lite så här, lite grönaktig färg.
0: Nej men. Kimbo.
1: Om någon äter och lyssnar på detta, jag ber om ursäkt.
0: Ja,
1: men jag känner att jag behöver ventilera.
0: Du har din fjälla, så jag dina fjälla. Naglar, de är lagt in. De
1: och jag har katastrofala tånaglar.
0: Nej, men hon älskar dig ändå. Det är det som är så bra med att ha en fjälla.

0: Every Single Weekend med The Avalanches och Jamie XX här hos mig, Charlotte Björk i P3. Nu slår klockan alldeles strax fem. Vi lämnar över till Natalia på P3 Nyheter för de senaste nyhetsuppdateringarna. Varsågod.
1: Tack.
0: Natalia.
1: Tack. Ytterligare en person har häktats misstänkt för medhjälp till mord efter att en 19-årig kille sköts ihjäl i Uppsala i söndags, det rapporterar P4 Uppland. Sen tidigare är en tonårspojke häktad på sannolika skäl misstänkt för mord. Idag kom antagningsbeskedet för de som sökt till universitet och högskolor inför hösten. Det var rekordmånga ansökningar i år och konkurrensen har därför varit hård. En som inte kom in är Maiken Hjorton som hade sökt en introduktionskurs i spanska.
2: Ja, jag trodde nog ändå att jag skulle komma in för att det känns som en ganska lätt kurs att komma in på.
1: I år är det 10 000 färre som har antagits än förra året i det första urvalet. Det beror både på att det är fler som har ansökt och på att antal platser på högre utbildningar har blivit färre jämfört med 2025. Maiken Hjorton säger till Ekot att hon sökte kursen spontant och var beredd på båda svar och tar därför sin reservplats med ro.
2: För många är det ju väldigt, väldigt tråkigt att inte komma in. Alltså för mig hade jag inte jättehöga förväntningar, men det finns nog väldigt många som är väldigt besvikna nu för att de inte har kommit in. Men jag hoppas ju fortfarande att de kommer in.
1: Och nu om den här snubben. Ja, Bad Bunny helgen har börjat och kön ringlar sig redan lång utanför arenan inför kvällens konsert. Emily är en av dem som kör och hon har åkt 8 timmar med buss från Malmö.
3: Så man fick sova där i natt. Fixa sig kvällen innan, ha allting redo, setting spray, allting och bara hoppas på det bästa att det sitter.
1: Det säger hon till Petra Nyheter. Emily har följt Bad Bunny sedan han släppte sina första låtar och hon har stora förhoppningar på kvällen.
3: Alltså det kommer vara sån show. Alltså det kommer vara som en enda stor nattklubb där man bara liksom ska njuta av energin och viben och ja.
1: Fanet Agnes som stått först i kön sen klockan 6 i morse har en särskild låt som hon hoppas Bad Bunny spelar ikväll.
4: Min dröm hade varit om han spelade en låt som heter Mia. Men den är inte med på hans liksom, playlist som han ska spela. Men jag hade önskat att han gjorde det. Så jag hade gråtit.
1: För Salvador så blir den här konserten hans första någonsin och hans plan är att höras.
5: Jag kommer sjunga mycket, jag kommer skrika, jag kommer göra allt.
1: Och det var Petra Nyheter klockan 5 med mig, Natalia Ayoub, och producent idag var Gabriella Latti. Nu tillbaka till dig, Charlotta.
0: Tack, Natalia.
1: Tack.
6: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Här är vi live. Du lyssnar på Charlotta Björk i P3 tillsammans med Kimbo denna underbara fredag.
7: Yes, yes, yes.
0: Du, Kimbo, nu kör vi igång sista timmen för oss.
7: Det gör vi.
0: Vi ska prata med Juan. Han är och ska kolla in Bad Bunny. Och vi kommer få höra lite grann därifrån.
7: Och jag är avis. Tänk
0: vad du är avis, jag fattar det. Aj, aj, aj. Men vi börjar med att lyssna på lite musik. Tove Lo, I'm your girl, right?

0: What You Saying med Lil Uzi Vert här hos mig, Charlotta Björk, i P3 tillsammans med Kimbo denna fredag.
1: Yes, yes, yes.
0: Du, ikväll så gör den puertoricanske superstjärnan Bad Bunny sin första av två spelningar i Stockholm. Kommer han leva upp till förväntningarna? Vem kommer synas i hans mytomspunna casita med oss? För att ge oss en liten update direkt från den myllrande huvudstaden är P3s programledare Juan Havanna. Hallå!
2: Hej Charlotta, hej Kimbo!
3: Hallå!
0: Du, nu är det knappt två timmar kvar till konserten. Vad är det för känsla i Stockholm just nu, Juan?
2: Mm. Jag tror att staden ändå har välkomnat Bad Bunny-energin. Det finns väldigt trevliga olika sådana här fanzones som gick förbi tidigare. Där kan man kan hänga liksom och ladda inför de här konserterna. Väldigt trevligt, bland annat på Kungsträdgården, eller La Placita som det heter nu för tiden. Jag har också snappat upp en massa spansktalande på vägen hit. Även officiella för- och efterfester arrangeras bägge dagarna runt centrala Stockholm. Och i hotellet där jag checkade in för en stund sedan, där i baren, så var de liksom redan redo. Alltså där satt tre tjejer uppklädda i full new, sådana här Puerto Rican jerseys och bara beställde in cocktails. I'm like, ja, okej. Okay. Jag har definitivt sniffat upp en massa Bad Bunny-vibbar. Man märker av det här i Stockholm, det gör man.
0: Det gör man. Det ryktas om närmare 100 000 besökare under Bad Bunnys två kvällar. Som jag har förstått det så är det inte bara svenskar på plats heller.
2: Ja, men det stämmer. 100 000 biljetter är sålda och människor från hela, över 100 länder liksom, människor väljer att resa till Stockholm denna helgen för att då se puertoricanska superstjärnan uppträda. Så det säger väl en del om hur stor Benito har blivit. Jag pratade med Brian tidigare i veckan som rest från Australien för att liksom se Bad Bunny. Och Bad Bunny, Bad Bunny har ju varit där liksom. Han var ju där nyligen efter Sydamerika. Var han i Australien. Han bara, ja men du vet så. Han skulle hälsa på folk. Och han skulle bila upp från Malmö igår. Mm-hmm. Så jag undrar hur det har gått för honom. Men visst, det var fullt med svensk danskar också på tåget.
0: Engagemanget är stort.
2: Ja, det finns folk som ska hit liksom.
0: Det var 6 år sedan Bad Bunny spelade i Stockholm sist. Senast var 2019 på musikfestivalen Smash. Det känns som att det har hänt en hel del för Bad Bunny sen dess. Alltså det var inte 100 000 sålda biljetter till bara honom där, så att säga.
2: Nej, visst har det hänt någonting. Bad Bunny har med Grammys belönade albumet Det vi tirar mas fotos. Han har gett oss musik som har liksom ekat över hela världen det senaste året. Så han har dominerat topplistorna och slagit alla möjliga rekord. Och inför liksom hela världen så kunde liksom Benito ge oss ett smakprov på detta under Superbowlen i vintras.
0: Just det,
2: och efter det så har han, vad är det? Ja, men efter det så blev han liksom i stort sett, han har blivit viral en gång i veckan.
0: Alltså,
2: så det är definitivt en annan Bad Bunny som vi får idag. Han är liksom inte bara latin trap rapparen med den nasala rösten som sjunger. Det känns som att han alltid gäspar när han sjunger. Nej, nu är han liksom Benito. Han är liksom Hollywoodstjärnan. Han är sexsymbolen. Han är ansiktet utåt för den moderna sydamerikanen, den moderna ikonen. Liksom.
0: Ja, ja. Du, vad ser du allra mest fram emot ikväll?
2: Du, alltså alla de här stoppen, jag har ju följt detta på sociala medier. Alltså hela Europaturnén liksom har fått något extra, varje stad. Ah. Alltså när Benito bjuder på liksom en exklusiv låt, vad han än är, liksom, just för den kvällen, just för den Stockholm. Så, just för ikväll får ju Stockholm kanske sin speciella låt.
0: Mm.
2: Och sen ser jag fram emot kostymen. Alltså jag vill ha den där salsan. Han har verkligen snyggat upp så stilen. Jag tycker att det är den, jag vill ha så mycket Super Bowl magi som möjligt. Det är just den Beniton jag vill ha i natt.
0: Ja, det hoppas vi på att du får, Juan.
2: Jag hoppas.
0: Ha kul, njut. Får man ta bilder? Ta bilder. Skicka till mig. Ja. DM.
3: Okay. In i la casita med dig, Juan.
0: Njut av det.
2: Jag tror inte det blir någon casita. Tack så mycket. Ha det bra. Ciao.
0: Hej.

0: Conron med Bad Bunny och Los Planeros de la Cresta här hos mig. Charlotte Björk i P3 tillsammans med Kimbo. Och du har tänkt på det här med La Casitan.
1: Det har jag, min kära vän. För er som inte vet vad La Casita är, så kan jag snabbt säga att det är ett traditionellt rosa portorikanskt hus som befinner sig på scen, där utvalda fans och ibland även kändisar får dansa tillsammans med artisten. Och vår Bella från Petra uppe i Stockholm ska försöka ta sig in i La Casitan denna afton.
0: Hos Bad Bunny, La Casita
1: Bad
0: alltså.
1: Bunny. Mm. Men en rolig grej med detta är att dansa intimt här i La Casita kan vara en frekvent grej. Aha. Det vill säga, vet, lite närhet och lite reggaeton-gung som jag kallar det. Aha. Där man skapar en ganska sensuell stämning.
0: Aha.
1: Så min fråga till dig, min kära vän. Aha. Hade du kunnat låta din partner kliva in i kasitan utan att känna någon stress eller oro?
0: Aha! Ja!
1: Det är så?
0: Ja!
1: Men vi snackar intimt med stort I.
0: Med stort I? Alltså ja! Alltså, nej men alltså, det där, då är vi ju nere på liksom så, är det okej att ens partner går på typ akroyoga? Alltså så här, det är ju någonting man, alltså dansa med folk behöver inte nödvändigtvis. Nej, du menar, skulle jag bli svartis liksom?
1: Lite så, ja.
0: Nej. Jag skulle inte bli det, tror jag.
1: Inte?
0: Nej, jag skulle snarare tycka att det var lite kul att se just min partner dansa i La Casitan. Hade han gjort det hade varit otroligt.
1: På grund av hans extremt härliga höftrörelser?
0: Ja, precis. Men alltså, jag har nog aldrig sett honom dansa på ett sensuellt sätt. Nej. Jo, kanske lite grann. Nej, inte på det sättet. Så hade han liksom gått all in, sensual dancing in the La Casita, så hade jag nog ändå tyckt att det var trevligt. Hur hade du känt om fjällan hade varit...
1: Jag hade sett det som en karriärsmöjlighet.
0: Aha.
1: Alltså, min kära flickvän är där uppe. Jag tänker, efter oss nätverkar vi med Bad Bunny. Helt plötsligt hänger jag med på turnén. Nej, jag bara blivit jätteglad.
0: Du hade blivit lycklig.
1: Ja, aha. Ja.
0: Hade du själv varit där uppe? Vad hade fjällan tyckt om det då?
1: Oh, mycket befogad fråga. Mm. Hon hade sagt att hon inte bryr sig. Mm. Men hade jag varit egentligen för nära Bad Bunny, tror jag hade känt lite...
0: Oj.
1: Men hon hade mest varit svartsjuk på mig att jag får komma så nära.
0: Exakt.
1: Bad Bunny.
0: Ja. Jag tror att det är det handlar om. Jag tror att det är det handlar om. Man vill inte släppa för nära. Man vill inte släppa Bad Bunny för nära.
1: Det är det jag menar.

0: Enjoy the silence med Depeche Mode här hos mig, Charlotte Björk i P3. Sa jag fel nu, Hatef? Depeche Mode. Jag säger Depeche Mode. Var det rätt? Fan vad bra jag är. Ibland har jag rätt, ibland har jag fel.
1: Plötsligt händer det.
0: Kimbo, vi pratar om detta med Bad Bunny's La Casita.
1: Mm, det.
0: Alltså, jag som inte är så djupt insatt i Bad Bunny. Alltså, vad är... Alltså, vem får vara i den? Alltså, hur... För det är ett gäng människor som får vara där inne.
1: Ja, men det är många som har undrat hur deltagarna väljs ut. Och så här är det. Urvalet sker med väldigt kort varsel. Och när man väl kommer in i La Casitan så måste deltagarna följa väldigt tydliga regler. Bland annat så påstår man att man inte får titta in i kamerorna eller röra vid Bad Bunny.
0: Mm.
1: Och man ska förvänta sig dansa, ha roligt och visa glädje under framträdandet. Men som svar på din fråga, vem man väljer?
0: Ja.
1: Jag tror...
0: Det är bara man handplockar i publiken.
1: Precis,
0: typ,
1: man tar på moff och man tar... Jag förmodar att man tar någon som ser lite skön och lite sådär sexig ut.
0: Mm.
1: Som inte vill det för mycket heller.
0: Mm.
1: Man ska verka lite cool.
0: Ja, man ska vara lite casual, lite
1: precis.
0: Sval. Ja.
1: När man var lite kär i den tjejen i gymnasiet så ska man ska inte visa för mycket.
0: Nej.
1: Den auran, tror jag.
0: Ja, du tror.
1: Ja,
0: du tror.
1: Jag tror.
0: Men vem skulle du vilja se i Casitan i Stockholm ikväll?
1: Alltså, du vet, det är många människor jag tänker på. Mm. Men den här är sjuk, den här är crazy. Jag måste ge den till min kära kollega Haider.
0: Oh.
1: Från P3 i din gata.
0: Mm.
1: För jag bara vet, han hade inte kunnat hålla masken. Han hade börjat breakdansa och hämtat filmer och jag vet ett var han hade hämtat.
0: Han hade njutit.
1: Det hade varit komedi.
0: Han hade haft det bra.
1: Haider eller Petra Mede.
0: Eller Petra Mede?
1: Frågar man inte varför, men Petra någon jag har följt länge och jag tror hon hade kunnat leverera.
0: Det tror jag med.
1: Bara så det blir ett chockfaktorn att se Petra där inne.
0: Vad säger du om Hasse Kvinnaböske Andersson?
1: Oh, vem?
0: Hasse Andersson.
1: Vet inte riktigt.
0: Man tar hunden med sig in i himlen.
1: Lyssna, hade jag sett han där inne, jag hade hoppat in med honom.
0: Ja.
1: Nej, det hade varit guld.
0: Tänk om han skulle gå på bara att han skulle gå på Bad Bunny-konserten, tycker jag hade varit guld.
1: Alltså, fatta den
0: och
1: grejen.
0: Och bli plockad.
1: Och sen en remix också på han som han tar med sig hunden till himlen. Nej, det hade varit guld.
0: Det hade varit bra.
1: Har du någon mer till oss?
0: En skidskytt. Vem som helst.
1: Vilken som helst.
0: Ja. På skidor med skidoutfit och vapen. Frågetecken.
1: Det hade varit en grej.
0: Nej, det hade varit för mycket.
1: Jag tror inte
0: den har fått komma in. Alltså.
1: Men du får jag lov att chocka dig.
0: Ja.
1: Charlotte och Björk inne i Casita. Hade det inte varit någonting?
0: Alltså, jag hade gjort det bra. Alltså.
1: Det hade gjort det bra. Det vet jag.
0: Men jag har också hört att folk har stört sig lite på så längs med den här turnén. Att de tar bara in så här skitsnygga, normsnygga människor. Mm. Typ så. Nej, men evolva liksom. Evaluate. Mm. Plocka in, liksom, representera lite fler typer av folks utseenden. Och då har man istället blivit lite upprörd över det. För då tycker man att då är det inte tillräckligt sexigt längre.
1: Amen.
0: Det är bara massa fila människor.
1: Folk får lov att ge sig.
0: Eller hur?
1: Vad är det för någonting?
0: Nej, jag tycker inte det.
1: Jag tycker man ska bara ta massa random, alltså bara ta vem som.
0: Mats Nileskär, vår kollega här på P3.
1: Hade jag sett Mats och Hasse? Nej. Nu börjar vi fantisera alltså, och jag har gåsigt.
0: Om du som jobbar med att plocka in folk, om du hör det här, plocka in Hasse Andersson, Kvinnaböske Andersson.
1: Och glöm inte Nileskär.
0: Glöm inte Nileskär. Och glöm inte heller att Hasse behöver ha sin gitarr med sig så han kan spela Guldröna skogar och så vidare. Det blir toppen. Jag ser det framför mig.

0: Aperture med Harry Styles här hos mig, Charlotte Björk i P3.
1: Du fattar inte, det är panik.
2: Fy fan vad jag hatar att jobba så här.
3: Det beskrivs som en av de större kokainaffärerna i svensk kriminalhistoria.
4: Det här är ju ett så pass stort gig för dem att det här vill man ju inte goffa.
5: En ny P3-dokumentär om kokainjakten i Göteborgs skärgård.
6: 1000 pusselbitar som ska läggas.
7: Skulle kunna varit ett manus till en bra film.
5: Lyssna i Sveriges Radio-appen.

0: Burning Temptation med Jalen Ngonda här hos mig, Charlotte Björk i P3. Kimbo och jag satt här förra fredagen.
1: Det gjorde vi.
0: Och vi lämnar över till nyheterna. Och vår underbara nyhetsredaktör på, eller nyhetsuppläsare, Natalia på P3 Nyheter. Hon ringde upp en utsänd, höll jag på att säga, en person i New York.
1: Det gjorde hon.
0: För att få ta emot lite rapportering därifrån om hur viben var på Manhattan och i New York. I och med Taylor Swifts stundande bröllop som ju stängde av vägar, stängde av hela bostadsområden, det var arenor och det var massa hemlighetsmakeri och
1: det var en chatt som man säger i min sida av stan.
0: Ja, exakt. Vi ska vi börja med att lyssna lite på hur det lät.
1: Det tycker jag.
0: När Natalia pratade med den här personen.
2: Vi undrar ju om Taylor Swift, hur är det som New York-borna snackar om detta?
3: Alltså jag tror de har massa annat att tänka på. Det är en helt extrem värmebölja. Man kan inte gå och bada för att det finns hajar i vattnet som kommer nära stränderna. Nix har vunnit. De har en ny borgmästare.
0: Ja, det var allt annat än Taylor, alltså att svara på frågan vad är Taylor Swift-viben. Vi satt ju här och lyssnade och vi tänkte, wow ändå. Alltså det var ju ändå starkt.
1: Ja, personen behärskar ju en konst på att inte svara på ett sätt jag aldrig varit med om innan faktiskt.
0: Nej, alltså,
1: jag blev typ imponerad.
0: Ja, och Natalia, hon kämpade på.
1: Det gjorde hon, kärast henne.
0: Ja, men alltså, hon påpekade igen då. Ja, vi undrar ju alltså. Vi tar och lyssnar lite mer.
2: Men bröllopet då? Märker man av någon Taylor Swift-bröllop?
3: Alltså jag pratade med mina vänner här. Det var ingen som hade hört talas om det. Jag tror faktiskt inte att det är en sak som folk tänker på.
2: Okej.
3: Det är så mycket annat som pågår.
0: Det är så mycket annat som pågår. Ja, men vi fick inte veta så mycket om vad stämningen, vad Taylor Swift-stämningen var.
1: Nej.
0: Och jag fascinerades starkt av detta. Jag tänker att det är inte så lätt att fråga på fråga. Om jag skulle fråga dig någonting, typ vad är det för färg på det där P-et där bakom dig?
1: Då svarar jag jätterosa.
0: Ja, precis. Var det lätt?
1: Inte så faktiskt.
0: Nej, inte så, för det är faktiskt ett grönt P. Mm-hmm. Alltså, det där, det är liksom, det är en konst.
1: Mm, det är det.
0: Och jag tänker att jag vet inte hur det har gått för mig.
1: Men ska vi då testa ett nytt moment där jag testar dig?
0: Du testar mig?
1: Jag testar dig.
0: Och ser om...
1: Så vad du än gör, svara inte på frågan.
0: Aha, du tänker så. Ja, men ska vi ta en låt först eller ska vi köra på det direkt? Vi kör. Kör. Okej, okay, sätt igång. Kör.
1: Men du, min kära Charlotta, vad tror du om Norges chanser mot England imorgon?
0: Gud, alltså jag var ju ute och åkte båt förra helgen på ett sätt. Och sen kom regnet. Och du vet, jag blev ju fullkomligt att vi hade ju inga badkläder med oss överhuvudtaget. Jag hade tänkt bara åka båten ut till ön.
1: Det var kört.
0: Nej, så det blev ingen... Wow. Det blev inte så riktigt som vi hade tänkt oss.
1: Stackare, men du, den där helveteslarven från Odense, hur rädd är du för den egentligen?
0: Ja, jag vet inte. Jag tycker liksom att det blir något äckligt när man blandar på potatis med fetaost. Har du provat? För att man kan ju tänka sig att det gifter sig i munnen. Nej, det gör inte det. Det smakar för tråkigt. Så vi brukar faktiskt hälla lite kapris och så lite paprika. Och så blir det godare.
1: Ja, okej, men det låter jätterimligt. Men har du nära till gråt, skulle du påstå? Eller?
0: Alltså, mina barn har väl aldrig riktigt varit jättearga på mig.
1: Ja, de har
0: det är klart att det har hänt att de blir arga. Mm. Men då tänker jag att det är viktigt att jag lyssnar. Och så ett skratt förlänger livet.
1: Och så
0: säger de, åh mamma du är så dum. Skrattar jag. Och så skrattar vi tillsammans en stund och så känns livet så enkelt. Faktiskt.
1: Men medlemmarna i BTS, de hade väl koll på, vad heter de?
0: Sara Larsson har ju gjort en stor konsertturné nu på sistone. Okay. Bad Bunny spelar ju ikväll faktiskt i Stockholm och imorgon. Så det är ju många artister som är ute nu i sommar och spelar. Det är jättekul.
1: Du är läskigt bra på det här, måste jag säga.
0: Nej, men...
1: Det blir nästan, du är nästan obehagligt bra om jag får säga det. Är det inte svårt eller?
0: Jag kanske måste flytta till New York och rapportera om Taylor Swift.
1: Ja.
0: Jag tror att det är min kommande karriär.
1: Gör det.
0: Tack, jag åker imorgon.
1: Let's go.

0: dust, you done.
1: Wet Paint med Decky Allem här hos mig, Charlotta Björk i P3 tillsammans med Kimbo. Du, för några veckor sedan så rapporterade P3 Nyheter om att Argentinas regering, de hade delat sin databas med amerikanska myndigheter, och efter det så hade alltså 13 000 föräldrar stoppats från att gå på VM-matcher. Har du hört talas om det här?
2: Jag har läst någon skön notis någonstans, men tell me more, my friend.
1: Jo, men alltså, många argentinska supportrar, de vill resa för att se sitt lag spela i VM.
2: Det vill de.
1: Men, och nu läser jag innantill på P3 Nyheter här, men efter nya regler är det inte alla som kommer kunna göra det. De som stoppas från att komma in på VM-matcherna finns på en lista av föräldrar som inte har betalat underhållsbidrag för sina barn.
2: Nähe.
1: Och jag tycker det här är så fascinerande. Alltså, Buenos Aires borgmästare Jorge Macri, kanske han heter, han säger om de inte tillgodoser sina barns behov kommer de att nekas tillträde till arenorna. Och detta är ju liksom ett nytt sätt att bestraffa, är det inte det?
2: Nej, jag skulle inte alls säga det. Jag skulle säga att det är ett helt... alltså det är ett nytt sätt att bestraffa,
1: ja, ja.
2: Men det är ett perfekt sätt att bestraffa.
1: Ja, det är ett väldigt bra sätt att bestraffa. Det är som att så här, du kanske vill gå på bio, men du får inte göra det för du har inte gett dina barn veckopeng.
2: Precis.
1: Eller typ, du får inte gå dit för du. Alltså att helt plötsligt så kommer liksom staten på något sätt kliver in och bestämmer att du får inte gå och kolla på fotboll om du inte betalar underhåll för dina barn.
2: Ja, jag tycker det är helt fantastiskt.
1: Jag tycker alltså, att det är något...
2: Först och främst, de här argentinerna sett att de lever fotboll. Jag minns förra VM:et i Qatar, så en snubbe, han kollade in i kameran och bara, min pappa sålde mitt PlayStation så vi skulle ha råd att komma hit och jag är så glad. Men i kommentarsfältet så stod det liksom folk på, men vad är det där för farsa som tar ditt PlayStation ifrån?
1: Det var inte så snällt.
2: Det var inte jättesnällt.
1: Men du menar att man har satt ner foten där det verkligen känns?
2: Precis, det känns som att det de kallar passion kallar vi, vad är det där för grejer typ?
1: Ja.
2: Är du med mig?
1: Ja.
2: Så jag tycker att det är helt rätt.
1: Ja,
2: att
1: du tycker det är rätt. Ja, men detta fick mig att tänka på, för ännu längre sedan så rapporterades det om en restaurang här i Malmö som de har en buffé, lunchbuffé. Och om du inte äter upp maten, om du lämnar för mycket mat på din tallrik så får du betala straffavgift på det.
2: Okay.
1: Vad tycker du om det?
2: Ah, nu har jag inte lika starka känslor. Jag vet inte om jag håller med.
1: Nähe.
2: Grejen är, det är väl lätt. Och, kolla, det är jättedåligt med matsvinn. Missförstå mig rätt. Men du vet, när man är på någon sushi-buffé och man är lite kaxig på föran, tänker nu ska jag smälla 70 bitar. Och så är man på 25 och så har man 5 bitar kvar. Men det är lätt hänt.
1: Ja, är det det?
2: Men
1: det inte egentligen lite bra att man blir lite bestraffad? Alltså så här, ja, här har du gått och girat åt dig en massa mat och sen så tänker du, nej, den behöver jag inte äta upp, den kan jag bara slänga. Alltså tänk på alla de som inte har någon mat och tänk på allt matsvinn i världen och det ena och det andra. Är inte det lite bra, lite sunt att man bestraffar?
2: Va? Hade inte räckt med en riktigt sträng tillsägelse att de bara säger till en,
1: nu äter du upp det du har på mat, på tallriken.
2: Dra mig örat lite och sen går vi vidare.
1: Du har lagt på tallriken, det äter du upp. Tror du det hade funkat bättre?
2: Jag tror, det,
1: jag tror att pengar är en grej för folk. Alltså jag får för mig att pengar ändå är en rätt central grej i folks liv.
2: Det är det väl, antar jag.
1: Och när det då blir att det kostar pengar att lämna mat på tallriken, då kanske man ändå äter upp. Eller kanske bara till att börja med inte så tar åt sig eller tar så mycket mat på sin tallrik, eller?
2: Det stämmer.
1: Alltså rätta mig om jag har fel.
2: Det stämmer.
1: Jag tänker också... Skulle man inte kunna utöka detta typ så, jag skaffade gymkort, har inte använt alla maskiner, får betala straffavgift?
2: Nej, utan jag har skaffat gymkort och jag tar mig aldrig till gymmet.
1: Ja, ännu bättre.
2: Är du med mig? Och att de kommer med, kanske inte en straffavgift, men med påminnelser. Du, var är
1: men
2: du?
1: Det får man ju redan. Alltså, påminnelser får man. Tro mig, jag har fått dem. Man får påminnelser.
2: Nej, vi snackar samtal, att de
1: de ringer.
2: Kimbo, var är du?
1: Hur mår du?
2: Spelar du kurragömma? Vad är fel på dig? Har inte sett dig? Alltså sådana här saker.
1: Så man använder sig av lite skam som bestraffning.
2: Jag tillhör
1: det kanske man redan gör. Eller typ så, man skaffar någon sån streamingplattform där man kollar på film. Du har inte kollat på alla filmer. Du har bara kollat på den här genren. Skäms.
2: Nej, nu tycker jag att du
1: betalar lite extra.
2: Nu är du på...
1: Men alltså, jag tycker bara att det är väldigt fascinerande och liksom lockar mig en del, det här att man kan faktiskt sätta in bestraffningar lite på vad som helst.
2: Man kan ta det väldigt långt.
1: Alltså, det är högt upp till himlen.
2: Det är det.
1: Vi vet inte vad som händer på vägen upp dit.
3: Vi är P3.

0: Glaciär med Jonas Lundqvist här hos mig, Charlotte Björk, i P3 tillsammans med underbara, underbara Kimbo, Malmös högsta skärmtroll.
1: Nej.
0: Jo då. Det var inte jag som sa det, det var Annie, men jag säger det igen.
1: Då jag tror inte att jag är ett sånt bra skärmtroll, för jag har glömt att ställa dig en fråga.
0: Vad har du inte frågat nu? Gud, du har haft så mycket fördomar om mig idag, det har varit så mycket, men snälla då.
1: Det har inte med det att göra. Nähä. Utan förra veckan så skulle du göra någonting jättekul.
0: Ja.
1: Och jag har inte frågat hur du hade det.
0: Ja, jag skulle åka till Öland.
1: Och kolla på, ursäkta, ser man fornlämningar?
0: Fornlämningar?
1: Jag har så svårt för det där. Sa jag rätt? Nej.
0: Fornlämningar, ja.
1: Ja, okej, ja. Ja, men fornlämningar.
0: Du trodde att jag skulle åka och titta på fornlämningar. Det tyckte jag det lät så grovt. Men nej, ja, fornlämningar.
1: Och då är min fråga, hur hade du det?
0: Alltså, jag hade det toppen, mm-hmm. ska väl sägas. Men jag blev också oerhört uppgiven. Nej, men för att jag har ju... Det finns alltså en borg, okay, på södra Öland. Vi behöver inte nämna några namn. Nej. Det finns fler borgar. men dit åkte jag, okay. Och då har jag alltså varit där sen jag var cirkus 19 och gick på estetisk gymnasie, mm-hmm. Vi hade övat in en eldshow, mm. Och var där och gjorde denna. Ja, det var otroligt, okay. Och då liksom minns ju jag denna kvällen som något helt otroligt, mm. In i den här borgen så finns det massa små låga byggnader. De är alltså där från, de byggdes väl 1100, alltså det är järnåldersby, mm. Typ så. Och den har funnits i massa hundra år, och den har byggts i olika omgångar, och den har rivits och byggts upp igen och så. En hel, liksom en stad, yeah. Typ så. Det låter ju svit, alltså mäktigt låter det ju. Sånt tycker jag är spännande. Och så kommer vi dit den här gången då, 20 år senare, och jag med min bild av hur det liksom sprang runt gycklare och, jag vet inte, kastade med pinnar och liksom folk som stod och sköt med pil och båge, mm. Och liksom det var mycket som hände. Mm. Det var mycket som pågick där inne i den här staden. Yeah. När jag var där och det var eldshow och grejer. Mm. Den här gången klev vi liksom in genom portarna. Yeah. Vi hade betalat 300 spänn för att gå in. Och sen så gick vi liksom in och så var det... Det var liksom, du vet, när du kollar på en film om öken och det rullar förbi en sån... Vad heter det? En sån där boll.
2: En halmboll.
0: En halmboll, ja. En sån rullade förbi liksom.
1: Du kliver in,

0: En enda Edsjö.
1: Jag ser
0: en enda
1: ingen
0: pingbåge.
1: Människa. Ingenting är där inne. Inga människor, ingenting. Och det regnar lite. Mm. Alltså då kändes det lite så, jaha, vad har hänt sist? De tar ändå inträde fortfarande. Mm. Det var ändå ett trevligt så turistcentrum där man kunde köpa fina små souvenirer. Och, mm. Som sagt, en liten restaurang och toaletter och sådär. Men själva borgen, mm. den var ju, ja, den var inte lika hipp som jag minns den. Sen får jag syn på en människa i röd liksom, tuppkam som okay. på engelska står och berättar om livet på den här borgen förr i tiden för fyra personer som står och lyssnar väldigt engagerat. Okay. Och sen upptäcker jag att när man kliver in i de här småbyggnaderna innanför muren så finns det en utställning och där var det lite folk som gömde sig från regnet. Men nej, jag skulle vilja säga att det är ju en otrolig fornlämning. Mm. Det är det. Alltså det är det. En borg från järnålderstiden. Men jag hade ändå förväntat mig mer eldshow.
0: Du hade det. Ja. En och annan pilbåge som du var inne på.
1: Ja, man fick skjuta pilbåge.
0: Fick man det?
1: Jag sköt pilbåge och jag gjorde det ganska bra. Men jag hade velat ha eldpilar.
0: Det hade
1: alltså, jag saknade eld. Vad var elden?
0: Var var elden?
1: Alltså elden, det är väl ändå det som får människor. Det var liksom det som var hela grejen med de här byarna. Att man liksom hade en eld i mitten. Mm. Och folk samlades runt elden. Var var elden?
0: Where was the fire?
1: Where was the fire?
2: P3. Sveriges Radio.

0: Barry Can't Swim här hos mig, Charlotte Björk i P3, tillsammans med Kimbo denna fredag.
1: Denna fredag.
0: Vi har gjort det igen.
1: Tredje gången, ni känner att det blir bättre för var gång, eller?
0: Ja, det tycker jag också. Efter oss så är det P3 Hitmix med Tord efter lite nyheter. Och lite senare ikväll så är det P3 Lounge Mix med Juan Havana med en Bad Bunny special. Woo! Men nu så slår klockan 6 och vi lämnar över till P3 Nyheter. Tack för idag.
1: Tack och hej, leverpastej.
2: Tack för det. Meta måste ändra sin beroendeframkallande design i sociala medieapparna Facebook och Instagram. Det menar EU-kommissionen som annars hotar företaget med miljardböter. Efter en utredning riktar kommissionen skarp kritik mot bland annat oändligt scrollande, automatiska uppspelningar, pushnotiser och rekommendationer i apparna. De här inslagen göder användarens känsla av att behöva fortsätta scrolla och sätta hjärnan på autopilot, skriver kommissionen. Idag kom antagningsbeskeden för de som sökte universitet och högskolor inför hösten. Och det var rekordmånga ansökningar i år. Och konkurrensen har därför varit hård. En som inte kom in är Majken Hjortron som hade sökt en introduktionskurs i spanska.
3: Ja, jag trodde nog ändå att jag skulle komma in för att det känns som en ganska lätt kurs att komma in på.
2: I år är det 10 000 färre som har antagits än förra året i det första urvalet. Det beror både på att det är fler som har ansökt och på att antalet platser på högre utbildningar har blivit färre jämfört med 2025. Majken Hjortron säger till Ekot att hon sökte kursen spontant och var beredd på båda svar och tar därför sin reservplats med ro.
3: För många är det ju väldigt, väldigt tråkigt att inte komma in. Alltså för mig hade jag inte jättehöga förväntningar, men det finns nog väldigt många som är väldigt besvikna nu för att de inte har kommit in. Men jag hoppas ju fortfarande att de kommer in.
2: Och nu över till fotboll och sport. Det är nämligen en kris i Norge inför morgondagens match mot England i VM-kvartsfinalen. Det råder nämligen brist på storbildsskärmar som är så gott som slut i hela landet. Det här rapporterar NRK. Och nu ber norska kommuner och bolag grannländerna om hjälp enligt SVT. Flera svenska företag har blivit kontaktade. Men om några skärmar kan skickas till Norge, nej men det är oklart enligt SVT. Och det var P3 Nyheter klockan 6 med mig, Filip Karlsson. Nu till P3 Hitmix med Tord.
4: P3 Hitmix med Tord.
5: Hallå, välkomna alla musical lovers till detta P3 Hits on the Mix som är ett sommartema. Vi ska ha lite somriga inslag i programmet. Jag som sänder heter Tord. Vad rimmar det på? Jo, fjord rimmar det på. Först ut i dagens hitsprogram, det är en kvinna som heter Agnes med låten Ego. Och ordet ego, det betyder inte bara självfokus, utan när jag växte upp, då var ego en förkortning. EGO, lika med en god ost. Har vi någon EGO hemma? Ja, vi har en god ost hemma. Så brukar det låta i mitt hem där jag växte upp. Nu kommer Agnes med sin EGO. Här är ego.

0: Vi hörde Agnes med Ego och nu ska vi vidare i programmet. Vi ska prata om sommarhits med vår exekutiva producent Nigel. Välkommen.
1: Tack, Todd.
0: Du har ett problem med sommarhits.
1: Ja, jag tycker det är många bra låtar, men inte många sommarhits handlar om årstid, sommar.
0: Jaha, och vad vill du göra åt det?
1: Jag har faktiskt gjort ett eget sommarhit som pratar om årstid, sommar.
0: Ja, men det är bra. Nu snackar vi. Låt oss höra din sommarhit som alltså handlar om sommaren. Sommaren!

Ja, tack Nigel. Det där var riktigt bra. Det fångade sommaren. Och ja, det var så starkt så jag känner att vi kör den här megahitten med Kiss. I was made for loving you på det här. Det blir perfekt.

0: Kiss med Irish Maid for Loving You Baby, som är en stark låt som ofta spelas på hårdrocksbröllop till exempel. Många svenskar har ju planer här framöver som är roliga, eller hur Nigel?
1: Ja, verkligen. Många svenskar ska göra olika saker.
0: Precis.
1: Har du något speciellt tal du ska göra i framtid?
0: Ja, vad roligt att du säger det, för jag ska faktiskt på ett bröllop. Jag ska på efterinsläpp.
1: Jaha, vad roligt för dig. Är det nära vänner till dig som gifter på sig?
0: Nej, jag ska faktiskt dit först klockan 2 på natten när gästerna har gått ifrån middagen, och då ska jag börja vika upp fällstolarna som de bröllopsgästerna har suttit på, och för det får jag lite pengar i fickan. Samt att det även kan finnas lite rikskuponger om jag är snabb med att vika ihop de där stolarna. Så att, det blir nog kul.
1: Vad roligt för dig. Vad ska vi höra för ett låt nu?
0: Vi ska höra låten som de som gifter sig på det här bröllopet har när de går ut i kyrkan.
1: Ja, så den kommer inte du höra?
0: Nej, jag kommer ju på natten flera timmar senare.
1: Okej, men vilket är låtet de ska spela där?
0: Det är en artist som heter Olivia Rodrigo med låten Drop Dead.
1: Härligt, då lyssnar vi till detta musik som detta bröllopsbar har valt.

0: Ja, vi hörde Gorillaz, Beats Real Rap, Kara Jackson och Anoushka Shankar med Orange Quanti. Nu ska vi vidare detta sommarspecial av P3 Hitmix, för att folk gör ju så mycket på somrarna. De spelar bokia, de somnar i rodbåtar, de trampar snett i träsk och de har så mycket planer.
1: Ja, verkligen, det gör folk. Hur har du det med du i somra, Todd?
0: Va?
1: Jag menar, hur planlägger du med på plana i detta sommar?
0: Vad jag har för planer, menar
1: du? Ja, vad har du för planer på och i detta sommar?
0: Ja, jag ska på en 50-årsfest faktiskt.
1: Vad roligt, är det vänner till dig som fyller av på detta fest då?
0: Nej, dit ska jag alltså för att samla in papptallrikarna som gästerna har ätit på.
1: Okej, så du samlar in på detta tallrik här på detta fest, sen du pratar med gäster?
0: Nej, sen ska jag till återvinningsstationen med de här tallrikarna och plastglasen och så slänger jag dem där.
1: Och sen är du på fest?
0: Nej, sen åker jag tillbaka till festen och tar hand om matresterna och kör dem till en grisbonde. Och efter det är jag klar och då tänkte jag sova över i bilen.
1: Okej, låter ändå lite roligt på detta fest.
0: Ja, det är alltså det är roligt att vara i närheten av en fest.
1: Jo, och vilken låt kommer de att spela på detta fest tror du?
0: Ja, alltså den som fyller 50, John, han gillar Spiller med låten Grooviet. Så jag antar att den kommer att spelas när jag samlar in papptallrikar. Då blir det som ett plan som lyfter.
1: Okej, då tycker jag att vi lyssnar på detta plan som lyfter nu.
2: P3 Hitmix med Tord.

0: Ja, detta var Anutr och 54 Ultra med Talk to You. Och 54 Ultra har alltså hämtat sitt namn från den legendariska dansdiskoklubben Studio 54. Och det tilltalar veckans gäst, Gunnar Hedelin Granberg. Du är 105 år och har en koppling alltså till Studio 54. Välkommen till studion.
1: Tack!
0: Vad har du för koppling till Studio 54, Gunnar?
1: Jo, jag gick i pension 86, samma år som de stängde.
0: Ja.
1: Och då var jag där och då spelades en låt. Och det var otroligt häftigt.
0: Ja, vilken låt var det de körde då?
1: Då körde de den här Dancing on the Ceiling med Lionel Richie.
0: Ja, den, ja. Och vad hände då på dansgolvet?
1: Det exploderade. Folk var i gasen. Det var en som dansade jättemycket.
0: Ja, såg du några kändisar?
1: Ja, jag såg en kille. Ja, hans fru var väldigt känd.
0: Ja, vad hette hans fru?
1: Jag minns inte.
0: Var det någon från tv-serien MASH?
1: Ja, en killes vars fru var med där.
0: Liksom, hur såg folk ut där på dansgolvet?
1: Ja, men det var häftigt. Alltså, det var ett gäng guldklädda människor som red på alpackor inne på golvet.
0: Oj, var inte det farligt?
1: Ja, jo, man fick akta fötterna.
0: Ja, för de trampar ju runt hur som helst. Vad drack ni för drinkar?
1: Vi drack sådana här drinkar, alltså som de blandade.
0: Ja, och de blandade någon typ av drink?
1: En drink som hette Computer Science.
0: Vad hade de på sig för kläder?
1: Man hade spandex.
0: Bara?
1: Ja.
0: Okej, vad hade du på dig för kläder?
1: Sån där Sverige-keps som man klappar med.
0: Okej, härligt. Då kör vi i alla fall den här låten. Lionel Richie från ditt minne av Studio 54. Det är en stark hit, här kommer det.

0: Robin med Tea Blow My Mind. En sång om att ett gott te kan få skallen att explodera. Tea Blow My Mind.
1: Ursäkta, Tor, men låten heter faktiskt bara Blow My Mind. Alltså, blås min hjärna. Inte te blåser min hjärna.
0: Jaha, ja men tack Gloria. Och välkommen till studion förresten i detta program. Vad har du för sommarplaner? Vi pratar sommar här.
1: Jag ska faktiskt åka till ett nudistläger i München för gamla operasångare. Så att vi ligger nakna i olika fällstolar och lyssnar på opera.
0: Jaha. Och sen efter det då?
1: Då ska jag dra ut på ett bäversafari i Kentucky. Och vi ska skjuta på bävrar.
0: Det låter inte jättesnällt.
1: Nej, det är inte det. Så jag brukar vara i poolen. De har en pool på det här retreatet.
0: Jaha. Och sen efter det, vad gör du då?
1: Då tänkte jag samla snäckor i Boston. Jag brukar åka ner på tennisveckan. Men så är jag nere vid stranden och tittar på karar.
0: Jaha, vad är det för karar där?
1: Ja, men det är de där badrocksherrarna. Där finns det en del som är rätt potenta och singles, så att säga. Så att jag spanar in dem och ligger där och låtsas samla snäckor, alltså med rumpan upp i vädret.
0: Och när du gjort det, vad gör du då?
1: Då brukar jag åka och träffa Madonna, popartisten.
0: Träffar du henne?
1: Ja, jag träffar henne, brukar jag säga. Madonna, sitt ner!
0: Ja, så du ger henne orders.
1: Ja, hon gillar det när man är lite överdådig, så att säga.
0: Okej. Hon har ju släppt en ny låt, har hon inte det?
1: Jo, det har hon. Jag är faktiskt manager åt henne nu, så jag sa det. Madonna, release a song, you mother bitchen. Så att jag sa åt henne på skarpen, och då gjorde hon en låt som heter I Feel So Free.
0: Okej, så det är du som ligger bakom att den är släppt?
1: Ja, det är det.
0: Kan vi höra den?
1: Ja, visst. Den, jag har med mig den på en CDR. Så stoppa in den så kör vi.
0: Det gör vi.

0: The Chase med Giorgio Moroder i en Fred Falkes remix. Och den gillade du va, Gloria?
1: Ja, den var lite strutig, men på ett bra sätt.
0: Hur är det med dig, Gloria? Alltså, du är ju en stor operastjärna. Ska du sommarprata i år?
1: Nej, jag ska inte det, för jag har semester. Men jag tar alltså semestertåld i 7 års cykler. Så jag jobbar lite grann i 7 år. Sen är jag ledig i 7 år. Så att då brukar jag lägga tiden när jag är ledig. Då trendspanar jag.
0: Okej, och då undrar jag ju, vad är den senaste trenden?
1: Ja, för kvinnor så är det ett mode, ett fashion, som heter cloud dancer.
0: Okej, vad är cloud dancer?
1: Ja, då klär man sig i olika vita material som man kombinerar vitt på vitt, vitt på vitt. Hela tiden. Off-white, non-white, sticky white, semi-white, white. Så jobbar man där.
0: Okej, och det blir så att man svävar bland molnen då?
1: Ja, intrycket blir alltså att du dansar i molnen.
0: Oj, ja, det måste man prova att klä sig någon gång.
1: Det tycker jag. Jag är självklädd i det nu och det ser väl ut som att jag sitter och kissar från Mount Everest nästan.
0: Ja, det gör det. Vad vill du höra för låt? Du ska härifrån nu.
1: Ja, jag ska åka. Jag vill avsluta med I am your girl, right? Med Tove Lo.
0: Ja, då kör vi den.
2: I'm your girl.

Tord heter jag och låten heter One of Your Girls med Troye Sivan. Och programmet som lider mot sitt slut, det heter P3 Hitmix. Du som kommer in och lyssnar nu har alltså i stort sett missat hela programmet. Så då kanske du undrar, har det här varit ett bra program? Ja, det vet vi, för vi skickade ut en enkät under Troye Sivans låt och fick in siffror. Och 84% säger att det här programmet var helt okej, men absolut inget de vill höra igen. Det dög för stunden alltså. Sen var det 10% som tyckte programmet var dåligt, med dålig programledare och dålig musik. Och sen var det 6% som sa att det här var ett trevligt program. Det inte var trevligt. Och det tar jag med mig som en uppmuntran, det tycker jag om. Nu ska vi avsluta det här och vi har ju fått nog, så att vi ska lyssna på Michael Jacksons med låten Don't Stop Till You Get Enough. Alltså tills du fått nog. Och det har vi fått nu. Här kommer det.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekot nu. Idag kom antagningsbeskedet till högskolor och universitet till hösten. 10 000 färre har antagits i det första urvalet jämfört med förra året. En av dem som hamnade på reservplats är Majken Hjorton som sökte spanska introduktionskurs.
2: Jag sökte väldigt spontant. Det var liksom, jag hade inte så mycket baktanke så jag hade liksom inte tänkt så mycket så jag tror. Jag var förberedd för båda svaren liksom. Men ja, jag trodde nog ändå att jag skulle komma in för att det känns som en ganska lätt kurs att komma in på.
3: Majken är inte ensam om att få ett negativt besked idag. Det är nämligen rekordmånga som har sökt och färre som kommit in på högskolan och universitetet. Det säger Robin Johansson på Universitets- och högskolerådet.
4: Vi kan konstatera att det blir en minskning i antal antagna i år med ungefär 3% jämfört med förra året. Det innebär ju att framförallt i de utbildningar där det finns konkurrens så kanske det är fler, eller är det fler som blir reserver. Ungefär 8% fler blir reserver i år än förra året.
3: Det var drygt 400 000 som sökte och runt 300 000 som kom in. Och det finns olika anledningar till att det är hårdare konkurrens. Att det är många som har sökt är en anledning, men det finns en till.
4: Ja, ekonomi är ju en fråga. Sen är det är ju 40 stycken lärosäten så man har lite olika skäl till just varför den man har tagit bort har tagits bort. Så, men det har med ekonomi att göra mycket.
3: Även fast Majken Hjorton tog antagningsbeskedet med ro känner hon med dem som inte kom in.
2: Och det är ju såklart, för många är det ju väldigt, väldigt tråkigt att inte komma in. Alltså, för mig hade jag inte jättehöga förväntningar men det finns nog väldigt många som är väldigt besvikna nu för att de inte har kommit in. Men jag hoppas ju fortfarande att det kommer in.
1: Reporter Madeleine Fensby. Katja Nyberg som nyligen gick med i partiet Ambition Sverige kommer inte att ställa upp i valet i höst. Det rapporterar SVT Sörmland som tagit del av en handling till Länsstyrelsen i Sörmland. Nyberg som tidigare var riksdagsledamot för Sverigedemokraterna står åtalad för rattfylleri, narkotikabrott och olovlig körning. I Storbritannien har den tidigare ministern Anne Widdecombe hittats död i sitt hem. Händelsen utreds som mord, enligt BBC. Widdecombe var minister för det konservativa Torypartiet men gick senare med i högerpopulistiska Reform UK. Enligt Reuters har en man gripits misstänkt för mordet. Omkring 60 000 utländska medborgare har sedan början av juni lämnat Sydafrika, rapporterar AFP. Orsaken är våldsamma protester mot migranter i landet, uppger Sydafrikas gränsmyndighet. Medborgare från en rad länder, däribland Ghana, Nigeria, Uganda och Zimbabwe, har flytt från Sydafrika efter att extremistgrupper skärpt tonen mot papperslösa migranter och krävt att de ska lämna landet. Det var Ekot med Peter Petredius.
0: P3 Klubbmix Hits.
5: Tjena alla P3-lyssnare, det är jag som är Hoagland. Jag har fått äran att köra en egen klubbmix-hits den kommande timmen där jag kommer att spela riktigt goa klubbbangers. Så oavsett om du sitter i bilen, är på väg ut eller bara står och lagar käk hemma så tycker jag att du ska höja volymen lite till. Nu kör vi!

Det här är P3 Klubbmix Hits med mig, Hoglan. Låten jag precis spelade har varit ett av mina hemliga klubbvapen senast tiden. Och den heter Dance With Me från DJ Duon Club 909. Men nu tycker jag att vi rör oss vidare mot en klassiker. Nästa track är en edit på Armand Van Heldens låt I Want Your Soul.

Du hade precis Never Dulls remix på Diana Ross klassiker Upside Down. En riktig banger. Nästa låt jag tänkte spela är också en remix, men den som jag gjort själv på Miriam Bryants låt Regnblöta skor.

Det här är P3 Club Mix Hits med mig, Hoglan. Och nu är det dags att spänna fast säkerhetsbältet ordentligt och kanske till och med dra upp slipsen på huvudet. Nästa track är en remix av Henry himself på Fishers låt Losing It.

Det här är Peter Klubbigs hits med mig, Hoagland. Du hörde precis min låt Tillfälligheter / Hungry Hearts som jag fick gärna att göra med Naus och Veronica Maggio. Men nu ska vi förflytta oss från Sveriges klubbscen raka vägen till USA och lyssna in DJ-duon Sidepiece remix på klassiken Somebody That I Used To Know.

Det här är P3 Club Mix Hits med mig, Hogland. Och nu är det faktiskt bara en låt kvar innan Eko tar över på radion. Jag hade velat tillägna den här låten till en barndomsvän som gick bort förra året. Han älskar Avicii, precis som jag. Så ta hand om varandra där ute och ha en fortsatt grym dag. Här är Avicii med Vargas Alagola med låten Friend of Mine.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Tingsrätten i Göteborg har idag dömt flera företagare som bedrivit vårdverksamhet för grova bokföringsbrott och ett stort antal skattebrott. Matilda Vijom är en av de två juristdomarna i målet.
2: Personerna har inte skött bokföringen i de här vårdrelaterade bolagen.
3: Bland de dömda finns personer som varit företrädare för flera bolag inom en koncern som bedrev vaccinationsvård och assistansverksamhet. De döms till fängelse mellan 3 år och 9 månader. Brottsrubriceringarna är bland annat grova bokföringsbrott och skattebrott. De meddelas även näringsförbud. Eva Fernqvist är även hon domare i målet.
4: Ja, när det gäller bokföringsbrotten så är det ju i vart fall i ett av bolagen uppgår till omkring 60 miljoner kronor. Det är alltså inte pengar som har plockats ut ur bolagen utan det är redovisning som inte har kunnat följas så som det ska enligt bokföringslagen.
3: I ett av bolagen har företrädarna bland annat gjort uttag och använt bolagets kort för ändamål som inte visats vara knutna till verksamheten enligt rätten. Bland annat resor till utlandet. Däremot frikänns företagarna och flera andra personer från åtalan som gäller grova näringspenningtvättbrott. Tingsrätten har också hävt flera av beslagen som gjorts under utredningen, bland annat en sportbil och en villa. 6 personer frias helt, samtliga har förnekat brott. Ekot har bara fått tag i en av försvarsadvokaterna och han avser att överklaga domen. Åklagare Lotta Nilsen säger att åklagarna inte fattat beslut om domen ska överklagas.
5: Vi får gå igenom det här och analysera grundligt framöver.
1: Reporter Kristin Holmberg. Ännu en person har häktats misstänkt för inblandning i mordet på en 19-årig man i Uppsala i söndags. Personen är misstänkt för medhjälp till mord. Sen tidigare är en kille i tonåren häktad på sannolika skäl misstänkt för mord. Och en tredje person är anhållen misstänkt för skyddande av brottsling, rapporterar P4 Uppland. Ryssland har tillfälligt stoppat handelssjöfarten på den farled som förbinder floden Don med Azovska sjön. Det uppger källor inom spannmålsindustrin för Reuters, rapporterar Omni. Detta efter att Ukraina attackerat 13 ryska fartyg, varav 10 tankfartyg i Azovska sjön under dagen. Stoppet kan påverka nästan en fjärdedel av den ryska spannmålsexporten i Azovska sjön. Meta måste ändra sin beroendeframkallande design i sociala medier, apparna Facebook och Instagram. Det menar EU-kommissionen som annars hotar företaget med miljardböter. Efter en utredning riktar kommissionen skarp kritik mot bland annat oändligt scrollande, automatiska uppspelningar, pushnotiser och rekommendationer i apparna. Ekot med Peter Petrelius. Mera nyheter i appen Sveriges Radio.
6: P3 Klubbmix. Välkommen till en otrolig timme av P3 Klubbmix med mig, Linda Nordman. Jag har äran närmsta halvtimmen att lyssna på en gästmix från elektroteknomästaren från Kanada som satt så stor prägel på dansmusiken från 00-talet till nu. Jag snackar om Tiga. Han ger oss lite klubbfavorit.

Oh yes. Hoppas ni gillar det här ljudet lika mycket som jag som heter Linda Nordman och tar igenom denna klubbmix där vi har fått njuta av ljudet av Tygas gästmix. Sist ut i mixen var det ju hans egna Shoes i en Raven Mash. Tyga som är aktuell med nya albumet Hotlife, och vi fick ett smakprov därifrån i mixen, men sen var det ju också massa av hans klubbfavoriter och mashups. Oj, oj, oj, oj. När man väl har fått smak på Tyga sound så är det svårt att få stopp. Kunde inte hejda mig, plockade fram den här underbara remixen han har gjort av Thomas Anderssons Washing Up. Njut.

för Jack ihop med Lucas och Steve i låten som heter Control. Nu en riktig ny klubbfavorit för den här sommaren. Det här är Barry Can't Swim, Return to Bible.

Från Barry Can't Swim 2024 kom den ut. Dessförinnan fick ni ju hans nya låt för sommaren, Turn to Bibo, här i Petri Club Mix med mig, Linda Nordman. Förra året kunde man ju höra Barry Can't Swim göra en gästmix för oss. Och vill ni inte missa alla de här otroliga mixarna vi sänder ut, så kan det vara bra att gå in och följa Petri Mix i SR-appen. Vi fortsätter nu med en ny remix på en riktig klubbklassiker. Det här är Spillers Groovejet i en ny version från australiska supertrion Not

0: allra bästa sort och det är svenskt. Så här låter det när storken samarbetar med Farfetched. Låten heter Buffy Disco och ett snäpp ännu vassare här då i Crystal Clear-remixen. Det här är P3 Club Mix. Jag heter Linda Nordman och jag låter den här få sväva ut tills det är dags för nyheter. Hoppas ni haft en toppenbra kväll. Kolla in låtlistan om ni vill i SR-appen eller på sverigesradio.se/P3Mix.
1: P3, Sveriges Radio.
2: En man i Göteborgsområdet döms idag till 9 års fängelse för synnerligen grovt narkotikabrott och grovt penningtvättsbrott. Tingsrätten beslutar också att pengar och tillgångar för drygt 8,5 miljoner kronor ska betalas till staten. Hans försvarare David Bardavid säger att domen var väntad men att försvaret inte delar tingsrättens bedömning.
3: Vi ser att tingsrätten har gått helt på åklagarens linje. I varenda en liten del och i varenda en liten detalj.
4: Enligt domen har mannen varit delaktig i narkotikahantering som rört 12 kilo kokain och minst 300 kilo cannabisharts. Bevisningen bygger bland annat på krypterade chattar. Håkan Larsson, statsåklagare och förundersökningsledare i narkotikadelen, säger att chattarna varit viktiga i utredningen.
5: Det hänger ihop med det större och det kan man se inte minst på de här chattarna då och den verksamheten han har varit delaktig i. De hanterar ju mycket stora mängder. De pratar ju om båtar med cannabis på 6 ton och 10 ton.
4: Tingsrätten dömer även mannen för grovt penningtvättbrott. De pengar och tillgångar som togs i samband med gripandet ska anses förverkade enligt domen. Åtalet är ett resultat av den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet. Håkan Larsson igen.
5: Det har varit en omfattande utredning som har pågått under många år.
2: Reporter Julia Eriksson. Konsumentverket får in många anmälningar mot taxibolag från resenärer, det rapporterar P4 Värmland. Många tycker att resorna har blivit för dyra och efterfrågar prisinformation och vad kunden kan kontrollera före resan. Konsumentverket rekommenderar att begära ett högsta pris om man åker. Om resan ändå upplevs dyr kan det vara skäl att mejla taxibolaget och ange beloppet man vill få tillbaka. I Storbritannien har den tidigare ministern Anne Widdecombe hittat stöd i sitt hem. Hon var minister för det konservativa Torypartiet men gick senare med i högerpopulistiska Reform UK. Händelsen utreds som mord och enligt Reuters har en man gripits. Misstankar om terrorism eller politiska motiv finns inte enligt polisen. I Spanien har 3 dagars landsorg utlysts i Andalusien efter de svåra bränderna som drabbat området. Minst 20 personer saknas efter en skogsbrand i Almeria i södra Spanien. Sen tidigare har 12 personer bekräftats döda och flera av dem ska ha hittats i fordon som brunnit enligt lokala myndigheter. Landsorgen innebär också att sändningarna av kvällens fotbollsmatch mellan Spanien och Belgien kommer att ställas in. Ekot med Peter Petrelius, mera nyheter i appen Sveriges Radio.
1: P3 Lounge Mix med Juan Havana.

ett koloniserat paradis där man sällan hör om de historiska orättvisorna. Bad Bunny fruktar att hans ö Puerto Rico ska möta samma öde som Hawaii. Petri Lounge Mix med Juan Havana ger extra mycket Benito. Men nu till Aguacero, där han låter regnet beskriva stormen han känner inombords. Latin Trap möter dimmiga atmosfäriska lager med förföriska texter om kärlek och förlust. Från albumet Un Verano Sin Ti, P3 Lounge Mix med Juan Havana, jag ger

Bad Bunny i Lambo Danza. Och i början av sin karriär så fick ju Benito kritik för att han ständigt gjorde låtar med liksom samma kåta tematik gång på gång. Idag har han inte lämnat det uttrycket helt, men han har vässat pennan och blivit en bättre låtskrivare. Vi ska höra berättelsen om Andrea som blir en symbol för kvinnor som begränsas, som kontrolleras och till slut tystas. Bad Bunny menar att samhället runt henne ständigt sviker sådana som Andrea. P3 Lounge Mix med Juanavana. Jag ger dig extra mycket Bad Bunny.

Reggaeton lento, no dancehall type är Bad Bunnys poetiska tillbakablick till personen han alltid har varit, men också till en genre som har lämnat ön och blivit global klubbvaluta. Nu till puertoricansk slang för en spricka, något som är trasigt, bukete. För trots all den här dominansen och framgångarna som han har haft, den här superstjärnan, så känner han ändå av vinterkylan mitt i sommaren. Brr. Och samtidigt som de Benito fattar att exet är minst lika skev och trasig, så studsar hans invite tillbaka obesvarade. Bad Bunny

japanska betyder hibiki, ett eko, eller ljudet som fortsätter att höras även efter slaget. P3 Lounge Mix med Juanavana ger extra mycket Bad Bunny. Som i nästa låt bjuder in oss till de vackra stränderna i Puerto Rico. Una vueltita är något som alla latinos fattar. En sväng på stan, en paus från stress, en enkel stund av närhet. Tillsammans runt kvarteret. Bad Bunny.

av tradition och motstånd. Och i nästa låt så blir samma anda ett levande vykort. Benito vill ju ta henne till Puerto Rico och visa hur man verkligen festar. Inte som turist, utan som en del av kulturen. P3 Lounge Mix med Juan Havana. Jag ger dig Voy a llevarte pa PR, puñeta.

en klubbvältare för er som längtar tillbaka till reggaetonens gyllene era. Här i Petri Lounge Mix med Juanavana. Tack för att du har hängt med i min Bad Bunny special. Nu till ett minne som fortfarande viskar i bröstet. Den där kvällen när du lärde mig att dansa och utan att säga så mycket alls visade hur kärlek känns. Bad Bunny, baile inolvidable. Petri Lounge Mix med Juanavana.

0: Ekonyheter. En man i 60-årsåldern skadades idag efter att ett kabinfönster på ett passagerarplan gått sönder. Mannen ska ha varit nära att sugas ut genom det skadade fönstret innan andra passagerare kunde hjälpa honom tillbaka. Flygplanet var på väg från Grekland till Tyskland men tvingades vända tillbaka efter händelsen. Men den här typen av händelser är mycket sällsynta, enligt Peter Swaffer, pilot och avdelningschef på statens haverikommission.
1: Alltså det är extremt ovanligt. Jag har själv flygit liknande flygplan i nästan 20 år. Jag har hört talas om en händelse i USA för ett 10-tal år sedan.
2: När ett flygplan är på hög höjd under flygningen är kabinen trycksatt. Och om ett hål uppstår i flygplanskroppen försvinner trycket snabbt. Peter Swaffer förklarar vad som händer.
1: Det skulle innebära att om man får ett hål på planet eller fönsterrutan så vill det som finns där inne tryckas utåt.
2: Den skadade mannen satt in till fönstret och enligt en medpassagerare var hans huvud och axlar utanför fönstret enligt uppgift till Radio Thessaloniki. Mannen fördes till sjukhus efter landningen.
1: Man ska notera att ett fönster i ett flygplan oavsett storlek brukar inte vara särskilt mycket större än ungefär som ett huvud. Så att en människa fysiskt ska försvinna ut därigenom är inte sannolikt. Men man kan ju såklart skadas illa.
2: Flygbolaget Ryanair har bekräftat att ett kabinfönster skadats och att ett ersättningsflyg sattes in för passagerarna. Och exakt vad som orsakade skadan på kabinfönstret är fortfarande inte klarlagt. Men Peter Swaffer förklarar att man bygger in flera säkerhetssystem för att kunna hantera skador på flygplanen.
1: Allt som man bygger som har med flygplan att göra, då har man ett säkerhetstänk såklart och man har ett begrepp som heter fail safe. Alltså om du fallerar så ska du göra det på ett säkert sätt.
0: Och reporter här, Julia Eriksson. I Storbritannien fick i eftermiddags kung Charles besök av sin son, prins Harry, med familj. Det rapporterar brittiska medier. Det var första gången på 4 år som de träffades. Det brittiska hovet bekräftar att Harry med familj varit bjudna på en familjetillställning hos kungen. Relationerna mellan kungen och hans yngste son har varit frostiga sedan Harry med familj bröt med kungahuset och flyttade till Kalifornien 2020. Ännu en person har häktats misstänkt för inblandning i mordet på en 19-åring i Uppsala i söndags. Personen är misstänkt för medhjälp till mord. Sen tidigare är en kille i tonåren häktad på sannolika skäl misstänkt för mord och en tredje person är anhållen misstänkt för skyddande av brottsling. Det rapporterar P4 Uppland. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson, Lenart.

0: Hej, det här är Margrethe Atladottir. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio. Vi började snacka upp den här matchen, alltså imorgon så ställs den stora fotbollsnationen England mot skrällen ändå, Norge, i kvartsfinal i fotbolls-VM för herrar. Här för att snacka upp matchen tillsammans med oss och ge sina respektive länder inom citat ett pep-talk är Sveriges enda norrman Henrik Borg och Sveriges främsta irländare Oisin Cantwell! Henrik, du är ju uppenbarligen norrman, men Oisin, du är irländare och du är ändå här för att representera England. Kommentar på det?
1: Ja, här och här. Jag är den enda som är med på telefon. Jag fattar inte riktigt varför. Jag trodde vi båda skulle vara med på telefon. Det sa du igår, Margot.
0: Jag vet, men jag hade fel information. Jag ber om ursäkt för det.
1: Mm-hmm. Ja, jag överlever. Hej, hej.
2: Du skulle ha varit här i studion, mycket bättre här.
1: Ja, det är alltid bättre, men skitsamma. Jo, så här, med mitt förhållande till England och engelsk fotboll är förstås kluvet. För jag är ju halvirländare, min pappa kommer från Dublin. Och irländare hatar på goda grunder och av historiska skäl britterna. Men samtidigt råkar det vara så att mina föräldrar bodde i London då jag föddes. Så jag är brittisk medborgare och jag är dessutom uppfödd med engelsk ligafotboll, va? Så det har ändå slutat med att jag som typ enda irländare i hela världen håller på England. Alltså Irland, de till och med höll på Hitler, inte för att de var nazister utan för att alla som jävlades med britterna, det var kompisar till irländarna.
3: Just det. Men hade du vågat gå med en engelsk tröja i Dublin?
1: Nej, det hade inte varit rekommendabelt.
0: Men hur är känslan hos er båda inför imorgon? Är ni nervösa? Vi kan väl börja med dig, Henrik.
2: Om jag är nervös? Ja. Att vara Norge i VM i kvartsfinal mot England. Alltså, jag är nervös för att det är en kvartsfinal. Jag är inte jättenervös för England. Jag är inte. Jag hörde att du säger den stora fotbollsnationen i England.
0: Uh-huh. It's coming home och så vidare.
2: Det är en ny fotbollsstor fotbollsnation
0: i världen.
2: Nej, nu är det inte it's coming home, det är det kommer hem. Vad är det? Ni hade 30 years of hurt. Vad blir det nå, 60 years of hurt plus plus? Så det ser vi fram emot då. Det blir väldigt det positiva med att möta England, att de har ett ganska dåligt lag, så det...
3: Du går på hårt här.
2: Ja, men alltså vad ska man göra? Man behöver inte, man får inte sticka under stolen att Norge är världens bästa fotboll.
3: Alltså Norge är Skandinaviens juggar.
2: Ja, lite kanske.
3: Det är väldigt kaxiga och hårda.
2: Det är vi är lite juggare. Det är patriotismen står väldigt starkt och särskilt här i morgonpasset står patriotismen enormt starkt.
3: Vad hatar du mest med engelska landslaget? Vad är det sämsta med det?
2: Nej, men det är ingenting som är... Alltså, det sämsta med det är väl spelarna som är dåliga. Annars
0: du måste få replik här, Oisin.
2: Jag gillar England.
0: Oisin, vill du bemöta de här grova attackerna?
1: Alltså, det är naturligtvis inget fel på att hålla på Norge om man är norrman och någon form av patriotism och så här. Men det här var ju bland det värsta jag hört i form av självöverskattning. Alltså det är bara kolla oddsbolagen, va? England är skyhöga favoriter och det på goda grunder. England har ju alltså ett av de bästa landslagen i världen, inte riktigt det bästa. Jag håller både Spanien och Frankrike som bättre, men det här är helt klart ett lag som borde gå åtminstone till semifinal. De har ju inte imponerat kanske riktigt, förutom så här, lite då och då under vissa matcher har det liksom blixtat till och Harry Kane och de här har visat vad de kan för. Men alltså att Norge, det ska de ju bara slå. Att förlora mot Norge, det vore liksom en nästan lika stor pinsamhet som när England förlorade mot Margaret i Island. Ditt fucking lilla jävla Island med 250 000 invånare.
0: Ja, men vi är en fotbollsnation. Vi är en fotbollsnation.
1: Ja, Margrethe, ni är en fantastisk fotbollsnation i förhållande till er storlek. Alltså, Island är ju ett väldigt litet. Det bor väl ungefär lika många människor i Malmö som i hela Island.
0: Ja,
1: och Island har gjort det fantastiskt bra, men ska ju inte kunna slå ett land som England. Nej. Och vi ska ju inte det ska inte Norge heller kunna göra.
0: Vi ska fortsätta prata med er, Henrik Borg och Arsene Cantwell, om den här då, alltså, spännande matchen imorgon. Ni ska få hålla varsitt litet pep-talk till era respektive fotbollslag alldeles strax.

0: Never Too Much, Luther Vandross här i morgonpasset i P3. Henrik Borg, Arsene Cantwell är här. Ni får representera då Norge och...
1: Pitt står som Achilles på båten här. Det här är mig i garderoben. Det kollar runt här. Jag har Haaland på en sidan. Jag har Ødegaard, jag har Strand Larsen. Jag har alla dessa världsstjärnorna. Och nu ska vi elda upp dem. Norrmän! Mina bröder av svärd. Jag ville hellre haft er på spelplan än en miljon engelskmän. Låt ingen glömma hur skräckinjagande vi är. Vi är lejon! Vet ni vad som väntar där bakom engelskmännen? Odödlighet! Gå ta det! Det är vårt! Ro! Ro! Ro!
2: Har vi någonting där?
0: Wow. Det var jättebra.
2: Har du taggat den?
1: Otroligt. Haaland blir helt vild. Ja. Han ser ut som ett odjur. Han river av sig tröjan.
3: Otroligt.
0: Du valde liksom den, vad ska man kalla den strategin, Branne, som han valde för sitt tal?
3: Alltså pepp. Pep talk.
0: Ja, men alltså vad för genre skulle du...
3: Krigs battlefield
0: pep talk. Oisin Cantwell, du ska få en möjlighet att ge ditt lag då, England, ett pep talk. Och du står då i omklädningsrummet, eller garderoben, som man säger i Norge.
3: Och är det omklädningsrum på norska?
4: Åh gud vad hemskt. Ja, det är typiskt. Alltså, jag står också upp. Jag spänner nu blicken i Harry Kane, lagkaptenen, och säger: ni hörde just den här norrmannen prata om att de är lejon. Vilka är det som har tre lejon på skölden, på bröstet, på era tröjor? Ett minne från kung Rickard Lejonhjärta. Jo, det är ni. Jag vill inte ens höra talas om att ni förlorar. Förlorar ni så berövar vi ert medborgarskap. Ni tvingas leva i landsflykt, i skam och vanära i någon bortglömd liten fattig håla i någon före detta koloni. Ni får dessutom simma hem, så vinn det här nu, för herregud, Guds skull.
0: Okej, alltså applåder.
3: Är det fattiga kolonin i USA då, eller?
1: Eller måste de flytta till Irland kanske? Det måste man också säga.
4: Nej, på Irland är fan inte välkomna. Det är aldrig, på Irland är de inte välkomna vare sig som vinner eller förlorar.

0: in här i morgonpasset i P3. Friends of the show, Oisin Cantwell och Henrik Borg är med oss för att snacka upp den här otroligt spännande fotbollsmatchen som kommer äga rum imorgon mellan Norge och England i fotbolls-VM.
1: Jajamän, och nu måste vi ändå liksom på något sätt, vi förstår att det finns någon slags patriotism, och, men det här är allmänna fotbollsfrågor. Försök att svara objektivt.
2: Objektivt som norrman? Okay, ja, nej, det är ju inte möjligt, men jag kan låtsas.
1: Men så här är då, England och Norge har två av...
0: Ja, förlåt, Oisin, du ville säga något.
3: Jo, jag tänkte bara säga, jag som är ett under av objektivitet kommer ju klara det här utan några som helst problem. Ja,
1: det här är faktiskt mest riktat till dig nu, Oisin, så vi får väl se hur objektiv det är. England och Norge har de två bästa VM-målgörarna i Harry Kane och Erling Haaland. Vem är bäst?
3: Haaland är en bättre målgörare. Han är en bäst inne i straffområdet. Men han är också en spelare. Han kanske rör bollen fyra gånger under en match och två gånger blir det mål. Harry Kane är en lite annan typ av anfallare. För all del en väldigt bra målgörare. Men han är också en spelare som går ner i mittfältet och hämtar upp bollar och serverar lagkamrater. Så Kane är en mer allround-kunnig fotbollsspelare skulle jag vilja säga.
0: Henrik?
2: Ja, nej, alltså Haaland är överlägset bäst. Han är objektivt bäst i världen. Så är det men alltså samtidigt Harry Kane all ära, men han spelar i Mickey Mouse-liga liksom. Bundesliga är ju, det är ju helt
3: där. Han spelar i fucking jävla Bayern München, ett av världens absolut bästa klubbar.
2: Alltså det är Partille-cup, det är liksom, här är ju bara det är bara valsa över hela skiten.
3: Ja, vilken liga spelar Haaland i? Det är kul med 30
0: mål. Engelska ligan spelar Haaland i.
2: Jag spelar engelska.
3: Just det, precis.
2: Ja, men
3: engelska
2: ligan. Han krossar ju engelsmännen, så han kan ju det här. Fram Big Dan nu, han kommer äta upp honom.
1: Jag är glad att du är med på länk i alla fall. Det känns som att det här blir ett slagsmål här inne.
0: Men vad är liksom, vad är det mest...
3: Haaland toppar bara en enda sak, och det är världens fulaste fysik.
2: Han är bra på det också faktiskt. Den ska du få. Den är objektivt.
0: Vad är ni mest rädda för ikväll då? Om vi ska liksom vara ärliga nu och vara lite sårbara. Alltså värsta tänkbara scenario i matchen. Henrik, om vi börjar med dig. Är det liksom att ja, vad är det?
2: Ja, alltså det värsta vore om Haaland bara skorar två mål istället för tre. Det är jag mest rädd för. Annars så är det ju, alltså det vore väldigt tråkigt att vinna 5-0 för Norge, för alltså, vi gillar ju ändå engelsmännen och vi vill ju. Jag tänker att om det börjar bli väldigt mycket mål, så borde man ju kanske ta det lite lugnt, säga till Erling, det kanske räcker med de här fyra målen, vi kanske kan släppa in någonting så de får. Ja, alltså, och det är, England, de ramlar ju alltid i VM också. Och det kommer ju fortsätta.
1: Tyvärr. Historiskt är ju England inte stark i en straffläggning. Så Oisin, hur känner du om det skulle gå till straffar?
3: Ja. Nej, då är det kört. Jag menar, men så långt kommer det ju inte gå. Alltså Norge har ju ett par, tre riktigt bra spelare. De har åtminstone en världsstjärna i form av Haaland. Övrigt är det om sanningen ska fram ganska tunt. Alltså de slog ett Brasilien som är på dekis, som inte alls är som inte alls har någon av sina bättre generationer. De var ju otroligt nära att åka ut mot ett afrikanskt lag. Jag kommer inte ihåg vilka det var, men Elfenbenskusten var det väl, som spelade riktigt bra. Och faktiskt var de moraliska vinnarna. De var bättre än Norge. Alltså hit men inte längre. Jag fattar att det här är stort i Norge. Att ni har lyckats gå till kvartsfinal. Sverige gick till kvartsfinal så sent som för 8 år sedan. Om du går ut och frågar 100 människor på gatan, så kommer ingen ens minnas det. Men för en liten nation som Norge är det här naturligtvis oerhört stort. Jag undrar om det, men efter ikväll är det dags att ro hem.
0: Vi ska fortsätta prata med er, för att vad man än säger då, alltså hur det går i matchen imorgon, så har det ju ändå varit liksom minnesvärt att följa Norge. Vi ska snacka lite mer om, vi kanske kan ro tillsammans, jag vet inte, Oisin, du får mentalt förbereda dig på om du vill vara med eller inte.
3: Ja, du ska ro. Under inga som helst jävla omständigheter.

0: Dåligt år, Jonathan Johansson, morgonpasset i P3. Friends of the show, Ocean Cantwell och
1: Friends of the show, men inte friends med varandra.
0: Nej, precis. För de representerar sitt respektive lag då, som är Norge och England, som möts imorgon i kvartsfinal. Och jag var inne på det lite grann, att vad som än händer så har ju Norge ändå gjort starkt avtryck i och med den här roramsan. Och jag, då vill jag bara gå in och säga som islänning att ni har ju snott den från... Alltså konceptet från Island.
2: Från Island. Fan, vi har snott från alla tider. Men vi gjorde ju också det för länge, länge sedan. Vikingarna snodde ju också från England mycket. Så vi
0: ja, och jag är faktiskt... Alltså jag har gjort så här DNA... Hallå, och jag är ju irlandare. Varsin. Har du hört det?
2: Generational trauma.
3: Margaret, alltså till saken har jag att Margaret och jag, vi har ju känt varandra i många, många, många år. Mm. Och jag har alltid känt någon form av... samhörighet med dig, och det här förklarar ju allting. Och så, om man tittar på en karta, så ligger ju liksom Irland egentligen rakt nedanför Island, ja. Så it makes sense allting.
0: Det är ju faktiskt så att många islänningar är antingen irländare eller norskar då. Alltså gamla vikingar.
3: Ja, ja.
0: Så att, ja.
3: Du hade goda smaken att vara irländare.
2: Jag bara beklagar. Förlåt.
0: Men hur känner man kring den här ramsan ro nu då, Henrik? Alltså, är du trött på den eller älskar du den mer än någonsin?
2: Nej, men jag är böjd. Så tyckte man att det var fånigt som fan. Liksom.
1: Jag tyckte aldrig det var fånigt, jag vill bara säga det. Men jag gillade inte, så länge Sverige var i turneringen så tyckte jag inte om Norge.
2: Nej.
1: Jag ville ju ha det här mötet, men ändå inte.
2: Ja.
1: Men det är en cool ramsa, och vulkanramsan är ju typ det bästa med det EM-et ju. Mm. Och William Griggs on fire, eller vad den hette.
0: Will Griggs on fire, ja. Your defense is terrifying.
1: Det var ju typ det bästa EM-et bara sett till läktarkulturen, tycker jag.
0: Alltså EM för 10 år sedan.
1: Mm.
0: Oisin, vad tycker du kring ro?
3: Ro är något av det töntigaste jag har sett i hela mitt liv. Det är så pinsamt.
1: Men ni sjunger Wonderwall i slutet av matcherna. Alltså, har du verkligen
3: rätt?
1: Ja,
3: jag håller Wonderwall, det är ingen hit. Alltså, så här, ett land som har producerat så jävla mycket fantastisk musik, och så blir det inte bättre än Wonderwall. Jag håller med.
2: Jag tycker ni ska köra Spice Girls istället. Tell me what I want, what I really, really want.
0: Men finns det någon chant förutom den här? Jag personligen älskar ju och blir rörd till tårar när jag ser Wonderwall sjungas i slutet av Englands matcher. Men finns det någon chant som för i år som du gillar, Oisin?
3: Jag vet inte om det är för i år, men alltså det finns en rolig låt som heter It's Coming Home, Football's Coming Home, som egentligen var någon slags skämtlåt som skämtar med att England aldrig vinner VM. Det har vi inte gjort sedan 1966, va? Men och där refrängen går typ så här: it's coming home, it's coming home, football's coming home. Och den har ju liksom publiken tagit till sig och liksom vridit den här sarkasmen ur händerna på låtskrivarna och gjort den mer allvarlig.
1: Men är inte det nästan en förbannelse att fortsätta och hålla fast vid det?
3: Jo, det kan man, men man kan ju också se det som en form av humoristisk blinkning och självironi. Och det kan ju behöva. Fotbollspubliken är ju i regel inte ett under av liksom sofistikation och humor och ironi. Va? Så de är faktiskt inte det. Ibland vissa ramser kan vara väldigt, väldigt roliga för all del. Va? Men det finns ju också tendenser till massa skit för att uttrycka det milt. Huliganer och grejer.
0: Just det.
2: Nej, men det måste jag faktiskt ge England. Football's Coming Home. Det är alltså det överlägset bästa fotbollslåt någonsin.
0: Mm.
2: Jag ska vara helt ärlig. Jag körde 3 varv med Football's Coming Home i bilen in här.
0: Är det? Alltså gud, det är lite...
2: Joe's Remy, still gleaming. That's a yes of her. Alltså det där, alltså. Gräva guld i USA, jättebra låt. Alltså toppen stävning, bra jobbat svensk. Men alltså...
1: Ja, men gräva guld i USA är den bästa fotbollslåten.
2: Nej, men det kan inte mena.
1: Men också att den här
2: objektivt.
1: Objektivt. Alltså jag tänkte på den för någon vecka sen.
0: Objektivt.
1: Nej men bara att liksom så här, man grävde ju guld i USA. Alltså jo, det var ju en väldigt stor guldrush.
0: Ja.
1: Och så åker vi till USA.
2: Ja. Otrolig liknelse.
1: Och man kan vinna.
2: Nej, men det var inte dåligt.
1: Den som skrev texten är ett geni.
0: Hörrni, jag blir lite rörd att jag ser här att ni liksom ändå kan ge varandra lite kärlek och shine och sådär. Och ja, vi kan väl köra en ro tillsammans, Oisin. Det får du bjuda på. Om vi också kör Wonderwall.
3: Va? Ro! Nej, nu hungrar jag.
2: Ro! Kom igen nu! Ro! Jag hörde en liten ro där borta.
0: Ni ska stort tack.
3: Det gjorde du inte alls.
0: Henrik Henrik Borg och Orsin Cantwell, ni ska stort tack.
1: Nu är vi på efterfest.
0: För att ni kom hit. Ja. Lycka till både Norge och England. Och älskar er. Ni är bäst.
1: Puss.
3: Tack.

0: I Got Five On It med Loonies här i morgonpasset i P3. Som du ägde på kassettband.
1: Jag har ägt den här på kassettband, ja. Det är helt otroligt.
0: Ja, det är så mysigt.
1: Shout out till Loonies.
0: Ja, shout out till Loonies.
1: Det var inte igår, kan jag säga. Men din sten som har försvunnit fascinerar mig.
0: Ja, jag vet.
1: Alltså, du har faktiskt sökt upp någonting som man faktiskt... Men du vet, det du menar då, liksom, att så, den har bara försvunnit i någon slags... I någon glitch in the system.
0: Alltså, om vi ponerar då att teorin... Alltså kvantfysik och teorin om att det finns parallella verkligheter är sann. Att den har försvunnit in, alltså den har försvunnit in i en annan dimension.
1: Precis.
0: Bara.
1: Till en annan version av Magge kanske.
0: Som sitter och är liksom lycklig och glad. Och
1: har hår. Och...
0: Rub it in white.
1: Nej, men för att någonting som jag också tycker är intressant. Det här hade jag för några år sedan. Då, jag har ju aldrig haft katter förut. Liksom, men någonting som jag bara märkte under dagen. Alltså att ibland så känner... Jag bor ju i en ganska liten lägenhet. Nu är det bara en toa. Mm. Liksom. Men att ibland så kunde jag få panik och vara så... Alltså vad fan... Har mina katter gått in i Narnia eller någonting?
0: Alltså katterna är borta?
1: Ja, de är helt... Du säger, jag hittar dem ingenstans om man börjar leta som
0: så
1: en galning.
0: Jävla typisk katter.
1: Men det finns ju någon sägning för det. Mm. Alltså att liksom så här, för när de verkligen inte vill bli hittade, då hittar du dem inte liksom. Mm. Det heter någonting. Mm. Men det finns ju någon som har, alltså för det här, lyssnarna är så investerade i
0: det. Men du fattar inte, för att jag tog upp det här alltså förra veckan med David, och då så här, det här har engagerat ett helt land. Alltså för att det engagerade som sagt alltså alla som kom i min väg på semestern, att alla var besatta av att hitta den. Och ja. Nu då fortsatt, alltså när då städpersonal har varit i det här huset, så har de inte heller hittat den. Så att nu är den liksom officiellt i en annan dimension.
1: Ja, men det är någon som skickar in var stenen, alltså det här kan ju ändå fascineras med lyssnare som, alltså det här säger någonting också väldigt mycket om människor ju, att man vill hjälpa. Alltså vi, i grund och botten är vi goda. De flesta i alla fall. Och det är väldigt fint. Alltså att någon verkligen var så här, var stenen en hermatit? Den är magnetisk i sådana fall och kan ha fastnat under bordet.
0: Ja, det har jag faktiskt inte kollat under bord. Alltså om den ligger liksom på...
1: Ja.
0: Så
1: det är liksom så här, det här är din uppgift.
0: Nej, men snälla, tror inte att jag vet, alltså jag har
1: den här helgen.
0: I'm driving myself insane av att den är de facto borta.
1: Men du kommer åka och titta under bordet nu
0: Tyvärr är ju det huset inte, alltså det är väldigt långt bort.
1: Men vem kan åka och titta då?
0: Jag kanske kan lösa det.
1: Ja.
0: Men jag ska dit om ett tag.
1: För vi måste se om den är under bordet.
0: Men den är ju inte
1: nu
0: det.
1: Jag, alltså,
0: jag vet ju. Den är inte magnetisk. Alltså, jag har ju haft den länge. Alltså, det är en vanlig platt guasha. Mm. Tror du, alltså, vet du, det här är så jävla typiskt män. Jag sa det där. Varje gång det kom en ny brorsa eller kille till det där huset, så sa de alltid, kavlade upp ärmarna. Jag kommer hitta den. Jag kommer hitta den. Ni har inte letat tillräckligt.
1: Ja, men vadå? Det är väl ändå fint?
0: Jo, men ni hittar ju den.
1: Det hade varit bättre om ingen brydde sig, eller?
0: Nej, men det är inte, jag tror inte att de genuint bryr sig om min guasha, utan det är mer, det triggar deras liksom maskulinitet, typ att så här, jag kommer lösa det här.
1: Ja, men jag tror bara man vill ha en klapp på axeln. Att någon
0: min
1: säger
0: kvinna
1: att...
0: ska inte gå ut en guasha.
1: Men jag tänker mer att man vill känna att man har gjort någonting bra.
0: Ja, faktiskt. Men ingen har hittat den än så länge.
1: Hej, det här är Branne Pavlovic. Du har lyssnat på en del av Morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: I Spanien har den andalusiska regionen utlyst 3 dagars landssorg efter den förödande terrängbranden utanför Almeria i södra Spanien, där 12 personer uppges ha dött och över 20 saknas. Juan Manuel Moreno Bonilla leder den andalusiska regionens regering. Han talar om det som hänt som en tragedi.
2: Estamos ante una tragedia mayúscula porque estamos hablando de 12 personas fallecidas.
3: Vi står inför en tragedi, en verklig tragedi, säger Juan Manuel Moreno Bonilla. Vi talar om 12 döda personer. Minst 12 personer ska alltså ha mist livet och över 20 personer saknas enligt myndigheterna. Branden tros ha startat i en kraftledning och därifrån spred sig lågorna med en enorm hastighet på grund av starka vindar, säger Antonio Sanz, som är räddningschef i Andalusien.
4: Parece que pueda tener su origen en tendido eléctrico.
3: På bilder från nyhetsbyrån Reuters syns hur eldslågorna slår upp ur den torra terrängen och svart rök bolmar mot himlen samtidigt som brandmän kämpar mot elden. Några av offren ska ha hittats i utbrunna fordon. Enligt nyhetsbyrån TT tros de omkomna vara utländska turister som försökte lämna området via en annan väg än den anvisade evakueringsvägen och därför fastnade i lågorna. 4 av dem tros vara britter eftersom fordonet de färdades i hade ratten på höger sida. Röda Korsets koordinator i området, Fran Vicente, säger att många av de drabbade är äldre utländska medborgare. Samtidigt får hjälporganisationen många samtal från oroliga anhöriga som inte får tag i sina nära och kära. Enligt nyhetsbyrån TT som sökt det svenska utrikesdepartementet så finns det inga uppgifter om att några svenskar skulle finnas bland de skadade eller omkomna.
1: Reporter Magnus Liljesköld. Ryssland har tillfälligt stoppat handelssjöfarten på den farled som förbinder floden Don med Azovska sjön. Det uppger källor inom spannmålsindustrin för Reuters, rapporterar Omni. Detta efter att Ukraina attackerat 13 ryska fartyg, varav 10 tankfartyg i Azovska sjön under dagen. Stoppet kan påverka nästan en fjärdedel av den ryska spannmålsexporten i Azovska sjön. Omkring 60 000 utländska medborgare har lämnat Sydafrika sedan i början av juni till följd av våldsamma protester mot migranter i landet. Det uppger Sydafrikas gränsmyndighet, om det rapporterar AFP. Medborgare från en rad länder, däribland Ghana, Nigeria, Uganda och Zimbabwe, har flytt från Sydafrika efter att extremistgrupper skärpt tonen mot papperslösa migranter och krävt att de lämnar landet. Idag kom antagningsbeskedet till högskolor och universitet till hösten. 10 000 färre har antagits i det första urvalet jämfört med förra året. Och en av dem som hamnade på en reservplats är Maiken Hjorton, som sökte spanska introduktionskurs.
5: Jag sökte väldigt spontant. Det var liksom, jag hade inte så mycket baktanke, så jag hade liksom inte tänkt så mycket. Så jag tror jag var förberedd för båda svaren liksom. Men ja, jag trodde nog ändå att jag skulle komma in, för att det känns som en ganska lätt kurs att komma in på.
6: Maiken är inte ensam om att få ett negativt besked idag. Det är nämligen rekordmånga som har sökt och färre som kommit in på högskolan och universitetet. Det säger Robin Johansson på Universitets- och högskolerådet.
7: Vi kan konstatera att det blir en minskning i antal antagna i år med ungefär 3% jämfört med förra året. Det innebär ju att framförallt i de utbildningar där det finns konkurrens så kanske det är fler, eller är det fler som blir reserver. Ungefär 8% fler blir reserver i år än förra året.
6: Det var drygt 400 000 som sökte och runt 300 000 som kom in. Och det finns olika anledningar till att det är hårdare konkurrens. Att det är många som har sökt är en anledning, men det finns en till.
7: Ja, ekonomi är ju en fråga. Sen är det är ju 40 stycken lärosäten, så man har lite olika skäl till just varför den man har tagit bort har tagits bort. Så. Men det har med ekonomi att göra mycket.
6: Även fast Maiken Hjorton tog antagningsbeskedet med ro, känner hon med dem som inte kom in.
5: Och det är ju såklart, för många är det ju väldigt, väldigt tråkigt att inte komma in. Alltså, för mig hade jag inte jättehöga förväntningar, men det finns nog väldigt många som är väldigt besvikna nu för att de inte har kommit in. Men jag hoppas ju fortfarande att det kommer in.
1: Reporter Madeleine Fensby. Så konstaterar vi att svenskarnas sparande i fonder har aldrig tidigare varit så stort som nu.
8: Oj, många miljarder.
9: Miljard, ja, 10 miljarder.
10: Ingen aning. 200.
8: Det rätta svaret är 10 000 miljarder kronor. Ja, så stor är den samlade fondförmögenheten i Sverige, enligt de senaste siffrorna från Fondbolagens förening, där Fredrik Hård arbetar som ekonom.
9: Ja, det är ett hisnande stort belopp såklart. Det är en rekordnotering. Det är första gången någonsin över 10 000 miljarder eller då 10 biljoner.
8: Rekordsumman består till hälften av pensionspengar och andra hälften av privatpersoners egna insättningar. Även Ylle i Stockholm har sina sparpengar på börsen. Något hon inte är helt lugn med.
10: Jag har spritt ut liksom allting sådär. Men fonderna är ju, det är ju lite orosmoment också, så att det, man får nog vara försiktig.
8: Och Fredrik Hård från Fondbolagens förening håller med om att fondsparande alltid kommer med en risk.
9: Det är viktigt att man ser på sitt sparande på lång sikt. För under kortare sparperioder så har man ingen aning ifall värdeutvecklingen är positiv eller negativ.
1: Reporter Nils Sive. I Storbritannien fick kung Charles i eftermiddags besök av sin son prins Harry med familj. Det rapporterar brittiska medier om. Det var första gången på 4 år som de träffades. Relationerna mellan kungen och hans yngste son har varit frostiga sedan Harry med familj bröt med kungahuset och flyttade till Kalifornien år 2020. Och vädret. Imorgon får Götaland och delar av Svealand och Gävleborg ganska soligt väder och mestadels uppehåll. I nordvästra Svealand och i övriga Norrland väntas regn långsamt sprida sig åt nordost. Från i söder 24 till 28 grader till 12 till 15 grader i samband med regnet i norr. Varningar i delar av nordvästra Svealand. Gul varning för skyfallsliknande regn lördag eftermiddag och kväll. I studion Peter Petrelius.

0: Sen 2025 så har han, ja men egentligen längre än så, men jag säger liksom från det året så var han lite kaninen på alla släppar. Det var ju då han släppte sitt sjätte soloalbum, Debi Tirarmas Fotos. Och då gick han ju lite från att vara den här, ja men otroligt stora, om inte den största artisten i spansktalande diasporor, till att äntligen bli erkänd mer i ett, ja men ett splittrat USA. Det var Grammy wins, det var Super Bowl halftime show, och nu är han också ute på en världsomfattande turné som för första gången inte inkluderar USA. Men efter år av att då, ja men, nästan bara turnerat på Amerikas kontinenter, så är han äntligen tillbaks i Sverige för första gången sedan 2019. Vi ska lära känna Benito, mannen bakom Bad Bunny, tillsammans med Eleni, kanalproducent på Petri Din Gata. Hej!
1: Hej!
0: Du, han är i Stockholm, eller vi hoppas att han har landat i Stockholm just nu.
1: Han är i Stockholm.
0: Jag fick typ lite gåshud bara jag sa det. Ja. Hur märker du av den här hypen?
1: Men det märks i hela stan just nu, inte bara i Solna. Man märker liksom att det är väldigt många turister här och att det råder liksom en Bad Bunny fever. Mm. Och det är ju också hans enda Nordenstopp. Så att det är, enligt ett pressmeddelande, väntas runt 50 000 internationella besökare från 126 länder som har rest hit bara för de här två kvällarna.
0: Alltså det är galet.
1: Det är helt sjukt.
0: Jag tycker också att man märker av det på typ olika företag och så, som är så här: kom och shoppa hos oss om du vill se ut som Bad Bunny ikväll.
1: Ja, och det är liksom, det är Bad Bunny-fester som har anordnats, och det finns en egen fanzone på Kungsträdgården som heter La Plaza. Om man jämför liksom redan det här med Taylor Swift-effekten 2024, fast då var det ju Swifties som tog över stan, och nu är det Los Conejos.
0: Los kaninerna. Och de är så välkomna. Bienvenidos, La Conejos. Vi ska ju prata om Bad Bunny, eller liksom snarare kanske vem han är bakom det här artistnamnet. Hur mycket skillnad är det egentligen på artisten Bad Bunny och Benito, skulle du säga?
1: Mindre än man kanske tror. Många artister bygger ju upp ett alter ego som skiljer sig rejält från privatpersonen. Men Bad Bunny har snarare byggt upp ett artist namn runt precis den han var, en kille från Vega Baja i Puerto Rico, med samma humor, samma dialekt, samma passioner. Och det här namnet är snarare bara mer en mask som gör personen större och inte till en annan person.
0: Vi kan ju höra lite vad han själv har sagt om sitt, ja men, Benito versus Bad Bunny.
2: You're peeking up, Benito's peeking out from behind, yes, Bad Bunny.
3: I learned that there's nothing better than be yourself, most in like in life, but in art, music, be yourself is the best. So Benito y Bad Bunny, they are the same. Maybe when.
0: Ja, men han är the same, säger han. Men tycker du, Eleni, att hans liksom personlighet kommer fram när du liksom har sett liksom olika performance av honom och så?
1: Ja, verkligen. Han är på ett sätt en väldigt blyg person, men när han är på scenen, då är han väldigt lekfull, lite clownig och väldigt närvarande liksom med publiken. Och han kan också växla väldigt snabbt till allvar och sårbarhet när han till exempel sjunger om Puerto Rico. Och det är den här blandningen av humor och hjärta som är hans signum live.
0: Mm. Vi ska prata mer om Benito och Bad Bunny alltså här i magasinet i P3. Men först, vi måste liksom sätta stämningen med en av hans, vad jag tycker är, bästa live-låtar. Titti me pregunto.
4: Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias.

0: Ja, termometern mäter närmare 40 här i Almhålan. För jag och många med mig har drabbats av en så kallad bad bunny-feber. Men nu tänker jag att vi ska foka lite mer på Benito Antonio Martinez Ocasio. Eller ni från Petra din gata. Innan han blev bad bunny med typ hela världen. Vem var den här personen?
1: Ja, Benito sjöng i kyrkokör som liten och drömde faktiskt om att bli ingenjör när han var väldigt ung. Men sen så läste han audiovisuell kommunikation vid University of Puerto Rico samtidigt som han jobbade deltid med att packa kassar i en matbutik i sin hemstad.
0: Stod han där och rappade lite samtidigt då medan han packade kassarna?
1: Alltså vi får hoppas på att han inte gjorde det. Men då gjorde han också musik vid sidan av och la upp på SoundCloud. Mm. Så det var vid det här laget som han blev upptäckt helt utan industrikontakter.
0: Mm. Mm. Men vad har han för intressen om man liksom vill vara lite på så samma sida som honom? Är han en filmnörd? Är han en sportnisse? Vad har han för hobbies?
1: Både och. Han är definitivt en sportnisse. Mm. Han älskar wrestling. Han har inte bara syns i WWE som är liksom så här, ja men wrestling
0: för de som gillar sånt, ja.
1: Ja, exakt. Han har också varit champion där. Han vann WWE 24/7 Championship 2021 och har wrestlat riktiga matcher bland annat mot The Miz på WrestleMania 37 och en hyllad match hemma i San Juan 2023. Så sent som 2023.
0: Jag antar då att kanske wrestling också är väldigt stort på Puerto Rico, alltså på ön, att det inte bara är liksom en så amerikansk fastlandsgrej.
1: Ja, men kanske. Men han är också en filmnörd, vilket ändå går in lite på det med wrestling, för wrestling är ju liksom...
0: Det är ju skådespeleri.
1: Det är skådespeleri. Ja. Och han har gjort lite cameos i bland annat Bullet Train, F9. Han har haft rollen som Oscar i Happy Gilmore 2 med Adam Sandler. Och nu senast en röstroll i Toy Story 5 som en pizzabit med solglasögon.
0: Cute. Jag tänker vi kan lyssna lite på hur det har låtit när han har då varit med i film. Det här är från Happy Gilmore.
2: It's a club.
3: Club? Yeah. Oh, like the club sandwich.
2: Not the club sandwich, okay.
0: Ja, så lät också från Happy Gilmore 2 som kom för några år sedan. Men musikkarriären då, när och liksom, hur kom den in i bilden?
1: Ja, men när han jobbade på den här matbutiken med att packa kassar så la han ju upp låtar på SoundCloud som jag nämnde. Och då blev han upptäckt och gav ut singeln Diles som gav honom ett skivkontrakt. Och genombrottet kom med Soy Peor och sen featuring på Cardi B's I Like It 2018. Och då smalt allt på en gång trots att han sjöng nästan uteslutande på spanska.
0: Ja, det var ju verkligen en otroligt spansk boom som kom där. Det känns som att reggaetonen tog sig också till den icke-spansktalande delen av Europa till exempel. Men varför har han liksom tagit det här namnet Bad Bunny?
1: Ja, nej men det kommer från ett foto av honom som liten när han är klädd i en kaninkostym och har en sur min. Därav Bad Bunny.
0: Mm. Men jag tror han är egentligen bara en good bad bunny. Men hörni, alltså, det här med liksom becoming bad bunny som han har blivit, har det varit en lätt resa för honom?
1: Ja, trots att han fick en ganska snabb framgång fick han också jobba med mot en industri som länge trodde att spanskspråkig musik inte kunde bära hela världsturnéer och Billboard ettor. Mm. Men han bevisade motsatsen album för album och ja, idag är ett stort kvitto på det.
0: Verkligen, han har ju varit en av de största artisterna på vissa streamingplattformar de senaste 5 åren. Men också, det har väl ändå tagit lite tid för honom att få det där liksom stora erkännandet bland finmedia alltid. Men det är ändå en intressant resa som också innebär ett politiskt och socialt engagemang, och det ska vi prata mer om efter Ester, Savage Love.

0: Bad Bunny och Benito. Också en person som har blivit tätt förknippad med engagemang för politiska och sociala frågor, eller hur, Ellen?
1: Ja.
0: Vad är det för liksom frågor då som han bryr sig om egentligen?
1: Ja, men det är mycket Puerto Rico. Mm. Landets självständighet, det koloniala arvet, elnätskrisen på ön efter orkanen Maria, gentrifieringen av ön och mycket liksom sånt. Men det är också mycket på det personliga planet där han på något sätt vill framföra en upplösning av machonormer. Mm. Han vägrar bland annat definiera sin sexuella läggning offentligt. Han har haft sin första filmkyss med en man i filmen Cassandra, uppträtt i klänning och med målade naglar och gjort en musikvideo i full drag.
0: Mm. Alltså jag tänkte när han blev ihop med Kendall Jenner för några år sedan, och jag tänkte att så här, det här kommer aldrig funka, för de står så långt ifrån varandra, för han känns verkligen som en person som bryr sig så mycket om de sociala frågorna, och jag kanske har fördomar om att Kendall Jenner inte gör det. Men hur tycker du att du liksom märker av hans engagemang i, ja, men till exempel i musiken?
1: Ja, men genom direkta politiska spår som El Apagón, som handlar om de här elabrotten, och Lo que pasó a Hawaii, som om att inte vilja bli som Hawaii, det vill säga koloniserat och gentrifierat, men också genom att han sjunger om könsroller, sårbarhet, macho och machokultur på ett sätt som är väldigt, väldigt ovanligt i den här genren.
0: Mm, vi kan lyssna lite på Yo Pereo Sola.

0: ett underbart härligt reggaetonbeat där man bara vill festa, men som man, där han lyfter fram liksom frågor som ja, men könsroller.
1: Ja, eller men snarare att det, liksom, det var i den låten han var klädd i full drag.
0: Just det, underbart. Ja. Det är också, Puerto Rico, det är en bra dragö. Alltså de har så många bra dragartister som kommer därifrån. Så han har kanske lärt sig ett och annat. Utanför musiken då, Eleni?
1: Han har gjort flera offentliga uttalanden, bland annat mot ICE i sitt Grammy-tal, stöttat orkanoffer ekonomiskt och medvetet valt att inte flytta ifrån Puerto Rico trots den här stjärnstatusen. Mm. Men han har också tagit tydlig ställning mot transfobi efter bland annat mordet på Alexa Negron Luciano, en transkvinna som mördades 2020 i Puerto Rico. Och då bar han vid ett tv-framträdande en tröja med texten Ellos mataron a Alexa, no a un hombre con falda. De dödade Alexa, inte en man i kjol. Och det var en tydlig markering mot våldet mot transpersoner.
0: Mm. Men hur mycket liksom sticker det här ut? Alltså får han något genomslag med det här? För att jag tänker också om man ska knyta ihop det med musik. Reggaeton är ju också en musikstil som kanske så lite fördomsfullt har präglats väldigt mycket av liksom matchroller, traditionella könsroller. Eller är han liksom med på att kanske bryta de traditionella normerna med sin musik?
1: Definitivt. Som du säger, reggaeton har historiskt präglats av ganska traditionella macho-element kring maskulinitet och sexualitet. Och att en av genrens största stjärnor bär klänning, vägrar kategorisera sin läggning och sjunger om sårbarhet, det är ett tydligt brott mot normen och en stor anledning till att han har blivit en symbol bortom musiken.
0: Mm. Alltså, hur har det synts, tycker du, alltså den här liksom macho-idealen inom reggaeton? Kan man liksom pinpointa det på något sätt?
1: Men texterna har ju varit kanske lite misogyna. Och sen så har det liksom i musikvideos skildrats genom att det är kvinnor som är lättklädda som kanske dansar på ett väldigt sexuellt sätt, vilket är fine.
0: Eller hur?
1: Jättefine. Men här kommer Bad Bunny och liksom ger en helt annan liksom visuell bild och även liksom i sitt textförfattarskap.
0: Men det kanske kan finnas båda också, att båda kan existera sida vid sida. För jag tror att om du ska gå på konserten ikväll, alltså du kan inte förvänta dig att inte se en och annan rumpa upp i den kameran.

0: Fina till Petri, det är inte VM-feber här, det är Bad Bunny-feber och jag sitter här tillsammans med Eleni som är kanalproducent på Petri Ringata och vi pratar om Benito, mannen bakom Bad Bunny som också har blivit så synonym med Puerto Rico. Sättet han lyfter fram sin älskade ö, det är ju lite tjänstefel att inte liksom ta upp Puerto Rico igen för att det sitter så ihop, Eleni.
1: Total tjänstefel. Allt han gör är genomsyrat av ön. Identitet, historia, politik, till och med scenografin.
0: Ja, och det här märktes ju verkligen av under hans halftime show. Han liksom strösslade ju runt lite så puertoricanska Easter eggs. Alltså det var nästan så att vi behövde liksom en university degree i Puerto Rico för att liksom hänga med. Kan du berätta lite om dessa Easter eggs under halftime showen?
1: Ja, men några som verkligen sitter, det är bland annat när han klättrade upp i en elstolpe under El Apagón. Och det var ju en direkt referens till öns kroniska strömavbrott efter orkanen Maria. Mm. Och vid slutet höll han upp en Puerto Rico-flagga i det ljusblåa originalfärgen istället för den officiella mörkblåa. Och det är ju en flagga som är kopplad till öns självständighetsrörelse. Och sen en annan som jag älskar. Det var en bild av ett barn som somnar i en rad liksom så här plaststolar mitt under ett bröllop på scenen. Ja. Och det är väldigt liksom igenkännbart vardagligt latinamerikanskt motiv som funkar som en liksom kärleksfull blinkning hem till Puerto Rico mitt i all liksom Super Bowl glamour, och det är något som även jag känner igen mig i min grekiska uppväxt.
0: Men det känns som att så, man har inte varit på en riktig latinofest om det inte liksom ligger ett sovande barn i hörnet av festen. Klockan är kanske 11, den vill fortfarande vara med, men till slut har den liksom däckat helt. Jag tycker det är så härligt att du nämner den här El Apagón också, låten Strömavbrottet, som jag kan tipsa om. Han gjorde en helt otrolig musikvideo till den, som är liksom en dokumentär, så att jag kände att när den kom, jag lärde mig mer om Puerto Rico. Men alltså, det mer politiska då, som vi också varit lite inne på, Eleni, alltså hörs de även i texterna?
1: Ja, men som du nämnde, i El Apagón så nämner han ju de här elavbrotten och energikrisen på ön. Och sen har han ju en låt från den senaste skivan, Lo que pasó a Hawaii, där han varnar för att Puerto Rico riskerar att gå samma öde till möte som Hawaii, det vill säga kolonisering, gentrifiering och att lokalbefolkningen riskerar att trängas undan av rika amerikaner från fastlandet som söker sig till ön för att dra nytta av skattelättnader. Mm. Och det finns lager av det här i nästan allt han skriver om sin hemma.
0: Alltså det var ju så otroligt fint också när han tog fram Ricky Martin, Ricky, att sjunga den här låten under halftime-showen. Jag tror tyvärr inte han kommer komma ikväll i showen.
1: Ja, nej, tyvärr.
0: Man kan ju hoppas. Men okej, okay, så hans ställning, vem är han? Alltså det här med att vem han är i USA och Puerto Rico känns ju rätt tydligt. Men nu riktar vi blicken här vi är, vi är i Europa, vi är i Stockholm ikväll. Vem är han här i Sverige?
1: Ja, men här i Stockholm ikväll så är han nog mest ett globalt kulturfenomen och en enorm konsertupplevelse. Men jag tror ändå att många av oss ändå kommer känna av Puerto Rico genom scenografin, La Casita och språket, även om vi inte fångar liksom varje politisk nyans i musiken.
0: Mm. Alltså jag har ju liksom, jag pratar inte jättemycket spanska, men jag har ändå följt lite spansk musik genom, alltså både min roll här på P3 men också som musikälskare. Jag såg honom, jag hade så tur och fick se honom för några veckor sedan. Och det var verkligen som att man står i ett hav och känner liksom så här, gud, jag vill verkligen vara med i den här underbara latino-communityn som man ändå också lyckas liksom skapa. Men innan vi säger hej då, Eleni, alltså vi måste rikta blicken mot Casitan. Det är väl den du ser mest fram emot ikväll, har jag fattat det som.
1: Mm.
0: Men också så här, det spekulerar så mycket. Alltså vilka kändisar kommer stå i Casitan ikväll? Alltså Bella, vår kollega, var ju med i Morgonpass i morse. Hon gissade på Omar Rydberg. Vem tror du?
1: Jag tror Arantxa Alvarez. Och jag hoppas på Fanna Down Norby i och med att hon är typ kanske det största Bad Bunny-fanet i hela, inte bara Sverige utan kanske Norden.
0: Ja, nej, men hon har ju verkligen stått upp för reggaetonen på olika klubbscener runt om. Jag har också sett, jag tyckte jag såg en liten sneak peek på Arantxas Instagram att hon och hennes man kommer ha matchande Bad Bunny t-shirt på sig. Så att det kanske är ett bra liksom, flört för att komma in där.
1: Vilka tror du?
0: Alltså, jag vill inte vara cynisk, men så här, jag hoppas inte att det bara blir liksom så här, tråkiga influencers från Sverige som kanske inte kan sjunga med låtarna. Mm. Som bara kommer stå där och se bra ut. Men du lyfter ju fram en väldigt bra grej. Och det är ju den kritiken som har kommit mot honom för vem han tar in i kassitan, eller hur?
1: Mm. Nej, men han har ju fått kritik för att det har varit väldigt så här, ja, men de som har synts i kassitan har varit snygga tjejer, mestadels influencers. Mm. Så att de har ju sagt liksom att de ska steppa upp lite nu. Så vi får se hur det kommer se ut i Stockholm ikväll.
0: Ja, kanske bara typ lite random människor som bara är där för att sprida lite glädje. Det är det jag hoppas på i alla fall.

Vi är P3.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot vid midnatt. I Gävle har en person hittats skadad i bostadsområdet Sätra efter en misstänkt skottlossning. Det uppger polisen för P4 Gävleborg. Larmet kom in strax efter klockan 22 och en större polisinsats pågår och polisen stoppade bland annat alla tåg från Gävle centralstation. I regionen Andalusien i Spanien har hittills minst 12 personer dött och 23 saknas efter den förödande markbranden utanför staden Almeria. Juan Manuel Moreno Bonilla är regeringschef i regionen Andalusien.
2: Vi står inför en tragedi, en verklig tragedi, säger Bonilla. Branden tros ha startat i en kraftledning och därifrån spred sig lågorna med en enorm hastighet på grund av starka vindar. På bilder från nyhetsbyrån Reuters syns hur eldslågorna slår upp ur den torra terrängen och svart rök bolmar mot himlen samtidigt som brandmän kämpar mot elden. Några av offren ska ha hittats i utbrunna fordon. Enligt nyhetsbyrån TT tros de vara utländska turister som försökte lämna området via en annan väg än den anvisade evakueringsvägen och därför fastnade i lågorna.
1: Rapporterade Magnus Liljesköld. I USA har techjätten Apple stämt AI-företaget OpenAI och hävdar att affärshemligheter har stulits från Apple. Enligt stämningsansökan har en chef vid OpenAI uppmanat Apple-anställda som söker jobb på OpenAI att dela med sig av företagshemligheter, bland annat genom att ta med sig hårdvara från Apple. Chefen vid OpenAI är tidigare vice vd på Apple, skriver Bloomberg. I fotbolls-VM är Spanien klara för semifinal efter att ha vunnit mot Belgien ikväll med 2-1. Spanien möter nu Frankrike i semifinalen och om ungefär ett dygn, alltså lördag kväll, är det dags för Norge och England att göra upp om ännu en semifinalplats. Ekot vid midnatt, Mats Karlsson, Lennart.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
3: Det här är Vaken med P3
0: och P4.

Chris, oj oj oj. Chris Rea med låten The Road to Hell. En önskning som kom in här från Johnny. Varmt välkomna förresten till Vaken med P3 och P4. Och i natt så kör vi just önskemusik. Det är ju önskenatt. Natt mot lördag. Och det har kommit in massa önskningar redan. Jag la ut en post här som man säger på vår Facebook-sida. Och det har bara rasat in önskelåtar. Så fortsätt gärna kommentera där och önska musik. Man kan också höra av sig till mig på andra sätt ifall man vill önska en låt. vaken@sverigesradio.se är mejladressen. Eller så skickar man in ett sms till 72250. Man skriver vaken först, gör sen ett mellanslag. Så det blir en ganska musiktung natt. Men mycket bra musik också. Här kommer nästa önskning och den är från Peter. Hej vaken, länge sedan jag önskade nu. Men ikväll vill jag höra Din tid kommer också med Noise. Några timmar kvar och sen jobba helg.

Noise, din tid kommer också här i Vaken med P3 och P4 med mig Pontus Andersson. Jag vet inte om jag presenterade mig här inledningsvis, men nu har jag gjort det. Och jag ska också påminna att ni kan ringa in och lämna ett röstmeddelande i vår röstbrevlåda ifall ni känner för det och önska musik via den vägen. 020-99-55-00 är telefonnumret hit i natt. Och Bonnie Tyler lämnade ju oss i veckan här och hon ska ju naturligtvis hyllas under natten. Det är många som har önskat musik från Bonnie Tyler. Jag tänker att jag ska försöka sprida ut det här under natten. Men vi inleder med Total Eclipse of a Heart, som det är många som har hört av sig om.

Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Ja, mycket tragiskt att den där rösten har lämnat oss. Men hennes musik finns ju kvar naturligtvis. Och det har ju, man har kunnat läsa mycket om Bonnie Tyler nu efter hennes bortgång. Och jag vet inte om någon annan såg det, men att när hon hade spelat in den här låten, den släpptes ju 83, så jag kan inte exakt datum när den spelades in, men 82-83 någon gång, så hade hon skickat ett brev till en kompis. Och för några år sedan så hade den här kompisen hittat det här brevet, och då hade Bonnie Tyler skrivit om just den här inspelningen och att hon hade precis spelat in Total Eclipse of the Heart, och att hon skrev att idag så spelade jag in en fantastisk låt, men jag är lite rädd att den inte kommer släppas på grund av att den är för lång, skrev hon. Det slutade med att man släppte låten ändå. Det blev ju en stor framgång. Mer Bonnie Tyler blir det lite senare. Men nu är det dags för Ann-Kristins önskning med Adam and the Ants. Stand and deliver.

0: Ja, på sätt och vis, för att jag hade också glömt bort.
1: Ja, vem var det som sa det där? Nu på söndag blir det nämligen säsongsfinal av sommarserien Bortglömda svensktoppspärlor. Det vill du inte missa. Och vem är etta? Håller sig fotbollslåtarna kvar? Och när kommer årets sommarhit? Svensktoppen, söndag 11.03 P4. Jag heter Carolina Norén.

Hej, det är Nygren här. Jag önskar en låt med Bo Kaspers. Vi kommer aldrig att dö. Både jättekanon om ni kan spela den. Ha det gott. Hej, hej.

Vi kommer aldrig att dö med Bo Kaspers orkester. En låtönskning som kom in i vår röstbrevlåda dit man kan vända sig ifall man känner för det. 020-995500 är numret dit. Tack så mycket för den där önskningen. Och innan det hörde vi Depeche Mode med Enjoy the Silence. Och det var Caroline som skrev in till oss på vår Facebook-sida. Vaken med Peter och P4 heter vi där. Så dit kan man också vända sig. Jag drar igenom kontaktuppgifterna här. vaken@sverigesradio.se, det är mejladressen det. Och sen sist men inte minst SMS-numret 72250. Man skriver vaken först, sen gör man ett mellanslag. Och så skriver man vilken låt man gärna vill höra den här lördagsnatten. Pontus Andersson heter jag och det är dags nu för en riktig vakenklassiker som ofta rullar här i programmet så här års. Och det är Angelique som gärna vill höra Sommarnatt med Snowstorm.

Snowstorm med Sommarnatt. Tack så mycket för den önskningen, Angelique. Annika är näst på tur här, skriver: halloj i denna sköna natt. Lite svängig gospel vore fint att få höra. Searching for Love med Evelina Gard är en härlig låt. Spela den för oss, tack. Searching for

Flamingo-kvintetten, hon är 16 år idag och det var Irene som önskade den till sin lilla syster som heter Yvonne. Irene skriver, hon med sambo kom till oss från Stenungsund till oss till Vara med underbara bakelser. Och Irene ville gärna spela den här låten för dig Yvonne, för du ska tydligen älska den. Härligt, tack så mycket för din önskning Irene. Och nästa låt kommer från Sven Anders. Han skriver, hej, Belgien åkte ur VM. Jag vill önska belgiska sångerskan Kate Ryan med, nu ska vi se här vad låten heter, Desenchanté.

0: Desenchanté med Kate Ryan. Här är Vaken med P3 och P4. Vi har med oss Leif nu från trafiken. Hallå där.
1: Hallå, hallå. Hörs jag?
0: Här hörs du.
1: Där är jag. Och volym har jag lurarna också här med en liten knapp som sitter under bordet här, ja, för man justera.
0: Och en knapp som under veckan har gått sönder. Så att, om du,
1: man hör när jag drar här. Ja. Den är lite lös. Ja. Du får ringa teknikavdelningen, men de ligger och sover just nu.
0: Ja, det gör jag verkligen. Mm. Men trafiken, sover den också? Eller är det lugnt? Eller,
1: nej,
0: vad
1: men
0: kan du berätta?
1: Det är, för ovanlighetens skull, så är det några saker ändå. Förutom då älgar och rådjur och alla andra fyrbeningar som är ute och gärna nafsar lite på vägrenarna och sidan om sådär. Lämna dem därhän. Däremot så är det en väg som är avstängd, i alla fall en liten sträcka på den, och det är självaste E6-an. Det här är ju då, ja, det är sträcka Malmö-Trelleborg, mer bestämt mellan trafikplats Klaxtorp och trafikplats Vällinge, riktning södergående då mot Trelleborg. Den är avstängd där, den biten. Det är en trafikolycka som tidigare inträffade med flera fordon inblandade, så att där håller de på och försöker få ordning på bitarna. Prognos satt till 1. Mm. Ja, ungefär 20 minuter till då. Mm. Om det går väl på plats. Sen är det en lite mindre väg som heter 677. En länsväg. Det här är mellan Norrbyås kyrka och Hidingsta. Då ser jag bägge riktningarna i höjd med Stemstorp. Där är det avstängt också. En liten väg, men ganska stor för de som bor där. Det är ganska viktigt att understryka då. Det är en personbil som brann för en stund sedan. Hoppas jag att det är för en stund sedan, för de håller på med ett släckningsarbete. Och prognosen där ungefär också runt 1, så jag hoppas att det där är åtgärdat inom kort.
0: Inom kort. Mm. Och under natten så har ni på trafikredaktionen en så kallad hotline.
1: Yeah. Är det någon som inte känner till det där numret? Jag tror till och med mina barn gör det faktiskt.
0: Ja.
1: Ja. 0200.
0: Det är deras personnummer.
1: Ja, det är typ så här, eller? Ja, det har du rätt i.
0: Ja.
1: Ja,
0: men dra det då.
1: Ja, 020 999 444.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjäntor får vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.

Eros Ramazzotti här i Vaken med P3 och P4 med mig Pontus Andersson. Fortsätt gärna önska musik på vaken@sverigesradio.se exempelvis. Eller så skriver du till oss på vår Facebook-sida. För någon helg sen här så sände jag Önskenatt och fick ta emot massa låtönskningar på vår Facebook-sida. Och det är någon konstig grej, någon inställning här som jag inte får bort. Och jag har försökt att ta reda på varför. Men det är så att så fort ni skriver låtönskningar där så översätts de till svenska. Så att helt enkelt nästa låt här är från Camilla. Och då står det så här: Bob Marley, inga kvinnor, ingen grå.

Inga kvinnor, ingen gråt. Eller no woman, no cry. Eller ingen kvinna, ingen gråt kanske man översätter det. Bob Marley and the Wailers var det i alla fall vi hörde. Och det var Camilla som önskade den. Tack så mycket för det. Jag ska alldeles strax släppa på Ekot klockan 1 här. Men önskenatten, den fortsätter ända fram till klockan 6. Den här jukeboxen, den har bara vevats igång här. Så att det finns massa tid kvar. Härligt att ni hänger med oss här i natt. Bettan skriver: finns många låtar att önska, men att hitta kärleken igen efter att min man avled 2023 efter 40 år tillsammans är ju fantastiskt. Varför inte It Started With A Love Affair med Jerry Williams? Tack på förhand, skriver Bettan.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. På Gotland har länsstyrelsen gått ut med en varning efter att tusentals larver av nattfjärilen tallprocessionsspinnaren upptäckts vid ett vindkraftverk i När på östra Gotland. Larverna kan skjuta iväg hullingförsedda hårstrån som kan ge klåda och utslag. Arten är nära släkt med en annan nattfjäril, ekprocessionsspinnaren, vars larver just nu plågar delar av Danmark. Sen skatten på bensin och diesel sänktes den 1 juli har dieseln ibland tagit slut på mackarna. Det gäller särskilt i gränslänen dit många från Norge kommer för att tanka billig diesel. I Hammerdal i Jämtland träffade P4 Jämtland Börje Johansson när han försökte tanka.
3: Det var tomt i alla pumparna här.
4: Det var bland annat i Funäsdalen och i Hammerdal som det var slut på diesel under fredagen i ett antal timmar. I Gällö har macken stått utan diesel i en hel helg under förra veckan. Och även i Strömsund var dieseln slut under en period för cirka 2 veckor sedan. Det var den 1 juli som skattesänkningen på bensin och diesel trädde i kraft. Och dieselbristen beror på det, enligt David Sell. Han är ansvarig för trygghetsfrågor på Drivkraft Sverige, branschorganisationen för drivmedelsbolagen. Han säger till P4 Jämtland att prissänkningen i kombination med många semestrande kan leda till ett högre tryck på drivmedel.
2: Reportrar Agnes Fältman och Elin Hernqvist, P4 Jämtland. Den tidigare brittiska ministern Anne Widdecombe har hittats död i sitt hem i en by på Dartmoorheden i sydvästra England. Händelsen utreds som mord. Widdecombe var på 90-talet minister i den dåvarande konservativa regeringen med ansvar för Storbritanniens fängelser. En 26-årig man har gripits misstänkt för att ha dödat 78-åriga Widdecombe. Enligt polisen pekar ännu ingenting på att det misstänkta mordet skulle vara politiskt motiverat. Det var Ekots nyheter.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
5: Tack så mycket för det, Mats. Nu har vi passerat ett hörni, men önskenatten den bara fortsätter. Hör gärna av dig ifall du skulle vilja få en önskelåt spelad här i programmet. Vaken@sverigesradio.se är mejladressen. Du kan också skicka ett sms till 72250. Skriv sen Vaken, gör ett mellanslag. Skriv sen vilken låt du gärna vill höra. Kanske en liten härlig, mysig motivering också. Man kan också ringa och lämna ett meddelande i röstbrevlådan. Alla ni som har gjort det redan, jag vill bara säga att jag lyssnar löpande så att ni glöms inte bort så. 020 99 55 00 är telefonnumret till den röstinkorgen. Och så kan man skriva till oss på vår Facebook-sida som vanligt också. Patrik vill gärna, han skriver så här: med tanke på en väldigt ikonisk röst som tystnade i förrgår så vill jag gärna höra It's a Heartache med Bonnie Tyler.
0: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

0: Hej Pontus, Christer Lorentzson heter jag från Jönköping. En av mina bästa kompisar, Johan Kassén, han jobbar sista natten. Sen går han på semester. Och vi tänkte semestra ihop nästa vecka i husvagn. Så varför inte spela Man ska ha husvagn med Galenskaparna. Tack!
1: Jag har prövat nästan allt som finns att välja på. Kampa, hyra båtar, paddla, cykla eller gå. Jag har semestrat på de allra konstigaste.

hemma på att husman ska ha husvagn. Och den ska vara stor och bred, man ska ha husvagn. Tänk vad man får se. 5 minuter Falsterbo, 5 minuter Koster, 5

Härligt! Galenskaparna tillsammans med Aftershave, Husvagn heter låten. Och jag vet inte om det är någon som befinner sig just nu på Nebworth i England, för Iron Maiden har ju sin festival Edfest den här helgen. Och Dick Karlsson skriver till oss och vill gärna höra 2 Minutes to Midnight med Iron Maiden.

Hej, jag heter Margareta och bor i Eksjö. När jag arbetade i Hamburg 1961-62 så spelade man ofta en melodi som heter Seemann. Seemann, det betyder sjöman. Och om jag översätter till svenska vad som sjungs av mannen jag önskar höra, så är det, du får inte tänka på hemmet utan nu är havet ditt hem och din stjärna och stjärnorna dina vänner. Tack på förhand.

Seman med Lolita, 19 minuter över ett är klockan. Det var Margareta som ringde in och önskade den där. Tack så mycket för det, Margareta. Man blev ju nyfiken på dina hamburgår. Jag som Beatles-fan blev ju direkt intresserad och nyfiken på ifall du såg Beatles när de gjorde sina konserter där i Hamburg i början av 60-talet. Du får höra av dig igen. Men där fick du i alla fall din låt Seman spelad i alla fall. Vi går vidare. Erik, näst på tur. Hej, spela gärna Snosa med Säkert. Annika Norlin, troligen en av världens bästa låtar. Dessutom är ett tydligt budskap om vad som egentligen är viktigt i livet.

Fixing a Hole med The Beatles här i Vaken med P3 och P4 med mig Pontus Andersson. Och det var Ola som önskade den i mejlen här tidigare under natten. Peder, mer 60-talsmusik blir det nu, för Peder vill gärna höra Ola and the Janglers med Let's Dance. 1, 2, 1, 2.

Ola and the Janglers, Let's Dance. Och det är många som har önskat musik av Eva Cassidy i natt. Så, och framförallt Fields of Gold. Så jag tänker att vi lyssnar på den.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Vad Nordkorea gör här i VM, det vet jag faktiskt inte.
2: Det är något mystiskt med Nordkorea.
3: Och en av nordkoreanska spelarna hade märkbart svårt att hålla tårarna tillbaka.
1: Jag sitter och funderar på, vad gör de här?
4: Radiosporten dokumentär om Nordkoreas landslag finns i appen Sveriges Radio.
1: Och jag kommer fram till att jag vet inte vad de gör här. För det är otroligt dåligt.

0: Mary on a Cross med Ghost, och det var Lena som hade önskat den låten. Tack så mycket. Fortsätt gärna önska musik på vaken@sverigesradio.se eller via vår Facebook-sida. Det har Thomas gjort. Han vill jättegärna höra om du lämnar mig nu med Lasse Winnerbäck och Miss Li.
1: Jag skulle vakna mitt i natten.

Where the Streets Have No Name med YouTube. Det var Mona som önskade den. Tack så mycket för det. Lena och Andreas har mejlat in, skriver: hej bästa vaken, semester på gång och varit ute och på dans ikväll till Per Håkans. Så varför inte få höra en fantastisk låt med honom? Det är lätt att bli kär i någon som du. Bästa natthälsningar från Lena och Andreas.

Hoppas ni får en härlig semester, Lena och Andreas. Med start kanske med den där låten. Det är lätt att bli kär i någon som du med Per Håkans. Fortsätt gärna önska musik. Jag har ambition att spela så mycket, många låtar och önskelåtar jag bara hinner här. Jag har fullt upp, ska ni veta. vaken@sverigesradio.se. Dit kan ni höra av er exempelvis. Eller så skickar ni ett sms till 72250. Skriv vaken först, gör sen ett mellanslag. Skriv sen vilken låt ni gärna vill höra. Ann-Louise vill gärna höra The Waterboys med låten Fisherman's Blues. 10:50 är klockan.

Ebba Grön, Flyktsoda, och det var lyssnaren Hunter S. Thompson faktiskt som ringde in. Inte ofta han ringer in, men han ville hemskt gärna höra den där låten. Även en lyssnare, vars namn nu jag tappade, ber om ursäkt för det, som ringde in, som satt och körde timmebil och ville gärna höra The Birds, My Back Page.

0: The Birds, My Back Pages. Här i Vaken. Tyvärr hinner vi inte hinna lyssna på hela, för det är dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Gävle har polisen under natten fortsatt insatsen efter en misstänkt skottlossning i stadsdelen Sätra under kvällen. En person hittades skadad och fördes till sjukhus, men personens skadeläge är okänt enligt polisen. Ingen är ännu gripen, men sökandet efter en eller flera gärningspersoner har fortsatt med bland annat helikopter, och polisen har också sökt igenom flera tåg i Gävle, rapporterar P4 Gävleborg. Antagningsbeskeden till högskolor och universitet till hösten kom igår. 10 000 färre har antagits i det första urvalet jämfört med i fjol. Och en av dem som hamnade på reservplats är Maiken Hjorton, som sökte spanska introduktionskurs.
4: Jag sökte väldigt spontant, men ja, jag trodde nog ändå att jag skulle komma in, för att det känns som en ganska lätt kurs att komma in på.
5: Maiken är inte ensam om att få ett negativt besked. Det är nämligen rekordmånga som har sökt och färre som kommit in på högskolan och universitetet. Det säger Robin Johansson på Universitets- och högskolerådet.
6: Det innebär ju att framförallt i de utbildningar där det finns konkurrens, så kanske det är fler, eller är det fler som blir reserver.
5: Det var drygt 400 000 som sökte och runt 300 000 som kom in. Och det finns olika anledningar till att det är hårdare konkurrens. Att det är många som har sökt är en anledning, men det finns en till.
6: Lärosäten har lite olika skäl till just varför den man har tagit bort har tagits bort. Så. Men det har med ekonomi att göra mycket.
3: Reporter Madeleine Fensby. I Skåne skadades en motorcykelförare svårt efter en kollision med en personbil på E6 söder om Malmö sent under kvällen. Det är oklart hur olyckan kunde ske. I fotbolls-VM är Spanien nu klara för semifinal efter seger mot Belgien med 2-1. Spanien möter nu Frankrike i semifinalen. Och sent ikväll, alltså lördag kväll, är det dags för Norge och England att göra upp om ännu en semifinalplats. Det var Ekots nyheter.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Tack för det, Mats. Ja, var det någon annan än jag som Mats berättade här i Ekot som fick besked idag, antagningsbesked då? Även jag hade sökt en kurs, kan jag avslöja, och jag blev också reserv. Men det, jag söker samma utbildning varje år, bara för att jag tänker att en dag kanske jag kommer in. Och det är så här... arkivarie för kulturvård och sånt där. Men jag kommer aldrig komma in där. Så det blev reserv den här gången också. Men jag misströstar ej. Jag har annat på gång, eller på att säga. Men man biter ihop och går vidare. Vi ska gå vidare i programmet. Vi kör ju önskenatt den här natten. Så det går fortsatt bra att önska musik ifall man känner för det. Man kan smsa mig till på 72250. Skriv vaken först. Gör sen ett mellanslag. Och sen skriver du vilken låt du gärna vill höra. Det är väldigt många som önskar musik, och jag hoppas kunna spela så mycket jag bara hinner.
2: Det här är Vaken.
1: Vaken.
2: Med P3
1: och P4.